Die hand wat my dra, die vuur in my longe. Swart aan my saai, my revolver.

lei menigmale tot depressie en verskriklike ongelukkigheid. Om deur die Gees te wandel beteken om elke dag onder die leiding van die Heilige Gees te lewe. Dit beteken dat ons nie ons eie wil volg nie, maar ons vra, Here, wat is U wil? Wat wil U hê dat ek moet doen? Die Gees bring dus na vore, die Gees wek in ons lewens liefde. Ons word nou deur die Gees in staat gestel om nie net ons vriende en familie lief te hê nie, maar ook hulle wat ons nie van hou nie. Ons word verwag om nou met die agape ook vir hulle lief te hê en die Gees stel ons in staat om dit te doen. As ons ons deur die Gees van God laat lei, dan is daar vrede in ons hart. Ja, hierdie echte shalom, hierdie echte vrede, word nie net deur die Heilige Gees in ons harte bewerkstellig nie, maar stel ons in staat om hierdie vrede na te jaag. Stel ons in staat om vredemakers te wees. Hierdie Gees bring ook geduld na vore. En jy weet almal hoe sukkel ons met geduld. Ons sukkel om geduldig met mense te wees. Geduldig te wees met bepaalde omstandighede. Dit maak ons menigmal ongeduldig. Ons raak dikwels gauw kwaad en wil dikwels opgee. Die Gees van God, as die Gees ons lewens beheer, gee aan ons die geduld. Die Gees gee ook aan ons vriendelikheid. Vriendelikheid is een van die vrugte van die Gees. Een vriendelikheid teenoor alle mense. Dit is nie altyd maklik nie, maar deur die Gees van God is dit moontlik. Ons het ook selfbeheersing wat die Gees van God in ons lewe bewerkstellig. As die Gees ons lewens beheer, kan ons humeur beteel. Sal ons nie so vinnig kwaad word nie. Nie in tye van beproeving en onrus nie. Die werking van die Gees maak dit vir ons moontlik. Wanneer ons naby God lewe, geliefdes, as ons aan sy woord vashou en in gebed volhard, help die Heilige Gees ons om reg te lewe en sterk te staan teen die versoekings. 'N lewe wat deur die Gees gelei word, bring oorwinning, bring vrede. Laat die Gees u elke dag lei, sodat u teen die versoekings van die wêreld staande kan bly. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, help ons om elke dag deur u Gees te wandel. Help ons om die eie ek, ons selfsugtige neigings, prys te gee. Om die vlees te versaak, help ons om toe te laat dat die Gees van u ons lei. Here, gee ons toch die krag om reg te lewe. Stel ons toch in staat om naby u te bly en die teenwoordigheid elke keer en elke dag in ons lewens te ervaar. Amen.

0: Dis donderdag 11 Junie, dis tyd vir die jongste nuus om 6. Andre Masika Diamonds het plaaslike veredeling sentraal tot sy bedrywighede geplaas met 'n fokus op die aankoop van Namibiese diamante, die plaaslike sny en polering daarvan en die internasionale bemarking daarvan as 'n Namibiese produk. Die direkteur, Mark Friedman, het gesê die uitbreiding van veredeling sal die maatskappy in staat stel om sy diamantsny en poleringsaktiwiteite te laat groei terwyl Namibiese diamantbedryf versterk word. Hy het aangevoer dat veredeling verder as die diamantsektor moet strek om al Namibiese natuurlike hulpbronne te dek met verwysing na die ekonomiese en sosiale voordele wat plaaslike waarde toevoeging vir gemeenskappe bring.
1: So our mission from day one year has always been to purchase Namibian diamonds, cut and polish them as by Namibians and sell them internationally and market them as the Namibian product. So for us, beneficiation is probably the most important aspect. Further than that, I can tell you, and I'm not sure if you're aware, that the staff in the factory are not only our workers, but they own 25% of this company. They are the shareholders.
0: Hy het met NBC News gepraat nadat hy president Netumbo Nandi en Daitwa vir 'n toer van die Andre Masika Diamonds fabriek en verwerkingsfasiliteit in Windhoek onthaal het. Die owerhede in Kiev het 'n monument vir die skrywer Mikhail Bulgakov afgebreek as deel van die Oekraïense hoofstad se pogings om openbare voorwerpe wat met die Russiese Ryk en die Sowjet-Unie geassosieer word te verwyder. Bulgakov is in Kiev gebore en het groot dele van sy lewe daar deurgebring, maar 'n kundige Oekraïense kommissie het voorheen tot die gevolgtrekking gekom dat die werke negatiewe assesserings van die Oekraïense staat, taal en nasionale identiteit bevat. Alexander Jankowski is 'n Oekraïense joernalis wat die aftakeling aanskou het.
2: He showed his attitude towards the Ukrainian state when he simply deserted from the Ukrainian army. I honestly don't care at all about this figure or this writer. Ukraine has its own writers. Ukraine has its own patriots. And Ukraine has worthy people and historical figures to be followed and respected.
0: Jou weer vir vandag, die binneland sonnig en matig tot warm oor die suide, elders warm tot bloedig warm. Matige winderige toestande word oor die noordweste en oostelike gebiede verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes, maar suidoos langs die noordelike kusgebiede. Temperature op Karasburg 11.21, Keetmanshoop 12.25, Mariental 10.28, Hentiesbaai 8.19, Swakopmund 8.18, Lüderitz 6.19, Gobabis 10.27, Katima Mililo 6.29, Rundu 8.30, Korrigas 15.34, Tsumeb en Oshakati 11.32, Okahanya en Reobord 7.28 en Windhoek 13.28. Getye, laagwater 5:06 vanoggend, hoogwater 25:12 vanmiddag en laagwater vanaand weer 10:06. Sonsopkoms 7:28 en die son sak vanaand om 6:14. Vir die reisigers, Luanda gedeeltelik bewolk en warm, Lusaka, Harare en Gaborone sonnig en warm, Maputo sonnig en baie warm, Johannesburg gedeeltelik bewolk en matig en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig met ligte reën. Die wind aan die Kaap matig tot sterk noord tot noordwes. Temperature in die Kaap 13-17, Johannesburg 9-18, Gaborone 4-23, Maputo 15-27, Harare 7-23, Lusaka 10-24 en Luanda 21-25. 'N Kykie na die markte, die Namibiese dollar verhandel teen 16.57 teen die Amerikaanse dollar, 22.15 teen die Britse pond en 19.12 teen die euro. Goud staan tans op $4,077.21 per fynons, terwyl 'n vaatjie Brent ruolie reeds $91.45 per vat uit die sak sal jaag. Sportnuus, die Olimpiese kampioen Letsile Tebogo het gister die Diamant Liga debuut van die Australiese wonderkind Goud Goud bederf. Die Parijse Olympiese goue medalje wenner het weggehardloop van die jong uitdager en die res van die veld en maklik oor die wenstreep gehardloop in 'n tyd van 19.84 sekondes, terwyl Goud 60 geëindig het in 20.60. In die man se 800 meter het die 17-jarige Koepe Lutkenhaus die huidige Olympiese kampioen Emmanuel Wanyoni in 'n opwindende taktiese tweestryd geklop. Lutkenhaus het sy skuif by die 500 meter merk gemaak om die Keniaan in hulle eerste loopbaan botsing verby te steek en het toe 'n ewige laat aanval van Wanyoni in die pylvak weerstaan om in 'n fotobeslissing in 'n wêreldbeste tyd van jaar van 1 minuut 42.08 sekondes te wen.
3: No, it feels great to come out here and get a second Diamond League win. This one was hard, that's for sure. To be able to just have to dive at the line for a win. You know, that's really fun. I've never done something like that, but
4: yeah.
3: It's always nice to maybe win without having to dive. I said, well, if I'm going to go this early, I might as well just keep pushing. I knew he was going to be behind me the whole time, so I knew he was going to be right there, so I just had to give it everything I had. And I felt him come up on my shoulder the last 25 meters, and then that's when I dove. I was like, I'm not sure if I won this, but you know, to be able to see my name come up first is,
4: yeah,
3: it's wild.
0: Die bijeenkomst is afgesluit met 'n hoogs verwagte 400 meter hekkies tweestryd tussen die plaaslike gunsteling Karsten Wallum en Brasilië se Alisson dos Santos. Die paar het mekaar tree vir tree geëwenaar tot die pylvak waar dos Santos weggetrek het om 'n gemaklike oorwinning in 46.89 sekondes te behaal wat Wallum met tweede tevrede moes wees. Die

Ethiopiese Adisu Yehune het 'n ewige laat terugvegpoging van Bahreinse Biranu Bello afgeweer om die man se 5000 meter te wen in 'n wêreldbeste tyd van 12 minute 47.62 sekondes vanjaar. In die vroue se 100 meter het die Olimpiese kampioen Julien Alfred 'n stadige begin oorkom om 'n gemaklike oorwinning in 'n wind ondersteunde 10.76 sekondes te behaal. Jy luister na Hardloop FM.

0: blijf maar altijd paas.
1: Ek beloof julle, my wekker is duidelik baie, baie jaloers op my wonderlike verhouding met my bed. En ek verstaan nooit hoekom my altyd die tyd wat ek om stel afgaan nie. Wel, die oggende kom net baie vinnig deesdae, net verskriklik vinnig. Ons moet opstaan, ons moet die lewe vierkantig in die oë kyk. En ons moet natuurlik elke oomblik van elke dag geniet. Môre sê, ja, die wêreldbeker is uiteindelik hier. Sien jy uit daarna? Ek het nog die gees gevang, al speel een van my gunsteling spanne vanaand, Bafana in die openingswedstryd teen Mexico. Ek weet net, ek kry nog nie die gevoel van 'n wêreldbeker nie. Maar as jy dalk ander redes soek vir 'n partytjie vanoggend, wel, vandag is ook internasionale dag van speel. Nou, dis 'n belangrike mylpaal in pogings om speel te bewaar, te bevorder en te prioritiseer, sodat alle mense, veral kinders, die vrugte kan pluk en tot hulle volle potensiaal kan floreer. Vandag is ook koning Kamehameha dag. Dit is ter ere van Hawaii se eerste koning, wat die Hawaïse eilande in 1810 verenig het. Wow! Ons het hulp nodig op die paaie, as jy dalk reeds op ons paaie is en probleme ervaar, vertel ons 'n bietjie daarvan. Ons deel het graag met ons luisteraars en jy kan dit doen by 061-291-2007 of 8 of stuur vir ons hy SMS'e na 62-23-23. Die SMS nommer natuurlik ook vir jou vroeë verjaarsdag of huwelikse herdenkingsboodskappe. Maar jy kan ook 'n WhatsApp stemnota stuur na 0817561134. Nou, een van die spanie by Hartklop FM vir jaar vandag. Ek vertel julle so 'n klein bietjie later wie dit is. Gister wat ons jou aan die gang gekry met hierdie vraagie, navorsing toon dat wanneer jy dit vir 'n vrou sê, jy gewoonlik die teenoorgestelde effek kry van wat jy soek. En wat was dit? Ontspan. Ach, ontspan my skat. Jy wil dit nie hê nie. Jy wil dit nie hê nie. Reg, kom ons kyk of ons jou vanoggend met hierdie enetjie aan die gang kan kry. Jare gelede het amper elke kind dit gedoen. Slegs so wat 30% doen dit deesdae. Ja, jare gelede het amper elke kind dit gedoen. Slegs so wat 30% doen dit deesdae. Enige idee wat dit dalk kan wees? Wil jy saamspeel? Wel, 0612912007 of 8 die nommers om te skakel of jy kan vir my natuurlike SMS ook stuur na 62323.

0891207291008. Jy kan vir my daai SMS stuur na 62233. Reg. Wat weet ons al reeds vanoggend? Wel nie baie nie. Nie baie nie, maar daar's darem 'n paar dinge wat ons van bewus is reeds vanoggend. Wel die wêreldbeker van chaos is hier, ja. En met al sy kwesties en vergelyking met die 1936 Olympiese Spele in Nazi-Duitsland, besef ek vanoggend dat selfs Nazi-Duitsland vir Jesse Owens laat deelneem het. Ja, ja. En hulle meneer het nodige respect gegee wat hy op hy betrokke stadium as van die wereldse beste atlete verdien het. En Amerika kan dit nie doen nie. Is Amerika erger as Nazi-Duitsland? Ja, ek dink so. Die oud Protea-speler Justin Kemp is Cricket Namibia se nuwe direkteur vir cricket. Ja, en die kompetisiekommissie het nog nie 91 Sanlam Alliance samensmeltingsplanne ontvang. So hierdie 391 Sanlam en Alliance wil saamsmelt en hulle het nog nie hulle planne aan die kompetisiekommissie van Namibia voorgelê nie. Ja, dis alles waarvan ek al reeds bewus is op hierdie donderdagoggend. Daai een slaapie oor voor Vrydag natuurlik. As jy van enigiets anders weet waarvan ek en ons luisteraars bewus moet wees, vertel ons daarvan. 0612912007 of 8. Ons SMS nommer is 62233. Reg. Kom ons kyk wat sê die koerante. Die Namibian begin met Imalwa ready to leave as PG after 22 years. Is hy rarig ready? Wat is die sake wat sy hanteer het en wat daar nog nie oor uitsluiting is nie? SME Bank, Namibian Airports Company, the National Fuel Storage Tender built for $5 billion and Chinese Health Medicine contained a tender worth $7 million. Wel, dis alles wat die Namibian oorberig in elk geval. Presidential advisor owes Agribank $15 million and you don't buy a dead horse. Government considers buying $3 billion stake in De Beers. Asseblief nie. Asseblief nie. Republikein, ons het die noodkrete gehoor, deursigtigheid, aanspreeklikheid, optrede gewaarborg. Die gesondheidsministerie se nuwe klagtebestuurstelsel is daarop gemik om vertroue in openbare gesondheidsorg te herstel, aanspreeklikheid te verbeter en te verseker dat pasiënte se bekommernisse op die toepaslike vlak hanteer word. Asseblief net medisyne, dis wat ons soek, medisyne. So nie daar kom en hoor, daar is die medisyne nie, en dan ga jy na die volgende gezondheidsfaciliteit, en daar is ook die medisyne nie, ja, dan is het nogal nie lekker heen. Laat indiening van vakature, of van fakture liever, glo redes vir laat betalings en miljoene vir oortyd. Die Swakopmund munisipaliteit het gedurende die 2024-2025 boekjaar 19.9 miljoen Namibiese dollar aan oortyd betaal met die koste wat nou onder die vergrootglas is nadat dit verlede week by die Swakopmund inwonersvereniging se jaarvergadering ter sprake gekom het. Oeh, nou dis 'n lekker bedragie daai. Wow! Amper $20 miljoen net aan oortyd. Oh, lekker man. Ek wonder wat is die NBC se sin. Nou vra hulle by die nuuskantoor. En die res van ons mag hierdie nuuskantoor ja, mag elke dag oortyd werk. Die Namibian Sun skryf leaked JSC letter blows lid of PG job race. The JSC has reopened applications with the new recruitment round closing on 31st of July. Shorter home loans could shut many out of housing. Economists, ek stem 100% saam, and ex-footballers recording reveals turmoil before suicide. A football coach and former Brave Warriors player laid bare profound emotional distress and marital conflict and an audio recording capturing thoughts many now believe were recorded shortly before his death. Dis die voorblad van die Namibian Sun. En wat sê die New Era vanoggend? Abused but undefeated. Nasfaf gets $247 million boost and top lawyers fail PG litmus test. Miskien gaan hulle mense vervolg wat nie vervolging in die gesig wil staar nie. Wel, dis alles op die voorblaaie.

0: Renel Day, jou hart het die pad gevat. Nou, hierdie vraagie laat knoop menigte grysstowwe vanoggend. Jy kan deelneem as jy hierdie enetjie vir ons kan beantwoord. Jare gelede het amper elke kind dit gedoen. Slegs so wat 30% doen dit deesdae. Fietsry, boomklim, huistaakies verrig vir sakgeld, draadkarry, wegreperkies speel en in die buitelug speel. Nee, nie een van hulle nie. Nie een van hulle nie. Enig iets anders dalk, speel saam 0612912007 of 8. Ons SMS nommer is 62223. Reg, wie is daai bekendes wat hierdie baie besonderse dag vanoggend met jou as verjaarsdag deel? Ek hoop ek kry hom hier iewers. Daar is hy, hy is terug by my. Joe Montana, 70 jaar oud vandag. Hugh Laurie is 67 jaar oud. Pieter Dinklage is 57. En Shia LaBeouf is 40 jaar oud. En hulle verjaar saam met Humphrey. Môre hartklop wil toch vir Humphrey geluk wens met sy verjaarsdag. Ons bid vir jou goeie gezondheid, krag en genade toe. Maak die pot ex op pad, so sê Roseline. Humphrey, jy is gewaarsky, my maat, jy is gewaarsky. Nog so boodskapie?
1: Vertrou, dit gaan goed. Ek wil toch vanmorgen van die geleentheid gebruik maak om my oudste sister Jetty Nel daar in Loederitz baie geluk wens met haar verjaarsdag. Mag die Heere haar vanmorgen ryklik sien. En dis 'n voorreg vanmorgen om nog 'n jaar

0: by jou lewe kan bygevoeg word. Alle goed het in guns op haar lewe en mag die seën van die Here op haar lewe rus. So ook vir Danilo hier saam met my in Windhoek. Ek wens ook vir hom 'n geseënde dag toe. Dis ook sy verjaarsdag, mag die Here hulle seën. Mooi dag verder julle, geniet dit. Bye.
1: En ek het julle beloof, daar is iemand by Hardloop FM in die span wat vanoggend verjaar. So ons hier by Hardloop wil graag vir kollega Teniel Morgan vanoggend gelukwens met haar verjaarsdag en ons hoop haar dag en splinternuwe jaar uit God se hand gaan 'n feestelikheid soos min wees.

0: 6:30, tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Die president van die Vereniging van Plaaslike Owerhede in Namibië, Alan Samuel O'Amsep, het sy teleurstelling uitgespreek oor die uitsluiting van plaaslike owerheidsraadslede van onlangse salaris en voordeelverhogings wat aan politieke ambtsdraers toegeken is. Tydens die Alan Kongres het O'Amsep gesê dat raadslede van die hardste werkende politici in die land is, aangesien hulle direk op gemeenskapsvlak vir die regering instaan. Hy het aangevoer dat ten spuite van hul kritieke rol in dienslewering en plaaslike bestuur, beleidmakers steeds raadslede oor die hoofd sien wanneer hulle voordele en vergoeding hersien.
1: Alan has noticed that the benefits and salaries of political leaders serving the people of Namibia has been increased recently. However, to our disappointment, local authority councillors, the most hardworking and dedicated political leaders running the affairs of government as the third tier governance structure, are excluded as usual. But this time we are not going to keep quiet. Even if required to demonstrate, we will demonstrate peacefully.
0: Die Amerikaanse Weermag het 'n vlaag nuwe aanvalle op Iran geloods nadat president Trump gesê het Amerikaanse magte sal die land hard tref omdat hulle leiers te lank vat om 'n vredesooreenkoms te onderteken. Sy woorde is deur die Amerikaanse minister van verdediging Pete Hegseth herhaal.
2: As President Trump said, they've been tap, tap, tapping. You can see when someone's trying to tap, tap, tap on a deal. Instead, they're going to have tap, tap, tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
0: In reaksie het die Iraniese president Masoud Pezeshkian beloof dat sy land ferm teen enige druk of bedreiging sal staan. Iran het intussen die seestraat van Hormuz vir alle verkeer gesluit en Amerikaanse basisse in weerwraak in die golfstreek aangeval. Jou weer vir vandag, die Namibiese binneland, sonnig en matig tot warm oor die suide. Elders warm tot bloedig warm, matige winderige toestande word oor die noordweste en oostelike gebiede van die land verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes, maar suidoos langs die noordkus. En wat gebeur op die sportfront? Wel, die FIFA-president Gianni Infantino het kritiek oor wereldbeker visumkwessies en hemelhoë kaartjiepryse in 'n uitdagende perskonferensie voor die toernooi afgemaak. Infantino het in Mexico stad ure voor die wereldbeker se openingswedstryd by die Estadio Azteca 'n geesdriftige verdediging van die organisasie van die 48-span extravaganza wat gesamentlik deur die Verenigde State, Mexico en Kanada aangebied word geloods. Infantino en FIFA het skerp kritiek gekry oor die koste van wereldbeker kaartjies terwyl Donald Trump se immigrasie onderdrukking daartoe gelei het dat 'n topskeidsregter, Iranese spanbeamptes en ondersteuners toegang tot die Verenigde State geweier is.
3: It's not easy when you have 300,000 accredited people, majority of which from outside of the US, to process them, to vet them. You don't know, unfortunately our world is, you know, a very aggressive world, and security goes above everything, and you need to respect the decisions which are taken. And when I say to chill, I don't mean to chill and do nothing. I mean to trust us that we are working behind the scenes.
0: Die eerste wedstryd skop vanaand om 9:00 af met gasheer Mexico wat Suid-Afrika die stryd gaan aan. Sy môreoggend om 4:00 speel Suid-Korea teen Tsjechië. Jy luister na Hartklop FM.

Brandon Piper, H2 hard tot by 22 minute voor 7 uit die vere op jou draadloos nog tot 9 vanoggend. Hierdie vragie om jou aan die gang te kry. Jare gelede het amper elke kind dit gedoen. Slegs so wat 30% doen dit deesdae. Ja, vleers vlieg, in die modder speel, skool toe stap, op die gras lê en na patrone in die wolke kyk, fietsry, boomklim, huistakies vir sakgeld verrig, draadkarry, wegreppertjies speel of net buite speel. Nee, nie een van hulle nie. Enig iets anders vanoggend? Speel saam. 0612912007 of 8. Jy kan hy SMS stuur na 62223. Onlangs baie in die boekwinkel gewees, vir al as daar iemand in die familie is wat verjaar en baie lees, dan koop jy vir hom of haar gewoonlik 'n boek. Toe ek was gereeld in die boekwinkel hierdie afgelope tyd, maar daar's 'n paar dinge wat jy liever nie in 'n boekwinkel moet doen nie. Soos om 50 Shades of Grey hardop te lees of hulle gratis wifi te gebruik om by Take a Lot aan te meld en boeke te koop. Of die boek How to Get Away with Murder wat met bloed bedek is terug te gee. 'N Vuurhoutjie aan te steek, die boeke alfabeties volgens titel herrangskik, staan in die selfhelp afdeling en bied ongevraagde raad en jou Kindle in 'n boekwinkel lees. Asseblief mense, asseblief, baie beter van julle verwag. Reg op hierdie dag, 36 jaar gelede, word die Nawegap goudmyn buite Karibib amptelik in gebruik geneem. 25 jaar terug word die eerste 3 stelle verkeersligte by die hoofkruisings op Oshakati aangeskakel. Vir die eerste keer vandag, 17 jaar terug, word varkgriep, die H1N1 griepstam, die eerste toestand wat as 'n wêreldwye pandemie beskou word, sedert die Hongkong griep van 1967-1968. 64 jaar terug ontsnap die broers John en Clarence Anglin en medegevangene Frank Morris uit die Alcaraz eiland gevangenis, die enigstes wat dit ooit kon regkry. En 14 jaar gelede word die konstruksie van die Europese uiters groot teleskoop, bekend as ELT in Chili, die wêreld se grootste optiese teleskoop goedgekeur. Konstruksie het in 2014 begin en sal na verwagting in 2029 voltooi wees. Wow, nou dit wil gedoen wees. Wel, dit alles op hierdie dag 11 Junie, daardoor uit die verlede.

0: So 'n lekker enetjie daarvan. Zeno Suide maak vrede. Ons tyd aangestap na 16 minute voor 7. Tyd vir die jongste verkeersnuus en daarvoor sluit ons aan vanoggend by superintendent Charles Morkel van die Windhoekse verkeersafdeling. Goeiemôre Soep, welkom terug. Hy stem klink baie beter.
1: Elis, goeiemôre. Ja, definitief bietjie beter as gister. Gisteras baie jammer vir die padde aan die keel. Die toestand van ons paie vanochtend nog steeds onmijnd met Robert Mugabe wat het broeie flikker. Dan daar in die kleine koepe area is Frankie Frederiks kleine koepe wat die verkeerslik dan ook op broeie flikker. Wat werken nog steeds op Mandume, Seme, Joma, Awas en die Wesen Bypass en Bergenkarrelse. Verlies in die Kommersal Karatura area nog steeds diezelfde probleem maar die verkeerslik daar op die Oomond, die Christo, die Neas Pieter en Niembe wat nog steeds op broeie flikker. Wat ziet die straat dan onder constructie is. En nog steeds die verkeerslicht John Meiner, Robert Mugabe, die is daar met die kliniek, wat ook op goeie flikker is. Die zorg van het weer baie belangrijk, ek is hier in die westelijke gedeelte van ons middenstad van 5 uur vanochtend af. Het team is redelijk donker, ek is hier by die skole, areas, gedeeltes. Die maar het een beroep op ons motoriste, dat wanneer jy die gedeeltes van die skole voorbij rijd, die spoedgrens is 30 km per uur. Ek sien baie van ons motoriste wat as hulle kinders afgeleid het, hulle hele baie vinniger is wat hulle moet rij, omdat hy of sy haar kind afgeleid, onthou nie dat baie kinders wat school toe stap, gebruik jou hoeter, gebruik jou lichte, omdat dit winter is, en die tijd van ochtend is nog die donker. So weer eens motoriste, wanneer jy ook jou kind afleid, doe maar extra moeite, as ek nou sê, dit is moeite, om saam met die kind oor die pad te stap, seker te maak die kind is veilig in die skoolse, sê die arts en dan terug te gaan na jou kaart toe. Dit is in my kant af, weer eens, nogal baie belangrik in die gedeeltes van die skole, om dan ook het asom, af van my kant af.
0: Baie dankie Soep, sterkte met hy stem, maak morgen weer so.
1: Baie dankie Felix.
0: Tot ziens. Superintendent Charles Morkel van die Windhoekse verkeersafdeling met jou verkeersnuus vanoggend. Hierdie vraagie om jou aan die gang te kry, as jy dalk aan die gang moet of wil kom, wel jare gelede het amper elke kind dit gedoen. Slegs so wat 30% doen dit deesdae. Ketty skiet, tamaleki of fudge maak, vleers vlieg, in modder speel, skool toe stap, op die gras lê en na vorms in die wolke kyk, fietsry, boomklim, huistakies vir sakgeld verrig, draadkarretjie ry, wegkruipertjie speel, en net in die buitelug speel. Nee, nie een van hulle nie. Nie een van hulle, maar jy kan probeer. 061-291-2007-291-2008 of jy kan vir ons hy SMS'e stuur na 622-23 as jy dalk vanoggend dink jy het vir ons 'n antwoord.

Leon sê het vanoggend weer 'n kykie na baie lang tyd in die spieël gekry en volgens hom lyk dit asof sy charme vandag weer al die swaar werk sal moet doen. Gebeur elke oggend met my Leon, elke dag van my lewe so lank as wat ek op moeder aarde is. So, moenie so sleg voel jy my maat. Ons charme doen die ding vir ons. Ja, definitief, definitief. Jare gelede het amper elke kind dit gedoen. Slegs so wat 30% doen dit deesdae. Wat sê ons luisteraars? Is die antwoord daar boeke lees? Nee, naaldskou definitief nie. Op die gras lê en na wolke kyk en kyk watter vorms hulle sien, skool toe stap, bus ry, in die modder speel, vleers vlieg, tamaletjie maak, kennetjie speel, middagslaapie vat, kaarte of domino speel, fietsry, boomklim, huistaakies verrig, versakgeld, draadkarretjie ry,

hulle bene en dan moet jy die toukie boukie ding spring en dan word hy tou so hoog gelig dat jy later dan dit net nie meer kan doen nie. Daar is die een van die touspringery. So daar was baie gewees, daar was baie speletjies wat met touspring te doen gehad het en dis die antwoord wat ons vanoggend gekry het van 'n anonieme luisteraar, die Mewisse en die Bekesse. Fees geluk julle almal, julle het vanoggend met die korrekte antwoord voor in dag gekom. Nou, ek weet dis 'n dappere stryd. As jy slimmer as jou graad 5-ie, verlede week het die kinders sommer behoorlik die ouers stof in die oë geskop. Gaan hulle dit vandag weer regkry? Ek twyfel. So, hier is vanoggend se vraagie as jy dalk vir of die ouers of die kinders wil speel. Watter woord beskryf die bewaarde oorblyfsels of spore van antieke organismes wat in rotse gevind word? Watter woord beskryf die bewaarde oorblyfsels of spore wat antieke organismes van antieke organismes wat in rotse gevind word. Jy speel vir of die ouers of die kinders en onthou as jy vir die ouers speel of as jy per SMS deelneem, gee vir ons jou naam, jou antwoord en vir wie jy speel, want as jy nie vir ons sê vir wie jy speel nie, gaan daai korrekte antwoord outomaties na die kinders. So, watter woord beskryf die bewaarde oorblyfsels of spore van antieke organismes wat in rotse gevind word? Want ek is lief vir jou vanoggend gekies deur Sarah vir haar man James. Nou Sarah sê die eerste en laaste keer dat ons die briljante musikant op eie bodem in aksie gesien het, was ons oudste Mare skammele 12 maande oud en moes ons om noodgedwonge by my ma los, maar die paar ure weg was dubbel en dwars die moeite werd. Ons hoop om weer eendag so geleentheid te kry. So James, jou vrou Sarah het Can't Stop This Thing We Started van Bryan Adams aangevra vanoggend. Hoekom? Want sy is lief vir jou.

0: Sarah en James, julle moes in 2010 by Brian Adams hier in Windhoek gewees het. Dis altyd wanneer hy ooit hier was, wat ek kan in elk geval van onthou, en ek weet, dit was 'n geleentheid wat baie van ons probeer het om kaartjies voor te kry, maar nooit by dit kon uitkom nie. So, julle was van die gelukkiges. Ga julle vinnig weer 'n kans kry? Ek hoop so. Ek het vinnig gaan kyk waar dalk iets in die pipeline is, maar op hierdie stadium kan ek nie sien of hy weer baie gou Suid-Afrika of Namibie toe gaan kom nie. Toe maar is dit allemaal onze kinders by maas en paas gelos vir hy uitgaan. En net so vir 'n vinnige wegbreek natuurlik. Net vir hy blaaskans, man. Elke ouer, vooral van ouers met kinders so jong soos julle sinne, het dit nodig. Reg terug by die dappere stryd tussen die ouers en die kinders. Watter woord beskryf die bewaarde oorblyfsels of spore van antieke organismes wat in rotse gevind word? Jy kan saamspeel 0612912007291200. Jy kan vir ons hy SMS stuur as jy dalk per SMS wil deelneem na 62223. Watter woord beskryf die bewaarde oorblyfsels of spore van antieke organismes wat in rotse gevind word? Dis 7 uur en tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Die voorsitter van die Nasionale Raad, Lucas Moua, het parlementêre staande komitees aangespoor om aktiwiteite effektief te beplan en te koördineer om duplisering van take in hul toesigpligte te voorkom. Moua het gepraat tydens die opening van die jaarlikse beplannings- en begrotingssessie van die Nasionale Raad se staande komitees op Otjiwarongo. Hy het verduidelik dat dit die parlement se plig is om namens die mense toesig te hou oor die regering terwyl verantwoordbaarheid, deursigtigheid, goeie bestuur en dienslewering bevorder word. Moua het opgemerk dat toesig die misbruik van mag en hulpbronne voorkom en burgers se regte en belange beskerm.
1: Oversight itself must meet the test of accountability. Therefore, committee plans should avoid duplications, ensure value for money, and prioritize basic service. Recommendations made by Parliament to the executive must be tracked and monitored.
0: Die miljardair Bill Gates het aan 'n kongreskomitee gesê dat hy nooit 'n persoonlike verhouding met Jeffrey Epstein gehad het nie en het bande met die veroordeelde seksoortreder verbreek toe hy nie kon voortgaan met fondsinsameling vir die Microsoft-stichter se filantropiese pogings nie. Gates het vrywillig in Washington verskyn by 'n geslote verhoor met die huise toesigkomitee wat Epstein ondersoek het en het na bewering magtige mense genoem wat Epstein vir fondsinsameling genader het. Hy het ook lig gewerp op sy huweliksontrouheid en gesê Epstein het dit gebruik om druk op hom te plaas.
2: The focus was always he knew a lot of very rich people and he was saying he could get them to give money to Global Health. You know, in retrospect, that was a dead end. And

0: I was foolish to spend time with him. I was one of many people who regret ever knowing him.
1: Jou weer vir vandag, die binneland sonnig en matig tot warm oor die suide, elders warm tot bloedig warm. Matige winderige toestande word oor die noordweste en oostelike gebiede verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes, maar suidoos langs die noordkus. Temperature op Keetmanshoop 12:25, Swakopmund 8:18. Gobabis 10:27, Oshakati 11:32 en Windhoek 13:28. Getye, hoogwater 11:25 vanmiddag en laagwater 10:06 vanaand met die son wat om 6:14 in die Windhoek omgewing ondergaan. Vir die reisiger, Luanda gedeeltelik bewolk en warm, Lusaka, Harare en Gaborone sonnig en warm, Maputo sonnig en baie warm, Johannesburg gedeeltelik bewolk en matig en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig met ligte reën. Die wind aan die kus matig of aan die Kaap liewer matig tot sterk noord tot noordwes. Maksimum temperature in Luanda 25, Lusaka 24, Harare 23, Maputo 27, Gaborone 23, Johannesburg 18 en Kaapstad 17. Ek kykie na wat tans op die markte aan die gebeur is. Die Namibiese dollar verhandel vanoggend teen 16.55 teen die Amerikaanse dollar, 22.14 teen die Britse pond en 19.10 teen die euro. Goud verkoop teen $4,078 en 95 Amerikaanse cent per fynons en 'n vaatjie Brent 3 olie so klein bietjie weer gestyg 1.8% om precies te wees en verhandel nou teen $93.10 Amerikaanse cent per vat. Sportnuus, nadat hulle die Brambies met 'n rekordmarge in verlede naweek se kwalifiserende eindstryd uitgeskakel het, sal die Hurricanes die man wat op die punt staan om die meeste drieë in 'n enkele seisoen in Super Rugby geskiedenis aan te teken in hierdie week se half eindstryd terug verwelkom. Fehi Vanaganofu is reg om sy terugkeer te maak na 3 weke op die kantlyn met 'n duispierbesering en sal op die linkervleuel begin wat Kini Naholo na die bank skuif. Die verandering het geen impak op Josh Moby en Callum Hawkins se beginposisies nie, maar het daartoe gelei dat die driekunsheld van die Brambies oorwinning Nagane Punifai uit die 23 gelaat is. Vanaganofu se terugkeer is egter nie die enigste goeie nuus vir die Canes ondersteuners nie, met die All Blacks dit Siale Luaki wat self van 'n duispierbesering herstel het om sy plek op die bank in te neem. Die senter van die Canes, Billy Proctor, sê hulle is as span presies waar hulle wil wees.
2: It's nice to be in the position where we are in, and you know, we're lucky enough to get the 8-day turnaround and have the weekend off to recover and look after our bodies after that quarterfinal on the weekend. So you know, we're in a position where we're playing a semi-final at home and at the start of the year. That's what we wanted in front of our fans. So yeah, now it's just being able to put our head down, do the work, and put a performance out there that can get us a win.
1: Oeg, en gaan het kragmetings wees wat jy nie kan misloop hierdie naweek natuurlik. Jy luister na Hardklop FM.

Sing op die lijn, want niemand zien. Maar die passie in sy oor, sê dit was een ding. Een man soos die, laat my ouders weer bid. Om conservativiteit terug in my keuses te sit. Goeie waardes is diep in my hart geplant. Maar om jong te wees, ga nie my siel verbrand.

Dis my net en Brandy special 8 en 'n half minute oor 7. Hy dapper stryd en wat 'n stryd was dit nie vanoggend nie. Ja, hard deelgeneem maar daar kan ongelukkig net een wenner wees. Watter woord beskryf die bewaarde oorblyfsels of spore van antieke organismes wat in rotse gevind word. Nie paleontologie of nog so ander groot woord nie, nee. Definitief dit nie. Wat het ons luisteraars gesê? Doodloopspore? Nee, ook nie artefakte? Nee, Boesman tekeninge? Nee. Definitief een van dit nie. Nie een van dit nie. So wat is die antwoord wat ons vanoggend daar gesoek en gekry het? Fossiele, ja, dis die woord wat ek daar gesoek het, fossiel of fossiele. Die vraag is natuurlik, watter woord beskryf die bewaarde oorblyfsels of spore van antieke organismes wat in rotse gevind word? En dis 'n fossiel of dis fossiele. Dis die woord wat ek gesoek het en vanoggend vir die ouers gekry het van François, Dion, Ernst en Minty. Vir 'n totaal van 4 vir die kinders, die Jansens, Barend, Norman, Chenay, Mari en Trudy. Vir 'n totaal van 6. Vir 'n tweede agtereenvolgende week, kinders, verdien julle hierdie toetes. Elke een daarvan. Want dit is allemaal lekker om maanpa stof in die oë te skop, nee. Daarom baie lekker. Baie lekker en julle het vir 'n tweede agtereenvolgende week reg gekry. Gaan julle dit volgende week weer doen? As ek 'n man was wat op iets gewet het, wel, dan was my geld definitief op julle. Definitief op julle. Gesels saam, waarin stel jy belang wat die meeste mense nie in belang stel nie? Waarin stel jy belang wat die meeste mense nie in belang stel nie? Jy kan gesels 061-291-2007 291-2008 of jy kan vir ons hy SMS stuur na 622-23. Waarin stel jy belang wat die meeste mense nie in belang stel nie? Ha, kom ons hoor.

0: Watter kant van die weegskaal is jy? Is jy reg of verkeerd? Kom loer in saam met die regskenners om meer uit te vind oor Namibiese wetgewing. Ons praat oor regskwessies en ontrafel algemene vrae en struikelblokke. Ons praat oor eiendomsreg, kriminele reg, administratiewe reg, siviele reg, intellektuele eiendomsreg, belasting en vele meer. Skakel donderdagmiddag by Hardklop FM in vir weegskaal tussen 12:30 en 1:00. Ons vra die vrae en jy kry die antwoorde. Onthou weegskaal, elke donderdag tussen 12:30 en 1:00, net hier op Hardklop FM.
1: Dis 6:15, jy luister na uit die vere net hier op Hardklop FM. Nou die komende naweek kom van Namibië se beste amateur golfspelers by een vir een van die land se toonaangewendste golfbijeenkomste, die Nagu Golf Cup. En vanoggend gesels ons met die president van Nagu, meneer Taudi Kurirap, Karweb River, jammer Taudi, en hy gaan met ons gesels oor hierdie naweekse geleentheid. Taudi, môre sê welkom.
2: Goeiemôre en goeiemôre aan luisteraars.
1: Taudi, nee, wat mag ek klaar nie, dankie, lekker koud, hoe lyk die golfbaan?
2: Nee, die golfbaan is peak, hy is gereed vir enige een wat nou bezig is om recht te maak, om te kyk hoe sal hulle die naweek afskop. Want die golfbaan net, ons het alles gedoen wat in die boek staan om die toernooi gereed te hou.
1: Ek weet daarmee van hy sikkelvel, die rof wat julle daar so het, dit is baie gevaarlik, jy moet maar in, soos hulle sê, die fairways bly, anders dan gaan jy een hoëtelling opstel.
2: Kijk, ek wil ook, die manne moet nie te veel in die fairway bly nie, want ons wil die gras save, of spaar die gras. Hoe meer hulle in die raf is, hoe meer beter is dit vir hulle, dan weet ons die baby, kom op.
1: Taudi, vertel ons gauw van die Gold Cup, hoekom is hy so baie belangrike geleentheid in Namibiese golf?
2: Die Golf Cup is een van die toernooie wat ons het, wat op die Namibie Golf kalender is, en dan wat ons doen met hom is, hierdie jaar is ons so gevleid, dat ons die vrouwmense, die jongens en almal sal het op die toernooi.

0: En een van die redes daarvoor is, ons soek die Namibiese topspelers wat ons daar moet vertoon. En dan soek ons ook die vrouwens en die dames, topspelers ook. Ons het paar van die namen wat deurgekom het van hen, die is by af van Omea en van Windhoek, van wat die vrouwens betreft. Van Walvisbaai, Swakop en dan Tsume het ons ook van onze topspelers wat nou al klaar gereed is om hulle sê, naweek by onze band weer hulle sê beste uit te haal. So die rede hoekom die Golf Cup een van die groot toernooie is dat ons nou moet kyk na die loop van die jaar, want ons het nog een groot toernooi, die All-Afrika wat in Tunesië in die loop van die jaar, en ek denk is oktober, maar dat so sal gehou word, en dis daar waarvoor die topspelers nou vir hulle gereed.
1: So hoeveel golfspelers verwag julle?
0: Maar ons is tot zover is ons oor die 60, daar is nog van die dorpe wat hulle sy name nog vandag sal deurgee, so ek verwag plus minus so 80-100 diamond wat die nummer sal heb. Ek denk die kouwe sal hulle nou nie terughou nie, maar ja, kom ons kyk hoeveel kom deur.
1: En verlede jaar het Lelikies Nande natuurlijk die goue beker of die Gold Cup gewen. Gaan hy sy titel hierdie jaar verdedig?
0: Ek hoop so, maar daar is paar van die groot name wat nou uitgekom het en wat ek voorspel is, een van die groot name wat ons het is Werner Larsen is daar, Todd Packer is daar, Wensley Hassett, Jackson Kahewa is daar, Edwin Kutera is daar, so die competitie is bietjie stramd, as a mens so moet sê, so die Navik sal bietjie vier en vlam wees.
1: Verseker, wat is so, formaat?
0: Dat is nie een quarantine.
1: Ok, so Liekies gaan nie net kom opdaag en weer met die goue beker wegstappie.
0: Daar bestaan nie die ding wat ons te denk het elke jaar, daar sal die selle persoon wees nie.
1: Verseker. Vertel ons gauw, wat formaat gaan gebruik word by die kap?
0: Wat ons het is, ons het twee formate, die metal is daar waar ons die topspelers het, en dan het ons ook vir die groot mense, die ouwerige spelers, wat ons ook in acht geneem het, vir hulle sal ons nou die stableford maak, en dat hulle nou ook deel is van die naweekse toernooi.
1: Ek moet vir jou sê, nee, oor die jare heen het die standaard van golf in Namibië verskrikkelijk verbeter, soveel so dat ons al spelers het wat in die buitenland toernooie wen. Is dit ook wat jy ervaar het by Golf Namibië?
0: Ons het so ver gevorderd dat baie van die manne nou in Namibië wil kom speel. So ek het 'n lys van name wat gesê het hulle wil deurkom. Ek weet net nie of hulle bereid sal wees om nou deur te kom of later sal kom nie, maar daar is van top Zambia se manne, Zimbabwe, Uganda wat ook weer gesê het hulle wil deurkom. So die Namibiese golf, soos jy gesê het, het baie, baie verander en ek is baie blij vir die effort wat die komitees, die spelers en allemaal inzet om onze landse golf op kalender te breng, waarvan al die ander lande, vooral die suidelike Afrikaanse lande, ook na ons toe met een ander oog kyk.
1: Verseker. Tadi, ek weet nie of ek my misgis nie, maar in die verlede was hierdie beker bekend as die Klipdrif of iewers anders naam Gold Cup. Is daar een borg hierdie jaar gekoppel daaraan?
0: Ja, Windhoek Golf Club het besluit om hierdie jaarse competitie te sponsor. Aha. So hulle is onze hoofborg vir die naweek. Sure. So in die toekomst sal ons nou ook kyk wie almal sal daar wees, maar Windhoek Golf Club is een van onze grootste borge.
1: Verseker.
0: Wat nou deurgekom het vir hierdie jaar.
1: Verseker. Is daar nog tyd om in te skryf?
0: Ja, elke speler moet deur sê vooral by die nationale toernooi wat ons doen is elke speler kom deur sê span of sê klub waarin hy al lid is, en hulle kyk of hulle in good standing, en een goeie standing met sy klap is, waar hy al sy jaarlikse fooie gebetaal het en so, want een van onze land die belangrijkste is, dat jy altijd in een good standing met jou huisklap moet wees. om deel te neem aan ons nationale toernooie.
1: Enige laaste woord van jou kant, Audi?
0: Soos dit sê, die laatste wendoek is koud, maar as jy daar kom, dan sal jy vergeet wat die koue sal wees, want die golf sal vir jou iets anders wees. So ek wil aan elke een oproep maak of beroep maak of vir hulle smeek, as jy niks het om te doen nie, kom asjeblief weer na die golfbaan toe en kom kyk hoe die landse topspelers perform en dan ook sal dit miskien die gogga wat ons vooral klaar gesê het, hulle sal miskien vir die mense ook bied om daar te kom. Net soos jy ook, Felix, jou stokke al die bere, ek denk nou die tijd wat jy nou jou stokke moet beginne gebruik maak vir geleendheden soos die. Dat jy net nie elke zondag met die familie kan wees, maar ek denk het verhoogtheid dat jy ook moet kom.
1: Tari, ek is nog nie daar waar ek aan competities deelneem, maar baie dankie vir die uitnodiging.
0: Een
1: mooie dag vir jou en alle sterkte met die laaste reëlings, hoor.
0: Baie dankie. En baie dankie vir die luisteraars om vir my te luister.
1: Dankie, groot plezier, tot ziens.
0: Bye.
1: President van NAGU, Tari Gurirap, wat met ons gesels het oor die naweekse Winto Golf Club Gold Cup, wat beslis gaan word oor 54 puitjies vir afdelings A en B, 36 vir afdeling C, en dan het hulle ook, soos jy daar gehoor het, 36 puitjie stable fit competitie.

Christyn, ek kom jou haal. Hoe lyk dinge op ons paaie vanoggend? Verkeersligte buite werking op John Meinert en Robert Mugabe, ook daar in kleine Koepe en Frenkie Frederiks, beide flikker op rooi. Daar is steeds uitdagende probleem op Ineus Pieter Nayemba waar die voetoorgang op rooi flikker, maar ook die kruisings met Herefort, Rensburger, Industrial en dan natuurlik die op en afritte na die westelike verbypad. As daar dalk enige uitdagings op jou pad vanoggend is, waarin jy ook al op pad Jenis, ons sal baie graag van jou wil hoor. Skakel ons 061-291-2007 of 8 of stuur hy SMS na 622-23. Jy kan ook saamgesels, waarin stel jy belang wat die meeste

0: 7:30, tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. In pogings om dienslewering by gesondheidsfasiliteite te verbeter, het die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste die standaard bedryfsprosedure vir die bestuur van klagtes van stapel gestuur. Die standaard bedryfsprosedure stel gestandaardiseerde eskalering, rolle en tydlyne vas om te verseker dat klagtes betyds, deursigtig en vertroulik ontvang, ondersoek en opgelos word. Die ministerie het opgemerk dat die klagtebestuur binne die gesondheidsstelsel gefragmenteerd en nie konsekwent toegepas bly nie. Daarom verwys die standaard bedryfsprosedure dat elke klagte binne spesifieke tydlyne gedokumenteer, erken en opgelos moet word. Die prosedure is van toepassing op alle openbare gesondheidsfasiliteite en kantore van die ministerie landwyd. Brittanje se media reguleerder het sosiale media maatskappye gewaarsku dat hulle wetlik verplig is om te keer dat hulle platforms misbruik word om haat aan te wakker en geweld uit te lok. Dit volg na gewelddadige betogings teen immigrante van deesweek in dele van Belfast nadat 'n Soedanese immigrant maandag aand 'n man met 'n mes aangeval het. Die slagoffer se familie het 'n verklaring uitgereik waarin hulle vra vir kalmte en sê die protesoptrede is nie welkom nie. Die Britse eerste minister Keir Starmer het ook in die parlement gevra dat mense kalm moet bly. Jou weer, die binneland sonnig en matig tot warm oor die suide, elders warm tot bloedig warm. Matige winderige toestande word oor die noordweste en oostelike gebiede verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes, maar suidoos oor die noordkus. Vir die jongste ekonomiese nuus, komplimente van Capricorn Asset Management, sê ons goeiemôre en welkom aan Charles Brits.
1: Goeiemôre Julissie en ook aan al ons luisteraars. Ons begin met gister se internasionale markte. Die Dow Jones in Amerika is af met 1,87%, die S&P in Amerika is af met 1,62%, die FTSE in die Verenigde Koninkryk is op met 0,27%, die CAC in Frankryk is af met 0,51% en die Duitse DAX is af met 0,97%. En die markte in die ooste wat daar reeds oop is. Die Japanse Nikkei is tans op met 0,02% en die Shanghai van China is af met 0,51%. En volgende kyks na die JSE. Die JSE algemene indeks is af met 1,38% en staan tans op 109,593. Die Industrial Index is af met 1,04%. Financiële Index is af met 0,77%. Hulbronne is af met 3,71%. En die eiendommarkt is op met 0,03%. En as ons kyk na die Suid-Afrikaanse staatseffekte, het die 4-jarige gister gesluit op 8,04. En oor na die wisselkoerse. Die Amerikaanse dollar verhandel tans in $16.52 en 52 sent. Die Britse pond in $22 en 12 sent en die euro verhandel tans in $19 en 9 sent. En laaste het ons die kommoditeite. Goud verhandel tans in $4,078 per fyn ons. Platinum teen $1,668 per fyn ons. En olie verhandel tans in $94 en 1 sent per vatjie. Baie dankie Ulysses en 'n mooi dag verder vir jou.
0: Baie dankie Charles, alles wat mooi is ook vir jou vir die dag en die week verder.
1: Baie dankie.
0: Tot ziens. Charles Brits van Capricorn Asset Management met die jongste ekonomiese nuus. Hoe lyk dinge daar in New York waar die New York Knicks en die San Antonio Spurs mekaar in die 4de van 7 wedstryde in die eindronde gepak het. Dit was die Knicks wat hulle nederlaag gewreek het deurdat hulle die Spurs met 'n enkele puntjie gewen het. Die eindtelling daar 107-106, dit nadat die Spurs die eerste die helfte letterlik oorheers het en die Knicks teruggeveg het in die tweede helfte om die Spurs te oordonder. Gaan die Spurs dit regkry om of liewer die Knicks dit regkry om hierdie reeks 4-1 te beklink? Wel, as nog een wedstryd oor wat hulle dan kan doen en die volgende wedstryd vir hulle is natuurlik eerskomende Sondag die 14de Junie om 2:30 die oggend in wedstryd nommer 5 gaan die Spurs gaan die Knicks dit regkry of gaan die Spurs kan terugveg? Wel, dis 'n vraag wat ons maandagoggend sal beantwoord.

0: Yvonne Chaka Chaka, I'm in love with the DJ wat ons tyd laat aanstap het tot by presies 20 minute voor 8. Nou kommer neem toe oor die moontlike bedreiging wat voëlgriep vir Suider-Afrika se Kaapse pelsrobbe kan inhou nadat die virus onlangs vir die eerste keer in 'n rob bevestig is. Namibië is die tuiste van sommige van die wêreld se grootste Kaapse pelsrob kolonies wat vrae laat ontstaan oor die risiko vir wildlewe, marino ekostelsels en natuurlike kusgemeenskappe. Om meer lig op die situasie te werp, gesels ons vanoggend met Nodee Dreyer van Ocean Conservation Namibia. Nodee, goeiemôre. Welkom by Hartklop FM.
1: Goeiemôre, baie dankie.
0: Omtrent koue toestande die afgelope tyd daar aan die kus gehad vir julle?
1: Yes, ja, en hierdie mis elke oggend. Ons sukkel daar buite om enigiets te sien.
0: Reg, vertel ons, moet ons bekommerd raak oor die voëlgriep en of het dalk ons robbe kan bereik?
1: Nog nie. Die ding is, daar moet voëlgriep in die omgewing wees. In Suid-Afrika was daar 'n bietjie van 'n uitbreek in voëls. Vroeger in die jaar het ons 'n bietjie voëlgriep hier gehad in Namibië, maar dit is nou al 3 maande wat daar nog niks gekry is nie. Ook daai spesifieke rob in Suid-Afrika het ook rabies gehad, so hy was siek met alles. Ek dink as dit 'n groter risiko was, sou daar al klaar meer diere gewees het. Dit is nie iets om te ignoreer nie. In Suid-Amerika was daar hele groepe olifantrobbe basis wat gesterf het oor die voëlgriep, maar is nog steeds nie iets om groot te

0: bekommerd nie. Dit is op die radar hier van die staats veearts en visserye en ons hou die heeltyd dop om enige tekens hiervan te sien.
1: So hoe versprei voëlgriep van voëls na robbe?
0: Soos gewone griep, dit is maar in die lug, in die hoes en ook in hulle waar die voëls nou mors tussen in die robbe stap deur, kan het so versprei, maar dit is meer in die lug, soos hulle hoes letterlik en dan tel op. Maar dit is nie iets wat gewoonlik spring van voëls na soogdiere toe nie, maar dit is nou, is 'n baie vinnige ontwikkelende virus hierdie en sekere plekke het hy nou oorgespring na diere toe.
1: So hoe ernstig kan die impak op die robbe bevolkings en marine ekostelsels wees?
0: Wel, vir die voëls tragies, veral nou met die bedreigde spesies soos die pikkewyne en die gannets en sekere van die kormorane. Uh-huh. Maar as dit oorgaan robbe toe in op 'n groot skaal, dit kan baie vinnig baie sleg raak. Dit is nou baie moeilik om 'n model uit te stel, maar die potensiaal vir 'n massa uitsterwing is groot.
1: Is daar enige risiko vir mense wat dalk robbe op strande teekom?
0: Dit is nou die groot vraag wat hulle nog nie kan vaststel nie. Dit is 'n as dit nou tussen soogdiere kan spring, hoe kan dit nie oorspring mense toe nie? So as ek dink sodra daar nou enige ontwikkelings is en 'n bevestiging, sal daar groot waarskuwings ook uitgaan vir die publiek.
1: Reg, wat is die belangrikste waarskuwingstekens waarvoor mense in die komende maande sal moet oplet?
0: Ag, basies die robbe wat net is amper asof hulle geparalyzed is. Hulle kan nie beweeg nie, hulle lyk amper so half dronk, hulle beweeg, dit wys nie soos die rabies nie, waar die rob heeltemal aggressief is. Die rob is baie passive, hy hardloop nie weg nie, dit is net amper wat mense lei, maar daar is ook baie ander goed, soos hierdie toxic algae en goed, wat dieselfde symptome kan wys. So is 'n moeilike een om te diagnoseer sonder toetse.
1: So jy raai maar mense aan dat as hulle sulke robbe sien, dalk maar met die owerhede in verbinding tree.
0: Ja, as hulle iets snaaks sien, moet nie hierop drukkie gaan gee of try so nie. Bly maar liever versigtig en laat weet vir ons of die owerhede.
1: En dan net 'n laaste vraag, is ons as Namibië gereed om so 'n situasie te hanteer, sou so 'n uitbraak plaasvind?
0: Jo, dit is baie moeilik om te sê oor dit iets so nuut sou wees, maar ek kan ook sê, is resilient en planmakers, ek hoop maar dat ons so iets sal kan aanpak.
1: Inderdaad. Nou die enige laaste woordjie van jou kant?
0: Hou maar net onthou, dit sal begin met die voëls. So hou 'n ekstra oog uit op die voëls. Hulle sit op die strand, hulle hardloop nie weg nie. Dit lyk asof hulle geen vrees het nie. Hulle val hulle om. Hulle lyk asof hulle nie kan beweeg nie. Daai is die wat ons moet uitkyk, want dit sal begin met voëlgriep in die voëls voor dit oorspring.
1: Verseker. Nou die Dreyer, baie dankie vir 'n lekker geselsie soos altyd en doen die werk, doen so voort soos wat jy doen vir die wildlewe in Namibië.
0: Baie dankie. Lekker dag verder.
1: Dankie, tot sins. Nou die Dreyer van Ocean Conservation Namibië wat met ons gesels het oor voëlgriep wat in Suid-Afrika onder robbe bespeer is en wat moontlik na ons toe kan oorbeweeg, maar soos jy daar gehoor het, op hierdie stadium is dit daarom nog nie so erg nog nie. Ja, nog nie heeltemal nie.
2: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
3: Nampos wil graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas in kennis stel dat die betalingssiklus vir Junie 2026 is as volg uitgevoer sal word. Die mobiele betalingsspan sal op 3 Junie 2026 hul werksaamhede volgens spesifieke skedule begin wat daagliks op radio bekend gemaak sal word. Begunstigdes wat toelaas via hul Nampo smartcard ontvang, sal van 2 tot 4 Junie 2026 toegang tot hul toelaas deur hul verkose betalingskanaal verkry. Kontant toelaas by Nampo stakke aan pensionarisse en begunstigdes van ongeskiktheidspensioen sal van 8 tot 10 Junie beskikbaar wees, gevolg deur die kindertoelaas van 11 tot 13 Junie en die basiese inkomste toelaas van 15 tot 16 Junie. Begunstigdes word herinner om stiptelik aan bepaalde betalingsdatums by Nampo stakke gehoor te gee, aangesien die Nampo stelsel slegs betalings aan spesifieke aangewese groepe toelaat. Begunstigdes wat veelvoudige toelaas ontvang, sal tydens 'n enkele besoek bystand ontvang. Begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by hul aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. Nampost, we deliver more.
4: 104 wedstryde, 3 toegewyde kanale, 10 Afrika spanne. Slaap kan wag, die wêreld kan wag, alles kan wag. Dit is die 2026 FIFA Wêreldbeker. Koop 'n Go TV dekodeerder en Go Tenna vir slegs $399 Namibiese dollar. Wees deel van die opwinding van 11 Junie tot 19 Julie, regstreeks op Supersport, slegs op Go TV.

Op jou draadloos, as jy sopas by ons ingeskakel het, welkom, welkom, altyd lekker om die dag saam met jou te begin. Nou, ons gesels oor hierdie onderwerp, as jy dalk so wou saam gesels, waarin stel jy belang?

0: So, ja, daar's baie wat saam met jou daarin belangstel, glo my. Glo my, Josef. Reg, kom ons kyk na 'n paar interessantes wat ons gekry het van luisteraars rondom hierdie betrokke onderwerp tot dusver. Dis Ali wat van hom laat hoor het. Hy sê hy's mal oor bordspeletjies. Absoluut mal daaroor. Soveel so dat hy en sy kinders toe hulle nog in die huis was, aande omgesit het en gespeel het. Ja. Mona sê sy is mal oor boeke en ongelukkig haar huisgesin in minder mate so. Is dit Guy, ek my handskrif wil nie so lekker lykie, maar Guy sê hy is mal oor die klankbane van rolprente. Absoluut mal daaroor. Absoluut mal daaroor. Jenny sê sy doen weer iets en dis iets wat sy agter van skool af al eintlik doen, is om plakboeke of 'n plakboek te maak oor dinge wat waarin sy in belang stel. En sy sê sy het nou al talle plakboeke en sy is absoluut mal daaroor want dit vertel 'n storie oor haar lewe en sy is absoluut mal daaroor. Steven sê hy is mal oor stoombote en treine. Soveel so dat hy 'n stoomtrein het, 'n model van 'n stoomtrein het wat hy gereeld, hy het 'n spesiale kamer eintlik daarvoor waarin hy hierdie stoomtrein laat loop. Hy sê sy stoombote ding werk nog nie so lekker uit nie want hy moet na 'n dam of die see toe gaan. Wel, die see is 'n bietjie te rof vir sy bote, maar na 'n dam toe gaan om dit te beoefen. Maar hy het ook al 'n hele paar stoombote wat hy absoluut mal oor is. Cindy sê sy is mal oor geskiedenis en veral daar uit die Renaissance era. Sy is besig juist daarmee in tans en sy sê dis iets wat sy definitief baie geniet om te doen. Jy kan ook saamgesels as jy dalk vanoggend wil. Waarin stel jy belang wat die meeste mense nie in belang stel nie?
1: Onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie nie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Paws, beplan en gaan voort om ons by 081-953-3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons ook by OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 1700 of doen aansoek aanlyn by applications@paws.com.na.

Goeiemôre. Dit is 8:00 en hier volg die Nuusebaardklop FM gelees deur Riaan Kloete. Eers die hooftrekke. Die eggenoot van die president moedig seuns aan om veerkragtig te wees in hulle strewe na onderwys. Die voorsitter van die Nasionale Raad vra parlementêre staande komitees om hulle werksamhede doeltreffend te beplan. En die Deense farmaseutiese maatskappy Novo Nordisk gaan hof toe in Suid-Afrika in 'n poging om die verkoop van ongemagtigde weergawes van sy semaglutid te stop. En nou die nuus in meer besonderhede. Die eggenoot van die president Epaphras Ndaitwa het die sogenaamde seunskind aangemoedig om veerkragtig te wees in hulle strewe na onderwys. Ndaitwa het die opmerking gemaak tydens die bekendstelling van die kantoor van die Eerste Heer se Eerste Betrokkenheidsinisiatief oor die uitdagings van die seunskind in die Zambesi-streek. Die Eerste Heer het sy kommer uitgespreek dat onderwys een van die gebiede is waar seuns agterraak. Hy het verwys na rekords van die Universiteit van Namibië en die Namibië Universiteit van Wetenskap en Tegnologie wat toon dat meer vroue as mans gradueer. Hy het ook verwys na verslae van die Ministerie van Onderwys van 2023 wat aandui dat 8720 seuns die jaar skool verlaat het. En daai seuns ook aangemoedig om nie in stilte te lê nie en hulle gemaan om te praat oor die dinge wat hulle raak. Hy sê oplossings begin wanneer mense verantwoordelikhede aanvaar. Die voorsitter van die Nasionale Raad, Lucas Moa, het 'n beroep op parlementêre staande komitees gedoen om hulle werksamhede doeltreffend te beplan en te koördineer om die duplisering van take tydens hulle toesigrol te voorkom. Moa het in Otjiwrongo gepraat tydens die opening van die Nasionale Raad se jaarlikse beplannings- en begrotingssessie van staande komitees. Hy sê die parlement se plig is om namens die publiek toesig oor die regering te hou en aanspreeklikheid, deursigtigheid, goeie regering en dienslewering te bevorder. Moa sê toesig help om die misbruik van mag en hulpbronne te voorkom en beskerm burgers se regte en belange.

0: Hy het die implementerings- en koördineringskomitee van die Nasionale Raad gevra om 'n stelsel te ontwikkel om verslae op te volg en seker te maak dat aanbevelings uitgevoer word. Die ondervoorsitter van die Nasionale Raad, Emma Muteka, het lede versoek om besluite te neem wat tot tasbare ontwikkeling vir die Namibiese bevolking sal lei. Andre Musieke Diamonds het 'n plaaslike waarde toevoeging die kern van sy bedrywighede gemaak met die fokus op die aankoop van Namibiese diamante, die slyp en poleer daarvan in Namibië en die internasionale bemarking daarvan as 'n Namibiese produk. Die direkteur van die maatskappy, Mark Friedman, sê groter waarde toevoeging sal die onderneming in staat stel om sy slyp- en poleeraktiwiteite uit te brei en terselfdertyd Namibië se diamantbedryf te versterk. Hy meen waarde toevoeging moet nie tot die diamantsektor alleen beperk word nie, maar uitgebrei word na al Namibië se natuurlike hulpbronne weens die ekonomiese en maatskaplike voordele wat dit vir gemeenskappe inhou. Friedman het bekend gemaak dat werkers 'n 25% belang in die maatskappy besit en dat die werksmag ook mense met gestremthede insluit. Friedman sê hy het met NBC, Friedman het met NBC nuus gepraat nadat president Netumbo Nandi-Ndaitwa die fabriek en verwerkingsaanleg in Windhoek besoek het. Angola se openbare televisiediens TPA ondergaan tans 'n groot transformasie om die vervaardiging van inhoud te verbeter om aan die veranderende behoeftes van gehore in die digitale era te voldoen. Die TPA se adjunktedirekteur van inligting, Armando Cavea, het aan NBC News gesê die televisiestasie wat reeds 50 jaar bestaan, het deur verskeie fases van ontwikkeling gegaan. Hy sê die huidige fase fokus op die vernuwing van tegniese infrastruktuur wat daartoe gelei het dat die diens nou oor hoë definisie tegnologie en gevorderde toerusting beskik. Kwaya het met die NBC-afvaardiging gepraat voor die amptelike opening van Angola se inligtings- en kommunikasietegnologie forum Angotic 2026 wat vandag begin. Die NBC-span het Angola se nasionale uitsaaier besoek om geleenthede vir media samewerking te ondersoek en meer insig in sy bedrywighede te verkry, veral sy regstreekse uitsendings wat 24 uur per dag plaasvind, iets wat die NBC ook beoog om te doen. Die hoof van die NBC-afvaardiging, Janeth Haipara, sê die gesprekke sal help om samewerking uit te brei, veral op die gebied van nuusinsameling, die deel van inhoud en tegniese ondersteuning tydens groot geleenthede soos Angotic. Die NBC sal die komende dae regstreeks van Angotic uitsaai. Jy luister na nuus op Hartklop FM. Die Deense farmaseutiese maatskappy Novo Nordisk gaan hof toe in Suid-Afrika in 'n poging om die verkoop van ongemagtigde weergawes van semaglutid, die hoofbestanddeel in sy gewilde gewigsverlies en diabetesmedisyne Wegovy en Ozempic te stop. Novo Nordisk Suid-Afrika het 'n aansoek by die Hooggeregshof ingedien om plaaslike saamgestelde medisynevervaardigers of die plaaslik vervaardigde medisynevervaardiger Edexis te verhoed om ongeregistreerde en ongetoetste gewigsverliesprodukte wat semaglutid bevat te vervaardig, te adverteer, te versprei en te verkoop totdat die hof oor die saak beslis het. Novo Nordisk sê sy kommerhou verband met die veiligheid van pasiënte, die gehalte van sy produkte en regulatoriese toesig. Edexis, wat die beweringe as ongegrond verwerp, het die hof gevra om Novo te verplig om bewyse voor te lê wat sy aantuigings staaf. Sommige pasiënte wat nie die oorspronklike medisyne kan bekostig nie, het na saamgestelde weergawes daarvan oorgeskakel wat 'n grysmark vir baie apteke en plaaslike vervaardigers geskep het. Die getal bevestigde Ebola-gevalle in die Demokratiese Republiek van die Kongo het tot 635 gestyg. Die landse minister van gesondheid, Roger Kamba, sê die uitbreking bly uitdagend, maar behandeling kry toenemend momentum met meer pasiënte wat herstel. Kamba sê die persentasie kontakte wat gemonitor word het ook toegeneem. Hy het bygevoeg gesondheidsowerhede monitor die situasie noukeurig en waaksaamheid is verhoog. Kamba het aangekondig dat nog 8 pasiënte in die oostelike Ituri provinsie herstel het wat die totaal op 30 ter stand bring. Die minister sê verder 490 ton medisyne is tot dusver versprei en laboratoriums versterk en dat reaksiespanne dag en nag in Ituri as ook die Noord-Kivu en Suid-Kivu provinsies werksaam is. Die Mosambiekse regering het die uitreiking van 'n internasionale tender goedgekeur om 'n privaat vennoot te kies vir 'n voertuigmonteringsaanleg. Die regeringswoordvoerder en minister van gesondheid, Usene Ise, het die besluit na vergadering van die Raad van Ministers aangekondig. Ise sê die projek sal in gevolge 'n publieke privaat vennootskap uitgevoer word om die groeiende uitdagings in Mosambiekse vervoersektor aan te spreek en terselfdertyd plaaslike vervaardiging te bevorder. Hy sê voorts 'n voertuigfabriek sal die hoë koste van busse wat by plaaslike omstandighede aangepas is en die behoefte aan groter buigsaamheid met die vernuwing van die voertuigvloot aan te spreek. Die regering verwag dat die initiatief openbare vervoer in stedelike en landelike gebiede sal verbeter en terselfdertyd groter deelname van die privaat sektor in die vervoerbedryf sal aanmoedig. En ter afsluiting van die nuus weer die hoofstrekke. Die eggenoot van die president, Epaphras Ndaitwa, het die sogenaamde seunskind aangemoedig om veerkragtig te wees in hulle strewe na onderwys. Die voorsitter van die Nasionale Raad, Lucas Moa, het 'n beroep op parlementêre staande komitees gedoen om hulle werksaamhede doeltreffend te beplan en te koördineer om die duplisering van take tydens hulle toesigrol te voorkom. En die Deense farmaseutiese maatskappy Novo Nordisk gaan hof toe in Suid-Afrika in 'n poging om die verkoop van ongemagtigde weergawes van sy semaglutid, die hoofbestanddeel in sy gewilde gewigsverlies en diabetesmedisyne Wegovy en Ozempic te stop. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op Hartklop FM om 11 uur vanoggend met nuushooftrekke om 10 uur.
1: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future, and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with Nedbank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
2: Baie dankie Rian vir die nuus. Kom ons kyk wat nou die weer vir hierdie wonderlike donderdag, die 11de dag van Junie in die binneland. Sonnig en matig tot warm oor die suide, elders warm tot bloedig warm. Matige winderige toestande word oor die noordweste en oostelike gebiede van die land verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus lig tot matig suid tot suidwes, maar suidoos oor die noordkus. Maximum temperature op Keetmanshoop 25, Swakopmund 18, Gobabe 27, Oshakati 32 en Windhoek 28. Getye, hoogwater 25 oor 12 vanmiddag en laagwater vanaand om 10 oor 6. Sonsondergang 14 minute oor 6 vanaand. In die Sadekstreek, Luanda, gedeeltelik bewolk en warm, Lusaka, Harare en Gaborone, sonnig en warm, Maputo, sonnig en baie warm, Johannesburg, gedeeltelik bewolk en matig en Kaapstad, gedeeltelik bewolk en matig met ligte reën. Wind aan die Kaap, matig tot sterk noord tot noordwes. Dis jou weervoorspelling vir vandag, die 11de Junie, aan ons verskaf deur die Weerkantoor in Windhoek.

Een van die treffers wat weier om oud te word, Elton John met Rocket Man, 16.5 minute oor 8. Goeiemorgen, Eddie Vere, op jou draad is tot 9. En ek hoop jy kan hier nog lekker saam waar jy jouself ook al vanochtend bevind. Ons gesels oor die onderwerp, waarin stel jy belang wat die meeste mense nie in belang stel nie? Tannie Ans het van haar laat hoor, sy sê, man, sy is mal oor grappies. Soveel so dat sy, as sy 'n grappie in 'n boek raak lees, sy dit uitknip en dan in 'n ander boek in met grappies plak. Dit klink vir my, sy skryf selfs die grappies wat mense vertel ook neer, net om seker te maak dat sy, as sy 'n dosis lag soek, sy dit kry en sy weet waarom dit te vind. Ek moet hy boek kry, Tannie. Ek sal definitief hy koffie kom drink, sodat ek my oë of my hy boek onder hande kan kry. Ek sal het bitter graag wil sien, want ek is self mal oor grappies. Maar nie so erg. Frans wat van hom laat hoor, hy sê, dit mag dalk simpel klink, maar hy is mal daar oor om motorregistrasienommers en selfoonnommers te memoriseer. Ja,

ons anders sit hom in die selfoon in en dan vergeet ons halfpad van hom. As ons nie die persoon se naam intik, dan kan ons nie daai nommer onthou nie, maar hy memoriseer dit. Hy memoriseer motorregistrasienommers en selfoonnommers. My wêreld. Goeie geheue, baie goeie geheue. Hier is nog so een, memory sê, môre Felix, ek's mal oor idiomatiese uitdrukking soos ons idiome. Nog gister weer daarna geluister. Felix, ek is nogal skerp daarin vir my ouderdom, maar dis nou wanneer jy die liefde vir jou taal Afrikaans het. Memory, 100% stem ek met jou saam. Pedro Ben sê, ek is absoluut mal om mense se intelligentie te bepaal om uit te vind of die persoon opsetlik dom of slim is. Pedro, nee man, rarig. Appie sê, hy is mal oor Japaneese motors uit die 80s en vroeë 2000, soveel so dat hy al sommer 'n hele paar daarvan het. Ja, kan jy nou glo? Lee sê, hy is mal oor spreadsheets en grafieke. Rarig. Wow, ek het nie gedink daar is mense wat dit so erg het nie. Ja, syfers, of, wel, nie syfers, die spreadsheets is syfers. Verseker, so, en grafieke, wow, dit, baie interessant. Stella sê, sy is mal oor veganism en voeding oor die algemeen. So, sy hou van groente eet, is dit is wat veganism is, jy moet my help, en voeding, menslike voeding oor die algemeen. Baie belangrik, vir haar in elk geval. Jy kan ook saamgesels 0612912007 2912008 of stuur vir ons hy SMS'e na 622-23 as jy dalk oor hierdie onderwerp wil gesels vanoggend. Nou het jy al ooit daardie ongemaklike oomblik by 'n partytjie beleef waar jy tot sien sê aan iemand wat jy pas ontmoet het en dan besef, jy het geen idee wat daai persoon se naam eintlik is nie. Dit is selfs erger as hulle jou net duidelik onthou nie. Dit kan voel asof jy nie aandag geskenk het nie of net 'n slegte geheue het, maar ek wil jou gerusstel, want sielkundiges sê dit is dalk bloot omdat jy hoogs intelligent is. Ja, ons hoogs intelligente mense vergeet name. Een verduideliking is die waaier effek waar jou brein soveel inligting oor 'n nuwe persoon stoor dat dit eintlik moeiliker word om 'n enkele detail soos hulle naam te herroep. Navorsing dui ook daarop dat hoogs aandagtige sosiale mense dalk meer intelligent is, maar meer sukkel met name omdat hulle besig is om sosiale leidrade te lees, hulle gedrag aan te pas en konteks te absorbeer. Aangesien name nie sterk gekoppel is aan betekenis nie, is hulle veral maklik om te vergeet. Dus, daardie ongemaklike spasie sê dalk minder oor ongeïnteresseerdheid en meer oor 'n intelligente, dankie julle, oorlaaide, ooraktiewe brein wat probeer om ander meer gemaklik te laat voel. En as jy wonder, lag ek nou vir myself? Nee, dis Andries wat vir my lag. Maar ek wonder nog steeds hoe gemaklik dit iemand laat voel om aangespreek te word as hi jy. Dis nou as jy daai persoon se naam natuurlik vergeet het. So, julle wat so name vergeet, ons is baie intelligent.

Cordelia, as jy weet, 25 minute oor 8, dan weet jy. Ah, weet jy. Môre sê welkom uit die vere nog op jou draadloos tot 9 vanoggend. En ja, ons gesels nog lekker saam oor hierdie onderwerp op die tafel. So as jy ook wil saamgesels, meer as welkom. Waarin stel jy belang wat die meeste mense nie in belang stel nie? Alistair sê in die geskiedenis van die Italiaanse maffia. Sous. Wel, ek het sy regte naam hier neergeskryf, maar hy sê hy staan bekend as Sous. Hy sê hy's mal oor die musiek van videospeletjies. Ja, ja, hy sê sommige mense draai die musiek sagter, hy maak hom kliphard. En dan gaan soek hy nog hy liedjie iewers anders, sodat hy dit op sy speellysie kan bere. Interessant Sous. Ek moet dalk by my kinders hoor of hulle ook so mal is oor, oor die speletjie musiek, as een mens het so kan stel. Het jy geweet? Het jy geweet, vroue was moontlik die groot wildjagters in antieke tye? Wel, 'n nuwe duiwestudie deur die Universiteit van Kalifornië daag die lang gekoesterde idee uit dat vroue mans gejag het terwyl vroue die versamelaars was. Navorsers het 'n 9000 jaar oue begrafplaas in die Andesgebergtes gevind met 'n vroue skelet wat saam met jaggereedskap begrawe is. 'n Analise van 429 grafte reg oor die Amerikas het getoon dat beide mans en vroue groot wildjagters was. Nou daardie bevindinge dui daarop dat tot die helfte van vroue aan jag deelgeneem het wat dui op 'n meer gelyke verdeling van arbeid in vroeë menslike samelewings. So, daar was definitief verskillende rolle, maar daar was ook baie dieselfde rolle. Maar ons is redelik seker dat selfs hulle nie die ouens kon kry om die badkamer skoon te maak. So, jy's gewaarsku. Maar nou weet ons,

0: Dis 8:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Telkom Namibia het 'n vennootskap met Lightstruck Namibia onderteken wat veselkonnektiwiteit versnel en die land se digitale infrastruktuur deur middel van oop toegang samewerkingsmodelle uitbrei. Telkom se uitvoerende hoof Stanley Shanapinda beskryf die stap as 'n weerspieëling van die maatskappy se verbintenis om konnektiwiteit te versnel, kliëntekeuses te verbeter en innoverende hoë gehalte digitale dienste te lewer. Daarbenewens aanvaar die ooreenkoms 'n oop toegang infrastruktuur model wat Telkom in staat stel om Lightstruck se veselnetwerk te benut om hoëspoed internetdienste aan residensiële en besigheidskliënte te lewer. Die Suid-Afrikaanse maatskappy se netwerk is tans in werking in Kommersdaal, Dorado Park, Rocky Crest, Osana Village en Rehoboth. Formule 1 spanne en die Internasionale Motor Federasie, die FIA, het 'n ooreenkoms bereik om die elektriese komponent in die motor se hybride engines in 2027 en 2028 effens te verminder. Nuwe tegniese regulasies het die motors hierdie seisoen radikaal getransformeer met engines wat byna half elektries is wat aansienlike energiebestuur vereis wat nie natuurlik vir die bestuurders kom nie. Hierdie nuwe motors is byna universeel in die Kuipe gekritiseer met viermalige wêreldkampioen Max Verstappen wat die 2026 motors as Formule E op steroïde beskryf en gesinspeel het dat hy dalk uit Formule 1 sal tree as dit nie verander nie. Die verhouding tussen die verbrandings- en elektriese komponente van die engine tussen 53% tot 47% sal styg tot 58-42 in 2027 en tot 60-40 in 2028 het die FIA onthul. Veranderinge aan energiebestuur wat onder hewige kritiek van renjaars deurgeloop het, is reeds vroeg in Mei vanaf die Miami Grand Prix ingestel om die hoeveelheid energie wat tydens kwalifisering herwin word te beperk. 'N Brokkie cricket nuus, dis die tweede eendag internasionale kragmeting tussen Australië en Bangladesh en dis Australië wat die lood gewen het, besluit het om eers te kolf. Na 17.1 bilbeerte staan hulle op 68 vir die verlies van 5 paaltjies. Onthou, Bangladesh het hulle eerste wedstryd of die eerste eendag internasionale wedstryd in hierdie reeks vroeër hierdie week teen Australië gewen. Jy luister na Hardklop FM.
1: Good news for pensioners. Express Credit now offers loans to pensioners from selected registered pension funds. You qualify for a 5-month term loan of up to 32,000 Namibian dollars. Applying is simple. Just bring your ID or passport, proof of pension income, such as your membership letter or latest fund statement and your last 3 months bank statements. Call 081-95-00500 or visit any Express Credit branch to find out if your pension fund qualifies. Express Credit. Money when you need it.

Lenny Kravitz en Fly Away. Joshua sê hy is absoluut mal oor gras. Gras, veldgras, weiveld. Weiveld, hy sê hy is absoluut mal daaroor. En hy weet nie waar iemand anders is ook wat so mal is soos hy daar.

0: oorie, maar ja, hy's mal daaroor, hy help mense blykbaar om te bepaal die draagkrag van plase. So hy sal uitkom en dan gooi hy so meter by meter vierkant uit om kyk watter grasse in daai vierkantjie is en dan kan hy vir jou vertel presies hoeveel die beeste of skape of bokke of wat jy ook al op die plaas het vir daai betrokke plaas bedoel is. So hy's mal daaroor, gras. Ja. Reg. Kom ons hoor hoe lyk dinge daar in die suide as ons vanoggend aansluit by Rita Resou vir nuus uit die deel van Namibië. Môre tannie, welkom.
1: Goeiemôre aan elke luisteraar met die wete dat u almal seker kon opstaan en lewe in gesondheid om die dag vierkantig in die oë te kyk. En dit gaan goed hier in die suide. Ja, ons het mos hierdie koue en dan warm en die koue en dan warm wat ons nou 'n wenresep is vir hierdie paras wat in ons kele opspring. Hmm.
0: En hierdie tyd van die jaar ja, meer so.
1: Ja, en ek weet ook nog nie vir wat net in die winter nie.
0: Maar ons seker so baie klaar oor die koue.
1: Ai, toch ja. Maar ek is so dankbaar wees vir elke druppeltjie van daai genade.
0: Amen.
1: Dag of nag.
0: Amen.
1: Ja, rarig. Nou ja, dan gaan ek 'n paar nuus, my nuus is nie rarig baie nie, maar dit wat ek het deel ek met die luisteraars. Op Saterdag 13 Junie is die gewilde TV-aanbieder Marcel Hopkins, verskoning van Suid-Afrika, sy is van Boer soek 'n vrou farm op Marintal met 'n program van haar waar sy oor bietjie oor lewensvaardighede en selfbeeld en 'n paar ander goed ook gaan deel. Dit vind plaas by die Africa Safari Lodge net buite Marintal op die pad na Maltehee. Ons kontak die lodge vir meer inligting en dan om kaartjies te kan verkry. Vrydag 12 Junie om 5 namiddag is daar 'n geselligheid by Roots Gymnasium op Stamfried wat deur die boogskieters aangebied gaan word. Daar sal braaipakke beskikbaar wees om te braai daar of om weg te neem huis toe om by die huis te gaan braai. Juffrou Corlia Kriegel is die kontakpersoon by 081-291-2556. En dan verneem ek dat Roots nie Vrydag skool het nie, want die busse word benodig om die sportspanne te ry na elders toe waar hulle spanne gaan meeding. Ja, ek wil ook by daai skool gaan, maar hulle wil my wegjaag. Kan nie genoeg hulle brief gee, ek nie. Maar ja, 'n paar vetse veilings wat hierdie week gaan plaasvind. En die dag, die donderdag die 11de, wind ook groot vee. Vrydag die 12de, Southern Select veiling van BVB Nel, Moller, Laurens, Koeman en MM Consortium op Stamfried by die Boerevereniging van Krale. Dinsdag die 16de Marintal Bok en Reobot veiling en die Leonard Wils Kabok en Bees veiling. Woensdag die 17de Arnos en Marintal Bees. Marintal NG Kerk het komende Sondag 14 Junie om 10:30 'n erediens in die kerk met Dominee Gerard Liebenberg as prediker. Jou Nathan privaatskool stop met drie atlete by name Janu Kreer, Maya Adrianse en Anel Visser wat gekies is vir die Napsoos atletiekspan om die skool by Napso in Oktober te gaan verteenwoordig. Baie geluk ook aan hierdie atlete en sterkte met die voorbereiding vir hierdie groot dag. Hartlik geluk ook aan elke luisteraar wat verjaar hierdie week. Mag jy die dag saam met die geliefdes geniet. Van ons hart ook sommer uit na al die siekes in die land. Ons bid eers spoedig herstel toe om huis waar te kan gaan. Ene Henry Longfellow het by geleentheid voor gehoor die volgende met hulle gedeel. Streef na eenvoud in karakter, in maniere, in lewenstyl van alle dinge. Die hoogste vorm van voortreffelijkheid is eenvoud. En ek groet die net tot ek volgende keer met die luisteraars kan gesels.
0: En tot dan hoop ek tannie gaan vir lekker warm hou en hy stem baie, baie goed beskerm.
1: Ons gaan en dan gee ek graag my kontakbesonderhede as die mense vir my belangstelling vir my inligting weer te gee. 081-244-7582 en dan my e-pos adres as hy die dag werk, krytian@iway.na. Want jy sê, dit is 'n saak van verlore, ek weet nie wat nie, as hierdie internet nie werk.
0: Mm.
1: Jy is so magteloos. En jy kan nie spring van bakboord na

0: spierboot nie, want daar is nie een stuurboot. Dit is net bakboot, so jy net bak staan. en jy kan hom maar rapporteer en rapporteer, maar
1: daar gebeur niks.
0: Oor wat dit ja. Was. Nee, ek kan nie verstaan nie, en dit is een rat en een ding wat moet werk.
1: Vooral in hedendaagse lewe waar mense het so nodig het, vir alles eintlik.
0: Ja, want dit is bank.
1: Ja.
0: Dit is jou rekening.
1: Ja.
0: Dit is alles.
1: Alles.
0: Maar ja.
1: Dankie Tannie, bly warm.
0: Ja, baie dankie en 'n geseënde dag vir julle ook allemaal. Tot ziens.
1: Tot ziens. Rita Rousseau, daar het 'n koelerige suide vanoggend met jou streeksnuus kontak haar as daar nuus is wat jy wil hê. Sy met ons hier op Hartklop FM moet deel. Nou, jy wonder 'n interessante gesprekkie met my vroeër vanoggend gehad. Sy sê, sy is mal oor die studie van families, familiegeskiedenis en die opspoor of samenstelling van jou familieboom. Ja. Van waar jy kom, tot waar jy vandag is, en so meer, en so voorts. En sy sê een ander ding wat sy baie graag doen, wat baie ander, wel, sy weet nie van iemand anders wat het nog doen nie, en dis om in begrafplaase rond te stap, en mense se graf te kyk, wanneer hulle gebore is, wanneer hulle gesterf het, wat op die graf staan selfs. Sy sê, sy is mal daaroor, sy, ja, Jessie sê weer, sy reis verskrikkelijk baie met die werk en dan persoonlik ook en sy het een ding waar sy hierdie shotglase, hierdie kortiekies glase waarin kortiekies bedien word, by mekaar maak van plekke wat sy besoek en sy het nou al hordes daarvan en ja, Lisa sê sy is mal oor tale, verskillende tale, sy kan in Namibië kan sy Herero sy kan Oshiwambo, sy kan Afrikaans, Engels en een klein bykie Duits praat, maar sy leer nou ernstig Chinees. Lisa, Chinees, leer. Dis hoe mal sy oor tale is, kan jylle glo? Wow. Elizabeth sê Jekyll, sy is mal oor Jekyll, sy het in haar laat, net so kort, na universiteit, die by 2021 rond, het sy begin, sy is nou 41 jaar oud, en sy is nog steeds net so mal daar oor, soos wat sy was, toe sy dit opgeneem het. Wow, interessant. Baie interessant.
2: Nampost, we deliver more.
3: Vandag gesels ons weer met Surendran Kandara met oor Postfin, 'n filiaal van Nampost wat persoonlike lenings aan kwalifiserende Namibiërs insluitend pensionarisse verskaf. En nou kyk ons na hoe Postfin leningsaansoeke evalueer om verantwoordelike en bekostigbare lenings te verseker. Surendran, goeiedag.
4: Goeiedag, Sharifa.
3: Hoe evalueer Postfin of iemand kwalifiseer vir 'n persoonlike lening?
4: By Postfin is verantwoordelike lenings baie belangrik vir ons. So, wanneer iemand aansoek doen vir 'n lening, doen ons 'n assessering wat hul inkomste teenoor hul maandelikse uitgawes van maandelikse kredietverpligtings tot by daglikse lewenskoste om dan te verseker dat hulle maandelikse paiement gemaklik kan bekostig word en dat hulle maandelikse finansiële posisie dan verbeter word eerder as om meer druk daarop te plaas. By Postfin verstaan ons dat ons met 'n kwesbare mark te doen het en ons hele assesseringsmodel is gebou om op die plasing van kliënte in 'n beter finansiële posisie of die versekering dat die lening bydra tot die verbetering en bemagtiging van 'n kliënt.
3: Word 'n aansoek outomaties afgekeur as daar ander rekeninge is wat agterstallig is?
4: Soos ons voorheen bespreek het, word 'n deeglike inkomste en uitgawes bepaling gedoen om die kliënt se maandelikse verpligtinge teenoor ander inkomste te verstaan. Indien daar agterstallige verpligtinge of uitgawes is, gee dit soms 'n aanduiding van 'n gespanne of 'n moeilike finansiële posisie. So dit is baie belangrik dat Postfin dit nie vererg nie, maar eerder 'n beter uitkoms vir die kliënt verseker. Met dit gesê, nee, 'n agterstallige rekening diskwalifiseer jou nie outomaties van 'n lening af nie, maar ons sal die rede vir die agterstalligheid wil verstaan en miskien 'n skuldkonsolidasie wil bespreek met die kliënt. So die agterstallige rekening konsolideer ons om dit dan van die kliënt af te neem en te verseker dat die skuld nie ophoop nie. Hierdie benadering verseker verantwoordelike lenings en dit beskerm die kliënt.

0: se finansiële welstand.
1: Jy het nou na skuldkonsolidasie verwys. Wat is dit en hoe bevoordeel dit die kliënt?
0: Ok, daar is 'n vraag wat baie gewoonlik sal vra. So skuldkonsolidasie beteken dat ons alle maandelikse skuldpayemente in een betaling kombineer. Wat beteken dat ons die lening waarvoor u aansoek doen, neem ons en dan verever ons alle kleinhandelrekeninge of lenings wat u het, sodat in plaas dat u nou 2-3 verskillende paemente betaal, slegs net een paement vir Postfin se lening dan nou betaal. Die voordeel vir die kliënt is verminder rentebetalings in plaas daarvan om 2-3 krediete met wisselende rentekoerse te betaal, betaal u nou een rentekoers. 'n Ander voordeel is gemoedsrus en hanteerbaarheid van die betalings. In die maand is dit minder stresvol as 'n mens dan net een maandelikse paiement het. Postfin bied skuldkonsolidasie as deel van ons verbintenis om te verseker dat kliënte ondersteun en bemagtig voel nadat hulle lening by ons uitgeneem het.
1: So, as 'n mens dit eenvoudig vir die groot mense stel, dan is dit, ek het nou by plek 1, 2 en 3 rekeninge. Mm. Ons vat hierdie 3 rekeninge, ons betaal hulle af, dan betaal ek aan die einde van die dag net vir Postfin terug.
0: Yes.
1: Dis in eenvoudige terme gestel.
0: Yes.
1: Is daar spesifieke vereistes waaraan pensionarisse moet voldoen om aansoek te doen?
0: Ja, daar is. Pensionarisse moet tussen die ouderdomme van 60 en 76 jaar wees en hulle moet hulle pensioen deur NAMPost dan ontvang. Hulle moet ook 'n geldige nummer visa ID in 'n goeie toestand verskaf waar hulle foto en besonderhede duidelik sigbaar is. Dit is belangrik sodat die kliënt se identiteit kan verifiseer en beskerm word. Hierdie vereistes help om 'n veilige aansoekproses te verseker.
1: Watter boodskap wil u hê pensionarisse moet hoor oor Postfin se evalueringsproses?
0: OK, pensionarisse moet weet dat Postfin se leningsproses ontwerp is om hulle te beskerm. Ons assesseer elke aansoek noukeurig om te verseker dat enige lening wat ons aanbied bekostigbaar is en gepas en veilig is vir die kliënt. Ons is daartoe verbind om elke kliënt met vaardigheid, respek, en deursigtigheid dan te behandel.
1: Waarheen gaan ons luisteraars as hulle aansoek wil doen of meer inligting wil hê?
0: OK, luisteraars kan na hulle naaste NAMPO-stak dan besoek en met 'n Postfin verkoopsagent praat wat hulle deur die proses sal lei en enige vrae sal beantwoord. So hierby te as jy dan 'n Namibiese pensionaris is, maak seker dat jy 'n NAMPO smartcard rekeninghouer word en kwalifiseer vir Postfin se finansiële produkte en dienste. Besoek jou naaste NAMPO stak om jou rekening vandag oop te maak.
1: Surendran Kandara, kliëntediens verteenwoordiger van Postfin Namibia. Baie dankie vir die kuiertjie hier in die ateljee.
0: Baie dankie Sherifa en jou span, dankie vir die tyd wat julle vir ons gemaak het.
2: NAMPOST, we deliver more.
3: 104 wedstryde, 3 toegewyde kanale, 10 Afrika-spanne, slaap kan wag. Die wêreld kan wag, alles kan wag. Die FIFA Wêreldbeker 2026. Kry 'n DStv-dekodeerder, skottel en installasie vir slegs $599 Namibiese dollar. Wees deel van die opwinding van 11 Junie tot 19 Julie. Regstreeks op Supersport, slegs op DStv.
4: Want your business to be seen everywhere? With our trusted Telecom Namibia print directory and 24/7 online directory, customers can find you anytime, anywhere. I found you in the directory. Thousands of copies in circulation, plus an online platform that works around the clock, giving your business double exposure. Advertise once, be found everywhere. Contact 061-210-556 or send an email to directory@brabiesmedia.com to book your space today. Your business, everywhere they look.
5: Telecom Namibia.
6: Sharing your world.
7: Dis 8 minute voor 9. Ons is net nog genoeg tyd oor vir 'n goue ouwe enetjie wat Yvonne, die dame wat so hou van begrafplaase rondloop, vroeër vanoggend aangevra het. En hier is The King.

nou gou 'n ouer enetjie van Yvonne vanoggend, you really got me, the Kinks natuurlik. En so dis al weer aan die einde van ons saamkuier gekom. Een geluk is net een slaapie en dan is dit naweek. Ja, so maak seker dat jy môreoggend selfde tyd, selfde plek weer hier op Hartklop FM ingeskakel. Is Tou net ook van hom laat hoor, hy sê hy is mal oor reeks moordenaar dokumentêre flieks. Ja, absoluut mal daaroor. Hy sê hy kan dit vir ure kyk. Patrick sê legkaarte, ja, Antie B sê ek is mal om by die kliniek te kom en te hoor, jou bloeddruk is normaal, want jy hoor net jou bloeddruk is hoog. Dankie Antie B, waardeer dit. Dankie vir almal wat so lekker saamgesels het vanoggend. Onthou, ons maak môreoggend selfde tyd weer so. En tot dan, die volgende, waaraan jy kan herkou. 'N Man is nie oud, totdat spyt die plek van drome inneem nie. 'N Man is nie oud, totdat spyt die plek van drome inneem nie. Ons maak môre weer so en tot dan, pas jouself op, bly warm en bly ingeskakel. Bly.

Goeiemôre en baie welkom as jy nou by ons aangesluit het. Dis tyd vir goeie wense hier op Hartklop FM. Ek is Ingrid Kiesing en dis my voorreg om hierdie dankbaarheid donderdag saam met jou te deel. Nou vanoggend gaan ons program op 'n bietjie van 'n ander manier begin. Ons gesels elke week oor dinge wat ons hart raak, die uitdagings wat ons dra en die hoop wat ons vorentoe laat. Maar vanoggend wil ons stil staan by iets baie besonders. Die krag van dankbaarheid. Nou, dankbaarheid verander nie altyd ons omstandighede nie, maar dit verander dikwels ons perspektief en dit help ons om raak te sien hoeveel seëninge daar steeds is, selfs te midde van verlies, hartseer en moeilike tye. En daarom wil ek graag vanoggend die volgende, dis een van ons luisteraars en ook die suster van Wyle oom Agnes deel. Sy het toe gevra ek moet dit met die gemeenskap en almal wat ingeskakel is deel. Liewe Inkie, vanoggend wil ek namens die persent en aanverwante families ons opregte en diepe dankbaarheid verskoon tog uitspreek teenoor almal wat saam met ons die laaste deel van die pad gestap het tydens die heengaan van ons geliefde broer August Persent. Baie dankie aan elke vriend, familielid en selfs vreemdeling wat deur hierdie tyd vriende geword het. Dankie vir die gebede, oproepe, boodskappe, besoeke, drukkies en woorde van bemoediging. Die liefde en ondersteuning wat ons ontvang het vir ons het vir ons vertroosting gebring gedurende een van die moeilikste tye wat ons as familie beleef het. Dit bly steeds moeilik om oor August in die verlede tyd te praat. Die verlies is groot, maar die liefde wat aan sy vrou Sylvie, al kinders, kleinkinders en agterkleinkinders bewys is, het ons harte diep geraak. Wat vir hulle gedoen is, is ook vir ons as broer, suster en uitgebreide familie gedoen. Ek wil graag enkele persone en groepe uitsonder wat vir ons besonderse steun was. Eerstens my broer Karel, ons enigste broer en ons steunpilaar. Dit was 'n moeilike tyd om die nuus van August heen gaan aan sy susters oor te dra. Ten spyte van sy eie hartseer het hy ons gedra, ons bemoedig en herinneringe van August met ons gedeel. Sy krag, liefde en teenwoordigheid het ons as familie bymekaar gehou. Tannie Spannie wat ons familie soos haar eie aangeneem het, van die eerste oomblik af het sy ons daagliks ondersteun met oproepe, boodskappe, gebede en bemoediging. Haar liefde, betrokkenheid en omgee sal altyd 'n spesiale plek in ons harte hê. Die Hartklop Brigade familie, dankie vir die liefde, respek en waardering wat julle oor die jare vir August gehad het. Julle het hom nooit vergeet nie. En om altyd deel laat voel van die Hartklop familie. Ons opregte dank gaan ook aan die predikante van Narande, Swakopmund en Walvisbaai, die dokters, verpleegpersoneel en mediese span wat vir August versorg het, die Narandes blaasorkes wat met hul musiek troos gebring het, die McKnapp broers en Pietersen kore, die Skase familie, die gemeenskap van Narandes, Walvisbaai, Swakopmund en Otjiwarongo, en elke persoon wat hulle tyd opgeoffer het om die dienste en begrafnis by te woon. 'N Besonderse woord van dank aan die begrafnisondernemer en haar span, wat alles met soveel waardigheid, deernis en professionaliteit hanteer het. Liewe Inkie, ek wil jou ook persoonlik bedank. Dankie vir jou besonderse vriendskap met August, die pragtige lied wat jy vir hom geskryf het, die skyfie vertoning, jou hulp met die program en die liefde en ondersteuning wat jy aan ons familie bewys het. Jou omgee, jou geduld en jou teenwoordigheid het vir ons baie beteken. Aan ons geliefde Sylvie wil ek besonderse hulde bring. Dankie vir die liefde, versorging en toewyding waarmee jy August deur die jare bygestaan het. Jy was sy maat, sy ondersteuner en sy grootste bron van liefde. Soos Karel tydens hulde blyk gesê het, hulde word gewoonlik aan oorledenes gebring, maar jy, Sylvie, is 'n lewende heldin. Die afgelope maand was vir ons familie besonder swaar. Ons het nie net vir August verloor nie, maar ook ander diep beproewings beleef. Tog het ons in elke oomblik die hand van God gesien. Ons het sy genade, sy beskerming en sy trou ervaar deur die mense wat hy op ons pad gestuur het. En daarom wil ek vandag nie net dankie sê aan mense nie, maar bo alles aan ons hemelse Vader. Hy het ons gedra toe ons nie meer krag gehad het nie. Hy het ons omring met liefde deur die hande, harte en gebede van ander, aan elke persoon wat gebid het, 'n boodskap gestuur het, saam met ons gehuil het, of eenvoudig nie daar was, baie dankie. Julle liefde en ondersteuning sal altyd deel wees van ons herinneringe aan hierdie tyd. Aan God alleen kom al die lof, eer en dank toe, met opregte liefde en dankbaarheid.
Rosa Sooyers gebore persent, namens die persent en aanverwante families. Luister, as dalk herinner hierdie boodskap jou ook aan iemand wat onlangs vir jou lig in die donker was. Miskien is daar iemand wat vir jou gebid het, jou hand vasgehou het of eenvoudig nie daar was toe jy dit die nodigste gehad het. En vandag is 'n goeie dag om dankie te sê. Want wanneer ons dankbaarheid uitspreek, erken ons nie net die goedheid van die mense nie, maar ook die goedheid van God wat deur hulle werk. So kom ons sluit vanoggend af met 'n gebed van dankbaarheid. Nou nie vanoggend nie, maar ons begin die program eerder daarmee. Hemelse Vader, vandag kom ons na U toe met harte wat vol dankbaarheid is. Dankie vir die geskenk van lewe vir hierdie nuwe dag en vir die voorreg om nog asem te haal en die goedheid te ervaar. Dankie vir die mense wat U op ons lewenspad plaas. Familie, vriende, bure en selfs vreemdelinge wat op die regte tyd daar is met 'n woord van bemoediging, 'n gebed of 'n helpende hand. Ons bid dat U vandag saam met die persent en aanverwante families vir die liefde en ondersteuning wat hulle ontvang het tydens hul verlies, hul tyd van verlies. Dankie dat U hulle gedra het toe die pad swaar word of geword het en dat U hulle troos deur mense rondom hulle. Heer, ons besef vandag opnuut dat elke gawe van U kom. Dankie vir die genade wat elke dag nuut is, vir liefde wat nooit ophou nie, en vir U trou wat ons deur elke seisoen van die lewe dra. Leer ons om dankbaar te leef, nie net wanneer alles goed gaan nie, maar ook wanneer ons deur moeilike tye stap. Help ons om raak te sien hoeveel seëninge ons elke dag ontvang. Seën elke luisteraar vandag. Waar daar hartseer is, bring troos. Waar daar bekommernis is, bring vrede. Waar daar moegheid is, gee nuwe krag. En waar daar dankbaarheid is, laat dit oorloop na ander. Aan U alleen kom al die eer, die lof en die dank toe. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ja, luisteraars, dan ook is aangevra die snit vir die familie van oom Agnes en ek wil ook net hierdie snit opdra ook aan diegene wat iemand in die dood afgestaan het. Mag miskien nie vandag dieselfde betekenis het nie, maar dat ons vandag spesiaal eer aan hulle sal gee.

0: Ja, ons tyd nou 12 minute oor 9. Weereens goeiemôre en baie welkom aan elkeen wat ingeskakel is. Ek wil tog net ons nommers deurgee. Ek sien daar sal reeds iemand op die lyn 064 417 511, die SMS lyn 6223, ons WhatsApp nommer 081 708 4599. Is natuurlik meer as welkom. Ek sien die luisteraar nou tou opgegooi. Moenie tou opgooi nie, skakel gerus weer. Ons het 'n tydlimiet van 2 minute en ek gaan die klokkie gebruik en jy moet asseblief groet. Goeie wense, goeie môre. Môre, môre.
1: Ek kan nie glo dit is môre eers probleem.
0: Môre nie, baba. Tannie,
1: alles is agter ons.
0: Ja,
1: môre bekeers.
0: Ja, nee, ek is bly dan is vroeg vanoggend.
1: Agter ons kom ek van die kraal nou. Ek is vanmôre die agter ons wat eers in die kraal gekom. Ja, intie môre.
0: Môre tannie, baba.
1: Ek weet en bietjie baar met ek môre begin en maar eerste wil ek net vinnig my groot mense sê môre. Ek weet elkeen is vanmôre baie dankbaar vir die Here dat hulle vanmôre weer hulle se oogetjies oopgemaak het en die pragtige son gesien skyn het. En dan wil ek vir elke een my groot mense sê 'n pragtige dag. Ek sê die leeste nou so om agese susters se bedankingste so mooi. Ja, om ach, as ze dat altijd gedoen voor zijn vrouwtje. Ja, Inkie, en als ik voor mijn kinders ook vanmorgen zei. Een prachtige, mooie dag. Maar als baie lief voor jullie. Je bent ook niet die dag. Het is een dag voor jullie met prieren. Ze baie dank je elke dag. Maar vandaag is een speciale dag. Popelij, mijn zuster. Ik is baie lief voor jou, Popelij. En ek wil ook vanmorgen vir jou sê, jy moet ook weet, die Here se genade is vir ons genoeg. Vir jou sê, een prachtige dag, my sister. Die Here sal vir jou daar optel, en jy sal weer recht sit. Ja, Inkie, daar is een groot moeder vir ons, wat vandag 103 jaar oud is. Mm-hmm. Ja, ons vir oma Lena vanmorgen sê, oma, ons wens vir oma net kragtige gezondheid in die toekoms.
0: En as sorry, oma Tani, ek toets om net. Skies, Tani, toets om net. Nee, dit is recht, Tani, ek kan aangaan, ek het net die klokkie getoets.
1: Ek wil net vir oma Lena sê, een prachtige dag en oma Lena moet lekker vir jaar. Ek weet, oma's kinders er vanmorgen vir oma baie bederf hierdie hele dag. En ek en Popelay sê vir oma baie geluk. En oma moet die dag waardeer wat oma se kinders rondom oma nog is. En hulle moet vir oma ook waardeer. Ja, Popelay sê ook vir oma. Ons is lief vir oma. Ja, Inkie, vir Inkie ook 'n prachtige dag. En alles wat mooi is, Inkie, hierdie mooie dag. Laat
0: baie
1: het dankie, voor,
0: Tannie.
1: Inkie.
0: Tannie met 'n baie mooi en geseënde dag. En Tannie met groete sê vir Tannie Popelay.
1: Ja, ek sê so, maar Inkie, baie dankie, Inkie, baie, Inkie.
0: Dan sê Tannie, tot ziens.
1: Bye.
0: Ja nee, ek weet nie hoekom skrik ek wanneer ek die klokkie lei nie, maar ek het hom net nou net getoets. Ek het al my vir Tannie Baba vroeër gelei nie. Goeie wense, goeie môre.
2: Goeie môre, Ingrid, gaan dit goed?
0: Môre Tannie Christine, altyd goed, dankie. Hoe gaan met Tannie?
2: Nee, dit gaan baie goed met my.
0: Hmm.
2: Ek is die Here dankbaar, hy het my deurgedra en daarom is ek dankbaar. Ingrid, kan ek 'n paar boodskapjes instuur asseblief?
0: Tannie is meer as welkom.
2: Aan al my dierbare groot mense, dat ek net wil sê, môre, die Here is goed. Hy het ons laat opstaan en daarom is ek dankbaar vir die Here. Die wat nog in die bed is, maak jou toe, want dit is 'n bietjie koel. En aan pastoor Davy, wat ook siek is, pastoor, ek dink baie aan u. Glo u sal gauw gezond raak en terugkom na u om huis toe. En om Frans hier in die ooste, om Frans, ek hoop jy het een mooie nacht geskaat. Die Heere is goed, hy het jy deur die operasie gebracht en jy is nou weer thuis by jy huisie. Die Heere sien jy. En Baba het nou die dag gesê, wat is Jesus? Maar ek wil net vir jou sê, my sister, ek is nie stil so nie. Ek luister vir jou. Daar jy praat vir ons, en dankie dat jy al het my naam noem. En Poplei, dankie dat jy nog daar is vir ons. En Poplei, baie dankie dat jy al het vir ons op hoogte hou van aan Poplei. Die Heere sien jou. Poppie, ek sal nog kom kuier. Nie waarin nie. En aan Emily Besuidnoot van Bindoek, wat so verzorg is oor hulle mensies wat nie so bevoorreg is soos die ander nie. Dankie my kind, die resierende. En aan my auntie Tannie, daar in Okahanja, oma Lena, Tannie, baie geluk met Tannie se 103 jaar vandag. Sjoe, die gedoen wees.
0: Ja, ja.
2: Die resierende. Met gezondheid en kracht. En ons is baie lief vir Tannie. En aan my sister Tina daar in Swakop. Tina, gaan dit goed. Maak jou mooi toe, my sister. Dit is goed. Ek wens al die radiovriende een geseende naweek toe. En dit vir jou ook een geseende naweek. En dit kom met liefde van Antie Christina van Gebawes.
0: Baie waar, Antie. Tannie Christine, Tannie met een baie mooi en geseende dag, he, hoor.
2: Baie dankie.
0: Okay. Goed, Antonie, tot ziens.
2: Dankie,
0: bye. Ja, dit is 19 minuten oor 9. Goeie wense, goeie morre.
3: Goeie morre, dame. Hoe gaan het
0: morre, Veronica. Altijd goed, dankie. Hoe gaan het met jou?
3: Nee, dit gaan goed, dit gaan goed. Ja, Inkie, het is wegval. Ek het toch vanmorgen, wil ek graag my maas en nuffie. En die edeltrout. Jylle, nou weet ek nie wat is haar van nou nie, want sy was 2 keer vertrouwd, maar ja, haar manne het haar al ontval. En dan oma Lena besuid, nou doe het, en die Christine ook, hoeveel jaar is oma Lena?
0: Ek denk 102
3: of 104,
0: is een van die 2.
3: Dis genade. Oeh, ja, ja. Sy is toch, ons was met haar 90ste verjaarsdag, was ons daar geweest en haar, wat was nog die ceremoniemeester daar gewees, ne? En dan verjaar Wolf van Wyk ook vandag. Ek wil vir hulle baie, baie geluk sê. So ook die wat vandag verjaar en die wil ek herdenking sê. Ek het dinsdag het my ontgaan om, ek denk, uitgesê is François, die wat nou die dag vir homself ingebel het, wat gesê het, hy gaan die volgende dag verjaar, ne? Ek wil ook sê, alles het laat, maar ek vertrouw hy het sy dag geniet. En ek wens hierdie groot mense van ons alles seën, geluk en voorspoed. Vooral aan die Edeltraut en oma Lena. Vertrou ons dat die Here vir hulle vooruit sal gaan. Kyk, ons allemaal het die gezondheid nodig, maar hulle is nou al in hulle jare. So ons bid vir hulle vir baie krag vir hierdie nuwe lewensjaar wat voor hulle lê. En ja, daar is wat ek gister ook gesê het, by die dag, by die minuut, sien ons daar is mense wat heen gegaan het, daar weer anker moet bygekom, en ons ken die seun Greg Ankermoed, dis sy pa. Ek wil ook vanmorgen vir die Ankermoed familie sê, ons dink aan almal van hulle, is so baie, wie ek moet een lys maak, maar alles baie. Hierdie naweek gaan baie by oop graf te staan, en ons bid alleenlik net vir baie krag, en dat die Here vir hulle sal optel, daar wat hulle nie weet, hoe sal ons hierdie pad verder nie? En hierdie boodskap kom vanmorgen van die Kimbroedies en die hokkiefamilie en dan in die Edeltraut ook van die Lorensfamilie. Ja, Inkie, vir allemaal wat inluister, een prachtige donderdag, nee. Al kree ons bietjie koud, ons moet ons net warm aantrek, nee. En vir jou ook daar een besondere dag. Ek het jy seker hem gister vir die 11 keer gesien. Ek het my gesê, jy weet die waar is, maar sê vir hom groete.
0: En ek moet sê, ek moest dit net doen. Ek moet dit net doen.
3: Ek is klaar. Dankie, Inkie. Mooie dag.
0: Dankie, hoor. Goed gaan.
3: Bye-bye.
0: Tot ziens. Ja, nee, soms my lekker om die klokkie vir sekere mense te lei. 22 minuten oor 9 en Tannie Baba is my gunsteling. Want Tannie sê altijd vir my, hoe lekker skrik Tannie is die klok. Ek bedoel om vir Tannie skrik te maak nie. Maar is alles my so lekker, dat die Baba sê, oeh, kyk hoe skrik ek nou. Goeie wense, goeie morre.
4: Morre, goeie wense, morre, Inkie, hoe gaan vanmorre?
0: Morre, Leslie, altijd goed, dankie, hoe gaan het met jou?
4: Dit gaan baie goed met my, as ons die son gesien het, sê ons dankie vir die Here.
0: Amen.
4: Ek wil net vanmôre aan al my radiomaatjies sê, geseënde dankbaarheidsdonderdag. Vanmôre wil ek 'n spesiale boodskap stuur aan my suster Rosina Ruda, haar naam is Susterkie. Sy het vandag verjaar, sy is heiliglik in Rebels, maar sy is van die plaas Kannebop. Ek hoor alle heilige seën toewens op haar verjaarsdag, mag die Here haar dra, mag dat hy suster is, vir ons as 'n ousie, en mag sy 'n geseënde dag met haar kinders daar in Rebels het.

0: en ons sien later mekaar. En mag net 'n pragtige dag hê en gee vanmôre vir haar vir Psalm 1 en ook vanmôre 'n boodskap aan my snuggie Felicia Bok daar van Rehoboth in Blok G. Felicia, mag jy ook 'n wonderlike dag hê. Jy het vandag 'n verjaar, ek weet jy oudjie is nie, maar ek sien jy bly net jonk, my ou niggie. Bly daai ou niggie wat jy is vir ons as 'n familie. En ons sien mos die naweek mekaar by die begrafnis van my wyle broer. Mag jy ook 'n pragtige dag hê, Felicia, en mag Charles jou wonderlik bederf. En mag al jou rose wat jy vir ons het al ons lewe tog nie verroes raak nie. Ek gee vanmôre ook vir jou vir Psalm 1 voor. 'n Pragtige dankbaarheidsdonderdag aan al my hartklop familie, almal ingeskakel, al hartklop luisteraars, alle hartklop omroepers, 'n geseënde dag in hierdie boodskap van Leslie Afinkie. Mag jy ook 'n pragtige dag hê agter die blou stoel en sak op. Ek gaan nou nie weer op die ligpad gedurende hierdie week nie, ons is in begrafnisreëlings. Mag jy 'n pragtige en 'n wonderlike dag hê verder.
1: Baie baie dankie Leslie en sterkte verder met die reëlings. Weet dat God julle elke dag sal dra.
0: Ja, en ek weet nou nie of jy die begrafnisreëling al deur gegee het van die Roodat ou nie.
1: Jy moet dit stuur na die kantoor. Jy moet skakel met Laurentia, dis 061-291-2331. Ons hanteer dit nie, want ook hanteer dit.
0: Okay, ek maak so eentjie gaan nou vast skakel, nee.
1: Daar sy, goed gaan Leslie.
0: Mooi dagie.
1: Selfde, okay. Tot ziens. Ja, ons tyd nou 24 minute oor 9. Jy is natuurlijk meer as welkom om te skakel, ons nommer in die atelier 064-417-511. Goeie wense, goeie môre.
2: Goeie môre, Ingrid, gaan dit goed?
1: Altyd goed, dankie. Hoe gaan dit vanoggend?
2: Mag ek na die Here, dit goed. Ek wil die reis, die Here het my opgetel.
1: Ja, ja.
2: Vanoggend is Marius wat sirkel. Maar my geliefde broer.
1: Ah, sy.
2: Ja, ek is hier die Here waardloop, my Heer, die
1: Here. Welkom.
2: Ja, baie dankie. Nog een morgen heftig, die familie sê, dat op groot op in die rouw sit, en my neef, en dat sê, baie, baie sterkte, vir die Van Wyk familie, en die Pietersen familie, van my pa, en ach, Heere, rechtig vertroos, gele van morgen, Psalm 91, en die skaduwe van die hele rooste, sal die Heere hulle vertroos, sal die Heere hulle versterk, mag hulle geseen wees, as het goed gaan sien, is vrijdagochtend. Mag die dag vir die geseen wees, Ingrid.
1: Baie, baie dankie vir jou ook. En onthou, daar is altyd die eerste keer, maar dat, jy kan anders inskakel, nee.
2: Ja, ek sal so doen, ja.
1: Goed,
2: ek hou om te luister die radio.
1: Ja, jylle is ook baie kostbare mense wat na ons luister, want wat sou die doel van radio gewees het, as ons nie luisteraars gehad het nie?
2: Dat is waar, baie dankie. Nee, ek hou daarvan, ek kan dit nie mis.
1: Goed om te hoor. Goed, gaan hoor en groete vir jou moeder.
2: Ek maak so mooi dag vir jou, oké?
1: Dankie, tot ziens.
2: Groete vir Sarah.
1: Ek sal vir hom sê.
2: Bye.
1: Goed gaan, tot ziens. Ja, ons tyd nou 26 minuutje voor 9. Ek wil net kyk binnen die volgende 5 sekondes, as ons nie een luisteraar gaan kry nie. Ja, ek wil nou net gauw. Ja, kom ons doen eers gauw die. Goeie wense, goeie morgen.
3: Goeie morgen, Ingrid.
1: Morgen, morgen, gaan het goed vir morgen?
3: Het gaan goed. Dankie, hier die genade juffrou. Wakker geword en opgestaan.
1: Bly hem te hoor, juffrou, is aan die gang.
3: Ek wil net vanmôre vir my groot antie sê, antie Lena, besit nou daar in Oranje. Goeiemôre, antie Lena. Ek hoop, jy het goed geslaap en wakker geword vanmôre. Hier die genade van ons skepper, vir antie Lena, soveel jare in die lewe hou en vir ons familie. Baie, baie dankie daarvoor, sê ek vir die Heere. En ek sê vir Antie Lena, baie, baie dankie vir die voorbeeld wat u in die lewe vir ons is. En mag dit een baie, baie geseënde dag wees. Ek weet, dit sal goed wees daar. Andries en Valerie, ek sê vir julle dankie dat julle so een wonderlijke verhouding met julle ma het en vir haar so verzorg en ons familie so welkom het as ons daar kom. Dankie daarvoor. Antie Lena, mag die genade van die meester met u wees vir dit wat die Heere nog vir u in voorraad het. En ek hoop ek sal u weer kan sien en van die dag sal ek daar voorbykom. En mag dit een geseende dag wees en baie, baie geseende dag.

0: gesonde en voorspoedige nuwe lewensjaar. Baie baie dankie geseën vir julle en vir die dag daar in die ateljee. Totsiens.
1: Baie baie dankie Tannie of juffrou. Juffrou met 'n pragtige dag hier, hoor.
0: Baie dankie.
1: Goed gaan juffrou, totsiens.
0: Hi.
1: Ja, ons tyd nou 28 minute oor 9. Nou, ek wil nou net vanoggend, wil ek graag van hierdie oomblik gebruik maak, om dan ook net weer een speciale boodskapie oor te dra. Het ek nie net gegoe, my goeikies achter mekaar kry. Ja, voor ons daarby kom, goeiemorgen Blommie, ochtend bly, besonderse liekie. Laat my traantjie pak, hiermee wil ek ook twee dames geluk wens met die herdenking van hulle geboortedag, my niggie Connie Famer. Baie geluk my liewe nig, mag liewe Jesus jou nog sommer baie jare vir ons spaar, weet jy is geliefd. Ook vir Daniel Morgan, Neeltjie, dankie vir jou pragtige menswese. Dankie vir jou bereidwilligheid om altyd in te staan vir ons hartkloppers. Geniet jou jonkheid, Blommie, mag liewe Jesus jou ook seën met net goedheid en guns. Baie liefde groete, Jana en Christel Joubert. Ja, ek wou ook nou vir Tenniel haar boodskap deurgegeet, maar ek sal het nou net na die volgende oproepie doen. Na die luisteraar nou daar. Moet opgegee. Tenniel Morgan vir die jaar vandag, ek wil ook net vir haar sy collega, baie, baie dankie vir die persoon wat jy is, dankie, dat jy altyd bereid is, as ek ietsie vraag, dat jy dit met die grootste liefde altyd vir my doen, ek waardeer jou, en ek weet, manlief is nog nie vandag daar nie, maar dat jou vriendinne jou sommer lekker gaan bederf, so Tenniel geniet het, en ek hoop jy is af vandag, geniet hierdie verjaarsdag, want nou dis ietsie, wat net een keer in die jaar kom. Dan wil ek ook vanoggend 'n boodskapie deurgee. Vanoggend gaan my innige meegevoel weer eens uit aan die Van Wyk en die Besser families met die heengaan van julle geliefde Damasio. Dis altyd moeilik om afskeid te neem van iemand wat 'n besonderse plek in baie harte gehad het. Ja, ek het die voorreg gehad om nie net vir Damasio te ken nie, maar ook sy geliefde moeder wat hom reeds vooruit gegaan het, so daarom raak hierdie verlies my op 'n persoonlike vlak en my hart gaan uit na elke familielid, vriend en geliefde wat vandag die pyn van sy afsterwe beleef, ook aan die ouers, die familie van die ander jong manne wat ook die lewe gelaat het. In tye soos hierdie is daar dikwels min woorde wat seer kan verlig, toch vind ons troos in die wete dat God naby is aan die wat gebroken van hart is, en dat hy ons dra wanneer ons krag nie meer genoeg is nie. En vanoggend dra ek julle op in my gebede, nie net julle nie, maar elke luisteraar, elke liewe persoon wat 'n geliefde moes afstaan, mag julle krag vind in die Here se teenwoordigheid, vrede in sy beloftes en troos in die herinneringe wat altyd in julle harte sal voortleef. Hou vas in die Here, selfs wanneer die pad donker lyk, bly by sy voete, want dit is daar waar ons rus vind vir ons vermoeide harte en nuwe krag ontvang vir elke nuwe dag. Mag God se liefde, genade en vertroosting julle omvou in hierdie moeilike tyd. Ons bid vir julle en dra ons in ons harte. En vanoggend wil ek julle vra, bly op julle knieë, want op ons knieë is daar waar die Here ons ontmoet.

0: Ja, ons tyd nou 24 minuut voor 10 is ingeskakel op Hartklop. FM is natuurlik meer as welkom as jy wil skakel. Goeie wense, goeie môre.
1: Goeiemôre, enke oggend.
0: Altyd goed, dankie. Ek weet nie, dit klink amper soos hulle self vanoggend. Hoe gaan dit daai kant?
1: Goed, dankie. En kyk, die alie van Lutris af. Ek is toch vanoggend so geseend. Is my ma se verjaarsdag. Dus vanoggend 69 years. So, ek wil toch net een boodskapie. Vanoggend so geseend naar het stuur, Mami Jet. Baie geluk met Mami se geboortedag. Mag Mami nog 'n trip om die son geniet. Met goedheid, gezondheid, met vreugde en met klompie klompie liefde. Ek geef oggend vir Mami Psalm 37 vers 4 en vers 5. Wat sê, vind jou vreugde in die Here en hy sal vir Mami gee wat Mami se hart begeer. Laat Mami se lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal vir Mami sorg. Vanoggend wil ek net vir Mami kom sê, ek is baie lief vir Mami. Ek waardeer vir Mami en geniet hierdie dag. Ons sien later, ons sal later lekker kuier. En ek kan hierdie boodskapie kom met klomp liefde van haar kinders af. Nou nie al haar kinders is hier in Loderitse nie, maar dit kom van die anders ook wat nou nie hier is nie. En ook haar klein kinders. So ja, baie dankie. As dit moontlik is, sal Inke kan vir my vir Song of Hope vir haar toch speel.
0: Kan ons dit eerder môre doen of miskien net na die program?
1: Na die program sal werk.
0: Ah, sy. Van wie kom die boodskapie?
1: Hierdie boodskapie kom van Michelle af en haar kinders, haar ander kinders. En haar kleinkinders.
0: Oh, sê, julle met 'n pragtige dag, jy hoor.
1: Baie dankie, Inke, selfde vir Inke.
0: Dankie, goed gaan.
1: Dan,
0: tot ziens. Ek dink ons moet gou kyk na die boodskapies wat ingekom het. Goeiemôre Enkie, wil net aan die Groenewald en van Wyk familie van Schlip baie sterkte toewens met die heengaan van hulle geliefde suster Dolla. Mag die Here julle omarm en troos, ek dink aan julle. En hierdie boodskapie kom van hulle niggie, Nana Paps. 'N geseënde verjaarsdag aan ons oudste broer Willem Whitey Lou van Narwil. Mag God die seën met wysheid en baie gezondheid, prediker 9 vers 4, terwyl ons tussen die lewendes behoort is daar hoop, Jesaja 31, nie na Egypte nie, na die Here toe, mag u die dag geniet van die Lou Doys Bokboel en al die families, Spreuke 3 vers 6. 'N geseënde verjaarsdag aan oom Dirkie van Wyk van Marienthal, mag God u seën met goeie gezondheid en wysheid. Jesaja 55 vers 5, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Mag u die dag geniet van die vrou, suster Johanna, kinders, kleinkinders, broer Riekie, Juffrou, kinders en al die families, prediker 9 vers 4. Goeiemôre Enkie, ek wil tog dankie sê aan die pasiëntfamilies wat die sterk en kragtige dankboodskap gestuur het. Ons Eisen en Dax familie het dieselfde tyd ons ouma Constantia Amata ons gelos, so dis nou vannag mooi 'n maand wat sy weg is. Die droefheid is daar, maar ons troos ons met die woord van die Here. Dit kom van Alma Dax en haar dogters. Goeiemôre Ingrid, wil tog net my vriend groet vanmôre vir Martin en Swakop. Hy moet 'n mooi dag hê en die boodskap kom van Simon. Goeiemôre, ek is Jolanda. Ek soek graag die snit van die Here van die Groot Oes, Marsha Lawrence. Sing dit, u het dit gister of eergister gespeel. U moet net kontak maak met Marsha en ja, ons probeer ons kunstenaars ondersteun, daarom sal ons nie, ek weet nie of u die snit wil speel of gespeel hê of u dit self wil hê nie, dan sal u die kunstenaar moet ondersteun. Goeiemôre aan almal, wil net aan julle opdraai Jesaja 30 vers 15, in terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag. Mooi dag, Winnet Moller, Winnet, pragtige dag ook vir jou en Olga daar in Windhoek. Enkie, ek wil ook die Groenewald familie op slip met die heengaan van hulle suster Dolla ook net ons innige meegevoel toewens. Die Van Wyk en Hagen familie ook met die heengaan van Nankie en dit kom van die Kambroedi gesin. Ek sal nou aandag gee aan die oproepies. Jy moet net 'n bietjie geduldig wees. Ons boodskap is net so belangrik. Ons wil graag van uit Keetmanshoop ons opregte gelukwense stuur aan Regina Visser en haar man Karel Visser met hulle verjaarsdag in Swakopmund. Mag die Here julle ryklik seën, julle met goeie gesondheid en krag versterk en met gelukkige en geseënde jare bekroon. Mag liefde, vreugde en vrede en daar stop die boodskapie. Het ongelukkig halfuur uitgekom. Wense vir heil en seën met jou verjaarsdag, Humphrey. Mag jou dag en nuwe lewensjaar vol vreugde en vrede wees. Geniet jou spesiale dag en alle bederf jy verdien dit. Dit kom van die Bens gesin uit Walvisbaai. My boodskap gaan van môre aan Helmi van Wyk en haar kinders en kleinkind. Ek wens julle in die Brie Hagen en van Wyk familie alle sterkte toe. Mag julle troos vind in die Hemelse Vader. Alle sterkte, liefde. Dit kom van Welma van Seil van Groothoop. Vrede vir die familie van Suster Gladys

0: Strong. Wat 'n groot skok. Suster Strong was hardwerkend, 'n hardwerkende verpleegster. Regtig sal gemis word, kom van Suster Eso van Windhoek Sentrale Hospitaal, intensiewe sorg eenheid. I Gladys, wie gaan die nurses se verjaarsdag onthou soos jy? Mag jou siel in vrede rus, Windhoek Sentraal Hospitaal ICU. Goeie wense, goeiemôre.
1: Goeiemôre Roosknoppie, hoe gaan dit Roosknop?
0: Môre tannie Sophie, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met tannie?
1: Ag Roosknoppie, dit gaan baie goed man, dit gaan baie goed. Roosknoppie, baie dankie vir die pragtige musiek wat Roosknoppie vanmôre vir ons weer bring vir gas. Mag die Here u ryklik sien Roosknoppie. En dankie net vir u liefde, vir u omgee, maar ook vir u geduld. Dankie vir u respek wat u altyd toon oor die radio. Dat u nooit vir ons tog met ons kwaai is nie. Maar Roosknoppie, laat my toe geniet gauw sien al die radio hardloppers. Ek wil net wil sien môre lief vir julle almal. En ek hoop julle het 'n baie mooi en geseënde dag. Hulle wat vandag vir die jaar huwelik herdenkingsvier, wil ek tog gee Psalm 23. Maar ook hulle wat vanmôre siek is, hulle wat betroof is, wil ek Psalm 121 gee. En ek wil ook vir Tannie Sylvie. Tannie Sylvie, weet jy, ons dink nog aan u. Mag die Here ook saam met die wees en met die kinders en die breë familie. Maar ek wil tog vanmôre vir ouma Lena sê, ouma Lena, ja, 'n godvreesende vrou, 'n vrou wat die Here al die jare gedien het en nog altyd al is sy ook vanmôre daar op 'n wet, ja, maar ek wil vanmôre net vir haar gee, sê sy spreke 31 vrou, ja. Ek wil vir ouma Lena sê, ouma Lena, geniet die dag en weet jy, ons moet net vir die Here, ons van net vir die Here net vir gesondheid, dat die Here net elke dag daar die pyne sal kom stil maak. Ek wil vir Andries ook sê baie dankie vir julle wat so mooi daar om Helena kyk, maar ook nie net hulle nie, maar ook al die ander kinders. Daar was op vabes ook af, ja, het swak op het vabes, wil ek vir julle vanmorgen baie geluk sê met die verjaardag van julle moeder. En dan wil ek vanmorgen net ook vir Drieke, dis kan die sê Drieke, ek denk ook aan jou, waar jy ook jou broer verloor het in die dood, mag die Here ook vir jou reiklik en kom sien in die hartseer, kom stil maak. Ek wil nog nie vanmorgen lang praat nie, Roosknoppie, maar ek wil net sê, Roosknoppie gaan mooi huis toe, soos ons David moes altyd sê. Maar ek wil net laastens vir Dominee Duplessis sê, Dominee, baie dankie vir vanoggendse treffende boodskap. Ja, Dominee, dit weer eens een mens kom geleer, wat beteken om, ja, jy moet geduldig wees. En die belangrikste was ons die selfbeheersing. Dominee, dankie nogmaals en mag die Here u ryklik seën. Sê ook groete vir jou Eefrou. Ja, volgende week verjaar Eefrou mos. En ek weet Dominee gaan weer vaar uit die naartoe gedel. Mooi dag dan Roosknoppie, laat het goed gaan by.
0: Dankie Tannie, goed gaan Tannie.
1: Roosknoppie, net vir u geduld, dank. Mooi dag.
0: Altyd 'n plezier Tannie, tot ziens. Ja, ons tyd nou 14 minuut. Ons nog so 4 minute waarin jy kan inskakel as daar iemand is wat graag nog 'n boodskapie wil deurgee, sy meer as welkom om te skakel. Ons het nog 4 minute voordat ons lyne toemaak. Wanneer jy na dit skakel, sal ons dan nie die oproep kan hanteer nie, so skakel nou. Kom ons kyk gou na ons boodskapies. As kom wat gee die persoon. Goeie wense, goeiemôre.
2: Goeiemôre, hoe gaan dit?
0: Altyd goed, dankie. Hoe gaan dit vanmôre?
2: Dit gaan toch goed. En jy weet, ek wil net vandag boodskap stuur aan my man, Sean van Wyk. Sean, jy is die lig in my lewe en ek swaai in die veel. En word toch beter, my man. Jy is die lekker as jy ook syk is, nie. So, ons het lief vir jou, en word beter. En aan my twee aanties, Sarah en Rebel, Sarah en Delilah, dankie vir wat julle gestrand gedoen het. En ek is lief vir julle, en word toch gezond, Sarah. En my nie so baie dink nie. En dan aan twee speciale mense wat die Here saamgevoeg het, die alles waar ek hy... het hy geweet wat hy doen die dag toe hy die twee mense saamgevoeg het. Dit is Antie Baai, Ketroep Strauss en Ankel Rialf Strauss. Hulle twee keer rij, nou op die oomlik in Henties. Geniet toch julle dag daar so. En baie dankie vir wat julle vir ons levens is en beteken. Baie dankie vir die liefde en die waardering wat julle altyd vir ons het. En ons dit ook sê julle, ons waardeer julle baie ontzettend baie. En ons is baie lief sê julle. En geniet die dag daar so, julle het toch ook die rust en die potentie die toch nodig. En dan indirect wil ek toch aan die hart op die vader sê, ek en John was bietjie stil, maar ons het daarom nou weer in radio so ons luister en ons waardeer allemaal wat toch voor altijd ook aan ons denk. En ons denk aan allemaal toch. En ons is baie lief vir allemaal. En ons het, ek denk so baie aan daardie song, dit is die mooiste song wat ek kon opgedraad vir oom Agus, wat altijd vir ons een vlerk op een spier wat hy gevraai. So Ingrid, dit is iets baie speciaal. En ons stuur al ons liefde aan allemaal.
0: Baie dankie, dieselfde hoor. Goed gaan.
2: Bye-bye.
0: Tot ziens. Ja, as daar iemand is wat nog vinnig wil inskakel, as jy meer as welkom, ek sal hy extra minuut toelaat. Kom ons kyk, gewoon dien daar nie, is nie, kan ons aangaan. Kom ons vat goed die laaste luisteraar. Goeie wense, goeie morgen.
3: Goeie morgen, Ingrid.
0: Morgen in die span, nie gaan het goed vanmorgen.
3: Ek het een dankbare hart, Ingrid. Ek is aan die gang en jy.
0: Altyd, Tannie. Weet, Tannie, as ek Tannie sy stem op die radio hoor, dan voel ek so gelukkig, want het beteken die Heer het vir Tannie nog een dag bygegee. Ons vat hom so dag vir dag.
3: Amen. As ek die open sê, dat het Heer is een voorrecht. Baie ja. Dankie. Baie dankie. Ek moet ook net voor ochtend 3% familie sê, baie dankie. Weet jy, die lofprys in my familie kom die Heer toe. Dat ons vir mekaar moet ondersteun. In die tyd van dood en ons het mysterie, tyd het ons ook kon van lewe, het ons ook gekon communikeer met mekaar. Baie dankie, die seën van u, van die Here rus op elkeen van u, van julle familie en geef van julle vertroosting. En dan wil ek in die strong familie ook vanmorgen my hart uitstort. Daar is ook een familie by David, my hart ons kom van Appington af. En kleden sit sy vannacht in sy werk. Die tuig neergeleid dier die dood. En dit sal vanmorgen net van my familie sê baie, baie sterkte, baie seën op die pad voor en toe. God sal vir julle vertroos. En net die God wat die wond geslaan het, sal julle harte genees. Haar ma, Elizabeth Strong, ek wil toch net vir jou sê, my skat, ek dink baie aan jou nie die dag. Die Heere sal jou deerdra. Baie sien wense. En so ook elkeen wat dier die dood in die tyd gaan. Ek hoor net die dood. En ek voel saam dwar dier ons land die pijn wat families moet deermaak. Ek bid vir allemaal dat die Heere jy sal rijklik sien. En dan wil ek net vir oma Lena sê, baie geluk met 103 jaar. O, die Heere is wonderlik. Hy is God van liefde, hy is God van vrede. Die 103 jaar, oma, is genade van God. En ek wil vanmorgen vir jou sê, hou vas aan dit, waar aan u, wat vir u gedra tot hier. U hou vas aan die bron, Jesus Christus, en hy met u, nou en tot in eeuwigheid. Hou vas en bly staan. Ons dink aan u en ons bid. Geniet die dag vandag lekker daarso. Ek weet, jy word opgetoet en laat het goed gaan. Een mooie dag aan my hele brigade. Laat het allemaal van julle goed gaan. Ingrid, lekker weer verder en laat het goed gaan. Groete vir julle stuk hier.
0: Baie dankie, Tannie. Tannie met een baie mooi en geseënde dag. He.
3: Baie dankie, Ingrid. Tata.
0: Goed gaan, Tannie. Tot ziens. Kom ons kyk gauw na die rest van ons boodskapie. So telefoonlijn is dan nou amptelik toe. Hierdie boodskap het nou heeltemal deurgekom. Goeie wens, ons wil graag vanuit Keetmanshoop ons opregte gelukwense stuur aan Regina Visser en haar man Karel Visser met hulle verjaarsdag in Swakopmund. Mag die goeie Here julle ryklik seën, julle met goeie gesondheid en krag versterk en met gelukkige en geseënde jare bekroon. Mag liefde, vreugde en vrede julle deel

altyd deel van julle lewens wees. Baie geluk met hierdie besonderse geleentheid, met alle liefde vanuit Keetmanshoop van die families. Veels geluk Wolf met jou verjaarsdag. Ek bid jou seën toe vir die nuwe lewensjaar.

kyk deur die loop van die tyd. 'N Goeie wens, ek wil tog 'n boodskap stuur in die Strong familie. Ek wil tog sê alle sterkte aan hulle en my niggie Hatta of niggie Hatta eerder. Sy was altyd daar aan suster Strong. Wil net sê ons gaan haar mis, maar ons laat haar gaan. Die boodskap kom van die Steenkamp familie uit Aroab uit en ek Natasha. Hartklop familie, my vriende en my vriendinne, baie dankie vriendin Wilhelmina Jonkers van Goggas vir ons tyd saam. Ek waardeer dit regtig baie. Mits Besidenhout van Windhoek, jy is altyd naby my hart. Dit kom van Ronnie Majid. Wens alle sterkte aan almal wat Saterdag voor oop graf te staan. Bid vir almal. Anneke Hiel in Keetmanshoop en familie, sterkte van Hoppie en familie uit Aroab. Goeiemôre hartkloppers aan Ossie Morien Bekes wat vandag verjaar. Ossie, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag God jou ryklik seën en nog vele gesonde jare vir ons spaar. Geniet die dag en dit kom van Zimmy en Mary en uit Henties Bay. Nou ja toe, my oud buurvrou, baie geluk met hy verjaarsdag. Ek sou nou nie geweet het as Boetzim en Ossie nie die boodskap hier ingestuur het, mag God u ryklik seën en mag die nuwe lewensjaar vir u oop lê soos 'n padkaart wat klaar geteken is. Ek wens vir u alle liefde en goeie goed toe vir hierdie nuwe lewensjaar. Hulle sê ons verjaar blykbaar heel jaar, want dis vir die res van die jaar wat jy 'n nuwe jaar bygekry het, so geniet dit ten volle. Maar kyk net gou. Goeiemôre Ingrid Salwys, goeiemôre, goed om weer van jou te hoor. Goeiemôre Ingrid, spesiale groete aan Tannie Spanie en Johnny Kok en Tannie Lida en hom van en Poppy Pinaar. Mooi loop maatjies of seker maatjies. Seën groete. Dankie Ingrid en dit kom van Salwys. Goeiemôre Ingrid. Eerste wil ons net ons dankbaarheid aan die Here betuig dat ons nuwe dag ontvang het uit sy genade. Wil net sterk aan Elmo Wells en breë familie met die heengaan van Vanessa. Mag God julle vertroos in hierdie tyd van rou. Dit kom van François Bekes en familie. Ek probeer so graag of ek probeer om almal die snitte wat aangevra is te speel, maar ongelukkig is die tyd nie daar nie. So ja, ons gaan dit as ek dit nie môre oggend van hierdie versoekies kan speel nie, sal ek definitief kyk DV natuurlik na die week wat kom, maar andersins vir vandag daar is net bietjie te veel en ek kan nie een speel nie, want dan sal dit nie regverdig wees nie. So ek wil net graag hierdie snit van my program dan ook eindig met hierdie snit vanoggend en dit is dan weer eens vir elke persoon wat vandag met 'n baie seer hart sit. So het ons goeie wense program dan vanoggend tot 'n einde gekom. Baie dankie aan almal ingeskakel, elkeen wat deel was van hierdie program, nog deel gaan bly vir die res van die dag. Bly ingeskakel vir die nuus hoftrekke om 10:00.

Hier is ingeskakel op Haarklop FM en hier volg die nuushooftrekke gelees deur Alistair Baron. Die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste het in 'n poging om dienslewering by gesondheidsfasiliteite te verbeter, die standaard bedryfsprosedure vir die hantering van klagtes bekendgestel. Telkom Namibia het 'n vennootskap met Lightstruck in Namibia gesluit om veselverbindings te versnel en Namibia se digitale infrastruktuur deur samewerkingsmodelle uit te brei. Mozambique beywer om begrotingsondersteuning van die Wêreldbank te herstel as deel van 'n breër poging om makro-ekonomiese stabiliteit te bevorder. Somalië en die bekroonde skeieregter Omar Artan verdedig nadat die Trump-administrasie om toegang tot Amerika geweier. En Rusland het 'n besluit van die Europese Unie veroordeel wat Europese militêre vaartuie in die Middellandse See magtig om buitelandse skepe te stop en te inspekteer indien hulle vermoed dit vorm van die sogenaamde Skadi-vloot wat onwettig Russiese olie vervoer. Dit is die nuushooftrekke, volledige nuusbulletin kan vanoggend om 11 uur gehoor word.

0: Ons tyd nou 16 minute oor 10. Tyd vir my. Dis donderdag 11 Junie en ons is dankbaar dat jy deel is van ons oggendkuier. Ons maak tyd vir jou. Die gemeenskapseer is waar ons saam stil staan by dit wat ons in ons gemeenskap gebeur. Die mense wat 'n verskil maak en die stories wat ons nader aan mekaar bring.
1: Ja, goeiemôre luisteraars en
0: dankie julle.
1: Goeiemôre Ingrid.
0: Goeiemôre julle. Ekskuus man.
1: Welkom. En ja, die liedjie het gesê soen my weer. So soen my net weer.
0: Mm.
1: Ja. Nou weet ek jy, is dit 'n dreigement? Is dit soen my net weer? Wat sien jy? Of is dit soen my net nog een keer?
0: Ja, hy tol.
1: Soen my weer. Ja, so dis wat daar is, 'n pragtige liedjie. En goeiemôre ook aan jou Ingrid, weer eens.
0: Dankie vir die groet, Elster, baie dankie.
1: Baie dankie dat jy werk toe gekom het. vandag hou ons jou op hoogte van die jongste nuusgebeure. En ons kyk na die weeruitsig vir die dag. En dan gesels ons oor wat inwoners kan verwag. So jy moet ingeskakel bly om seker te maak dat jy voorbereid is vir alles wat hierdie dag mag inhou.
0: Ja, en dan natuurlik weer tyd vir ons gemeenskapspersoonlikheid, iemand wie se bydrae en betrokkenheid help om ons gemeenskap sterker, warmer en meer omgee vir mekaar te maak.
1: OK. Hierdie week plaas ons ook die kollig op die mense wat 'n belangrike rol gespeel het in die geskiedenis van Hartklop FM. Ons fokus val op die oudbestuurders van Hartklop FM, die leiers wie deur die jare gehelp het om die stasie te bou, te ontwikkel en te vorm tot die stem van die gemeenskap wat dit vandag is. Ons bring ook hildeblyke aan hul visie, toewyding en die nalatenskappe wat hulle agtergelaat het.
0: Ja, nee, anders is daar altyd iets besonders wanneer ons terugkyk na die mense wat die fondasies gelê het waarop ander kan voortbou. Hulle stories herinner ons daaraan dat sukses nooit die werk van een persoon alleen is nie, maar die vrug van passie, harde werk en diensbaarheid.
1: En soos altyd sluit ons by die gemeenskapsuur dan af deur te kyk na die internasionale dag van die dag. Vandag vier die wêreld die internasionale dag van spel. En dis International Day of Play. Ek het net

0: Dank met ons begin.
1: A, B, C.
0: S, D. En vandag, dit is dan 'n dag wat die belangrike rol beklemtoon wat spel en ontspanning in die ontwikkeling, welstand en geluk van kinders dan nou speel. Die dag herinner ons daaraan dat 'n speel nie bloot pret is nie, maar 'n noodsaaklike deel van leer, groei, kreatiwiteit en gesonde ontwikkeling.
1: Ja nee, definitief. So bly saam met ons vir die volgende uur vol nuus, inspirasie, gemeenskapsverhale en interessante feite.
0: Dis die gemeenskapsuur op Hardklop FM, dis Hardklop, die hardklop van ons gemeenskap en natuurlik leef in Afrikaans. Maar kom ons kyk na die nuus gebeure vir vanoggend, Ingrid.
1: Ja, die eggenoot van die president Epafras Ndaitwa het die sogenaamde seunskind aangemoedig om veerkragtig te wees in hulle strewe na onderwys en Ndaitwa het die opmerking gemaak tydens die bekendstelling van die kantoor van die eerste heer se eerste betrokkenheidsinisiatief oor die uitdagings van die seunskind in die Zambezi streek. Die eerste heer het sy kommer uitgespreek dat onderwys een van die gebiede is waar seuns agterraak en hy het verwys na rekords van die Universiteit van Namibië en die Namibië Universiteit van Wetenskap en Tegnologie wat toon dat meer vroue as mans gradeer.
0: Die voorsitter van die Nasionale Raad, Lucas Moa, het 'n beroep op die parlementêre staande komitees gedoen om hulle werksaamhede doeltreffend te beplan en te koördineer om duplisering van take tydens hul toesigrol te voorkom. Moa het in Otjiwarongo gepraat tydens die opening van die Nasionale Raad se jaarlikse beplannings- en begrotingssessie van staande komitees. Hy sê die parlement se plig is om namens die publiek toesig oor die regering te hou en aanspreeklikheid, deursigtigheid, 'n goeie regering en dienslewering te bevorder.
1: Andre Musika Diamonds het plaaslike waarde toevoeging die kern van sy bedrywighede gemaak met die fokus op die aankoop van Namibiese diamante, die slyp en poleer daarvan in Namibië en die internasionale bemarking daarvan as 'n Namibiese produk. Die direkteur van die maatskappy, Mark Friedman, sê groter waarde toevoeging sal die onderneming in staat stel om sy slyp en poleer aktiwiteite uit te brei en terselfdertyd Namibië se diamantbedryf te versterk. Hy meen waarde toevoeging moet nie net tot die diamantsektor beperk word nie, maar uitgebrei word na al Namibië se natuurlike hulpbronne weens die ekonomiese en maatskaplike voordele wat dit vir gemeenskappe inhou.
0: En Angola se openbare televisiediens TPA ondergaan tans 'n groot transformasie om die vervaardiging van inhoud te verbeter om aan die veranderende behoeftes van gehore in die digitale era te voldoen. Die TPA se adjunkdirekteur van inligting Armando Kaveh het aan NBC nuus gesê die televisiestasie wat reeds 50 jaar bestaan het deur verskeie fases van ontwikkeling gegaan. Hy sê die huidige fase fokus op die vernuwing van tegniese infrastruktuur wat daartoe gelei het dat die diens nou oor hoë definisie tegnologie en gevorderde toerusting beskik. Dit dan van die nuusgebeure vir vandag. Ons kyk net hierna na die weervooruitsigte.
2: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hardklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Ja, kom ons kyk gou na ons weer. Goeiemôre weer eens Namibië. Baie welkom by ons daaglikse weerkuier hier op Hardklop FM. Alles ek weet nou nie van jou nie, maar as ek na vandag se temperature kyk, lyk dit vir my of die winter besluit het om net sekere dele van die land te besoek, want in ander dele lyk dit sommer asof die somer vir 'n vinnige kuier kom inloer.
0: Also jy sê as jy op 'n sekere dorp staan, kry jy warm aan die een kant, as jy jou voetjie net so skuif na die regterkant toe, dan kry jy baie koud.
1: Net so oor die ewenaar.
0: Net so. Goeiemôre weer eens luisteraars, ek stem 100% saam. Kyk net na die temperature in die noordweste. Op Pool gaan vandag tot 'n snik hete 35 grade styg, terwyl Korrigas en Sesfontein op 34 grade gaan draai. Dit klink meer soos December as Junie. As jy vandag in daardie gebiede woon, kan jy maar die wintersjas in die kas los en die sonbril nader trek. Hey, tequila, tequila. Die son gaan vandag beslis nie skaam wees om sy

0: gesig te wys nie.
1: Ja, nee, alles laat die mense so lekker lag. Die Noorde gaan ook nie veel agterbly nie. En Nana, Elao, Nafidi en Okongo klim almal tot 30 grade, terwyl Ondangwa, Oshakati, Otapi en Tsumeb 'n warm 32 grade verwag. Selfs Rundu, Grootfontein en Kurunkuru gaan ook baie aangename temperature geniet. Dis een van die dae waar jy sommer vroegoggend al kan voel die dag gaan warm word.
0: Absoluut. En die interessante ding van Namibië is dat jy op dieselfde dag mense kan kry wat soggens by die huis uitstap met dik jasse aan en dan ander wat reeds op soek is na die naaste skadiekol. Die noorde gaan vandag beslis moet sorg vir genoeg water en dalk 'n ekstra pet of hoed. Die son gaan sy werk deeglik doen.
1: Oortyd. Nou hier in die sentrale dele van die land lyk dinge baie aangenaam. Windhoek begin die dag op 13 grade en warm dan op tot 28 grade. Rehoboth en Marienthal lê ook in die hoë 20s en dit is eintlik ideale winterweer of hoe Alistair?
0: Natuurlik.
1: Koel genoeg in die oggend vir 'n lekker koppie koffie, maar warm genoeg teen middagete om buite te sit en die heerlike sonskyn te geniet.
0: Is die tipe weer wat ons Namibiërs geniet. Jy begin die dag met 'n baadjie oor die arm en teen middag wonder jy hoekom jy ooit dit saam gesleep het. Dit is amper soos daardie vriend wat saam ry op 'n uitstappie en dan niks sê nie. Hallo. Is jy nog hier?
1: Net as gade weer.
0: Teen die einde van die dag wonder jy of hy ooit nodig was.
1: Ja, nee. Hier langs die kus by ons bly dinge natuurlik heel wat koeler, swak op mond. Gaan net 18 grade al, Henties by 19 en Walvis by 22. Oranjemond bly die koelste van almal. Hy is so koel soos Koos Kombuis met 'n maksimum van net 16 grade. Daar kan inwoners steeds uitsien na gedeeltelike bewolkte toestande en vanoggend se bekende kuns ek weet nie hoe hulle leef se kunsmis nie. Kunsmis. Wat staar as hulle oplig soos wat die dag vorder.
0: As jy gaan wonder hoekom groei jy so in die lewe.
1: Is die kunsmis.
0: Is die kunsmis.
1: Weet jy, Alistair, hoekom ek kan vereenselwig met die kunsmis, want ja, op haar randes raak dit so mistig, dat jy regtig dink, dis kunsmatige mis.
0: Daardie mis is amper deel van die kus se identiteit, en as jy nie soggens die mis sien nie, wonder jy, of jy dank in die verkeerde dorp wakker geword het, en terwyl die binneland se mense vandag oor die hitte gaan praat, gaan die kusmense waarskynlik nog hul tweede koppie koffie geniet, met trui aan. En dis juist daar die koel seelig wat die kus so uniek maak. Kyk, as dit nie warm buite is nie, is dit koud binne. Van die lugverkoeling is op minus 16.
1: Ja nee, luisteraars, ek weet hyne kom nou weer so half my kant toe. Ek hou van die koue is lekker. En ons wat sonder ventilasie sit, moet maar so bietjie sit en bibber. Nou ja, toe nog iets waarna mense moet oplet, die matige winderige toestande wat vandag oor die noordwestelike en oostelike dele van die land verwag word. Die wind sal lig tot matig uit die suide en suidweste waai, terwyl die noordelike kusgebiede 'n suidoostelike wind kan verwag.
0: Ja. En soos ons almal weet, het 'n Namibiese wind sy eie persoonlikheid. Jy kam jou hare mooi voor jy by die huis uitstap. En teen die tyd wat jy by die werk aankom, lyk dit asof jy in 'n oop bakkie. Hoekom lag jy, Ingrid?
1: Ek lag maar nie.
0: Lyk dit asof jy in 'n oop bakkie vanaf Keetmanshoop tot Katima gery het. As jy vandag enige belangrike foto's moet neem, sorg maar dat die hare stewig vas is. Al moet jy dan 'n ietsiekie daarop.
1: Die kinders het agter op die bakkie gestaan en toe ry hulle en hulle vriend het ook daar gestaan. Hy is nou nie van die strykste nie. En toe vra die kindertjies wat sy hare nou so waai in die lug, toe vra hulle vir die vriend, "Hoekom waai jou hare nie?" Dis hy want jou paar uit te stadig. Dis hoekom ek sit en lag.
0: Ja, maak maar die hare stewig vas sodat die pa nie hoef te vra nou wie se kinders is julle. Waar?
1: Ja, nee.
0: Julle nou, opgetel.
1: Vir die wat hulle dag rondom die son beplan, die son het vanoggend om 28 minute oor 7 oor windhoek opgekom en sal vanaand teen 14 minute oor 6 weer ondergaan, so dit gee ons 'n heerlike wintersdag met baie sonskyn om te geniet.
0: En dit is presies wat vandag se weer vir ons bring. Sonskyn, warm temperature in groot dele van die land en net genoeg winter om ons te herinner dat ons nog nie heeltemal in die

0: somer is nie, en dan ook lekker winderige toestande, wat net gaan sorg vir die prachtigste foto's, hare en al. Maak dus gebruik van die mooi dag, geniet die buitelug en moet nie vergeet om genoeg water te drink nie, vooral in die warmer streke.
1: So of jy nou in die koelte van Swakopmund is, die wind trotseer in die ooste of die hitte van 'n poel beleef, ons wens jou 'n wonderlike dag toe.
0: Ja, en onthou, Namibia se weer is soos 'n goeie radio omroeper vol verrassings, altyd interessant en nooit vervelig nie.
1: Sê jy? Nou ja toe, geniet die dag saam met ons hier by Hartklop FM, die hartklop van ons gemeenskap.
0: Net hierna gesels ons, of Ingrid, sy gesels met ons gemeenskapspersoonlikheid vir hierdie dag, want ons het mis dageliks anders, so vir vandag gesels sy met Gerne de Klerk. Jy kan ingeskakel bly vir dit, en dan as jy sakkie diamante dalk optel, doen die regte ding, bring het vir ons.

0: FM.
1: Ons tyd nou 27 minute voor 11. Goeiemôre weer eens. Baie welkom as jy nou by ons aangesluit het. Dis ons oggendkuierprogram Mosaïek en ja, dis tyd vir ons gemeenskapspersoonlikheid. Vandag natuurlik ook weer 'n dag waar ons nie, hulle sê mens bring hulde aan mense wat al reeds oorlede is. Ons bring hulde aan mense wat nog steeds aan hierdie kant van die lewe is en ons fokus hierdie week op die ek wil nie sê oud bestuurders nie, maar ja, ons praat vandag, gister het ons gepraat met Thea Willemse, vandag het ons die voorreg om Gernot de Klerk saam met ons in die atelier te hê, en is altyd lekker vir my om saam met hom te gesels. Gernot, goeiemôre, baie welkom weer eens hier by ons.
2: Ah, baie dankie Ingrid, goeiemôre aan jou en die luisteraars, oud is reg, is ou bestuurders waarmee ons stellige probleem sal hê.
1: Ja, nee. Gernot, jy kom oorspronkelijk van Namibia, vertel ons 'n bietjie oor jouself.
2: Rehoboth, dis waar ek gebore is, grootste deel van my lewe daar deurgebring en so in die vroeë 80's verhuis Windhoek toe, daar skool gegaan, daarna Engeland, Suid-Afrika studeer en toe ek by die NBC beland, by die destijds Afrikaanse radiodiens in februari 1995. Dis in kort, my route, as een mens het so kan noem. Deesdae is swak op moender, klomp dinge in my lewe wat gebeur het, sommer in die maand van april. So, deesdae is ek woonagtig hier, tyd by Netbank gewerk vir so 19 jaar, tot ek uitgetree het aan die einde van april. Voor dit, bykie skakelweese gedoen in Rospina, by Scorpion Zink, net toe die myn oopgemaak het. Ek het by hulle aangesluit aan die einde van 2002-2003 daar begin, so vir 'n kort drukkie ook by die padkontrakteursmaatskappy, voordat ek die afgelope 19 jaar by Netbank deurgebring het.
1: Interessant, ek probeer my voorstel jou in 'n oorpak, maar nou ja, gelukkig het jy nie die gedeelte van die mynwerk gedoen nie. Maar Gernot, hoe dit gebeur dat jy by radio betrokke geraak het?
2: Is heel toevallig, ek dink baie van ons het maar hierdie, wat sal een mens dit noem, amper een versigting om uit te saai, want dis die enigste vermaak wat ons geken het. Ek is so knap, dis kan 60 jaar oud, so radio was deel van hoe jy groot geword het. Dit was in die huise, ons het allemaal die radio vervolgverhale geluister, en ek dink daar was hierdie nostalgie rondom die uitsaaibedrijf, wat maar altyd iets was wat die ou oorweeg het. Maar ek het in die regte studeer en ek het gedink ek sal uiteindelik maar in die regte beland, prokureur, advokaat, wat ook al, en toe besluit is nie die ding vir my nie. So ek was heel toevallig so tussen my studietydperke in Rehoboth, toe ek die advertentie sien dat daar na radioomroepers gesoek word by die Afrikaanse radiodiens. My eerste poging om aan te sluit was 'n klaaglike mislukking. Ek dink my onderhoud was so minder as 5 minute. André Henning, destijds die bestuurder, en die vraag wat hy my gevra destijds was, waar sien ek myself oor 5 jaar, en in my vooruitsig was net die regte, so ek wil graag my studies klaarmaak, en dit was my antwoord, en hy het gesê, nee wat, ons soek iemand meer permanent, so 2-3 jaar daarna, toe is daar weer een geleentheid, toe het Marius Millard oorgeneem, by die Afrikaanse radiodiens, ek het weer die stemtoets en alles gedoen, deur die onderhoudproses gegaan, die keer een bykie meer slimmer gedink oor my toekoms, en toe het ek 8 jaar by NBC deurgebring.
1: So, ja, ek dink dis 'n vraag wat allemaal soms een bykie kan uitbouw, as jy dit so kan stel. Nou, kan hier nou nog een vraag wat hulle geneig is om te vraag, of jy nou my juffrou Namibia is, of wie ook al. Iewers in jou lewe het jy inspirasie. Wie of wat was jou inspirasie?
2: Het is altyd een moeilike vraag vir my om te antwoord, en ek kry die vraag gereeld. Ek dink nie ek het groot helde na wie ek nastreef nie, of na wie ek opgesien het, anders as my pa. So, dis elke seentjie sy eerste held, en ek dink dit was feitelik ook my enigste held. Natuurlik is daar groot geeste wat mens na kyk, en daar is iets in hulle lewe wat vir jou inspirasie bied. Maar ek het nie een groot helde vereering gehad vir groot wereldfigure. Ek het gekyk na die mense rondom my. Dis waar ek my inspirasie kry. En ek wou altyd soos my pa wees. Ek het ook geweet, hy was 'n predikant. Ek sal nooit in sy voetspore kan volg nie. So hierdie idee om eendag my pa se voetspore te volg, het ek dink ook 'n vroeë dood gesterf in daai opsig. Maar my pa is altyd iemand na wie ek opgesien het. Ek het na sy lesse geleer hoe hy mense behandel het. En ek dink in al my broers en susters is daar iets van my pa se leringe wat in ons gebly het. Maar uit die hart van die saak word die ou groot. Daar is die Obamas en die Clintons en die Angela Merkels en wie ook al, wêreldfigure. En daar is iets in hulle lewe wat jy altyd so hulle wil wees of iets na aap of iets na boots. Maar daar's niemand wie ek graag of soos wie ek graag sou wou gewees het nie. Dis 'n vreemde ding vir my, maar dis altyd die waarheid as ek daai vraag hoor. As niemand soos wie ek graag wil wees nie, hoewel daar elemente en eienskappe en karaktertrekke is in baie mense wat my lewensweg kruis, wat ek graag sou wil wees, maar nie in die volheid van wie hulle is of wie hulle was nie.
1: Ja nee, hulle sê altyd predikantskinders vir al die seuns is baie stout, maar as ek tog so luister na wat jy vertel, dan sien ek tog iewers hy duim afdruk op jou lewe.
2: Ek was, ek weet nie, jy sal my moeder moet vra oor stout wees, maar ja, ons was maar allemaal gekenmerk as Dominee Bernd de Klerk se seuns en kinders, en ek dink allemaal van ons het dieselfde grondslag gehad. So ek kan nie onthou dat ons vreeslik stout was nie, maar iemand anders in die gemeenskap sal wel waarskynlik ander verhale vir jou kan vertel. Ek sal sweer dat ek die voorbeeldigste jong seun en kind was denkbaar. Wel, ek sal nie sweer nie, maar ek sal dit waarskynlik verkondig.
1: Ek gaan vertel ons 'n bietjie van die radioomgewing waar jy betrokke geraak het.
2: Ja, dit was interessante tye. So ek het aangesluit in 1995. Toe was dit al na onafhanklikheid. Die NBC is 35, soos 91 wat die organisasie gestig is deur wetgewing. Maar ek het ingestap in 'n omgewing wat geweet het dat daar verandering moet kom, maar die behoud van radiowese, en spesifiek Hardklop FM, dink ek lê in die tradisionele inslag. Dit wat julle en ons tradisioneel goed gedoen het, het behoue gebly. En ek dink dit maak het anders in radiowese vandag. So die omgewing waarin ek ingestap het, was een waar ons verandering wou bewerkstellig. Ons het verandering verwelkom. Daar was geen teenkanting. Hoewel dit moeilik moes gewees het vir die mense wat Afrikaanse radiodiens nog altyd geken het, op die manier waarop hulle uitsaai wie daar werk, maar belangriker wie die luister gehoor is. Die grondslag van radiowese, die sukses van radiowese, lê daarin om te verstaan, wat is dit? Wie is my luisteraar? Wat wil hulle hoor? En hoe wil hulle dit hoor? En wanneer wil hulle dit hoor? So, ek dink die oomblik toe die besef posvat, Marius Miller het 'n groot rol gespeel, na my mening, in daardie verband. Die inklusiwiteit wat hy na die tafel toe gebring het. Maar sodra die besef dat ons moet verander sonder om te verstoot, was 'n belangrike grondslag gewees vir die sukses wat daar gelê is. So dit was die omgewing, 'n veranderende omgewing, maar ook mense wat bereid was om die verandering te omarm en te omhels en na te streef. En daarom dink ek was dit so belangrik. Mens moet ook onthou dat die enigste radiostasie in die tyd wat ek aangesluit het wat in Afrikaans uitgesaai het, was Hardklop FM. Daar was geen teenvoeter nie totdat van die ander gemeenskapsdienste aan boord gekom het en begin uitsaai het. So wat Afrikaans betref, wat die omgangstaal was, het ons net Afrikaans kon hoor by die Afrikaanse radiodienste na Hardklop FM. So dit was ook 'n omgewing gewees, behalwe die verandering wat op nasionale grondslag plaasgevind het, was daar ook die, noem het nou maar, die teenstanders, die mededingers wat aan boord gekom het, wat uit die aard van die saak daarop uit was om luisteraars af te rokkel. Jy kan net suksesvol wees in radiowese as jy jou luistertal groei, jou geluistergehoor groei. En dit was al die dinamika waarmee ons moes jy weet, aan wat is die woord wat ek soek, die dinamika wat ons moes konfronteer. So ja, dit

0: Dit was interessante tye, opwindende tye, vinnig veranderende tye, en toe die tegnologie ook verander in die proces waar ek daar was. So as ek net kyk na my 8 jaar by radiowese, daar so baie verander, so baie moes verander, so baie het verander, en nie net in die interne omgeving nie, maar beslis ook wat die externe omgeving betref.
1: En ons het so 'n bietjie gepraat oor radio wat verander het, maar hoe het dit gebeur dat jou posisie in radio het ook verander? Hoe het jy by bestuur betrokke geraak?
0: Ja, dit was interessant. Ek dink dit was eenmaal die salarisoorweging. Wat in een opsig goed was, jou salaris is 'n bietjie beter as jy die bestuurder is, maar die rede hoekom jy by radio aangesluit het, was om uit te saai. So die liefde daarvoor het so 'n bietjie van 'n knou gekry. Ek is binne 4 jaar het hulle my aangestel as bestuurder. Ek moet hierdie story vertel en ek weet nie of ek het al ooit in die openbaar vertel het nie. Daar was baie goeie aanspraakmakers op die posisie toe Marius Millard besluit het om uit te tree en 'n ander beroep te volg. Baie competitie intern, maar ook extern. Een van die persone wat belang gestel het was toe die, noem het nou maar die bureaubestuurder van Nies in Walvisbaai was die kantoor destijds gesetel, Lynette Smit. En Lynette was a gesogte, baie bekende, gedigte journalis. En ek het altyd gedog, Lynette het dalk ook net so'n goeie kans as van die ander binne in die diens om die posisie te kry. En ek het gedog, ek gaan aansoek doen vir die pos, en as Lynette die pos kry, minstens het die mense rondom die tafel my raak gesien, en dan kan ek dalk die Walvisbaai pos kry. Ek het familie in Walvisbaai in die stadium gehad. Maar heel toevallig het hulle besluit dat ek die geskikte kandidaat was. Baie onervare in die stadium, minder as 4 jaar, wat ek radio besig geken het. Maar ek dink die ouens het dalk iets anders in my raak gesien en my aangestel en ek was vir nog 4 jaar daarna was ek by die Afrikaanse radiodiens betrokke voordat die korporatiewe wêreld geroep het.
1: Ken jy die omgewing waarbinne jy by die destydse SVAIK en toe NBC begin werk het, was met die oorgang na onafhanklikheid. Wat was vir jou die voordeel wat onafhanklikheid destyds vir die Afrikaanse radiodiens van die SVAIK gebring het?
0: Ek dink is die inklusiwiteit van uitsaaiwese oor die geheel. Ek dink die opset was maar net van so 'n aard dat die uitsendings het gebeur met 'n baie spesifieke luisteraar en kyker in gedagte. Baie spesifiek in die demografie wat hulle bedien het. En dis is wat onafhanklikheids of onafhanklikwording verander het. Dit het die demografie en Namibië in haar volle wasdom blootgelê. En toe het ons begin uitsaai vir almal. En daardeur het ons inklusiwiteit moes bevorder, dink ek, want dit was die politieke oorgang. Maar ook die behoud van die NBC was juist die feit dat ons vir luisteraars kon uitsaai reg oor die spektrum en wat ook al die diversiteit is van hulle agtergrond. Mens moet onthou dat die senders waarop die destydse Afrikaanse radiodiens uitgesaai het waarskynlik van die beste senders was. So daar's baie mense wie se moedertale anders was as Afrikaans, wat Afrikaans kon verstaan, wat Afrikaans moes luister, omdat dit die de plek was waar die sendingnetwerk of die sendernetwerk uiteindelik uitgekom het. Maar ek dink nie as 'n ou in daardie stadium gepraat het met iemand wat in sy plaagte is of in een of ander nedersetting in die noordooste van die land dat hulle gevoel het die Afrikaanse radiodiens saai vir my uit nie. Maar omdat dit die enigste beskikbare stasie was en die nuusbron is dit waarna hulle geluister het. So dit het verander en belangrik verander sodat ons nou die wasdom kon bereik het wat ons bereik het. Ek moet sê daar was pioniers van die Afrikaanse radiodiens voor my. Tia Zal Willemse, een van hulle, Nolito Marks, ek het by hom en Tia aangesluit toe ek daar uitgekom het uiteindelik, maar voor ons was Rian Kloete daar en Reinhold van Wyk het die baanbrekerswerk gedoen. Hulle was pioniers, so ek het by hulle aangesluit, maar het was 'n maklike omgewing, omdat die omgewing ontvanklik was vir stemme wat die konteks verstaan van iemand wat in sy plaagte is.
1: Ja, nee, definitief. Gerne, jou pad het toe na die privaat sektor gedraai. Hoe dit wat jy by die Afrikaanse radiodiens geleer het jou gehelp?
0: Ek het in skakelwese beland by Rospina Zink en ek dink dit was die grondslag. Daar was nie iets anders as om 'n beter salaris te verdien nie en om 'n heenkome vir myself te vind. Omdat my gesin was jonk, ek het 3 kinders gehad nog steeds in daai stadium, maar hulle was jonk en 'n mens moet na hulle toekoms omsien. En toe die posisie adverteer word en ek sien dit raak, was dit weer eens maar. Ek het nie eers geweet waar Rospina is nie. Ek oordryf, maar die omstandighede het ek nie besef, is die eerste keer in my lewe wat ek daar gekom het. Maar dit was ook 'n belangrike tydvak van my lewe. Wat Rospina en Scorpion Zink my destijds aangebied het, was 'n 50% verhoging. Sure. Wat 'n klompie geld was vir iemand wat sopas met 'n gesin begin het. En dis die rede hoekom ek daar beland het. Maar dis ook 'n afgeleë plek. Ek het geen probleem met afsondering nie. Ek is heeltemal gemaklik in my eie vel. Die afsondering was nie vir my so noodsaaklik. Dis toe my oudste dogter hoërskool toe moet begin gaan en ek wou nie haar in 'n koshuis plaas nie, wat die besluit was om terug te keer Windhoek toe destyds. Maar beslis, daardie skuif het die grondslag gelê vir die res van my beroepslewe. Maar ek moet ook sê, wat ek ingeboet het, was die vreugde van uitsaai.
1: Ja, ek sien ons tyd is besig om uit te loop. Kernou, wanneer jy radio luister, waarna luister jy die graagste?
0: Ek luister na alles wat vir my heimwee gee. Die radiowese ontlok nog die reaksie van heimwee. En dis waarna ek luister. Ek kry my nuus uit ander bronne. Want ek kyk ook na my nuus uit 'n breë spektrum. Ek wil nie net een perspektief hê oor 'n nuuswaardige aangeleentheid nie. Ek verkies om 'n volle perspektief te kry. So my nuusbron is nie radio nie. Radio is wanneer ek heimwee het. En dis waarna ek luister.
1: En dis baie mooi. Kero, net ten slotte, indien iemand dalk 'n loopbaan in die uitsaaiwese oor die algemeen wil volg, wat sal jy aanbeveel?
0: Radio, ongetwyfeld. Ek dink radio eerste. Ek is ook betrokke by die vereniging van veteran uitsaaiers. En ons sien dit baie, dat mense voel, maar ek het nie die stem nie. En die stem is minder noodsaaklik deesdae. Maar ek dink wat radio jou bied is die vermoë om gemaklik te wees in iemand se huishouding wat 'n vreemdeling is vir jou en om 'n prentjie te teken in daardie persoon se kop. En wanneer jy uiteindelik die oorgang maak na wat nou video is, vlogs of wat hulle dit deesdae ook al noem of TV, dan het jy die grondslag dat jy weet hoe om te kommunikeer. So radio sal altyd die eerste liefde vir my wees. Ek dink is die beste medium van uitsaai, eerlikwaar. Dis die beste, mees vervullende medium van uitsaai. Ek sal altyd by radio eerste begin, verseker.
1: Kero, ek wil net vir jou sê baie, baie welkom in Swakopmund. Ek dink ons gaan nog meer van jou hoor in die toekoms. En baie dankie dat jy weer eens vandag die tyd uitgekoop het om saam met ons te kom kuier. Ons wens vir jou voorspoed hier in hierdie koue dorp.
0: Baie dankie, ek het 'n pragtige dame in my sy, my vrou. So sy is die groot rede hoekom ek hier in Swakopmund is. Ek sport. Dis lekker om hier te wees en het sal lekker wees om weer by julle aan te sluit.
1: Ja, ons tyd nou 8 minute voor 11, is bykans tyd vir die 11:00 nie, so sê baie dankie aan Kernou de Klerk, dit was ons gemeenskapspersoonlikheid vir vandag.

Goeiemôre. Dit is 11:00 en hier volg die nuus op Hartklop FM gelees deur Riaan Kloete. Die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste het in 'n poging om dienslewering by gesondheidsfasiliteite te verbeter, die standaard bedryfsprosedure vir die hantering van klagtes bekendgestel. Die prosedure stel gestandaardiseerde prosesse, rolle en tydsraamwerke daar om te verseker dat klagtes betyds, deursigtig en vertroulik ontvang, ondersoek en afgehandel word. Die ministerie sê die bestuur van klagtes binne die gesondheidsstelsel word nie oral konsekwent toegepas nie. Die nuwe prosedure sal daartoe lei dat elke klagte gedokumenteer, erken en binne bepaalde tydsraamwerke afgehandel word. Die prosedure geld vir alle openbare gesondheidsfasiliteite en kantore van die Ministerie van Gesondheid landwyd. Pasiënte se klagtes sal vervolgens volgens die erns, risiko en dringendheid daarvan beoordeel, geprioritiseer en bespoedig word ten einde die veiligheid van pasiënte te beskerm, gehaltesorg te handhaaf en openbare vertroue te behou. Telkom Namibië het 'n vennootskap met Lightstruck Namibië gesluit om veselverbindings te versnel en Namibië se digitale infrastruktuur deur samewerking uit te brei. Telkom se uitvoerende hoof, Dr. Stanley Shinapinda, sê die stap weerspieël die maatskappy se verbintenis om konnektiwiteit te versnel, kliënte meer keuses te bied en innoverende digitale dienste van hoë gehalte te lewer. Hy sê die vennootskap vorm deel van Telkom se geïntegreerde strategiese sakeplan van 5 jaar wat fokus op volhoubare groei, groter markandeel en beter kliënteervarings deur strategiese vennootskappe en innoverende oplossings. Die ooreenkoms maak ook gebruik van 'n oop infrastruktuurmodel wat Telkom in staat stel om Lightstruck se veselnetwerk te gebruik om hoëspoed internetdienste aan huishoudelike en sake kliënte te lewer. Die Suid-Afrikaanse maatskappy se netwerk is tans aktief in KwaZulu-Natal, Dorado Park, Rocky Crest, Usona Village en Rehoboth. Mosambiek bywer om begrotingsondersteuning van die Wêreldbank te herstel as deel van 'n breër poging om makro-ekonomiese stabiliteit te bevorder. Dit volg terwyl die land besoeke van die Wêreldbank en Internasionale Monetaire Fonds ontvang het. Die doel van die besoeke is om onlangse ekonomiese ontwikkelings te beoordeel, die regering se planne vir fiskale en skuldvolhoubaarheid te bespreek en te ondersoek hoe die fonds Mosambiek in die toekoms die beste kan ondersteun. Die sending van die Internasionale Monetaire Fonds het saamgeval met 'n besoek deur senior leiers van die Wêreldbank wat Dinsdag 'n ondertekeningsseremonie by die kantoor van die eerste minister bygewoon het. 5 finansieringsooreenkomste ter waarde van altesaam 7,5 miljard Namibiese dollar is gesluit vir projekte in maatskaplike beskerming, landbou, water en sanitasie, asook onderwys en vaardigheidsontwikkeling. Somalië het die bekroonde skeidsregter Omar Artan verdedig nadat die Trump-administrasie om toegang tot Amerika geweier het. Dit verhoed dat hy die eerste Somaliër word om by 'n wêreldsokkerbeker eindtoernooi as wedstrydbeampte op te tree. In 'n verklaring het Somalië se ministerie van sport sy diepe teleurstelling oor die Amerikaanse besluit uitgespreek. Die ministerie sê dit was onlangs diplomatieke betrokkenheid met Amerikaanse owerhede en die wêreldsokkerbeheerliggaam FIFA nie moontlik om 'n gunstige uitkoms te verkry nie. Artan, wat in 2025 deur die Konfederasie van Afrika Sokker as manskeidsregter van die jaar aangewys is, is Saterdag toegang tot die VSA geweier nadat hy by Miami se internasionale lughawe geland het. Sy aanstelling was 'n groot bron van trots vir sy landgenote. President Hassan Sheikh Mohamud het hom in April beskryf as 'n simbool van inspirasie vir die nuwe geslag Somaliërs. In Rusland het die besluit van die Europese Unie veroordeel wat Europese militêre vaartuie in die Middellandse See magtig om buitelandse skepe te stop en te inspekteer indien hulle vermoed dit vorm deel van die sogenaamde Skadi-vloot wat onwettig Russiese olie vervoer.
Rusland sê hy sal alle nodige regs en ander maatreëls tref om die skepe te beskerm. Die Europese Unie sê die mandaat van operasie Irini, sy vlootmissie in die Middellandse See, is die afgelope tyd uitgebrei. Die operasie is oorspronklik ingestel om die Verenigde Nasies se wapenverbod teen Libië af te dwing. 'N woordvoerder van Rusland se ministerie van buitelandse sake, Maria Sakharova, sê die besluit hou 'n bedreiging vir maritieme veiligheid in en beskuldig die Europese Unie daarvan dat dit burgerlike vaartuie intimideer. Sy sê daar's nie so iets soos 'n skadevloot in internasionale reg nie en dat die term bloot 'n politieke skepping van die Europese Unie is. Sakharova sê die operasie is 'n flagrante skending van internasionale reg. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op Marklop FM om 1:00 vm.

0: Ja, ons tyd
1: Hallo,
0: nou
1: Namibia.
0: 10 minute oor 11. Goeiemôre,
1: Ek het hom nou in 'n liedjie brander.
0: Ja, ek probeer. Ek probeer. Ek probeer baie hard.
1: Ja, hier is 'n wooden mic.
0: Nee, man. Die mic is so lekkerig, hè. Kom, ek hou myne. Maar nou ja, Alistair, het jy geweet? Het jy geweet? Vandag vir die wêreld die internasionale dag van spel. Ek wil eintlik sê speel. En toe ek nou vanmôre daaroor begin lees, het dit my sommer laat terugdink aan die wonderlike dae van ons kinderjare. Jy kan nou natuurlik nie saam praat, jy is mos nou nog 'n chokkertjie. Of hoe? Mosta.
1: Kyk hier, jy maak jy vir my jonkie, jy maak jouself baie baie oud. Net
0: maak
1: sodat jy
0: saakie?
1: Weet.
0: Maak jy saakie?
1: Dit maak saak.
0: Nou ja toe. Kom ek vertel vir jou hoekom ek so sê nee. Ek onthou hoe ek na skool, as ons ons tasse by die huis afgegooi het en dan so 'n bietjie uitgehardloop het tot die son begin sak, nê. Nee, het ons kennetjie, weet jy wat is kennetjie?
1: Ja.
0: Okay. Ons het kennetjie gespeel.
1: Net so terloops, is ek dink die 9de keer wat jy my vra.
0: Maar weet jy wat
1: ken
0: is kennetjie?
1: Ken ek wat is kennetjie?
0: Kingerig, wat is
1: kingie?
0: Hoe was 'n kingie?
1: Kingie, kingerig, kingie.
0: Kingie, wat is toukie boukie?
1: Is donderdag, ja, toukie boukie.
0: Toukie boukie.
1: Frikkenbal.
0: Ja, dis die frik en die bal nie, dis frikkenbal.
1: Frikkenbal en ook nie frikkendel nie, frikkendel.
0: Wegkruiperkie, ken jy wegkruiperkie?
1: Waarom patat gou kyk?
0: Nie gou kleintjies nie.
1: Sien jy? Ek kyk net.
0: Gou kleintjies.
1: Ek kyk net of jy weet wat aangaan.
0: Is amakoes of amakoes? Ek dink is amakoes, want jy moet so uitkoes vir die bal.
1: Is dit? Maar dit kan ook amakoes wees.
0: Nee, wat is 'n koes? Is 'n eend. Wag, wag.
1: Ja, so jy met die hand klop.
0: Nou, dis die goed wat ons gespeel het, Alistair. Maar nou klink dit vir my amper, jy het ook hierdie goed gespeel. Oma Doma.
1: Nou nie Oma Doma nie.
0: Maar soms toukie boukie.
1: Ja, maar Oma Doma
0: miskien mos. Oma Doma is vandag se kinders se goeters.
1: Oma Doma moes jy miskien 'n voetjie so. En dan het hulle mos hier op 'n stadium gekom en sê, wag, laat ek gou dink.
0: Lang dink is af.
1: Wag, ek sit met 'n boks, twee keer boks. Wag net.
0: O, 5 en 6.
1: Laat ek net gou die goed hier by mekaar kry. Ja.
0: Skululu. Ken jy vir skululu?
1: Kyk, daar is nou spele wat jy kan doen, tradisionele spele. Nou noem dit maar so ons. Ek dink ons het al voorheen daaroor gepraat. Wat jy nou kan inskryf. En jy kan dit doen. Hierdie tipe goed kan jy doen, Ingrid. Wat was blikvol maak?
0: Ja, ja, hardloop en dan skep jy die sand in die blik en gooi dit eers
1: gegooi. En nou is daar mos enetjie wat jy mis ook. Ek het mos gesê wie hang met wie hang in ons takkies. En dan wat was ook nog daar? Byna kan dit jy mis speel Plannemore.
0: King of the World. Susie sê sy's ook toukie poukie. Kom maar kyk gou wat het Susie gespeel. Susie het ook gespeel. Toukie poukie, blik vol maak. Alles, wat is dit? Amy.
1: Amy.
0: Amy. Alles.
1: Amy.
0: Ek weet nie wat is. Wat is Amy nie? Amy. Battery, eier en lepel, sak, resies, draadkar. Het jy 'n draadkar gehad? Ek het mos ook eene gehad, 'n Ford. Toe lekker olie.
1: Ek het een gehad met 'n alarm.
0: Hulle sê ek vra nederig om verskoning vir ons wat voortrek is baie ek vra nederig om verskoning maar hulle sê nee.
1: Onthou dit strek tot by geskoon seën. Dit strek tot by geskoon.
0: Hy luister gelukkig die radio nie, yeah. Maar hulle sê nee. As jy 'n draadkar vat en jy sit 'n Ford badge op, dan lek daai kar olie. ek vra nederig om verskoning. Sê ek is hulle wat so sê.
1: Ford ouens lek die bakkies regtig.
0: Dank so, dan sê dit, daar's so 'n bietjie vogtigheid om die carburetor en die
1: Ek wil van die Ford ouens hoor. Laat weet ons, lekkie bakkie. Of is Ingrid nou besig om strooi te praat?
0: Ja, maar in elk geval, kom ons los, daarvoor hier drie voortmanne instap, net so groot is. Nou ja, alles, dat was die selfone nie, dat was die tablette of videospeel, dat was TV-speelies.
1: Mario.
0: TV, Mario Bros. Ken jy Verdenk? Die groene
1: ja,
0: en die
1: ja, ja.
0: Tak, tak, tak, tak, tak, tak, so skiet jy. Oeh, tot 2-3 uur die morgen.
1: En dan krijg jy ons vir Pac-Man.
0: Pac-Man. Maar in jou geval.
1: En dan Mario Brosen as hier onder gekom het, dan was het mos, no, no, no, no, no, no.
0: Dat is even die monster, die draak gaan skiet.
1: No, no, no, no, no, no, no.
0: Alles er moet niet zijn, alsjeblieft. Moet
1: niet, dat is ook nog net lang, man.
0: Maar in elk geval, Tetris was mijn gunsteling. Ik was mal oor Tetris.
1: Mm, jy lyk soos Tetris. Alsof jy mal oor kan wees. Tetris. Doen alsof jy kan mal wees.
0: Jy raak nou baie persoonlik. Jy raak nou baie persoonlik.
1: As ek sê jy lyk soos Tetris, hoe kan dit wees? Dit was dan maar... Jy kan nie soos Tetris lyk
0: nie,
1: so ja.
0: Nou pasters en sy het ook 'n pakkie gehad. Toe rol dit mos toe die hele tafel vol pap en melk. Ek het ook gehoor. Jy moet op as mense nie vir jou kos in 'n pakkie skep en 'n pakkie kan wegrou of kan omval. Maar ja, dit moet 'n voorpakkie. Maar nee, in elk geval, soos ek gesê, daar was mos nie selfone of tablette en videospeletjies wat ons vandag mos ons kinders mee. Ons vermaak hulle nie. Ons Oeh, Ingrid, kies jou woorde toch baie versigtig. Ons raak ontsla van ons kinders vir 'n paar uur. Gee hulle selfoon, hou hulle besig daar binne.
1: Ek dink jy wil sê ons is besig om voortkindertjies te maak.
0: Nee, Alistair. Ek klim nou nie so in mense se persoonlikhede in nie.
1: Jesus het so met die vaart oor die kop geslaan.
0: Ek het maar net gesê, hulle sê, dit is 'n vreeslike, ordentlike ruiding daai.
1: Nee. Dit is eintlik.
0: Natuurlik. Maar ja, Alistair, ons vermaak het gekom met kreatiwiteit en natuurlik ons verbeelding. As ek dink aan die batterye wat ons die ou motorbatterye oopgekap en gesmeld en in 'n gat, so halfman gat, soos ek jou ander af vertel het, ingegooi, dis 'n koen gemaak, dis steeks gespeer en dis hoekom mense so lief is vir tobbel, want hulle het hulle kindertyd geleer om tobbel. Ek het dit so gesê.
1: Ek is gevra
0: om so te sê.
1: Nee, jy het dit gesê.
0: Maar in elk geval. Nou, alles as ek terugdink nie, dan besef ek dat die eenvoudige oomblikke van speel eindelijk van die gelukkigste herinneringe van my kinderdae geword het. En dit het my verskrikkelijk baie paksela laat kry. Van ons het in die pad in die straat, in Silverland in Tamariske, het ons kennetjie gespeel en dan kom die rossingbus om die draai. En dan kry ons pak, want ons mosel gepad het, want pa kom nou huis toe van die myn af, dis sy padtyd en ons speel kennetjie in die pad.
1: Dit ding my nou so in stemnota wat een van ons luisteraars van ons gestuur het. Ek gaan nie precies sê wat sy gesê het nie, maar sy eindelijk dit gesê wat jy nou gesê het, ons het pak slaag gekry, maar sy het gesê, ek weet nie, hoekom moes ons vir alles pak slaag gekry het nie, maar sy het natuurlijk moes nou lekker gesels.
0: Weet jy nie, kom ek vertel jou gauw een ding nie, ek het destijds, en ek weet,

0: eet my tante luister. Nou, des, en my tante se man was baie, baie kwaai. Nou, my tante en my ma was sisters, en hulle twee was getroud met twee broers. Nou, my oom, mag sy siel in vrede rus, het, hy was 'n bouwer. Ek weet nie, kyk, daar was 'n term wat ons gesê het, hy twee weeklikse werk, ons gesê het, hy werk fortnight, nee? Nou, as hy oom na twee weke by die huis kom, het my auntie al so lang lys geskryf. Maar ek het die week verkeerd gedoen. En die vrijdag wat hy by die huis kom, hy gaan koop eens gauw by Dolphin vir ons slapchips en gaarboerewors, dis nou die vrijdag eten daai. Want vrijdag word daar nie gekook, he. En dan vat hy die lys, dan lees hy alles deur wat het ons gemaakt, en dan is het Sibi Braaibout, dan word jy gelooi oor wat jy al maandag gemaakt het, dis 2 weeks na vrijdag. Van die maandag af is 2 weke voorbij, dan word jy die dag geslaan. Jy sal vergeet, dit is hoe ons groot geword het. Lekker daar. Hattie, goeie morgen. Ek is blij, Hattie, luister nou, Hattie, mis gehoor, ek sit een skinder vroeg morgen van Hattie hier op die lig.
1: Ja, nou kan ek nou aangaan.
0: Jy mag.
1: Hier by my.
0: Gaan.
1: My, wat ek wil sê.
0: Sê? Spreek.
1: Nou, ek denk jy raak aan iets waarmee baie mense dat kan vereenselwe. Daar was iets besonders aan daar die tyd, Ingrid, toe kinders die buitelug al speelplek gemaakt het en ure lang bezig kon bly met die eenvoudigste dinge. En ek moet nog sê, ons probeer ook ons kinders so groot maak, want hulle is tot watertyd nog buiten en dan moet ons weer skree hier van binnen af. Maar kom hulle aandag weer in, dan is het weer tyd vir televisie en dan wil hulle weer nie van die televisie afween. So, maar in elk geval, ons het nie baie nodig gehad om pret te heen.
0: Ja.
1: Een stok kon een visstok word, een kartondoos kon een motor wees.
0: En wie ken dit nie?
1: En een oopstuk grond kon verander in die grootste avontuur wat een kind kon beleef. Dit was so lekker. Ek denk daar is niks lekkerder as om vir jou een huis te bou as jy kind is. Maak jy saak met wat? Een skuiling. Een laken. Dit kan een lagen.
0: Een laken.
1: Dit kan een lagen ook wees.
0: Waar kom jy lagen? Een laken.
1: Iemand het mys Frans gesê, tenminste het jylle lagens.
0: O ja, ek onthou nou die lagens. Ja,
1: so alles het een lagen of een kombers of wat ook al. Solank jy net een paar stoele by mekaar krijg, sit het om. Dis baie lekker, dan het jy nou kan maar vir jou een huisie hier gebouw en is lekker en jy maak hom ook so heel met kombers aan die binnenkant kussings gepak en so. Heerlijke tyd. Heerlijke tyd. En ek denk, van die kinders doen het nog steeds, want daar is net iets om een skuilingkie te bou of om een huisie te bou wat baie interessant is. Maar daar is natuurlijk baie voordele ook daaraan, Ingrid, maar soms verloor ons die eenvoudige vreugde van speel heeltemal uit die oog. Dit is juist waarom hier die internationale dag van die spel of dag van speel so belangrik is. En dit herinner ons daaraan dat spel nie net 'n manier is om tyd te verwyl nie, maar 'n noodsaaklike deel van menswees, ontwikkeling en selfs emosionele welstand.
0: Absoluut, Alistair. En weet jy, dit is so interessant dat die Verenigde Nasies hierdie dag ingestel het, omdat hulle erken dat speel 'n fundamentele reg van elke kind is. En baie mense dink, dalk speel is net iets wat kinders doen, wanneer hulle niks anders het om te doen nie. Maar navorsing wys dat kinders deur speel van die belangrikste lewensvaardighede aanleer. Hulle leer hoe om saam met ander te werk, hoe om probleme op te los. As ek dink hoe ons op die mure geloop, soos akrobate, ons kon ons doodgeval het, maar ons het geloop, alhoewel ons nou nie gymnaste geword het nie, maar nog steeds, ons het iets geleer, en wat my aan betref nie, is dat hierdie beginsel nie net vir kinders geld nie, ek denk baie volwassenes het ook nodig om weer te ontdek, hoe dit voel om spontaan te lag, om pret te hê sonder 'n spesifieke doel, en hulle self net vir 'n oomblik te laat gaan, en net die lewe te geniet.
1: Absoluut, en jy is absoluut reg.
0: Baie dankie.
1: Ja, as ons eerlik is, leef baie mense vandag onder geweldige druk en die tempo van die lewe, Ingrid, laat ons dikwels voel asof ons voortdurend moet besig wees. Daar is verantwoordelikhede, finansiële uitdagings,

0: gesinssake en 'n eindelose lys van dinge wat gedoen moet word. Gister het sien ek 'n video van 'n dame wat nog met pen in die mond, die skootrekenaar in die hand en die handsak in die ander hand.
1: Dit klink so bekend.
0: En sy sit en gooi al die eie en die tamatie in die pot en sy sê as sy nou gaan sit, dan gaan sy niks doen nie. So toe kom sy van die werk af nog met die pen in die mond. Sy gooi die goed in die pot. So ja, dis hoe vinnig die wêreld is en dis hoe mense dinge doen. Mense voel self skuldig as hulle tyd neem om te ontspan. Tog wys studies dat om te speel en spel dan nou ons en ontspanning nie leekshede is nie, maar noodsaaklike dele van 'n gesonde lewe. Wanneer ons lag, ontspan en tyd maak vir aktiwiteite wat ons geniet, help dit om stresvlakke te verminder, ons kreatiwiteit te stimuleer en dan ook ons algemene welstand te verbeter. Dis asof ons batterye net weer so bietjie laai.
1: As 'n sonpaneel het, dit gaan net so bietjie in die son, daarom staan dit, dis dit woer.
0: Jy begin lag, dan weet jy jy's reg. Is reg. Daarom dink ek hierdie dag stuur 'n belangrike boodskap aan mense van alle ouderdomme en hoor tog vir my baie baie mooi, alle ouderdomme. Gee jouself toestemming om soms net die lewe te geniet.
1: Definitief, Alistair, weet jy wat? Jy het nou genoem van die vrou met die skootrekenaar en die wat om die arms en... Ek het gister met Tannie Rosa gepraat, ek weet sy luister nou, ek het met haar... Terwijl ek met haar...
0: Môre, Tannie Rosa.
1: Môre weer, Tannie. Dis om 8 is sy sister. En ek gesels met haar, ek knip die selfoon so tussen die ore deur. Ek sê, skies toch Tannie vir die geluid hier op die achtergrond. En ek was die skorrel goed, en ek sit goed hierdie kant, sit ek ietsiekie in die oond om te eet. En jy weet so, jy bly besig. Hierdie kan maak ek dit, daai kan doen ek dit, en dieselfde het gesels ek met iemand, dis nie net 'n video wat gemaak is, die mense moet besef, dis realiteit. Dit is wat ons doen, ons het verleer om rustig te raak, onsself kans te gee, om net 'n bietjie te speel. Ek is baie liever vir foonspeletjies, ek speel graag op my foon, sal jy sien, my foon is oorlaai met speletjies, en dis wat my regte werk op die foon een bietjie stadiger maak, so. Maar ja, Alistair, dit is
0: wat
1: dan...
0: Wat is slot machine speel jy nou weer?
1: Nee, ek speel slot machine, nee, ek speel, hoe noem jy dit? Ek weet nie hoe noem jy dit nou in Afrikaans specifiek nie, maar die twee gooitjes wat jy so saam sit, dan krijg jy weer iets anders, en dan krijg jy weer iets anders, en hier kan plantje groente, selfs in die game, of in die speeliekie eerder, het jy hierdie een gedeelte van die speeliekie waar jy kaart speel, hierdie kan met jy gauw goed by mekaar pas om iets te wen om kan hierdie kant te speel, so... Ooral,
0: is dit besig?
1: Ja, dit bly besig.
0: Ja.
1: Maar ja, dis internationale speldag.
0: Speldag. En dit is so waar, ek dink dis een van die grootste lesse van hierdie internationale dag van spel. Ons hoef nie te wag vir 'n spesiale geleentheid om vreugde te ervaar nie. Vreugde word dikwels gevind in die klein alledaagse oomblikke wat ons maklik miskyk. En ek wil vandag vir ons luisteraar sê, maak tyd vir iets wat jou laat glimlag. Bel daar die vriend met wie jy lanklaas gesels het, speel 'n speelietjie saam met die kinders, en dit beteken dat jy moet sak tot op jou knieën om met hulle te speel. Weet jy dat hulle dit gaan so waardeer en so geniet, hulle gaan ook nie glo dat jy hierby in hulle wêreld kom nie, maar dit gaan iets anders vir hulle beteken. As jy net tyd maak, sak so bietjie sarel,
1: Sak.
0: En maak tyd en speel met hulle op die grond, op die vloer of op die mat.
1: Hy doen dit eintlik.
0: So bel daar die vriend met wie jy dan lanklaas gesels het ook en vat die hond vir 'n wandeling, luister na jou gunsteling musiek en dans so bietjie, rafel so bietjie uit.
1: Moet nie uitrafel nie, ons die tyd om die flenters op te tel nie. Daar gaan die tyd alweer met raffels optel.
0: Doen iets wat jou herinner dat die lewe nie net bestaan uit verantwoordelikhede nie, maar maak ook dit uit oomblikke van vreugde en dankbaarheid. Onthou, dis dankbaarheidsdonderdag. Hierdie klein oomblikke het dikwels 'n groter impak op ons welstand as wat ons besef.
1: Ek dink jy slaan die spyker daar op sy kop, Alistair.
0: Ja, ek het.
1: Hallo, manne ja, op die kop. In 'n wêreld waar mense so dikwels oorlaai voel met slegte nie, stres en onsekerheid, het ons meer as ooit tevore nodig om plek te maak vir vreugde, soos Alistair nou gesê het. Lag verbind mense, speel bring families nader aan mekaar, en dit help ons om die swaar dinge van die lewe vir 'n oomblik opsy te skuif en te onthou dat daar

0: steeds baie is om voor dankbaar te wees. Daarom hoop ek dat elke luisteraar vandag ten minste een ding sal doen wat hulle harte ligter maak en 'n glimlag op hulle gesig te gaan
1: sit. Het jy al gesien Ingrid, daar is
0: jy wil vir my gesê iemand.
1: Ingrid.
0: Ingrid.
1: Daar is mense wie jy kan sien wil nie lag of hulle wil lag. Maar hulle wil nie lag nie.
0: Okay.
1: Soos hulle jy weet toch ek jy al gesien man, jy sien iemand is sier.
0: Mm.
1: Maar binnen wil hulle eindelijk lag, maar hulle moet nog hierdie gesig, hierdie sier gesig moet hulle behou. Mm. Want dis mis nou wie hulle is, of wat hulle mis nou voorgee hulle is. Maar binnen wil jy lag, daar is iets in jou wat sê jy wil lag, en sê, daar mense seker is wat jy wil lag nie. Maar in elk geval, daar sê dan, hoe lag so iemand, het jy al gesien?
0: Maar weet jy wat, nee, kom maar vertel.
1: Jy maak nou, maar jy maak, wat noem hulle dit in Engels, sinister laugh, nee, wat jy nou heen.
0: Daar is een glimlach, maar in elk geval, hulle sê, jy kan sien mense wat oorgewig is, nee, lach baie. En hoekom so min mense deesdae lag, hulle is bang, hulle raak vet. Ja. Ek vra nederig om verskoning vir die mense wat bietjie nie gewig het nie, maar moenie bang wees nie, lag gerus.
1: So hierdie pens van my is
0: vol lag.
1: Is dit lag?
0: Is lag blykbaar.
1: Jammer bier.
0: Maar dis nie jy nie.
1: Ek dink vir julle die hele tyd skuldig vir jou. Bier. Kom papa toe. Ek is jammer. Maar Ingrid, ek is reeds bezig om een six-pack te kry. Nou moet ek nog lag.
0: Toe maar Alistair, jy is veilig. Hulle sê, die vetlaggies daar om die bene te beskerm, dat hulle nie koud kry nie.
1: Kyk hier, as ek lag en die six-pack kom uit, tenminste lyk het soos hierdie kepie sapies.
0: Ek wil maar net sê, jy is verby six-pack, dis nou biervat.
1: Nee, die six-pack...
0: Ek spot net.
1: Is onder die ijs.
0: Onder die ijs.
1: Ja.
0: Ach, toch.
1: Hier is maar net een ijslaag, he. Is onder die ijs. Nou, kom ons kyk nog wat daar vier ons nog, Ingrid. Is dit beslis?
0: Dis net vandag se dag.
1: Is dit al?
0: Dis
1: wat
0: al.
1: Vandag gevier
0: ja, en ek dink dis genoeg. Kom ons focus op dit. Anders raak ons weer te besig.
1: Ja, dis die ding.
0: Speel net.
1: Ons moet speel. Het jy, Ali?
0: Ek het een goen.
1: Ja, ons gaan gewoon Ali speel terwijl ons luisteraars lekker muziek luister. En laat weet as daar verkeersprobleme is, asseblief moet nie met een voertuig speel nie.
0: En ek wil
1: wees baie voorzichtig.
0: Ek wil net verwindelijk so mense sê, pas asseblief op vir die speed humps. Die spoedhobbels.
1: Ja, asseblief.
0: Die spoedhobbels. Dis nog 'n kwessie waar ons in die loop van die week oor gaan gesels.
1: Kyk hier, jy moet so stadig daar oor. Ek het nou die dag toe ek... Kijk, windhoek het kom rij. Toe gesels ek sommer met, kan die mens het seker bier, man? Wat ook nog.
0: Dit veroorzaak verskriklik konsternasie.
1: Kijk hier, jy ruk sommer jou hele stress uit en al wat die demoon is, ruk jy heel uit as jy oor die hams beweeg. Maar toe kon ek, ons het so stadig daar oor beweeg, Ingrid, dat ek kon vir die man gevra het, Hoe was die tykie? Hoe was die dag? Ja, nee, alright. Alles oké. Okay. En dan draai ons weer een keer en sê, hoe was die dag? So wees maar voorzichtig. Ek kan net nie glo dat dit nog steeds daar is nie. En daar is baie mense, ek wonder hoeveel handtekeninge is nog bygevoeg by die lys van handtekeninge, want daar was hulle, ek dink maandag of dinsdag was dit al by 5000, 5600. Die
0: maar
1: petitie.
0: Dit was vir die is dit nie die brug vir die voet oorgang?
1: Nee, dit was vir 'n petitie.
0: Well, om die voetvalle te verwyder.
1: Ja.
0: Ek dink hulle moet begin om 'n petitie te stig. Want ons is besig in Walvisbaai, die mense verskriklik besig met spoedwalle in Narwal. Hulle bou daai spoedwal rondom daai klomp gate in daai paaie.
1: Dis asof Walvisbaai net nie die gate sien nie.
0: Precies, en onthou, ons het nie, in Walvisbaai het ons die gate in die pad nie. Ons het een stukkie pad rondom die gate.
1: Ja, en hulle rij, die mense die besluit te maak, ry en dan sal hulle oor hy gat ry. En dan sal hulle sê, hy gat het nou uit nêrens afgekom. Hy
0: het in die pad gespring.
1: Hy is nou in die pad nie. Maar die probleem is, jy kan nie meer. Dis een van die redes, ek dink ek het dit ook al vir jou genoem, hoekom ek nie walvis toe gaan nie. Want ek wil nie my voertuig beskadig.
0: Ek wil ook nie meer walvis toe gaan nie. En later my ongelukkig bly ek daar.
1: Jy weet nie wat met jy maak nie.
0: En vir my, die oomblik toe ek sien dat hierdie pad gesluit was, was ek so bly. Ek het gejubel in my siel, want ek het gedink hulle is besig om die pad te herstel.
1: Kanti!
0: Paul van ons sy paadjies in die pad. Hulle is so besig met dit en hulle kyk hierdie gate mis. Ek het gister, het ek mense tegengekom wat besig om hierdie gate te lap. Die een pad lyk soos 'n las lappie kombers, maar ten minste is die gate nie meer daar, maar nou hop jy nou op hierdie lappe. Hier waar die pad gelap is, wat binnenkort, as het net sterk reën, gaan het weer uitspoel. Ons belê in spoedwalle in die middel van Narrewil, maar ons worry nie oor die toestand van ons paaie nie. Ek verstaan nie. Help my om dit te verstaan. Ek probeer regtig baie hard. Ek het die mense net so gedink, yesterday, my wat is julle besig? Vat hem eens een beetje samen en gooi in die pad. Mag hier gaat toe.
1: En dan mense, soos wat ek verstaan, ek is nou nie die hele tijd in walvis nie, maar van wat ek kan lees op sociale media, is die mense wie dan nou probeer help om die gate recht te maak, is die mense wat dan nou die probleme kry.
0: Mm.
1: Omdat hulle wil
0: wat hulle wil help. Jou.
1: Ja.
0: En ek meen, dit kom uit 'n goeie plek. Dit kom uit 'n baie goeie plek, maar my goodness, as ek kyk die arme mense wat help met die gate reg te maak, watter toerusting hulle het, watter kan ek sê hulp hulle het. En jy gaan kyk, hierdie mense het tot borde wat wys hierdie pad is gesluit, want ons is besig om 'n brug te bou. Jy moet daai spoedwalle is so groot, alles, en ek weet nie wat is die begroting wat gebruik is vir hierdie spoedwalle.
1: Groot of hoog?
0: Breed.
1: Ok.
0: En is die so verskrikkelijk hoog nie. Dis nie rechtig, jy sal, jou voertuig sal seer kry, as jy te vinnig daar oor gaan, maar dis nie vir my, dat het vir my, dit pla my nie rechtig nie, want dis nie as ek jaag nie, dit is om 'n draai. Dis net voordat jy die draai kry, daar by die duine, ek praat van die eerste wat nou Narrewil gegooi was, dis vir my goeie ding, want die kinders loop daar. Maar nou, dis nog nie die oplossing vir die probleem, want in elk geval loop die schoolkinders asof hulle lisensie betaal. Ek het gister gestop en vir hulle gesê, ek betaal lisensie, ek hoort op die pad, nie jy nie. Loop op die sypaadjie, verstaan, die... Maar
1: loop hulle in die pad, bedoel jy wanneer hulle oor die pad steek?
0: Hulle loop soos bokke oor die pad.
1: As hulle die skool van uit die skool uitkom.
0: Ja,
1: nee?
0: Dis nou nie eens as hulle net oor die pad loop, hulle loop in gesels.
1: Hulle loop gesels
0: in die pad soos kare.
1: Ja, en jy kan hulle ook nie eens iets sê nie, want hulle steer hulle nie daar nie.
0: Precies, hulle kyk soos hulle sê, kyk in, hy trek op dier die tanden.
1: Maak het weer. Nee, maar soos jy nou gemaakt het. Jy het een punt achter.
0: Maar ja, dis die type goed, dis die goed wat ons gemeenskap pla, dis die goed wat moet aangespreek word, en ek hoop dat iemand luister.
1: Maar daar is mense, wie betrokke is, want daar is mense wie luister en dan gaan nie help hulle, en dan is hulle in die fout.
0: Precies. Ek hoop die regte mense luister. Ons het laatst gepraat oor MTC.
1: Maar dit is nou al baie lang, Ingrid.
0: Dit is bitterlang, sinds baie lang. Dit is batterlik lang.
1: Batterlik lang. Wat julle se paie so lyk. En ek hou vir jou verantwoordelik.
0: Hoekom?
1: Wat daar in Narrewil bly. En jy het nog nie een gat toegemaak nie.
0: Die toemaak van hy een gat gaan nie help nie. Ek dink dit tyd geword dat
1: maar ek dink die gemeenskap kla en kla en dit help nie meer nie. Even is iemand se naam, hallo om Even.
0: Naant om Even.
1: Selfs inwoners van Swakopmund, van Henties, van mense wat uit Rehoboth uitkom ry, wat walvis toe kom, het al gekla. Maar daar word net niks daaraan gedoen nie.
0: Hulle bou liewer sy puitjies in die pad.
1: En dit is hoekom jy glad nie, jy kan nie walvis toe gaan. Ek weet nie of daar een ordentlike pad in Walvisbaai is, behalwe die pad daar agter, dink ek, soos wat jy na die is dit julle se trekbord.
0: Ons is ons hulle nie.
1: Walvis, ek bedoel walvis se trekbord. Is dit walvis se trekbord daar agter?
0: Ja.
1: Nou behalwe daardie pad, dink ek is een van die mooiste paaie in Walvis.
0: Ja, nou natuurlik Unionstraat, die oud Unionstraat, die buitekant van die dorp. Daar teen die kwekery langs. Dis ook een van die ordentlikste paaie, is 'n pad wat ook nou onlangs nie onlangs nie, maar in die afgelope tyd wat dit gediens was en die pad lyk goed, maar daar's sekere paaie in die dorp in Narrewil. Ek was nou nie Koisop toe nie, maar die dorp en Narrewil is absoluut chaoties. Alster, ek voel sommige dae so jammer vir my ou karretjie dat ek hom wil teen die pad parkeer en uitklim en liewerster loop. Want jy kan nie, dis 'n frustrasie, dan kom hierdie ou nog wat agter jou op sy toeter lê, wat ek eintlik wil vra, meneer, moet ek hier deur die gate swem? Of hoe verwag jy moet ek hier oorkom? Moet ek met 100 hier oor ry, want ek kan nie 30 ry nie, ek moet seker maar 20 ry om hierdie gate te vermy. En ons kan nie meer wheel bearings koop nie.
1: En kan hulle dan nou ook nie, dink byvoorbeeld, nie dat ek nou wil sê wat hulle moet doen nie, maar, en dis nou maar my opinie, om te sê, dat kan hulle dan nie maar, soos wat hulle in baie gevalle maar die inlegstene gebruik, as die teer dan nou te duur is, gaan dit goedkoper wees om inlegstene te gebruik.
0: Ek dink, het is nie dat dit goedkoop of te duur is, ek dink nie daar is geld veranderlike goed as hulle die paaie reg maak het. Dis my opinie.
1: Maar vir 'n dorp soos Walvisbaai, waar daar so baie invoere kom, Ingrid, en dit is, hierdie paaie word gebruik, maar ek dink ook hoofsaaklik is dit die, as gevolg van hierdie swaar vragmotors, wat die paaie dan ook
0: nee.
1: Dalk soos?
0: Ek sal regtig vir hulle skuld gee, want hulle gebruik nie die betrokke paaie wat lyk soos wat dit lyk nie.
1: Dorpie, dis reg, ja, dis reg. En kyk op hierdie paaie wat hulle gebruik elke dag, nê, tussen Swakop en Windhoek of wat, wat ook al is. Mooi paaie, en daar gebeur nie sulke goed nie. So, ek dink, dis reg, ja, dis reg. Ek sê, gee ook nie vir hulle skuld nie, maar ek het nou net gedink, miskien is dit die swaar vragmotors.
0: Nee, dis 'n swak beheer oor die infrastruktuur. En ek dink, dit het tyd geword dat die Walvisbaaiers saam staan en dalk 'n petisie optrek wat sê, ons gaan nie meer toelaat dat julle op hierdie stad, ek sê nie julle moet dit doen, ek stel my net iets voor, soos byvoorbeeld, ons gaan nie meer toelaat dat julle spoedwalle bou voordat julle die paaie reg maak, want die spoedwalle sê al klaar vir ons rystadig, ons het, ach nie die spoedwalle, die gate, ons kan nie vinnig ry nie, ons moet in elk geval stadiger om deur die gate te kom, so, die spoedwalle is eintlik onnodig.
1: Is tyd, dis definitief tyd, dis lang genoeg.
0: Absoluut.

is ingeskakel op Hardklop FM. Baie welkom by die program. As jy nou is ingeskakel, het klein bietjies te laat, want ons is amper tyd, of by die tyd om te groet, en jy kan nog saam met ons kuier vir die rest van hierdie paar minute tot en met so 25 minute na 12. Onthou, jy kan jou versoeke vir ons stuur by 62223, 62223. Onthou net een ding, vandag gaan ons nie werksversoeke hanteer nie, geen werksversoeke wat ons vandag gaan hanteer nie, maar jy is meer as welkom om dit volgende week weer vir ons te stuur. Dis 'n maandag toe en dinsdag vir die werksversoeke. Ons

laat weet. Dan ook daar Trevor het 2 werkende elektriese oonde as ook 'n 4-plaat stoof. Trevor, dis uit 'n 2 werkende elektriese oonde as ook 'n 4-plaat stoof. U kan vir Trevor kontak by 0814511521 0814511521. Trevor, baie dankie vir jou boodskap en goeiemôre ou vriend. Ek hoop dit gaan baie goed daar by jou. En dan kyk ek net nog aan die volgende boodskap. Nee, hierdie is werkversoeke. Werkversoeke dan nou nie vandag en môre wat ons dit gaan hanteer nie. Maar volgende week is jy meer as welkom om dit te stuur. Enige ander versoek kan jy stuur. Dit is by 6:22:23 vanoggend en ons lees dit tot so 25 minute na 12.

0: Ek hou baie daarvan om vir die gemeenskap te verduidelik wat ek weet, dat mense beter besluite kan maak wanneer hulle dit moet maak.
1: Oeh, dit is so belangrik, en as ons nou so gesels, en dan besef ek hoe belangrik hierdie dinge is, om te weet waar jy staan, en hoe dinge werk en in mekaar pas. Ons het, miskien net kan jy vir die luisteraars nou vertel, as hulle dit dalk misgeloop het, waar ons eindelijk gepraat het, tot dusver aanvanklik, oor die besighede.
0: Ons het laas vinnig gepraat oor eenmansake en besighede en hoe kom 'n eenmansaak tot stand en wat se registrasievereistes daar is en wat se belastingvereistes daar is. Basies net wat moet jy doen om 'n besigheid te kan begin en wat is die nodige goed om dit in plek te stel. So,
1: ja.
0: Daai was die basiese vereistes, munisipale vereistes, registrasievereistes en wat is 'n eenmansaak. Vandag gaan ons bietjie gesels oor wat is 'n vennootskap. En dan dink ek so in die reeks aan, sal ons nou maar aangaan na wat die volgende stap is van 'n vennootskap is, af na 'n BK, beslote korporasie, of mense noem het CC's, want is close corporations, of 'n maatskappy, companies, en dan net 'n oorhoofse geselsie oor wat het is, wat het vereis, wanneer jy dit gebruik, hoekom jy dit sal gebruik, wanneer is dit die beste middel om 'n besigheid te begin, of om jou besigheid verder te vat.
1: Ja, baie sinvol, ek dink die volgorde, ook die looporde, soos jy dit beplan het, begin eindelijk half eenvoudig, en dan word het meer gecompliseerd, misschien soos die maatskappy groei en dies meer.
0: Ja.
1: Maar ja, kom, terwijl ons nou, jy het nou vir ons inleiding gegee daar, maar wat is 'n vennootskap?
0: Ok, so, 'n vennootskap, so die eenmansaak saak is waar jy alleen jy jou eie besigheid begin, en ons het laas een voorbeeld van Sakkie gebruik, as ek reg onthou, Sakkie wat meubels maak. Nou, een vennootskap is wanneer Sakkie nie meer alleen wil meubels maak. Sakkie,
1: hy het nou gegroei.
0: Sakkie en Helmut is groot jomme en hulle wil hulle besigheid.
1: Hulle wil hulle saamplants.
0: Hulle net voor die rugby op 'n Saterdag, dan kap hulle, is hulle twee houtwerkers saam besig om 'n bier te kap en hout te werk en meubels te maak. En hulle sien hierdie is 'n besigheid wat hulle uit hulle vriendskap kan bou en dalk 'n geldjie kan maak, sodat hulle nie uit hulle salaris uit hoef te betaal vir bier nie.
1: Dit is baie vereenvoudig weergawe, maar dit klink vir my lekker. As dinge werk, dan werk dit.
0: Precies, so het is so. Een vennootskap is twee eenmansake wat een basis, is twee mense wat 'n besigheid saam begin. Is meer as een mens wat 'n besigheid saam begin.
1: Nou, hoe kom een vennootskap dan tot stand? As jy nou okay, wil begin, jy het nou al die besluite geneem, en nou moet jy tot stand.
0: Nou wil jy een besigheid maak, en daar is een baie pertinente rechtsdefinisie vir wat een vennootskap is. Die drie elemente van een vennootskap is, een, jy wil meer as een persoon, so twee of meer persone, wil een besigheid doen. Die doel van die besigheid is om wins te maak. Dit is van kardinale belang, dat jy moet wins maak.
1: Ja.
0: En dan die derde aspek is dat jy die wins wil deel tussen mekaar.
1: Ja.
0: En die oomblik wat jy daai drie elemente, so meer as twee persone, wat wins wil maak en die wins wil deel onder mekaar, is dit 'n vennootskap.
1: Ja, jy praat nou van wins wil verdeel, maar kom ons kyk, eerstens na die registrasie, moet 'n vennootskap geregistreer word?
0: Nee, dit is baie soos 'n eenmansaak, so al die vereistes wat ons bespreek het vir 'n eenmansaak, basis dat jy jy doen besigheid in jou eie naam, so jylle is nou twee ouens wat die besigheid saam doen in jylle eie naam, jylle moet fitness certificate gaan kry, jylle moet bankrekening oopmaak, jylle moet registreer vir belasting. As jylle besigheid meer as 500.000, ek dink as nou sprake van 1 miljoen rand, omset 1 jaar het, dan moet jy vir BTW registreer. As jy 'n naam wil reserveer, moet jy by BIPA 'n naam gaan reserveer. Hang af wat jylle vennootskap doen, wat se sektor jylle in is daar ander vereistes vir lisensies en permitte wat die vennootskap nou voor moet gaan registreer. Maar die punt is, dit is, jy kan die vennootskap begin, daar is nie 'n registrasie om die vennootskap in stand te stel nie. Dit is by ooreenkoms tussen twee partye, en ons gaan daarmee handel in hierdie gesprek, want dit is van kardinale belang, is jy kan 'n ooreenkoms hê wat mondelings is, wat nooit 'n goeie idee is. Maar by ooreenkoms,
1: hoekom sê jy nie 'n goeie idee nie, omdat daar nie bewys is?
0: Wel, daar is 'n klomp goed wat daar moet hanteer word, en dis, ek sê altyd vir my kliënte, Die oomblik wat iemand vra waar is die kontrak, is daar 'n probleem.
1: Ja, hoor jy.
0: Nou, as

0: Nee, kontrak is nie. Kan niemand onthou nie of dis ek het gesê en jy het gesê.
1: Nee, maar ek het nie dit gesê nie. Ja.
0: Precies,
1: ja.
0: Maar 'n mondelingse ooreenkoms is 'n ooreenkoms.
1: Ja.
0: So daar is 'n ooreenkoms en dit is hoe 'n vennootskap tot stand kom. Dit kom by ooreenkoms tot stand met die drie elemente van meer as twee persone, die doel om wins te maak en om die wins te deel.
1: Ja. Nou hoe werk 'n vennootskap as dit dan nou reeds bestaan, as dit nou geskep is? Hoe werk daai vennootskap?
0: Okay, so julle het nou ooreengekom, hopelik het julle 'n prokureur gaan sien.
1: Mm-hmm.
0: Al het julle nie 'n prokureur gesien nie. Op die heel minste het julle 'n papier uit die laai uitgehaal en gesê wie bring wat tot die vennootskap. So ek wil sê Helmut en Sakkie sê hulle het 'n budget gedoen, hulle het soveel hout nodig, hulle het soveel gom nodig, hulle het soveel skroewe nodig, hulle het soveel materiaal nodig, hulle het soveel spons nodig. Hulle kom ons sê argumentsonthawe, die begin van hierdie besigheid gaan hulle R10,000 kos, elkeen van hulle gaan R5,000 insit. Sakkie is baie goed om die hout te sny en te skuur en so aan, en Helmut is baie goed om die gom te plak en die materiaal te werk en so saam doen hulle, maak hulle dan die stoel. Verder moet een van hulle het 'n bakkie, die ander een het 'n kar, maar die ander een is goed in bemarking en die ander een is 'n skaamkwaad vir die wêreld. So die punt is, jy moet gaan en sê, okay, wat sit ons hier in as 'n begin, finansieel, en as die besigheid nou vorentoe gaan, wie het watse verantwoordelikhede? En dit is nou die verhouding van die vennootskap terwyl hy bestaan, sal Sakkie en Helmut nou verskillende verantwoordelikhede vat. Hulle sal die geld maak op die einde van die dag. Dit is van belang om 'n boekhouer te hê en jou boeke in stand te hou, dat jy weet watse geld is ingesit, watse bates is gekoop met die geld, watse winste is geherkapitaliseer, menende geld wat ingekom het, het julle ander toerusting gekoop, watse geld moet julle aan die ontvanger betaal, NAMRA vir belastingdoeleindes, en dan op die ou einde van die dag, wat kan elkeen van julle trek as 'n wins uit hierdie besigheid?
1: Is dit verpligtend om 'n boekhouer te hê as deel van die besigheid?
0: Dit is nie 'n verpligting vir 'n vennootskap nie, maar omdat die vennootskap gaan die skulde, die winste en die skulde van die vennootskap gaan deur na die vennote toe. Maar om dit te kan bepaal, moet jy die boeke doen.
1: Ja,
0: om te sien, wie het wat ingesit, wat is gekoop, wat se geld skuld, wat se belastings is daar. So deur die vennootskap gaan jy elke vennoot proportioneel tot sy belang in die vennootskap, gaan 'n deel van die skuld moet betaal, maar tussen hulle teenoor krediteure, ons gaan dit nou bespreek, wat is die verpligting teenoor krediteure, maar daar is ook dan belastingvereistes, so dit gaan eintlik meer oor die som, om 'n kontinuïteit van die som te hê van geld wat inkom en geld wat uitgaan, om te bepaal wie is verantwoordelik vir wat in terme van winsdeling en skulde en belasting.
1: Ja, ek dink ook wat belangrik is, en ek luister nou altyd as 'n leek, want ek is 'n leek in die opsig, dat jy wel iemand het, 'n boekhouer, hy weet waarna hy moet kyk, hy weet wat op swart en wit moet wees, en hy weet waarna hy moet kyk om dinge te laat balanseer en om dinge reg te kry.
0: En dit kom tot daai basiese beginsel, almal kan nie alles doen nie.
1: Ja.
0: Almal het verskillende skillsets. Almal,
1: ja, jy werker is jy nie noodwendig 'n boekhouer ook nie.
0: Korrek. Ek is glad nie 'n boekhouer.
1: O ja, dis interessant.
0: Ek verstaan die konsepte daarvan, maar ek sal op geen stadium in my lewe ooit sonder 'n boekhouer gaan nie.
1: Ja.
0: Bloot omdat dit is nie wat ek doen vandag tot dag nie. Dit is dieselfde soos jy gaan nie na jou bankier toe gaan en sê, luister, my vrou of my man het 'n hartoortplanting nodig, kan jy gou help met die hartoortplanting?
1: Ja, nee.
0: Almal het verskillende doele,
1: ja.
0: Almal het verskillende persoonlikhede,
1: Almal
0: het verskillende ondervinding, so ek is van oortuiging dat dit altyd die beste idee is om iemand wat die regte vaardighede het, dit was die woord wat ek vroeger gesoek het, vaardighede het om 'n sekere diens vir jou te doen, te kry om die diens vir jou te doen, in plaas van om homself te probeer.
1: Ja, nou, jy praat nou vennootskap, dit sê eintlik baie, het, net as 'n woordjie, maar dan is daar aanspreeklikheid verskild.
0: Correct.
1: Jy het nou twee vennote in hierdie geval, wat ons nou as 'n voorbeeld gebruik, hoe werk die skild?
0: Oké, okay. So, wat baie belangrik is hierso, binnen die vennootskap, hoopelik het jy nou een vennootskap ooreenkomst aangegaan en in die vennootskapsooreenkomst het jy bepaal wie gaan tussen julle verantwoordelik wees vir watse skuld en watse proporsie.
1: Hmm.
0: Maar, die vennootskapsooreenkomst is nie iets wat tot inligting van die publiek is, derde partye met ja. Wie die vennootskap, die twee ouens nou handel drijf nie.
1: Ja.
0: So, van buiten af. So, kom ons gebruik groothandelaar soos Poepkewits of een van die waar hulle nou sekere van hulle toerusting sou aangekoop het sê nou maar op krediet. As die maatskappy geld geskuld word, kan hulle gesamentlik en afsonderlik, menende hulle kan na enige van die vennote toe kom vir die totale skuld.
1: Ja, ja.
0: Die vennote, kom ons sê, een van die twee vennote het nou 'n kar gehad. Hulle kon nie hulle skuld betyds betaal nie, die maatskappy het 'n hofbevel gekry om die skuld te delg, om te kry, om bates te kry, om te verkoop,
1: ja.
0: En een van hulle se kar is toe nou genoeg van waarde om die totale skuld te delg, dan kan hulle dit doen.
1: Word al die skuld nou verhaal van die een vennoot om het so te stel,
0: correct.
1: Eer sy voortuig te verkoop.
0: En dit is ongelukkig deel van 'n vennootskap.
1: Ja, maar, dis ook, jy moet seker wees, jou vennoot is 'n betroubare persoon.
0: Korrek, dit is iemand wat jy moet vertrou.
1: Ja.
0: En is ook baie, en die volgende stap is nou waar dit belangrik kom. As jylle vennootskap ooreenkomst opgetrek het, hopelik het jylle die skuld aspek van die besigheid hanteer in jylle vennootskaps ooreenkomst. So kom ja. Ons sê nou maar, in die sakkie Helmut vennootskap, het Helmut 'n bakkie gehad en hy is toe nou verkoop. Helmut het dan 'n eis teenoor Sakkie vir 50%, as hulle 50% vennoot is,
1: ja.
0: Om dan van Sakkie af daai 50% van die skuld, wat hy nou uit verloor het uit sy bakkie uit,
1: ja.
0: Te eis. Maar ja. Dit sal wees in terme van die vennootskapsooreenkomst tussen die vennoote.
1: Ja. Jy praat nou van, hulle is nou gelyke vennoote. Mm-hmm. Daar kan ook ander verdelings wees, sê nou maar 70-30.
0: Correct.
1: Dit word vooraf nou bepaal deur die twee vennoote as hulle kreeg.
0: Dit is, en
1: het dan ook proportioneel moontlik die skuld ook.
0: Correct. En daar kan ook meer as twee vennoote wees, daar kan 20 vennoote wees.
1: Mm.
0: En verskillende van hulle, maar weer eens, daai vennootskap, die kontrak of die ooreenkomst wat die vennoot het onder mekaar gegaan het om te sê wie is proportioneel verantwoordelik vir wat,
1: ja.
0: Is nie iets wat vir die publiek beskikbaar is, soos byvoorbeeld 'n beslote korporasie wat ons in die toekoms mee gaan deel,
1: ja.
0: Of 'n maatskappy wat ons sal hanteer in die toekoms, waar daar publieke inligting is oor wat in die maatskappy aangaan, of daar is 'n kantoor waar die inligting van die beslote korporasie of die maatskappy is waartoe jy kan gaan om die inligting te bekom, om te bepaal wie is verantwoordelik vir wat nie. 'N vennootskap is 'n interne ding, dis tussen twee vriende, soos ek sê, daar is moontlik nie eers 'n geskrewe kontrak nie, dit ja. Kon met 'n handskrif begin het. So, van buite af bly almal gesamentlik en afsonderlik verantwoordelik vir die skuld, maar onderling in die vennootskap tussen mekaar, daai ooreenkomst, as het hopelik op skrif was, wat sê proportioneel wie is verantwoordelik vir wat, kan hulle dan van mekaar af eis.
1: Ja, ek wil nou net uitvloei en daar, ek is jammer as ek bietjie van die punt af gaan,
0: nee,
1: maar het is hierdie goed wat by my opkom. Daar is so iets soos 'n sleeping partner, ek weet nie wat dit in Afrikaans genoem word nie, kan jy dit ook in 'n vennootskap insluit? Dit is nou iemand wat nie kan planke snui of gom plak nie.
0: Maar gaan nie geld insit.
1: Maar hy gaan geld insit, so dit is nou 'n sleeping partner, hy is nie noodwendig betrokke, so seer by die besigheid self nie, maar hy sit geld in.
0: Correct. En in 'n geval waar iemand, en hier is eintlik, ek het nie beplan dat ons daaroor gaan praat nie, maar die vraag bring het op. In 'n vennootskap is dit nie noodwendig net individue wat vennootskap is, en natuurlike persone nie, maar jy kan ook 'n beslote korporasie met 'n individu of 'n maatskappy en 'n beslote korporasie en 'n individu en 'n trust, enige persoon, natuurlik of regspersoon, kan 'n lid van 'n vennootskap wees.
1: Ja.
0: Nou, in die geval van 'n sleeping partner, om jou skade te beperk, omdat jy nie in beheer is van die dag tot dag operationele funksionering van hierdie besigheid nie, yes. en gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik kan wees vir die skuld. Sou dit slim wees van wie ook al die sleeping partner is, om of 'n beslote korporasie of 'n maatskappy te gebruik as sy vennoot in die, wat staan in die vennootskap.
1: Ja.
0: Sodat hy op so 'n mate sy blootstelling aan die aan 'n derde party kan beperk tot wat ook al kapitaal in daai BK of maatskappy is eerder as wat hy in sy individuele kapasiteit is en nie weet wat hy aangaan en die volgende dag kom klop die balie aan sy deur en sê ja. Hoorie, julle vennootskap het toe nou ten gronde gegaan, julle skuld 'n miljoen rand, jy het 'n lekker groot huis en 'n fancy kar,
1: ons wil hom graag hê,
0: ons kom haal dit by jou, so om jouself te beskerm as 'n sleeping partner, vooral so ek voorstel dat jy daarom 'n mate van beperking het in jou bydra tot hierdie vennootskap. 'N ander opsie is, in plaas van om 'n vennoot tot die vennootskap te wees, sou kan jy eerder 'n leningsooreenkoms met die vennootskap aangaan, en sê ek is bereid om soveel in te sit, maar die terugbetaling van my geld is tot 'n maksimum rente of so iets, as hulle byvoorbeeld nie by 'n bank kon geleen het nie. Maar hierdie is ook 'n hele ander gesprek oor hoe jy jouself sal beskerm as 'n sleeping partner, bloot omdat jy nie weet wat aangaan nie.
1: Ja, soveel aspekte wat mens nog kan bespreek.
0: Ja, maar nou, baie.
1: Terwyl ons oor die skuld aspek praat, Johan, wat as ek dan nou binne gemeenskap van goedere getroud is, hoe...
0: Hierdie is 'n baie belangrike punt en ons het 'n groot deel van ons gesprek oor eenmansake oor hierdie aspek gehad. Nou, in 'n vennootskap is dit dieselfde probleem. As jy binne gemeenskap van goed getroud is en jy is 'n vennoot van 'n vennootskap, is jou totale boedel, jou en jou vrou, is blootgestel aan die skulde van hierdie vennootskap. En dit sal... Dis van kardinale belange wees, weer eens het dit vroeger genoem, dis baie belangrik om te bepaal wie jou vennoot is, maar al het jy die grootste vennoot in die wêreld wat jy ten volle vertrou, alle besighede werk nie uit nie. So, jy moet met jou gade gaan bepaal, vir alles jylle binne gemeenskap van goed getroud is, wat is die risiko wat jylle as 'n gesin bereid is om aan te gaan? En is die risiko die moeite werd om in 'n vennootskap te gaan, of is die vennootskap dan te riskant vir julle as 'n gesin, en is dit dan dalk die moeite werd om 'n bietjie ekstra geld in die begin van die besigheid in te sit, en eerder na 'n maatskappy of 'n beslote korporasie te kyk, waar jy daarom tot 'n mate jou boedel beskerm.
1: Ja, nou dan, miskien 'n belangrike vraag wat ook daar uitvloei, hoe eindig 'n vennootskap?
0: Okay, so daar is verskeie maniere hoe 'n vennootskap gaan eindig. Natuurlik die heel eerste een is julle is nie meer vriende nie. Julle wil nie meer vennoote wees nie. Julle beklei bietjie met mekaar, julle stem nie saam oor die winste nie, julle stem nie saam oor die inkomste nie. 'N grootste deel in my ondervinding in die laaste 20 jaar wanneer vennootskappe tot 'n einde gekom het, is wanneer een van die vennoote nie meer bydra nie. Nie noodwendig net finansieel nie, maar hy het 'n ander belang gekry, of hy het 'n werk gekry, of hy het 'n vrou gekry, of sy lewensomstandighede het so verander, dat hy nie regtig dit wat hulle in die begin gesê het, almal gaan bydra van 'n dag tot dag basis in die vennootskap, hy kan dit nie meer doen nie.
1: Ja.
0: En dis, dan raak jy ander vennote, obviously, natuurlik, suur vir hom, en dis dan een van die redes, wanneer een vennootskap dan tot die einde moet kom. Ander redes is wanneer een van die vennote beseer is of oud is en wil aftree of nie meer kan werk nie. 'N ander geval sal wees wanneer een van die vennote tot sterwe kom, ongelukkig.
1: Ja,
0: en dan natuurlik as die vennootskap bankrot gaan. Menende die besigheid gaan bankrot, hy is insolvent, hulle maak nie meer genoeg geld nie, hulle skuld te veel geld. En het moet tot die einde gebring.
1: Ja.
0: So dit sou die algemene redes vir die beëindiging van 'n vennootskap.
1: Miskien ook voor 'n vennootskap baie belangrik om te ervaar of te besef dat die persoon wat jy nou ervaar by die braai, is nie noodwendig 'n goeie besigheidsman. Jy kom dalk baie goed met hom oor die weg en jy drink saam lekker koukie. Maar as jy nou daarvan af weg beweeg en jy moet begin werk, daai ou se verantwoordelikhede is dalk nie dieselfde as jou nie. So ek dink jy moet maar daarna kyk vooraf.
0: En dit gaan nie net oor verantwoordelikhede, dit gaan ook oor prioriteite. Party mense is lekker mense, maar is nie hardwerkende mense nie.
2: Ek

0: Hou van maandag, woensdag en vrydag golf speel 3 ure 'n dag.
1: Korrek, hy hou baie van rugby kyk, hy hou baie van kamp.
0: Dis hoe week op 'n slag.
1: Hy hou baie daarvan, hy het 'n groep maters wat saam met hom sekere dae van die week 3 uur by 'n bar kom waar hulle saam knobbel speel.
0: Yes. Nie ideaal of nooit nie.
1: Well, jy, en die probleem is, jy weet het nie, en natuurlik dit hang af wat die verwagtinge is, nie? So, wat verwag jy vennote van mekaar? So, dit mag dalk 'n lekker ou wees, maar hy het dalk nie dieselfde prioriteite as jy ten opsigte van die besigheid nie.
0: Ja, ja. Nou, ons praat nou oor, meerendeels het ons nou oor nadele gepraat, maar wat is die voordele van 'n vennootskap?
1: Dit is baie dieselfde as 'n eenmansaak. As jy iets net gou wil toets, jy weet, great, hierdie is nou, hierdie volg lekker op wat ons nou net bespreek het. So jy en kom ons gaan oor Sakkie en Helmut, hulle braai heerlik saam, hulle het 'n paar knobbel games gespeel, hulle lag vir dieselfde grappies, hulle hou van die selle rugby span, hulle hou van 'n staanrip, hulle, die dinge, hulle sien die lewe, die lekker kant van die lewe dieselfde, en hulle besluit, okay, ons altoe hou van houtwerk ook, ons altoe het passie vir houtwerk op 'n saterdagoggend, as die vrouens nou gaan inkopies doen, dan is hulle daar in die motorhuis besig met hulle houtwerk.
0: Hulle planke.
1: Hulle gaan nou saam. Ja. Kom ons toets dit. Ons sit R10,000 in, of Namibiese dollar in. Ons kyk hoe dit gaan. As dit werk, fantasties. As dit nie werk nie, het ons nie baie vooraf uitgawes gehad nie. Hmm. Dit was, ons verloor R10,000, elkeen R5,000, of Namibiese dollar. As het goed werk en die meubels verkoop en die prioriteite is reg en hulle elkeen doen wat hulle sê hulle kan doen en die besigheid begin actually lekker geld maak en hulle kom by 'n punt soos enige besigheid, elke besigheid het fases waar hy meer kapitaal nodig het om na die volgende fase toe te kan gaan en dis waar skuld inkom.
0: Yeah.
1: En as Helmut en Sakkie nou lekker sy besigheid nou lekker loop, dan kan hy tot 'n punt kom waar hy sê, okay, fantasties, kom ons kyk na 'n beter voertuig waarin ons hierdie besigheid kan vorentoe vat. So, vir om vinnige besigheid te begin, om min kostes te hê, om te toets of die verhoudings werk, is 'n vennootskap fantasties.
0: Ja.
1: Want dit kan letterlik binne 'n dag kan julle sit en 'n vennootskapsooreenkoms optrek. As daar nie baie kapitaal, as daar nou baie kapitaal is en julle wil 'n vennootskap het, gaan sien 'n prokureur.
0: Maar kompliseer dan.
1: As julle geld op die tafel wil sit en sê, "Wel, as ons dit verloor, was dit 'n great try. Ons kyk of dit uitgewerk het." Sit, skryf gou vir 'n verantwoordelike jede neers, wie moet wat doen, wat is die proporsies, begin die besigheid, sê hoe lank gaan ons dit doen? Kyk hoeveel winste kan jy maak, hoe gaan jy die winste verdeel, en dan as het uitwerk, fantasties, gaan dan na die volgende fase, dan kan jy dalk 'n BK registreer of 'n maatskappy registreer, maar die voordeel is, jy kan op 'n saterdagoggend terwyl jy saam houtwerk doen, sê, great, kom ons begin hierdie besigheid en ons kyk of hy vlam vat of nie vlam vat nie, en daarvoor is 'n vennootskap fantasties.
0: Ja, dis nou die voordele, wat kan ons bespreek oor die risiko's dalk?
1: Oké, ons het nou 'n paar van hulle aangeraak, maar ek gaan hulle herhaal. Die persoonlike, gesamentlike en afsonderlike verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir skulde is 'n groot risiko.
0: Ja.
1: So, wat ons nou net gesê het, dit sal dalk goed wees om die besigheid te toets voordat jy enige skuld of krediet ooreenkomste aangaan vir die vennootskap. As jy net die geld op die tafel sit en jy is bereid om die geld te verloor, is daar geen persoonlike aanspreeklikheid behalwe vir die geld wat jy verloor nie. Ja. Solank jy nie skulde aangaan.
0: Ja, dit is nie 'n derde party wat jy moet betaal of afbetaal.
1: Vir skuld nie. Behalwe nou as iemand in 'n ongeluk was of so iets. Maar van 'n skuldperspektief af het, as jy nie skuld het nie in die persoonlike aanspreeklikheid nie, maar dit is 'n groot een as jy sou skuld aangaan. Die nadeel is jy werk, jou alie af en jou vernoot doen niks. Hy hang uit in bars en speel knobbel en die prioriteite, jy het nie, jy

nie dieselfde prioriteite nie. 'N groot risiko is natuurlik as jy binne 'n gemeenskap van goedere getroud is. Dit is 'n gesprek wat jy met jou vrou moet hê.

0: die aspekte van ontbinding van die vennootskap, skuld, verantwoordelikhede, winsdeling, al daai belangrike aspekte hanteer nie. So dis baie maklik om in 'n vennootskap in te gaan.
1: Ja.
0: Maar as dit verkeerd gaan, is dit nie so maklik om uit die vennootskap uit te kom.
1: Dit
0: tensy jy 'n goeie ooreenkoms het nie.
1: As jy nou miskien nog 'n vraag, wat moet 'n as jy nou 'n vennootskap ooreenkoms saamstel, wat moet daarin wees?
0: Okay. Ek gaan net vinnig ek sien ons begin uit tyd uit hardloop hierso. Jy moet ooreenkom wie bring wat in. So wat se geld bring wie in en wie gaan wat doen? As jy 'n winste maak, hoe gaan die winste verdeel word? Wanneer daar besluite moet maak oor wat is die volgende fase of wie om kontrakte meer aan te gaan, wie maak daai besluite? Wie kan die vennootskap verteenwoordig? As julle met mekaar beklei, hoe gaan julle geskille oplos?
1: Hmm.
0: Wat is die prosedure wat julle gaan volg om geskille op te los? As iemand nie meer in die vennootskap wil wees nie, hoe gaan daai iemand uit? Hoe kom hy uit die vennootskap uit? Het, ja. Hoe word hy betaal as daar kapitaal ingesit was? Ensovoort. As iemand doodgaan, wat gebeur wanneer iemand doodgaan? Dit moet in die vennootskapsooreenkoms hanteer word. As iemand sy kop stamp en nie meer dieselfde mens is nie, hoe gaan daai persoon uit die vennootskap uitkom? Wat as iemand nie doen wat hy gesê het hy gaan doen nie?
1: Ja.
0: In die vennootskap, hoe kry die ander vennoote hom uit? En dan as dit nie uitwerk soos wat dit moes uitwerk nie, wat is die prosedure wat julle gaan volg om die vennootskap te ontbind? Dit is die belangrikste aspekte wat ek sou sê van 'n hoë vlak af. Hang elke besigheid natuurlik anders en die hoe gesofistikeerd die besigheid model gaan wees, gaan natuurlik bepaal hoe gesofistikeerd die vennootskap se ooreenkoms moet wees.
1: Ja,
0: maar van 'n oorhoofse vinnige goedjies wat ek aan kan dink wat jy moet in verkieslik op skrif sit is daardie aspekte.
1: Ja. Baie belangrik nou, miskien so raaste vraagie, ons tyd hardloop vir ons in. As jy net jou raad as 'n prokureur kan deel in verband met vennootskappe.
0: Die vennootskap se ooreenkoms moet op skrif wees.
1: Hmm.
0: Maak seker jy hanteer soveel as moontlik wat jy aan kan dink op skrif. As jy binne gemeenskap van goed getroud is, bespreek dit met jou gade voordat jy in die vennootskap ingaan. Maak seker jy kies die regte vennoot en nie dat dit 'n vereiste is nie, maar my voorstel is as die vennootskap besigheid begin hardloop en hy lyk of hy loop mooi loop, kry 'n boekhouer.
1: Dis hy. Baie goeie raad. Baie dankie.
0: Groot plesier.
1: Dis hy. Johan du Plessis betrokke Tennis en Lou en Vennote. Hulle is daar in Schutzenstraat hier in Windhoek. Kontak besonderhede as jy dit wil noem of moet ek dit sommer noem?
0: Ek kan dit sommer noem.
1: 083-337-9780 083-337-9780. Baie lekker om met jou te gesels soos altyd Johan. Ons maak volgende week weer so en dan deel ons 'n bietjie inligting met die mense oor hierdie vennootskappe, CC's en al hierdie dinge waar ons nou reeds gepraat het, maar nie alles in besonderhede hanteer het nie. So dis vir die volgende week.
0: Baie dankie Gert. Ek wil net ook daar uitgooi as enige iemand wat na hierdie gesprek geluister het enige vrae het wat hulle wil hê ek en jy dalk in die toekoms moet bespreek oor dit wat ons hanteer het in 'n gesprek, is hulle meer as welkom na julle uit te reik met hulle vrae en ek en jy kan dan vinnig van daai vrae dit maak die interaksie ook lekker.
1: Ja. So in die toekoms is daar leemtes wat 'n luisteraar dink, maar Jesus, jy het nou nie hierdie ding aangeraak nie. Mens kan nie aan alles dink nie.
0: Stuur
1: elke aspek.
0: Stuur die e-pos vir Gert hulle en ons bespreek dit in 'n volgende geselsie. Baie dankie Gert.
1: Wonderlik, baie dankie. Ja, net so terloop, my e-pos adres gee vir melin@nbc.na. So maklik soos dit. Johan, volgende week.
0: Volgende week, dankie.

Jy luister na Hartklop FM, die program Die Wêreld in 60 minute. Vir die volgende uur in jou geselskap, my naam Gert Vermeulen. Ons kyk na wat vir jou voorlê. Neske met 'n beroep op die Namibiese Uitsaai Korporasie gedoen om plaaslike kunstenaars se ligtheid te verhoog. Nigeriërs is verbaas oor die toenemende teen-immigrasiespanning in Suid-Afrika. Geweld het in Kenia uitgebreek met betogers wat met die polisie slaags geraak het oor 'n Ebola-kwarantainesentrum wat vir Amerikaanse burgers gebou is. Die Oekraïne is besig om 'n tekort aan werkers te ervaar terwyl die oorlog mans na die voorste linies neem en miljoene na die buiteland druk. Die VSA het 'n reeks aanvalle teen Iran uitgevoer nadat president Donald Trump gesê het Iran sal die prys betaal. Ons kyk ook na sport 'n bietjie later in die program ook weer en ekonomiese nuus. Maar ouer gewoonte, soos gewoonlik, is dit tyd vir die jongste

U is by Hartklop FM. In vanmiddag se 1:00 nuus, ouers in Kommas en Oma Hekke word gevra om hulle kinders vir polio-inenting te neem. Die minister van Energie sê kommer oor brandstofpryse spruit uit misverstande oor die bedryf en die sokker wêreldbeker skop vandag af. Goeiemiddag, ek is Olga Millard. Ouers in die Kommas en Oma Hekke streke word dringend versoek om hulle kinders tussen die ouderdomme van 0 en 10 jaar vir polio-inentings na die naaste kliniek te neem. Die veldtog het maandag begin en eindig vandag. Dr. Gunja Wamburu, insidentbestuurder in die Ministerie van Gesondheid en Maatskaplike Dienste, sê daar is geen geneesmiddel vir polio nie, maar dit is voorkombaar deur inenting. Verskeie dosisse van die polio-entstof is heeltemal veilig en is belangrik om 'n kind se immuniteit teen polio te versterk en benadeel kinders nie. Sy sê alle kinders van 10 jaar en jonger, ook die wat 10 jaar oud geword het na hulle vorige dosisse, moet die entstof ontvang. Dr. Wamburu beklemtoon dat Kommas en Oma Hekke hoë risikostreke is. Die minister van Nywerheid, Mynbou en Energie, Modesto Amotse, sê baie van die bekommernisse oor brandstofpryse spruit uit wanbegrippe oor hoe die bedryf gestruktureer en gereguleer word. Amotse het in 'n ministeriële rede voor die nasionale vergadering verduidelik dat die basiese brandstofprys die internasionale markprys van brandstof weerspieël wat vervoerkoste en winsmarges insluit. Verbruikers betaal egter die afgelope 4 jaar ook 'n bykomende premie. Hy sê hierdie premie is voorheen deur groothandelaars gereguleer op grond van die klein mark en uitdagings om brandstof teen die basiese brandstofprys aan te koop. Dit het kommer laat ontstaan oor voorsieningssekerheid indien die premie afgeskaf sou word. Die regering hou egter vol dat die premie onnodig is en tot hoër brandstofkoste vir verbruikers lei. Amotse sê die ministerie het met sowel plaaslike as internasionale maatskappye in gesprek getree om plaaslike groothandelaars op bekostigbare voorwaardes van brandstof te voorsien. Vital, wat onlangs aangewys is as die land se enigste brandstofverskaffer vir die volgende paar maande, het ook 'n kwotasie ingedien met 'n vaste basiese tarief en sonder dat enige regeringswaarborg vereis word. Amotse sê hulle verkoop hulle produk aan die groothandelaar sonder dat premies bygevoeg word. Die uitvoerende direkteur van die Ministerie van Inligting en Kommunikasietegnologie, Linda Aipinge Nakale, sê Namibië se digitale transformasie betree 'n nuwe fase waarin tegnologie nie net moet funksioneer nie, maar veral tot voordeel van die mense moet werk. Aipinge Nakale het tydens die Tech Huddle geleentheid in Windhoek gesê dat hoewel die ministerie se mandaat onveranderd bly, daar nou 'n sterker klem is op toeganklikheid, insluiting en die impak van tegnologiese ontwikkeling. Sy sê kundiges in die bedryf het die vinnige opkoms van wolkrekenaars, in Engels bekend as cloud computing, uitgelig. Ander aspekte waarop klem gelê is kunsmatige intelligensie en mobiele tegnologie, as ook die toenemende behoefte aan vertroue in digitale stelsels. Die kuberveiligheidsspesialis Vanessa Maresch sê mense het meer bewus geword van hoe hierdie tegnologie mense se privaatheid binnendring, soos die meting van oogbewegings en hartklop. Sy sê dit word 'n groot bron van kommer as dit gekoppel word aan tegnologiereuse wat wins bo mense stel, aangesien hulle hierdie inligting vir bemarkingsdoeleindes gebruik. Maresch het kinders aangemoedig om te leer hoe om kunsmatige intelligensie te gebruik, nie om menslike aktiwiteite en gedrag te vervang nie, maar eerder om hulle in hulle transformasiereis te ondersteun.
Die Namibiese Bus- en Taxivereniging, NAPTA, het aangekondig dat hulle weer ten volle in bedryf is na maande se administratiewe uitdagings. NAPTA het in 'n mediaverklaring gesê 'n nuwe digitale stelsel, die Smart Taxi Association platform, is ontwerp om die bedryf te formaliseer, passasiersveiligheid te verbeter en taxi- en busbedrywighede te ondersteun. Pendapala Nakatingu, NAPTA se sekretaris-generaal, sê die platform sal oplossings bied vir die uitdagings wat bestuurders, eienaars en passasiers raak. Onder die belangrike kenmerke is 'n voorgestelde reëling wat aktiewe geregistreerde bestuurders wat op betalingsplanne is, teen inhegtenisname vir uitstaande verkeersboetes sal beskerm. Ter ondersteuning van onlangse beroepe deur die minister van Werke en Vervoer, Waiko Nekundi, sê Nakatingu dat die nuwe stelsel lede sal help om aan veiligheidsvereistes te voldoen, met onder meer die installering van outomatiese brandblus-tegnologie. NAPTA beplan ook om geregistreerde lede van begrafnishulp, 'n mediese fonds, lewensversekering en groepversekering te voorsien. Geleenthede vir behuising en voertuigfinansiering deur bankvennootskappe word ook ondersoek. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. Die Wêreldbeker sokkertoernooi skop vandag af wanneer die medegasheer Mexiko teen Suid-Afrika in die Estadio Azteca in Mexiko stad te staan kom. Die toernooi met 48 spanne sal byna 6 weke lank duur. Hierdie skouspel wat deur Amerika, Mexiko en Kanada aangebied word, is die grootste wêreldbeker toernooi in die geskiedenis en eindig met die eindstryd in New Jersey op 19 Julie. Sokker se wêreldbeheerliggaam FIFA het onder fel kritiek deurgeloop oor die hoë koste van kaartjies, terwyl Donald Trump se streng optrede teen immigrasie beteken dat 'n topskeidsregter, Iranse spanbeamptes en ondersteuners toegang tot Amerika geweier is. Die president van FIFA, Gianni Infantino, hou egter vol dat die kaartjies, wat in sommige gevalle meer as 495.000 Namibiese dollar kos, billik geprys is. 'n Klein aantal kaartjies van sowat $1,000 elk is in reaksie op die kritiek beskikbaar gestel. Infantino sê die intreeprys van $1,000 is die laagste vir enige Amerikaanse sportsoort in die uitspeelfases. Die gemiddelde kaartjieprys is sowat $8,000. Mosambiek probeer om direkte begrotingsondersteuning van die Wêreldbank te herstel as deel van 'n breër makro-ekonomiese stabiliseringsveldtog. Die land was vroeër die week gasheer vir hoëvlakbesoeke van die Wêreldbank en die Internasionale Monetêre Fonds. Die doel van die IMF se besoek was om onlangse ekonomiese ontwikkelings te evalueer, die owerhede se planne ten opsigte van fiskale en skuldvolhoubaarheid te bespreek en om te kyk hoe die fonds Mosambiek die beste in die toekoms kan ondersteun. Die IMF se besoek het oorvleuel met 'n besoek deur die senior leierskap van die Wêreldbank wat Dinsdag 'n ondertekeningsseremonie by die kantoor van die eerste minister bygewoon het. Daar is 5 finansieringsooreenkomste ter waarde van altesaam 7,5 miljard Namibiese dollar aangegaan. Sektore wat gaan voordeel trek is water en sanitasie, welsynsdienste, landbou en onderwys en vaardighede. Die hervatting van direkte begrotingsondersteuning wat 'n dekade gelede na Mosambiek se skuldskandaal opgeskort is, vorm die kern van die deurlopende onderhandelinge. En die eerste groep Nigeriërs wat

ek 'n sterk suidoostewind tot 'n suidewind en dit word sterk suidoos by tye. Jou getye by Walvis Bay is 'n lae getye oggendtyd 3 minute voor 7, hoë getye môre middag 20 oor 1 en 'n lae getye môre aand 7 minute oor 7. Son kom op in Windhoek, 28 oor 7 môreoggend, dit sal weer in Windhoek ondergaan in kwart oor 6 môreaand. Temperature, Arandas 13,27, Arenos 10,27, Aruap 8,19, Aus 6,18, Buitepos 12,28, Enana 13,29, Gobabis 8,30, Grootfontein 9,27, Helouna 4,13,29, Henties Baai 9,17, Karasburg 7,17, Katima Mulilo 12,28, Keetmanshoop 7,19, Korrigas 14,31, Malteje 3,26, Marienthal 9,25, Loderitz 13,29, Loderitz 10,20, en Kurinkuru 13,29, Noordover 8,16, Okahao 12,28, Okakarara 11,27, Okakuyu 10,26, Okongo 12,29, Omaruru 6,28, Omothia 10,28, Ondangwa 10,29, Opuu 14,29, Oranjemund 13,17, Oshikati 12,29, Otjinene 7,30, Otjiwarongo 7,29, 11,28 in beide Utapi en in Oudtshoe, Rehoboth 10,26, Rundu 11,29, Sesfontein 15,34, Swakopmund 10,18, Terrasbaai 12,18, ook in Tsumkoye 12,28, Shoemap 11,28, Walvisbaai 9,20 en Windhoek 9,24. Dis jou weer, dis vir môre, 12 Junie. Hier is Dana Wonder.

Klanke daar van Juanita Du Plessis, die nimmelike hier uit Gobabis omgewing. Volgende Jungle in My Heart, Bad Boys Blue, dis net hier na. Sportnuus, groote vanaand, dit is die sokker wereldbeker wat uit aangebreek het, word aangebied vir die eerste keer in die geskiedenis in drie lande, dis Canada, Mexico en Amerika. Vanaand eerste wedstryd, openingswedstryd op die Mexico stad stadion gespeel. 9 uur vanaand, ons saai dit regstreeks hier op Hardklop FM uit. So as jy dit wil volg, ek en Andries gaan die wedstryd vir jou bring vanaand om 9 uur. Mexico teen Suid-Afrika, jy wil dit nie misloop as jy hou van sokker nie. Dan beweeg ons na rugby. Die Springbok vaskopste Thomas de Toy die Engelse Premier League as 'n span van die seisoen gehaal wat deur die uitsaaier TNT Sports gekies is. Die 31-jarige de Toy sal na verwagting saterdag vir Baaf in 'n Premier League halfeindstryd teen die Exeter Chiefs in aksie wees. Baaf wat deur die voormalige Springbok hulpafrigter Johan van Graan gebrei word, is die Premier League se verdedigende kampioen. Dan die Amerikaanse ambassade in Mexico het kort voor die afskop van die wereldbeker toernooi tussen die medegasheer in Suid-Afrika 'n waarskuwing aan reisigers uitgereik oor die potensiële gevaar om suid van die grens te reis. Die ambassade raai voornemende besoekers op sosiale media aan om die jongste reisadviesvlak en risiko-inligting na te gaan voordat hulle reis. Dan, ja, omstredenheid Ben Stokes, kaptein van Engeland en die snelbowler Gus Atkinson, is albei weggelaat vir die tweede toets teen die Seeland, wat volgende week begin. Dit volg nadat die Engelse en Walliese kriketraad, die ECB, ondersoek gedoen het na 'n voorval in 'n nachtklub in Londen. Die voormalige kaptein Joe Root sal die span in Stokes' aanwesigheid op die Oval aanvoer. Dan Haiti is net 'n paar dae voor sy wereldbeker openingswedstryd teen Skotland gedwing om sy uitrustingsontwerp te verander nadat FIFA uitbeelding van 'n oorlogstoneel op die speeltruie verbied het. 'n Illustrasie van die slag van Venturier in 1803 wat Haiti se onafhanklikheid verseker het, saam met die Haitiaanse vlag, is op die truie aangebring wat die spelers in twee opwarmingswedstryde in Florida gedraai het. Dan, weer een bykie rugby nies. Gavro Steenkamp, voormalige Springbok stud, is aangestel as hoofafritter van die Franse klub Béziers. Die span, wat in Frankrykse tweede liga of Pro D2 meeding, het die aankondiging van dees week in 'n verklaring gemaak. Dan die Gianni Infantino, FIFA se president, sê dit sou sonder president Donald Trump onmoontlik gewees het om die wereldbeker toernooi in Amerika te organiseer. Infantino het 'n hegte vriendskap met Trump gesmee en het die Amerikaanse president in Desember met 'n nuut geskepte FIFA Vredesprys vereer. En so vinnig nog die voormalige All Black kaptein Kieran Reid glo die Springbok

Ook is onwrikbare identiteit en beproefde vermoë om onder druk te floreer, is sleutelfaktore wat hulle van die huidige Nieu-Seelandse span onderskei. Die Bokke sit bo aan die wêreldranglys nadat hulle 2 wêreldbeker titels agtereenvolgens onder Rassie Erasmus

0: Is byna net na 2 op Hardloop FM. Hartlik goeiemiddag en baie welkom nou by Jeugjournaal net hier op Hardloop FM. Dis 'n heerlike donderdag namiddag hier in die hoofstad, die 11de dag van die Junie maand 2026 en ons het ook 'n voeltjie oor fluit. Iemand in die ateljee verjaar vandag.
1: Wie?
0: Hoe? Wel, is nie ek nie, om vir jou leidraad te gee, toneel. Is nie ek wat verjaar nie.
1: Okay, is dit ek? Ek is seker te oud nou om te onthou wanneer ek verjaar.
0: Ek is seker daarvan.

0: Oi.
1: 1, 2, 3. Happy birthday, Chico Bua. Happy birthday,
2: Chico Bua.
3: Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: To you, baby.
3: Happy birthday.
4: Ek moes net.
5: Ag baie dankie Nik, ek waardeer. Dis nou vir my 'n oulike weergawe van die geluk liewe maatjie liedjie.
4: Wel, ons hoop almal wat ook saam met vir Teniel verjaar vandag geniet sommer die lekker saamkuier vanmiddag tydens ons jeugjournaal program. Natuurlik ek Nik en Teniel in jou geselskap al die pad tot so net voor 4 en vanmiddag se jeugjournaal program net hier op Hartklop FM. Ons hom ook baie om na uit te sien, nie net Teniel se verjaarsdag nie. Maar onder andere hoor ons ook 'n bietjie skoolnuus van Walvisbaai Privaatskool. En dan ons later met meneer Franklin Fransman gesels. Ons kyk ook na ander brokkies jeugnuus. Ons krap weer kop met ons daaglikse kopkrapper. Kyk na die jongste in die wêreld van tegnologie. En om 3 uur weer tyd vir jou top 3 om 3 gaan stem sommer nou nog vir jou gunsteling op ons sosiale media, hetsy Facebook of Instagram. Op Instagram sal jy ons vind by hartklop_nbc. Later kyk ons ook na geleenthede en waaroor dit gons op sosiale media, maar voor ons by enigiets anders uitkom die wyse woorde van John Wooden, ons aanhaling vir vandag.
5: Moenie toelaat dat wat jy nie kan doen nie, inmeng met dit wat jy kan doen nie.
4: Inderdaad so. Bly gerus ingeskakel, geniet jeugjournaal saam met ons hier op Hartklop FM, Cheat Code, saam met Mackenzie, met One Night Left.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Dis die klanke van Billie Eilish net hier op Hartlop FM se jeugjournaalprogram. Dis by kans 14:15. Dis tyd vir 'n bietjie skoolnuus, ouer gewoond op 'n donderdag namiddag en vir eerste keer in 'n tydjie is dit weer die tyd om met die narkies te kuier. Dis natuurlik Walvisbaai Privaatskool waar ons vanmiddag gaan kuier saam met meneer Franklin Fransman. Middag meneer Fransman, gaan dit goed daar op Walvisbaai?
1: Ja, goeiemiddag Nick, dit gaan goed. Ons het vandag begin met 'n nat, mistige koue. Die son skyn tans, ek loer hier vanuit my kantoor deur die venster en later sal die kind wat koue wind ons weer tref, maar ons geniet dit nie. Hoe gaan dit in Windhoek?
0: Ook maar lekker koud, die kind, die winter is ook hier met ons in volle vors.
1: Ja, natuurlik nie. Nick, dis ook vir my lekker om weer terug te kan wees en ons skoolnuus te kan deel. Luisteraars, soos jy self weet, is ons skool al reeds 2 weke aan die gang. Na heerlike lang vakansie, Nick het daarna verwys. Die skoolprogram is in volle swang met klasgee, asook natuurlik nou sport en kultuuraktiwiteite wat die skoolprogram aanvul. Heelwat van ons leerling atlete het aan sportbijeenkomste asook oefengroepe die afgelope vakansie deelgeneem. Van hulle het dus die skool die land nasionaal verteenwoordig. Baie geluk aan elke atleet vir julle uitsonderlike prestasies, asook die opneem in nasionale spanne. Ek wil wel die volgende prestasie uitsonder. Andro Bouwer, ek het al meer as een geleentheid na hom verwys. Ons sterratleet hier by die Narkies, 'n graad 9 leerling, het die land by atletiekbijeenkomst in Mauritius gaan verteenwoordig. Daar het hy 'n goue medalje gewerf in die hoogspring. Andro, wat 'n kraanagatleet is, het al die lat op 1.95 meter oorgespring. Nou dis 'n prestasie. Baie geluk Andro. Ons is super trots en sien uit na nog vele byeenkomste in die toekoms. Gister het ons 'n bloedoortapping by die skool aangebied en heelwat ondersteuning van leerlinge en personeel ontvang. Die teken vir die dag was 35 punte bloed. Baie dankie aan elke skenker. Julle skenking dra by tot die red van lewens. Die week het ons die voorbereidingsproses vir die verkiesing van nuwe leerlingraad 2026-27 hanteer. Vandag kon die graad 10 tot 12 leerlinge asook personeel stem vir hul voorkeur leerlingraadslede. Sterkte aan elke moontlike kandidaat. Hoe kan ek by 'n volgende geleentheid die uitslag deel? Groot, ek sê groot op ons skoolkalender is die interhoor met ons buurskool Proed Akademie van Swakopmund. Van die jaar vind dit hier by ons skool Walvisbaai Privaatskool plaas. Ons het al reeds gister begin met die skaakwedstryde tussen onderskeie leerlinge. Vandag, vanaf 2:00, vind die boogskiet hengelkompetisie natuurlik iewers langs die strand en die e-wedstryde plaas. Ek het verstaan dis elektroniese speletjies of elektroniese spel wat ons jong mense graag geniet. Nou, die leerlinge neem deel ook hier in ons skoolsaal. Geniet die spel vandag en mag die beste spanne wen. Vrydag en Saterdag vind verskeie wedstryde in netbal, hokkie en rugby plaas met die eerste senior spanne verkieslik op Saterdag hier op ons sportgronde Narkiepark. As 'n goeie goeie kompeterende vriendskaplike wedstryde tussen skole wil kyk en geniet, moet u beslis hier by ons opdaag. Ek sal daarom toelaat dat u die span van die keuse kan ondersteun. 'n Big break, dis die Engelse benaming daarvoor, of 'n groot spoggeleentheid is ook gereeld tussen die skole. Dis 'n lekker geesvang geleentheid wat gewoonlik vir hoop en pret sorg. Die skool se ouer onderwysersvereniging sal sorg vir hope en 'n verskeidenheid van etes en te drinke, warm en koud, vir die hele interskole geleentheid. So, jy kan gerus uitkom en die 2 dae van heerlike sport kom geniet. Luisteraars, hierdie is u amptelike uitnodiging. Nick, dis ons skoolnuus vir die afgelope 2 weke. Baie dankie en ook in 'n besonder aan Hartklop FM. Mooi loop, Taras.
0: Meneer Fransman, baie dankie, heerlike dag en sommer 'n mooi naweek vir julle daar ook op Wafels Baai. Mag dit net goed gaan.
1: Baie dankie, seënwense vir jou ook.
0: Mooi bly, tot ziens. Meneer Franklin Fransman van Walvis Bay Privaat School, wat ook met ons die jongste skoolenuus deel vanuit Walvis Bay. Hier is Hailey Steinfeld met Let Me Go.

0: upside down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

0: 24K Golden met Love or Lust. Dit is 29 minute oor 2. Luister na Jeugjoernaal en nou toe tyd vir jou daaglikse kopkrapper. Ons toetsbykie die algemene kennis met so ligte vasvrae vrae elke weksdagmiddag tydens ons saamkuier. Jy is natuurlik welkom om saam kop te krap en kyk of jy vanmiddag die antwoord weet op ons vragie vir vandag. Jy is welkom om jou antwoord te deur te stuur per SMS na 62223 saam met jou naam en waar ook al jy vanmiddag lekker saam met ons kuier. 62223. Nou, die FIFA Sokker Wereldbeker skop vanavond om 9 uur af, wanneer Suid-Afrika en Mexico te mekaar te staan kom in die openingswedstrijd in die Mexico Stad Stadion om 9 uur. Jy is natuurlijk welkom ingeskakeld te wees hier op Hardloop FM vir rechtstreekse kommentaar in verband met die sokker kragmeting. Met dit in gedachte, wat ons die volgende kopkrapper vir jou saamgebring.
1: Ons wil graag weet hoeveel Afrika-spanne is vanjaar deel van die Wereldbeker.
0: Ja, daar is 'n rekordgetal Afrika-spanne wat hierdie jaar verteenwoordig word by die Wereldbeker, nadat FIFA natuurlijk die competitie uitgebreid om meer spanne te verwelkom. En Afrika wat goed, baie goed verteenwoordig word by hierdie jaarse Sokker Wereldbeker. Ons wil weet 'n rekord van hoeveel Afrika-lande word by hierdie jaarse Sokker Wereldbeker verteenwoordig. Dan woorde, hoeveel Afrika-spanne speel hierdie jaar by die Wereldbeker sokker? Stuur die antwoord hier per SMS na 62223, saam met jou naam en waar ook al jy bly. Kom ons kyk of jy vandag se kopkrapper kan raak krap. As jy gaan rondkrap op die internet, as jy welkom ook te gaan inloer op ons sosiale media, het sy op Facebook of op Instagram, hardloopfm_NBC, sal jy ons vind op Instagram en daar kan jy ook onder andere gaan stem vir jou top 3 om 3.
1: Net soos jy daar sê, Nick gaan soek vir 'n rooi prent waarop daar baie groot en duidelik staan, stem vir jou jeugjoernaal top 3 om 3 met jou reaksie. Die websnitte waarvoor jy hierdie week kan stem met die emoji langs elkeen van hulle, jy stem eenvoudig vir jou gunstelingsnit deur te reageer met die emoji wat langs hom staan. Hierdie week kan jy stem vir Alex Warren met Passenger, Taylor Swift

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Mark Ronson saam met Camille Cabello met Find You Again. Dis kwart voor 3 en ons is selfs ook nou die jongste in die wêreld van tegnologie. Ons gaan 'n bietjie kyk na die tegnologie wat gebruik word in die amptelike wedstrydbal wat bekend gestel is vir die FIFA Sokker Wêreldbeker wat nou vanaand om 9:00 afskop wanneer Mexico teen Suid-Afrika te staan kom in die Mexico Stad Stadion. Ons gaan 'n bietjie kyk na watter tegnologie gebruik is in hierdie amptelike wedstrydbal. Nou die naam Trionda kom uit die Spaans vertaal word as 3 golwe en 4 saam met die ander unieke en innoverende ontwerp kenmerke die feite dat die 3 gasheerlande Kanada, Mexico en die Verenigde State vir die eerste keer saamspan om die FIFA Wêreldbeker aan te bied. Nou die bal se lewendige ontwerp bevat 'n rooi, groen en blou kleurskema wat hulde bring aan die 3 gasheerlande, terwyl 'n splinternuwe 4 paneel konstruksie met vloeiende geometriese golwe nageboots word waarna in die bal se naam of waarna daar in die bal se naam verwys word. Nou hierdie panele verbind

0: 'n driehoek in die middel van die bal te vorm as 'n knik na die historiese unie van die drie gasheerlande. Ikonografie wat elke gasheerland verteenwoordig versier ook die bal met die esdoringblaar vir Kanada, 'n arend vir Mexiko en 'n ster vir die Verenigde State, terwyl goue versierings hulde bring aan die FIFA Wêreldbeker trofee wat die belangrikheid van die verhoog wat FIFA se vlaggeskip toernooi bied onderstreep. Daniel, jy het vir ons bietjie meer in verband met die tegnologie van die bal.
1: Ja, nou Troy Honda spog met verskeie belangrike prestasie innovasies. Die vierpaneelkonstruksie bevat doelbewus diep nate wat 'n oppervlak skep wat optimale stabiliteit tydens vlug lewer deur voldoende en eweredig verspreide weerstand te verseker terwyl die bal deur die lug beweeg. Gekoppelde baltegnologie is weer eens te sien in die amptelike wedstrydbal van die FIFA Wêreldbeker met 'n moderne 500 Hz beweging sensor skuifie wat insig gee in elke element van die bal se beweging. Hierdie tegnologie stuur presiese data intyds na die videoassistent skeidsregterstelsel wat wedstrydbeamptes se besluitneming verbeter, insluitend met betrekking tot buitenspel voorvalle.
0: Baie interessant. En dis nou nie in die bal wat jy by die winkel gaan koop as jy
1: nee,
0: die inkopies gaan
1: nie.
0: Doen nie. Dis nou spesifiek die wedstrydballe wat gebruik word tydens die sokker wêreldbeker wat dan nou vanaand afskop. Dis die jongste in die wêreld van tegnologie, Lola Young met Messi.

Dit is Goals deur Lisa, Anita en Rema, nommer 2 op die jeugjournaal top 3 om 3. Dit bring ons aan die snit in die eerste plek vandag met die meeste stemme. Hierso is Alex Warren met Passenger.

0: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het murg en al pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardop FM. Leef in Afrikaans.
1: Van 87,6 tot 92,5, regdeur Namibië, Hardklop FM, leef in Afrikaans.

0: 1975 met Chocolate, bring die tyd na bykans 18 minute oor 3 jeugjoernaal net hier op Hardloop FM. Ons loer dan nog 'n brokkie jeugnuus en dit in verband met die Windhoek Gymnasium, Windhoek Hoërskool Interhoër wat natuurlik alreeds aan die gang is blykbaar en maar ook natuurlik Saterdag in volle swang sal wees. Die jaarlikse Interhoër kragmeting tussen Windhoek Gymnasium en Windhoek Hoërskool WHS speel nie net op die sportveld af nie, maar ook agter die skaakborde waar leerlinge mekaar in 'n uitdagende stryd van strategie, konsentrasie en kritieke denke pak. Interhoër byeenkomste duur tot Saterdag en bied aan leerlinge die geleentheid om hulle talente in verskeie dissiplines te meet. Die deelnemers verteenwoordig nie net al skole met trots nie, maar leef ook die ware gees van sportmanskap, respek en gesonde mededinging uit. Teniel, wat kan jy ons meer vertel oor die Interhoër wat dan nou Saterdag natuurlik ook om 7:00 die hekke oopswaai vir die algemene publiek?
1: Ja, soos jy daar sê, Nick, die hekke gaan 7:00 oop en die sportgeleentheid natuurlik soos jy ook genoem het, Windhoek Gymnasium en Windhoek Hoërskool wat teen mekaar te staan kom en dit gebeur ook en vind plaas by die Windhoek Gymnasium sportsgronde. Die hekke sal tot 7:00 Saterdag aand oop wees. Kaartjies is $50 beskikbaar op eticket.my.na of daar by die hekke. Skoolleerders van die twee betrokke skole kan gratis toegang kry mits hulle in hulle skooluniform geklee is.
2: Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am.

0: Hosier met Too Sweet, 29 minute voor 4. En hy is daarna jeugjournaal hier op Hartloop FM. Kom ons kyk na wat geleenthede nog vir ons hierdie week voorlê. Doen dinge veral vir oor die naweek waarna jy kan uitsien as jy dan nou voor die kassie of voor die radio geplak is om te luister na die FIFA Sokker Wêreldbeker nie. Kan jy natuurlik ook aansluit by 'n paar geleenthede wat deur die loop van die dag plaasvind, want die aand is dan nou vir die sokker.
1: Ja,
0: die vroegoggend is vir die sokker of die laat aand moet ons eerder sê. Maar net om en andersins, Saterdag om 7:30 die oggend, soos elke ander Saterdag, is dit weer markedag by die oop area rondom die Stefanuskerk in Klein Windhoek en Dr. Kenneth David Kuanda straat. Dis die ooplig groenmark wat om 7:30 begin en tot 11:45 duur, soos elke Saterdag daar in Klein Windhoek. Vroeger vir jou ook vertel,

0: of van die Windhoek Gymnasium Windhoek Hoërskool Interhoër wat oor die naweek sal plaasvind en dan andersins kan jy ook uitsien na die Franse ambassade in Namibië, die OU dansgroep en die FNCC wat kragte saamsmoer vir Movement. Nou die eerste Movement vind dan nou saterdag aand plaas, dit in die rigting van 6:00. Kaartjies is $100 vooraf of $150 die aand van die geleentheid. En Teniel, daar is ook nog 'n ander geleentheid vir 6:00 saterdag aand.
1: Ja, voordat ek by daai geleentheid uitkom, net nog een saterdagoggend om 9:00 kan jy ook 'n draai gemaak by die Ouers Heels aftree oord Markedag tot en met 1:00 saterdagmiddag met 'n verskeidenheid poedings, beskuit, juwele, biltong, groente en nog vele meer. Vir verdere navrae skakel vir Rita van Vieren by 081-252-8422. En dan terecht, soos jy daar sê, Nick, om 6:00 ook saterdag aand, as jy hou van daai is die volgende geleentheid verseker vir jou. Something Real volume 2 beloof om enige danser se droom te wees met R&B, hip-hop, kwaito en meer muziek uit die 90s en 2000s aan jou gebring deur APL, Lodima Dreamer, Fine Tune en DJ Musketeer. Dit vind plaas by Stratos in Bani hier in Windhoek en is slegs vir diegene 30 jaar en ouer. Kaartjies is $200 vooraf op Webtickets Namibia of $250 by die deur. En dan ook sondag die 14e kan jy 'n draai gemaak by die weeklikse Village Sondagmark van 9 tot 3 by the Village Garden of gaan aansluit vir 'n koppie koffie en 'n snoetjie koek by Farm Kroemhoek elke sondag om 3:00 die middag.

In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer?

genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

0: Dis YG Mali met Praise You in the Moonlight. Dit is 16 minute voor 4. En net voor ons kyk oor waaroor dit gons op sosiale media. Ons kyk gou na die antwoord op vandag se koppe krapper. Ons het vroeër vanmiddag se program vir jou gevra hoeveel Afrikaanspanne word vanjaar verteenwoordig by die FIFA Sokker Wêreldbeker. Dit skop natuurlik vanaand om 9 uur af. Wanneer die wedstryd tussen Suid-Afrika en Mexico plaasvind by die Mexico Stad Stadion. Jy kan natuurlik luister na regstreekse kommentaar net hier op Hardloop FM vanaf 9 uur vanaand met Andries Meton en Gert Vermeulen. So bly gerus ook ingeskakel daarvoor, maar met ons kopkrapper vir vandag het ons vir jou gevra hoeveel Afrika spanne speel vanjaar by die FIFA Sokker Wêreldbeker.
1: 'N rekord van 10 spanne.
0: Absoluut, rekordgetal van 10 Afrika spanne wat verteenwoordig word by die Wêreldbeker hierdie jaar. Ons sê baie dankie vir die SMS'e wat ons hier in die ateljee ontvang het, onder andere van Bolla Visser, Anipad uit Karasburg, ook 'n ander luisteraar gehad wat vir ons 'n likeie gegee het, is Isabel Raman wat vir ons 'n likeie gegee het om ook haar antwoord te deur te gee, inderdaad 10 Afrika spanne. Kom ons kyk oor waaroor dit gons op sosiale media. Die Grammy-bekroonde popster Tyla maak haar debuut in Disney en Pixar stemwerk met 'n rol in die komende fliek Toy Story 5. Disney en Pixar Animated Studios het dan nou hierdie week aangekondig dat die Suid-Afrikaanse ster die karakter Inflatable Flamingo sal vertolk in die streekspesifieke weergawe van die prent vir Afrika suid van die Sahara. Met ander woorde, elke streek van die wêreld kry 'n ander kopie van die rolprent.
1: Dis baie
0: oulik. Waar ietsie anders is in die rolprent, iets spesifiek aan die streek en in die streek spesifieke weergawe van Toy Story 5 vir Afrika suid van die Sahara, sal Tyla dan nou die stemwerke behartig van die Inflatable Flamingo, die opblaasbare flamink. Nou dit is die 5de aflewering in die gewilde animasiereeks en word op 19 Junie in rolprentteaters wêreldwyd uitgereik, net meer as 'n week van nou af. Tyla sê die rol het besondere persoonlike betekenis vir haar. Toy Story was so 'n spesiale deel van my kinderjare, so om deel te wees van hierdie prent sluit die kringloop vir my. Ek is ongelooflik opgewonde dat gehore dit kan ervaar en dit beteken baie dat Afrikaanse en ander Afrika gebore of gehore een van die hierdie geliefde karakters met 'n Afrika stem sal hoor.
1: In Toy Story 5 keer die geliefde speelgoed terug met hul bekende stemme, insluitend Tom Hanks as Woody, Tim Allen as Buzz Lightyear en Joan Cusack as JC. Die komediant Conan O'Brien sluit aan as Smarty Pants saam met Greta Lee.

0: as Lilypad en Tony Hale wat terugkeer as Forkie. Die nuwe verhaal plaas die speelgoed in 'n moderne wêreld waar speel en tegnologie begin oorvleuel. Die storie wendel om Lilypad, 'n nuwe tablet toestel met haar eie idees oor wat die beste vir Bonnie is, die kind dan wie die speelgoed behoort. Hierdie botsing tussen tradisionele spel en digitale tegnologie stel die speelgoed en speelgoed se rol en relevantie op die proef. Die film is geregisseer deur Andrew Stanton met Kenna Harris as mede-regisseur. Lindsay Collins is die vervaardiger terwyl die draaiboek deur Stanton en Harris geskryf is. Die bekroonde komponis Randy Newman keer ook terug om die musiek vir sy 5de Toy Story film te skep. Toy Story 5, soos wat Aniek gesê het, sal vanaf 19 Junie slegs in rolprentteaters te sien wees.
1: Dis waaroor dit gaan op sosiale media.

0: Dis die klanke van Khalid en Love Me to Tide Up. Bring die tyd na 10 minute voor 4. Dag meer groet uit geraak vir ons uit die Jeugenaal Atelier. Baie dankie vir die lekker saamkeer in vandagse program. Ons maak natuurlik morgenmiddag weer so. Tussen 2 en 3 ons Jeugenaal Musiek Versoekprogram en ook tussen 3 en 4 die top 20 trefferparade waarna jy kan uitsien morgenmiddag net hier op Hartklop FM. Ons groet jou met ons aanhaling vir vandag die wyse woorde van John Woodson.
1: Moenie toelaat dat wat jy nie kan doen nie, inmeng met dit wat jy kan doen nie.
0: Hou dit in gedagte vir die res van jou saamkuier in die geselskap van Hartklop FM op die heerlike donderdag. Ons groet met die klanke van Mac Miller, so good news, ook Florence the Machine made Dog Days are Over, die jongste nuus volg om 4:00 en ook Chyla hier op Hartklop FM vanaf net na 4:00. Tot de volgende keer dan van my, Nick.
1: En my, Tenille.
0: Lekker dag verder. Tot ziens.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hartklop FM. Hier volg die 4:00 nuus gelees deur Gert Vermeulen. Die polisie het amptelik sy dienste in die Hardapstreek uitgebrei met die opening van 'n motorvoertuigklarings- en gedragsertifikaatkantoor in Arnos. Die nuwe fasiliteit sal na verwagting inwoners lang reise na Mariental en Rehoboth spaar. Die goewerneur van Hardap, Rian McNab, sê die fasiliteit sal doeltreffend verbeter, reislaste verminder en verseker dat burgers makliker toegang het tot dienste wat wetstoepassing, padveiligheid en wettige voertuig-eienaarskap ondersteun. Die burgemeester van Arnos, Jacoba Viljoen, verwelkom die ontwikkeling en doen ook 'n beroep op die stichting van 'n volwaardige NATIS-sentrum. Die polisiebevelvoerder van Hardap, Sydney Philander, sê dat die kantoor die stryd teen motorvoertuigdiefstal en oorgrensmisdaad sal versterk, terwyl polisiedienste meer toeganklik gemaak word. Nog 'n motorvoertuigklarings- en gedragsertifikaatkantoor word later vanjaar vir Maltië beplan. Telkom Namibia het 'n vennootskap met Lightstruck Namibia onderteken, wat veselkonnektiwiteit versnel en die land se digitale infrastruktuur uitbrei deur middel van ope toegang samewerkingsmodelle. Telkom se uitvoerende hoof Dr. Stanley Shanapinda beskryf die stap as 'n weerspieëling van die maatskappy se verbintenis om konnektiwiteit te versnel, kliënte keuses te verbeter en innoverende, hoëgehalte digitale dienste te lewer. Hy sê die vennootskap vorm deel van Telkom se 5-jaar geïntegreerde strategiese besigheidsplan wat fokus op die bevordering van volhoubare groei, die verhoging van markaandeel en die verbetering van kliënteervaring deur middel van strategiese vennootskappe en innoverende oplossings. Daarbenewens aanvaar die ooreenkoms se ope toegang infrastruktuurmodel wat Telkom in staat stel om Lightstruck se veselnetwerk te benut om hoëspoed internetdienste aan residensiële en sakekliënte te lewer. Die Suid-Afrikaanse maatskappy se netwerke stans in werking in Kommasdal, Dorado Park, Rocky Crest, Usona Village en Rehoboth. Die Amerikaanse president Donald Trump sê die Amerikaanse weermag het 'n geheime sending uitgevoer om kommersiële skepe deur die straat van Hormuz te ondersteun. Hy beweer dat die poging meer as 100 miljoen vate olie en meer as 200 kommersiële skepe in staat gestel het om deur die seestraat te reis. Trump sê hy het die Amerikaanse weermag laas maand

0: het opdrag gegee om die operasie uit te voer ter ondersteuning van olietankskepe en ander kommersiële skepe wat deur die straat van Hormuz navigeer. Die Amerikaanse leier beskryf die operasie as 'n suksesvolle poging. Hy sê dat dit getoon het dat die Verenigde State, nie Iran nie, die straat van Hormuz beheer. Berigte het voorheen aangedui dat die Amerikaanse weermag kommersiële skepe deur die straat van Hormuz begelei het. Volgens 'n Mei-verslag deur die New York Times sê die Amerikaanse sentrale bevel gedurende die voorafgaande 3 weke ongeveer 70 kommersiële skepe deur die seestraat gelei. Die verslag wat Amerikaanse ambtenare aanhaal, lees dat die meeste van die skepe hulle antwoordsenders afgeskakel het om opsporing te vermy terwyl hulle deur die waterweg beweeg het. Ethiopië's regering verwag dat die algehele besteding oor die volgende fiskale jaar sal styg, hoofsaaklik as gevolg van kostes wat verband hou met die Iran-oorlog. Die minister van Finansies, Ahmed Shide, sê in 'n begrotingstoespraak dat die algehele besteding na verwagting tot ongeveer 247 miljard Namibiese dollar in die 2026-27 fiskale jaar wat volgende maand begin sal styg vanaf byna 198 miljard dollar in die huidige fiskale jaar. Hy het aan wetgevers gesê dat hierdie toename meestal rekening hou met uitgawes wat verband hou met die Midde-Oosterse krisis. Hy het nie uitgebrei oor die kostes wat deur die Iran-oorlog veroorsaak word nie, maar die regering het brandstofsubsidies verhoog sedert die aanvang van die oorlog. 'n Begrotingstekort van 1,4% van die bruto binnelandse produk word in die volgende fiskale jaar verwag, kleiner as die tekort van 2,2% van die BBP wat die Ministerie van Finansies 'n jaar gelede vir hierdie fiskale jaar voorspel het. En Suid-Afrikaanse kabinetsministers het hulle gewig agter die nasionale sokkerspan Bafana Bafana gegooi voor hulle botsing met medegasheer Mexiko in die 2026 FIFA Wêreldbeker se eerste wedstryd. Die afskoptyd is vasgestel vir 9 uur vanaand. 48 nasies neem deel aan die toernooi. Ministers Patricia de Lille, Ronald Lamola en Gaitan McKenzie het hulle opgewondenheid voor die wedstryd gedeel. Lamola sê hierdie Wêreldbeker is 'n goeie geleentheid. Die wedstryd word vanaand regstreeks uitgesaai op Hardklop FM. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hardklop FM kan vanaand om 7 uur gehoor word.
1: En dit is baie dankie Gert Vermeulen vir die nuus om 4. En soos wat Gert dan ook gesê het, is Andries Metonne hier, soos wat dit 16 jaar terug was. Waar beide Gert en ek die eerste keer ons wil ek amper sê ons debuut gemaak het as sokker uitsaaiers met die 2010 sokker wêreldbeker eindtoernooi in ons buurland Suid-Afrika is ek en Gert weer vanaand na 16 jaar weer saam terug in die ateljee en ek sien beslis baie daarna uit. Dis dan nou vanavond om 10 uur. Kom ons kyk na die wisselkoerse en ook van na die ander finansiële aanwysers voordat ons by ook die weervoorspelling uitkom. Die Namibiese dollar teenoor die Amerikaanse dollar 16.51, teenoor die Britse pond 22.04 en teenoor die euro 19.04. Wat die kommoditeitspryse aanbetref, platinum 1689 Amerikaanse dollar en 99 cent per fyn ons, goudse fyn ons prys 4079 Amerikaanse dollar en 96 cent. 'N Vaatjie Brent olie het so rukkie gelede verhandel teen 93 Amerikaanse dollar en 10 cent per vat. Die algehele indeks op die Johannesburgse effektebeurs, die het dusver vandag 0,7% hoër verhandel, maar is nog steeds beduidend laer as die afgelope 2-3 weke en het so rukkie gelede gestaan op 110.404 punte.
2: Jou weer op Hardklop FM.
1: Die verwagte weervooruitsigte vir môre, die 12de Junie 2026 is aan Hardklop FM beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek. En dit is dan nou die weervoorspelling vir môre, die 12de Junie. Die weerkantoor begin met 'n waarskuwing koue weerstoestande sal na verwagting teen môre oor die binneland en oor die suidelike gedeeltes van die binneland in beweeg. So, in die verre suide van die binneland behoort dit gedeeltelik bewolk en koel tot matig te wees, waar ligte reënbuie ook moontlik is. Die res van die binneland matig tot warm, maar mooi weer en baie warm tot bloedig warm oor die noorde. Die kus, langs die verre suidkus, behoort dit gedeeltelik bewolk en koel te wees, waar ligte reënbuie moontlik is. Die res van die kus matig, miskolle wat ook aanvanklik kan voorkom. Die wind langs die kus, langs die suidkus, matig tot tamelik sterk suidoos, en dit sal Verskoning, die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suidoos tot suid en dit sal by tye sterk suidoos waai. Die verwagte minimum en maximum temperature, Arandas 13-27, Arenos 10-27, Aroab 8-19, Als 6-18, Buitepos 12-28 en Hana 13-29, Gobabis 8-30, Grootfontein 9-27. Helena Fidi kan 13-29 te wagte wees, Entisbaai 9-17, Karasburg 7-17, Katima Melodo 12-28 en Ketmanshoop 7-19. Korrigas 14-31, Matuhie 3-26, Marienthal 9-25, Lüderitz 10-20, Kurunkuru 13-29. Dan trek ons daar op Noordoever 8-16, Okahau 12-28, Okakarara 11-27, Okakwayo 10-26 en Okongu 12-29. Omaruru 6-28 op Omthea 10-28, Ondangwa 10-29, Opuo 14-29 en Oranjemund 13-17. Oshakati 12-29, Oshinene 7-30, Oshivrongo 7-29, Otapi 1, Uchu 11-28, Rehoboth 10-26, Rundu 11-29, Sesfontein 15-34, Swakopmund 10-18, Terrasbaai 12-18 en Tsumkwe 12-28. Tsumeb 11-28, Walvisbaai 29 en Windhoek 9-24. Die getuie daar in die Walvisbaai omgewing, 'n laagwater om 3 minute voor 7 môreoggend, hoogwater om 20 minute oor 1 môremiddag en weer laagwater 7 minute oor 7 môre aand. Sonsopkoms en ondergang môre in die Windhoek omgewing, opkoms môreoggend 28 minute oor 7 en die ondergang weer môre aand 5:15. Vir bestemmings elders in Suider-Afrika, Luanda gedeeltelik bewolk en warm. Lusaka, Harare en Gaborone, mooi weer en warm. Maputo, mooi weer en baie warm. Johannesburg, mooi weer en matig. Kaapstad, mooi weer en koel. Die wind oor die Kaap matig tot tamelik sterk wes. Temperature, Luanda 21-25, Lusaka 10-24, Harare 7-23 en Maputo 16-30. Gaborone 5-25, Johannesburg 6-22 en Kaapstad 8-16. Ons sluit af deur die voorspelling vir Namibië te herhaal. Oor die suide van die Namibiese binneland behoort dit gedeeltelik bewolk en koel tot matig te wees, ligte reënbuie ook moontlik. Die res van die binneland matig tot warm, maar mooi weer en baie warm tot bloedig warm oor die noorde. Die kus, langs die suidkus, gedeeltelik bewolk en koel, waar ligte reënbuie ook moontlik is. Die res van die kus matig en miskolle wat aanvanklik kan voorkom. Die wind langs die kus matig tot tamelik sterk suidoos tot suid. Dit sal deur die loop of dit sal deur die loop van die dag by tye sterk suidoos dan nou waai. Die verwagte weervooruitsigte vir môre, die 12de Junie 2026 is aan Hartklop FM beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek. 11 minute oor 4, eerste musiek in vanmiddag se program Juanita Du Plessis. Gister is verby.

0: Gigi Anderson met haar liedjie Darling Yesterday en voordat Janita Du Plessis met Gister is verby. Ja, so jy tussen Yesterday en Gister, die tema van ons musiek in vanmiddag se Chaila hier op Hartklop FM. Andries, wat vanmiddag instaan vir Sharifa, wat môre daar vanaf Mariental tydens die maatskaplike voorsorgkommissie se buiteuitsending met ons luisteraars gaan saamkuier. Dit is dan nou môre middag hier van 2:00 se rigting af en dan nou wat ons ook môre oggend vir ons luisteraars gaan bring hier van 10:00 af, is die streekrede. So jy is welkom om ook daarvoor ingeskakeld te bly. Maar wat volgende op ons spyskaart is, is Alistair Baron, wat daar so langs die kus gereed is, en dit vir Namibiese sportnuus. Goeiemiddag, Alistair.
1: Goeiemiddag Andries en ons luisteraars, baie welkom by ons Chaila met sport vanmiddag. Ek is Alistair Baron en hiervan af swak op mond gesels ons weer sportsake op hierdie dankbaarheidsdonderdag. Ons gesels vanmiddag met Teniel Young, geen vreemdeling vir Hardloop FM nie en sy gaan so 'n bietjie met ons gesels oor die para-atlete. Teniel, baie welkom by die program, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Alistair, dankie dat jy my weer eens.
1: Ja, altyd 'n plesier om met jou te gesels, Teniel, en net weer op te vang met wat aangaan in die wêreld van para-atletiek en natuurlik ook so met ons para-atlete. Maar jy is nou gesetel daar in Windhoek en dit is nogal 'n aanpassing vir my nog steeds om nie vir jou hier by die Dome so gereeld te sien nie, maar dan en wan kry ons daarom die geleentheid om mekaar raak te loop. Maar vertel ons eerstens, Teniel, hoe vorder julle kantore daar met die hoëprestasiesentrum in Windhoek?
2: Alles is van goed hier. Dit maak 'n groot verskil dat ons in Windhoek is. Dit was vir ons 'n groot realiteit dat die meerderheid van die Namibiese sportindustrie word mos maar nog steeds geran. Sorry vir dat ek nog nie 'n beter woord het nie. Dit word in Windhoek nog steeds, jy weet, geran en bestuur en alles daai. So dit maak 'n groot verskil dat ons hier deel is van wat gedoen word en ons kan beter sportgeleenthede beplan vir swak op mond saam met federasies, saam met die Namibia Sportkommissie, saam met enige een wat met ons wil, jy weet, geleenthede doen, so dat dit maak regtig 'n verskil. So dit gaan goed met ons hierso.
1: Ja, en dit is goed dat jy daar is waar meeste van die bedrywighede wat met betrekking tot sport dan nou plaasvind, maar dat jy nog steeds kan fokus op 'n dorp so Swakopmund, wat ek dink in my opinie hoofsaaklik een van die dorpe is wat 'n aantrekkingskrag het vir sport soos geen ander dorp.
2: Nee, verseker Alistair, en ek moet vir jou sê dit maak het regtig vir my makliker om nou 'n federasie 'n diens te kan bied. Jy weet, met 'n geleentheid wat hulle in Swakopmund, want meeste federasies wil graag iets in Swakopmund doen in hulle jaar, met hulle toernooie of kompetisies of wat ook al die geval is. Dit maak het net soveel makliker om my reëlings met hulle te kan tref en dan ek natuurlik met die span in Swakopmund.
1: Ja, en omdat ons lekker mense, soos byvoorbeeld Alistair wat ook hier aan die kus is, wat yes, dinge aansienlik makliker ook maak vir hulle.
2: Ja, definitief.
1: Teniel, jy het 'n groot liefde vir die para-atlete en soos wat jy weet ek ook. En ons wil graag 'n para-atlete bevorder in Namibië. Hulle het vir lank agter die skerms gebly. Maar tog is hulle van die name wie Namibië se naam op die wêreld verhoog so 'n hupstoot gegee het dat mense nou weet dat ons regtig waar ook atlete stuur wat hulle moet voor bang wees. En jy is agter die stuur van baie van hierdie goed. Baie van die atlete wie jy ook by 'n vorige geleentheid genoem het, het vir jou gevolg Windhoek toe. Om graag net by jou te wees en met die kennis wat jy aan hulle bied, nog steeds net te kan deel daar, of deel daaraan te kan wees. Maar vertel vir ons, wat is die stand van sake as dit kom by wat nou tans aangaan in die wêreld van para-atletiek?
2: Alistair, ek moet vir jou sê, parasport oor algemeen in Namibia het ongelooflik gegroei in die laaste paar maande. Natuurlik is dit nie iets wat net, jy weet, eendag net opgespruit het en hier te gegroei nie. Dit vir ons baie harde werk gevat al van verlede jaar en dalk nog die vorige jaar om te verseker dat ons nou hierdie groei kan sien in die laaste 6 maande. Byvoorbeeld Namibia spog nou met sy eerste of haar eerste parafietsryer wat geklassifiseer is en hy het in sy eerste kompetisie deel

0: in April in Italië, waaroor ons so trots is, ongelooflik trots. Iets nuuts wat ons bygebring het ook saam met die fietsry is para taekwondo. En ons het later van dese maand stuur ons 5 para taekwondo atlete Suid-Korea toe vir klassifikasie en hulle eerste kompetisie. Dieselfde doen ons met boogskiet. Ons het 4 skutte. Ene is al reeds geklassifiseer en hy het al reeds 'n kompetisie gedoen, maar ons sit nou 3 by. Die eerste dame wat heel waarskynlik vir Afrika kan verteenwoordig in Amerika by die spele 2028. So daar gebeur soveel baie in parasport in Namibia. Die Here is goed vir ons en die Here seën ons en ons kan sien die reward wat ons kry vir die harde werk wat ons insit. Natuurlik het ons nog steeds para atletiek. Dit was 'n stil jaar vir hulle. Sover het meerderheid van hulle net in Namibia gekompeteer. Maar soos ek sê, ons is geseënd dat ons 'n atleet by die Staatebondspele sal hê later in die jaar in Skotland wat ons gaan verteenwoordig en almal ken tog nou al vir Ananias, almal weet die harde werk wat hy insit, hoe hy moeilikheid kan maak op 'n baan. Hy spog nou heidiglik met die Afrika rekord oor 100 meter. Jy weet so iets, dit is sy eie rekord wat hy Oktober maand vir die 3de keer gebreek het. So dit mense moet vaskyk teen sy ouderdom, ek glo hy kan nog steeds baie doen as dit kom by para atletiek. Ja, maar vir die organisasie as 'n geheel, ons is so geseënd. Ons stuur ook weer ons boccia span Egipte toe. Ons het ook daar nuwe atlete bygekry. Ons stuur nou 'n span van 8 atlete vir boccia wat ons voorheen net gewoonlik 4 gehad het. Jy weet, so daar gebeur baie. Ons is nie meer net 'n organisasie wat vir para atletiek jy weet na omsien nie. Ons het die naweek wat verby is ons eerste blinde sokker toernooi gehad, want die idee is ook dat ons vir 2028 dat dit een van die sportkodes is wat ons mee mik vir die speling in Amerika.
1: Ja, Daniel, ek dink jy moet net vir my verskoon dat ek nou net melding gemaak het van para-atletiek. Dis definitief groter as dit, want daar is van die sportkodes wat ook nog daar ingesluit is. So dis definitief para-sport en dis so goed. Ek wou jou geskakel het toe ek hoor Ananias se naam is daar genoem toe hulle die aankondiging gedoen het vir diegene wie Glasgow toe op pad is. En alle sterkte dan vir hom ook, klop op die skouer vir jou, en ek dink is een van die groot op die skouer vir jou, en ek dink is een van die groot name as dit kom by atletiek, en ons praat nou nie net van parasport nie, maar atletiek in geheel, sport in geheel, een van die groot name, en dis iemand op wie ons regtig waar as Namibiërs kan trots wees. Daniel, ons maak gereed vir LA28, dit is wat ons oral hoor en dit is 2 jaar van hier af. Voorbereidings vir die Olimpiese Spele aan julle kant, het julle al daarmee begin?
0: Alistair, alles wat ek nou vir jou genoem het is deel van ons voorbereiding vir 2028. Hierdie atlete wat ons nou, wat heiliglik nou voorberei om op toere te gaan, of dit nou vir klassifikasie en competitie of net competitie is, hulle is almal deel van die sportkodes wat ons mee mik vir LA 2028. Dit is natuurlik para-atletiek, taekwondo, boccia, boogskiet, fietsry, swem en dan blinde sokker ook. Natuurlik indien ons nog steeds in hierdie tyd atlete kry wat in ander sportkodes belangstel, soos jou para-tafeltennis, jou para-tennis, jy weet, die tipe goeders gaan ons glad nie meer sê nie, en as die geleentheid vir hulle daar is om te kan kwalifiseer, gaan ons definitief hard werk om die atlete te kan help om te kwalifiseer. Ons weet, ons kan 'n baie groter span saamvat vir 2028 is wat ons nog goed gehad het, En ons is ook verseker dat ons nie net een sportkode gaan vat nie. Ons gaan baie meer sportkodes vat as net para-atletiek.
1: Absoluut. Daniela, ek wil nou nie vir jou so baie swaar vraag vra op hierdie donderdag nie. En ek bedoel nie swaar as ek nou wil sê dit is 'n moeilike vraag nie, maar swaar op die skouers. Wil ek vir jou vra, dink jy as het kom by infrastruktuur, is dit voldoende vir para-atlete wie dan nou nie in Windhoek of byvoorbeeld in Swakopmund is waar ons relatief nou al 'n bietjie beter infrastruktuur het?
0: Alistair, nee, ons infrastruktuur is nie voldoende nie. Ongelukkig. Ek weet die ministerie is baie hard besig om te verseker en om te help verseker dat infrastruktuur beter raak. Maar huidiglik sit ons nog met die realiteit dat wanneer ons atlete wil ordentlik voorberei vir kompetisie, moet ons hulle Windhoek toe laat kom en allemaal hier by mekaar bring en hulle het allemaal hier so dan toegang tot die regte fasiliteite om te kan voorberei vir die kompetisie wat hulle nie voorberei. Dit is maar realiteit, ek dink dit is net in parasport dat so prominent is nie. Van ons sportkodes het ons maar net soos byvoorbeeld 'n gewone gladde vloer nodig, kan ek sê, soos Boccia. Maar aan die einde van die dag, ons allemaal wil ons maar hê dat ons atlete die beste geleenthede het om te kan oefen en voorberei en dan te kan verseker dat hulle kwalifiseer vir die groot geleenthede wanneer die die bedreig geleentheid vir hulle beskore is. So, ek is alreeds dankbaar vir dit wat die ministerie doen en gedoen het, dit wat hulle aan ons gestuur het om te sê, dit is wat hulle van hulle kant af doen om te verseker die nuwe fasiliteite wat in plek gesit word, ook kan para-atlete akkommodeer. My hoop is dat ons, jy weet, in die volgende paar jaar daai fasiliteite sal kan sien en ons atlete dan daarvan kan gebruik maak.
1: Ja, absoluut. Dit is 'n visie vir ons almal en ons hoop dat dit binnekort of in die nabye toekoms dan gaan verbeter. Daniel, enige laaste woorde van jou kant af voordat ons groet, veral in terme van wat nog voorlê vir ons om te verwag van parasport?
0: Alistair, ek wil net die Namibiese mense regtig encourage om deel te word op 'n manier wat hulle kan in die parasportbeweging hier in Namibia. Soos julle kan hoor, ons is regtig hard besig om te verseker dat ons meer sportkodes by die LA Games kan hê. En ons het natuurlik almal se ondersteuning nodig daarin. Ek wil vir atlete wat mee sit en luister of 'n persoon wat met 'n gestremdheid sit, ook encourage en sê, kontak my, vind uit hoe kan jy betrokke raak, wat is dit wat jy kan doen, dalk is jy nou verby atleet wees, maar jy kan nog steeds afrig, of jy kan deel wees van bestuur, dit maak nie saak nie, kom ons kyk, hoe kan jy betrokke raak, wat is sport, is die sport wat jy, jy weet, in kan deelneem, en dan kry ons jou deel van die systeem, en dan laastens sal ek ook net dankie sê, ek dink die ondersteuning wat ons van ons regering af kry alreeds, is bitter groot. Die feit dat ons kan 4 verskillende sportkodes in 'n bestek van 3 weke uit die land uit stuur, 5 verskillende sportkodes, in die bestek van 3 weke uit die land uit kan stuur, om ons buite te kan verteenwoordig, is alles te dank aan die ondersteuning wat ons finansieel kry. So ek wil net dankie sê aan ons ministerie en natuurlik die publieke ondersteuning wat ons ontvang. Ons kry ook redelik groot ondersteuning van ons corporate Namibia company, so ons is regtig dankbaar, die Here seën ons groot.
1: En ons is so dankbaar vir dit. Daniel, op hierdie dankbaarheidsdonderdag, baie, baie dankie dat jy met ons gesels. En dit is so lekker om altyd te gesels, om net weer te hoor wat gaan aan daar in Windhoek en wat is in die wêreld van parasport aan die gebeur. Maar baie dankie dat jy ons op hoogte gebring het met die jongste nuus.
0: Dankie, Alistair.
1: Ons gesels definitief weer. Mooi dag vir jou verder.
0: Definitief. Selfs vir jou.
1: Goed gaan. Dankie, tot ziens. Daniel Young wat met ons gesels, sy is daar by die Hoë Prestasiesentrum in Windhoek met hulle satellietkantoor daar in by die cricketbane en sy wat so bietjie gesels het met ons oor die parasport en waar die atlete

0: te tans vir hulle bevind in terme van voorbereiding en dies meer. Ons gesels 'n bietjie later weer sportnuus. Andries, eers terug daarna jou in die ateljee.
1: Baie dankie Alistair, ons sien uit daarna om die sportnuus ook saam met Alistair te kan luister. Dit is nou so 27 minute voor 5 uur op Hartklop FM. Stef Kreur, gister na vandag.

Stef Kreer en sy liedjie Gister na vandag. Jy luister daarna hier op Chaila met Andries vanmiddag hier op Hartklop FM, staan in vir Sharifa, wat daar maandag weer terug sal wees hier, maar sy kuier môre daarvan af Mariental met die Maatskaplike Voorsorgkommissie se buiteuitsending met ons luisteraars saam. As jy so 'n halwe oor en oog op die horlosie moet hou, dit is nou so 23.5 minute voor 5. Kom ons kyk na enkele nuusberigte van oor die wêreld wat ek vir ons luisteraars saamgebring het. Bronne in Iran sê pogings om ooreenkomste bereik om die konflik tussen Iran en die VSA te beëindig is verskerp, ondanks oor en weer aanvalle wat vir 'n tweede dag voortduur. Volgens die bronne ruil Iran en die VSA steeds boodskap uit oor die besonderhede van 'n memorandum van verstandhouding. Van die kwessies wat nog bespreek word, sluit glo in 'n meganisme om te verseker dat miljarde dollar in Iranse olieinkomste, wat deur buitelandse banke bevries is, aan Iran beskikbaar gestel word. Amerika het oornag verskeie teikens in Iran aangeval, terwyl Iran Amerikaanse militêre basisse in Kuwait en Bahrein geteken het. Die Amerikaanse president Donald Trump het na die jongste aanvalle gesê dat verdere aanvalle sal plaasvind indien Iran nie onmiddellik instem tot 'n vredesooreenkoms nie. 5 polisiebeamptes is doodgeskiet en 5 is gewond in 'n aanval in Mexico se Michoacán staat. Die voorval het gistermiddag plaasgevind. Die beamptes is deur onbekende aanvallers geteiken in 'n gebied wat bekend is vir kartelgeweld. Mexico is een van die gasheerlande van die FIFA sokkerwêreldbeker wat vandag begin. Dan daar na Pakistan toe, waar minstens 22 Pakistanse weermaglede dood is nadat 'n militêre helikopter gister neergestort het in die deel van Kashmir wat deur Pakistan beheer word. Die ongeluk het plaasgevind te midde van streng veiligheidsbeperkings in die streek nadat minstens 15 mense die afgelope week dood is in geweld tussen betogers en veiligheidsmagte. Meer as 10.000 mense is na die streeks hoofstad Muzaffarabad of eerder meer as 10.000 mense het na die streek hoofstad Muzaffarabad opgeruk om te betoog teen die besluit om 12 setels in 'n komende verkiesing te reserveer vir vlugtelinge uit die gebied wat nie tans in Kashmir woon nie. Aktiviste groepe wat die betoging gereël het, eis dat alle lede van die streekwetgewer inwoners van die gebied moet wees. Amnesty International het die geweld teen betogers veroordeel en sê dit dui op 'n kommerwekkende agteruitgang in menseregte in die streek. En dan laastens, die eerste vlug met 268 Nigeriërs aan boord het in Lagos geland as deel van sowat 1000 burgers wat volgens die Nigeriese konsulaat in Suid-Afrika geregistreer het om gerepatrieer te word. Die vliegtuig het vanoggend uit Suid-Afrika vertrek. Dit volg op wekenlange protesoptrede landwyd teen ongedokumenteerde buitelandse burgers. Dan die volgende sin is, Ghana, Zimbabwe en Malawi het reeds van hulle landsburgers gerepatrieer. Van die organisasies wat by protesoptredes betrokke is, het 30 juni as die sperdatum gestel van ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat. Jy is ingeskakel by Hartklop FM, bykans 20 minute voor 5. Boys to men, it's hard to say goodbye to yesterday. How do

It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday, gesing deur Boys to Men. En hier in die vroeë 1990s was dit ontrent gier gewees dat serenade groepe, veral mans serenade groepe by die universiteite reg oor Suid-Afrika. Ek weet nou nie heeltemal hier in Namibia nie, hier in die begin van die 1990s was UNAM nog nie heeltemal so groot gewees soos wat hy vandag was nie in die destydse akademie of dan nou die Namibiese universiteit vir wetenskap en tegnologie ook nog nie so groot gewees nie, maar baie gewilde liedjies gewees vir serenade groepe om dan nou te kan sing. Ek was self bevoorreg gewees om in so 'n groep te sing, A Few Oaks, die naam van die groep daarop Stellenbosch, en Christopher Davey, wat die solo gesing het van een van hierdie Boys to Men liedjies wat ons in ons repertoire gehad het, en die meisies het baie van hom gehou, genigtig. Hulle het baie van hom gehou, hy het ook soke lang hare gehad, en hy kon mooi sing, verrintie waar. Ja, maar in elk geval, Boys to Men met It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday. Vandag is dit gister en yesterday, daai twee woorde wat die fokus is van ons muziek, waarna jy kan luister. 16 minute, bykant 16 minute voor 5 uur op Hartklop FM. Onthou, ons het op 'n donderdag mos dan nou spesiale aandag wat ons gee aan dankbaarheid. En veral dan nou wanneer dit kom by ons program Sê Jou Sê wat om 6 uur begin, dan is jy welkom om in te skakel om dankbaar te wees oor iets of oor goeders, as jy dan nou sou wou. En as jy dan nou 'n klippie in die skoen het, dan moet jy asseblief eers vir my sê waarvoor jy dankbaar is, dat ons dit dan nou van daar af kan vat. En dit herinner my, ek het al vir ons luisteraars die story vertel van blykbare predikant daar in Swede, wat altyd positief was. En toe is daar een sondagmorgen, toe is daar toe nou 'n vreeslike storm die saterdag nag of wat ek al, en toe is die sondagoggend toe die mense toe nou ontwaak is, toe nou rustig, maar die oorblysels van die storm is nog steeds daar, sit die diep sneeuw in is bome, in is takke, niemand kan eintlik regtig waar met 'n motorkar by die kerk kom nie, mense moet stap of wat ek al, en daai spesifieke sondag toe stel die kerk toe nou natuurlik vol, want die gemeentelede wil toe nou weet, nou maar, wat gaan die dominee nou vanmôre sê, wat positief is. En die dominee blykbaar met die diens voortgegaan, en nêrens niks gesê nie, en toe uiteindelik met sy slotgebed, toe die aanhef van sy slotgebed is toe nou, dank Vader dat elke dag nie soos vandag is nie. Ja. Jak de Priester is liedjie volgende aan die beurt, gister nog 4, en hierdie liedjie wat hy geskryf het vir een van sy kinders.

4 jaar oud. Daar's 'n vonkel in jou oë. Van die ballonne wat bo jou bed hang. Die geskenke oral om jou.

0: Waar het die tyd heen gegaan? Ons hou partytjie vir jou en jou vriende. Ons roep almal jou naam. Ek het geweet hierdie dag sou kom, maar jy was gister nog vier. Het my geleer wat liefde is. Jy weet ek's altyd net hier.
1: Oh, wat 'n nostalgiese reis, nee, en ek het 'n vermoede daar's ons ouers wat nou na hierdie liedjie geluister het en daarmee kan identifiseer. En dalk is daar ook 'n kind of twee wat hierdie liedjie nou geluister het wat Jacques de Priester gesing het en ook hulle eie lewensverloop so 'n bietjie daardeur gehoor het. Jy's ingeskakel by Hartklop FM.
2: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
1: Onverwachte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk, wanneer die lewe gebeur, is Paul's Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Paul's, beplan en gaan voort. Kom om ons by 081-953-3333 of 081-953-3310 te skakel. Kom ek herhaal die nommers. 081-953-3333 of 081-953-3310. Vind ons by die OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein in Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 5:00 die middag of doen online aansoek by applications@pause.com.na.
3: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on 2 kg real good chicken frozen mixed portions only $99.99 and 2 kg marathon light brown sugar for a low $37.99. Deals valid until 21 June 2026. Get so much more with the ShopRite price.
4: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
1: 6.5 minute voor 5 en inderdaad vanaand om 9:00 die openingswedstryd van die FIFA Wêreldbeker 2026 regstreeks hier op Hartklop FM. Die uwe Andries Meton en kollega Gert Vermeulen wat hier in die ateljee gaan wees om saam met jou hierdie aksie dan nou dop te hou. Ons het 5:00 vir jou die jongste of dan nou 'n opsomming van die nuushooftrekke van die afgelope dag. Alistair wat het daar van die kus af vir ons gaan doen. En tot dan toe, hierso is The Carpenters met so 'n bietjie ouwe enietjie. Only Yesterday.

U is ingeskakel op Hartklop FM 54 en hier volg van die nuusgebeure vir vandag. Ek is Alistair Baron, goeiemiddag. Die eggenoot van president Netumbo Nandi Ndaitwa, Epaphras Ndaitwa, het 'n beroep op seuns gedoen om veerkragtig te wees in hul strewe na onderwys. Ndaitwa het die beroep gedoen tydens die bekendstelling van die kantoor van die eerste heer se eerste betrokkenheidsinisiatief oor die uitdagings waarmee die seuns in die Zambezi streek te kamp het. Hy het sy kommer uitgespreek dat seuns op verskeie terreine van onderwys begin agterraak en beklemtoon dat deursettingsvermoë, dissipline en toewyding noodsaaklik is om akademiese sukses te behaal. Volgens hom moet gemeenskappe saamwerk om te verseker dat seuns die nodige ondersteuning ontvang om hul volle potensiaal te bereik. Die voorsitter van die Nasionale Raad, Lucas Moha, het die parlementêre staande komitees aangemoedig om al werksaamhede beter te beplan en te koördineer. Moha het in Otjiwarongo gepraat tydens die opening van die Nasionale Raad se jaarlikse beplannings- en begrotingssessie vir staande komitees. Hy het gewaarsku dat die duplisering van take tydens toesigbesoeke vermy moet word om hul bronne meer doeltreffend aan te wend. Volgens Moha is dit die parlement se grondwetlike plig om namens die publiek toesig oor die regering te hou en aanspreeklikheid, deursigtigheid, goeie regering en doeltreffende dienslewering te bevorder. Die diamantverwerkingsmaatskappy Andrei Messika Diamonds sê plaaslike waardetoevoeging moet die hoeksteen van 'n Namibiese ekonomiese ontwikkeling wees. Die maatskappy se direkteur, Mark Friedman, het sê die onderneming fokus daarop om Namibiese diamante plaaslik aan te koop, in Namibië te slyp en te poleer en dit dan internasionaal as 'n eg Namibiese produk te bemark. Volgens Friedman sal groter waarde toevoeging nie net die maatskappy in staat stel om sy bedrywighede uit te brei nie, maar ook werksgeleenthede te skep en die land se diamantbedryf versterk. Die minister van Nywerhede, Myne en Energie, Modestus Amutse, sê baie van die kritiek oor brandstofpryse spruit uit wanopvattings oor hoe die bedryf gestruktureer en gereguleer word. In 'n ministeriële toespraak in die nasionale vergadering het Amutse verduidelik dat die basiese brandstofprys die internasionale markprys van brandstof weerspieël, tesame met vervoerkoste en winsmarges. Hy het daarop gewys dat verbruikers die afgelope 4 jaar ook 'n bykomende heffing betaal het en Amutse sê groter openbare begrippe van die prysmeganisme is nodig om wanpersepsies oor die bepaling

0: van brandstofpryse uit die weg te ruim. En die Namibiese Bus en Taxi Vereniging, oftewel NAPTA, het aangekondig dat hy weer ten volle operationeel is na maande van administratiewe uitdagings. Tydens 'n mediaverklaring het die vereniging gesê dat 'n nuwe digitale stelsel bekend as die Smart Taxi Association Platform, oftewel STAP, ingestel word om 'n bedryf verder te formaliseer. Die sekretaris-generaal van NAPTA, Pendapala Nakathingo, sê die platform is daarop gemik om passasiersveiligheid te verbeter as ook om beter ondersteuning aan taxi- en busoperateurs te bied. Dit is enkele nuusgebeure vir vandag. 'N volledige nuusbulletin kan vanaand om 7 uur gehoor word.
1: Baie dankie Alistair, en onthou Alistair is oor so kwartier 20 minute weer terug men dit met internationale sportnuus hier op Hartklop FM. Kom ons kyk ook wat is die jongste nuus op die finansiële markte, want ons wil ook sommer net opsommenderwys kyk na die verwagte weervooruitsigte vir môre vir Namibië. Ons begin by die markte en soos gewoonlik begin voordat ons by kommoditeite uitkom, begin ons dan nou eers gewoonlik by die wisselkoerse en kan ons ook sommer kyk of die olieprys dan nou iets gemaak het vir vandag en of hy nog steeds stil staan. Die Namibiese dollar teenoor die Amerikaanse dollar 16.49, teenoor die Britse pond op die kop 22 en teenoor die euro 19.01. Wat die prys van platinum aanbetref, die gaan ek nou vir jou sê, en platinum per fyn ons en ook goud per fyn ons. Platinum 1684 Amerikaanse dollar en 17 cent, goud 4081 Amerikaanse dollar en 91 cent, terwyl 'n vaatjie Brent olie teen 93 Amerikaanse dollar en 10 cent per vat dan nou verhandel. Die algehele indeks op die Johannesburgse effektebeurs gaan waarskynlik vanmiddag sluit hier rondom 110.000 punte en het so rukkie gelede gestaan op 110.349 punte. Dit is 0,7% hoër as gisternamiddag se sluiting. Opsommenderwys, kyk ons dan ook gou-gou wat die verwagte weervooruitsigte vir môre, die 12de Junie, vir ons inhou, en dit is die weerkantoor hier in Windhoek wat dit aan ons beskikbaar gestel het, en dit begin met 'n waarskuwing dat koue weerstoestande teen môre oor die suidelike gedeeltes van die Namibiese binneland en dan ook kus kan inbeweeg. So oor die verre suide van die Namibiese binneland behoort dit môre gedeeltelik bewolk en koel tot matig te wees. Ligte reënbuie is ook moontlik. Die res van die binneland gedeeltelik bewolk en koel tot matig en tot warm, en die verre noorde sal egter mooi weer en baie warm tot bloedig warm wees. Die kus, ons begin langs die verre suidkus, gedeeltelik bewolk en koel, waar ook ligte reënbuie moontlik is. Die res van die kus matig en miskolle wat kan voorkom. Die wind langs die kus matig tot taamlik sterk suidoos tot suid, en dit sal deur die loop van die dag by tye taamlik sterk suidoos waai. Die verwagte weervooruitsigte vir môre opsommenderwys die 12de Junie 2026 aan Hartklop FM beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek. Dit is nou 7 minute oor 5. Hierso is Monique met so ietsie om 'n dalk 'n huppel in jou stap te sit. Die naam van die liedjie Gister is verby.

0: Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.
1: Die hand is aan die ploeg, die agteros is in die kraal en daar groei geen gras onder die voete nie. Dan is dit tyd vir Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Saterdagoggende van 6 tot 7 is die landbouer in Namibië se tyd om op hoogte te kom van wat in die landbousektor aangaan, terwyl 'n koppie boeretroos stoom. Die heruitsending van Landbou Mikrofoon is maandagoggende om 4:15. Onthou, Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Elke saterdagoggend om 6.
2: Uiteenlopend.
3: Samewerkend.
2: Selfonderhoudend.
3: Pragmaties.
2: Uiteenlopend.
3: Samewerkend.
2: Selfonderhoudend.
3: Pragmaties.
2: Ondernemend.
3: Baanbrekers.
2: Vreesloos.
3: Bemagtig.
2: Spontaan.
3: Gretig.
2: Verbeeldingryk.
3: Belovend.
2: Sosiaal.
3: Loyaal.
2: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
3: Wees deel van Hartklop Generasie.
2: Luister regionaal weekdae tussen 2 en 4.
3: En Generasie Hartklop, Sondag tot 1.
4: Jy's ingeskakel by Hartklop FM. Ons het geluister na Monique met haar liedjie Gister is verby. En volgende aan die beurt so lekker ouetjie Jean Pitney met That Girl.

0: en dan is dit die daar onder die brug al twee daai verkeersligte flikker op rooi. Dan het ons padwerke in Winnie Mandela gedeelte tussen Moses Garlepstraat en Brugstraat. Padwerke motoriste word aangeraai om versigtig te wees. Dan is daar ook padwerke in Machichi Straat en Kingsley die rigting na Pieten en Nyemba. Vir nou is daar geen obstructies of ongelukke aangemeld by ons kantoor. Dis dan nou al van my kant af.
1: Sergeant Jenny Meton, baie baie dankie. Mag dit sommer 'n heerlike dag vir julle verder op 'n kantoor wees, maar ek wil julle kantoor is mos nou maar eindelik op die pad, so op 'n mooi manier julle doen julle werk op straat, maar julle is daarom nie op straat nie.
0: Ja.
1: Sergeant, lekker dag vir julle verder.
0: Dieselfde vir jou.
1: Tot ziens. So gesels Sergeant Jenny Meton van die Windhoekse Stadspolisie verkeersafdeling oor die stand van die paaie op die oomblik hier in die hoofstad Windhoek. Anton Meiberg volg aan die beurt met net een gister.

Anton Meiberg met sy liedjie Net Een gister in ons program Chaila hier op Hartklop FM. Nou ja, ek moet gou vir 'n oombliekie hierso Chaila, want ek moet plek maak vir Alistair uit ons ateljee daar langs die kus.

0: Alistair, jy is aan die woord en dit met internasionale nuus. Goeiemôre.
1: Goeiemôre luisteraars en baie welkom by ons channel met sport. Ons kyk hierdie keer na internasionale sportgebeure. En so sportoorsig vaar ons die nuutste nuus van die rugbyveld, die cricketwêreld en die internasionale sokker vir jou saamvat. So trek gerus nader, want daar is heel wat op die sport spyskaart. Ons begin op die rugbyfront waar een van Suid-Afrika se staatmakers in die voorry weer die vrugte van harde werk pluk. 'N Springbok vaskopstit is in Engeland vereer na nog 'n indrukwekkende seisoen. Die eerbewys is 'n bevestiging dat ware gehalte nie vir een seisoen opdaag en dan verdwyn nie. Soos die ou rugbygesegde lui, klas is permanent, vorm is tydelik. In die moderne spel word baie klem gelê op spoed en flair, maar die manne in die voorry doen dikwels die onsigbare werk. Hulle lê die fondamente waarop oorwinnings gebou word wanneer die skrim vorentoe marcheer en die teenstander begin terugstap en dit is dikwels die vaskop wat die toon aangee. Hierdie erkenning beklemtoon weer eens die diepte en kwaliteite waaroor Suid-Afrikaanse rugby beskik. Die Bokke se fabriek vir wêreldklas voorspelers hou eenvoudig nie op produseer nie. En hier praat ons dan nou van die Springbokke vaskopstit Thomas de Toey wat dan die Engelse Premier League as 'n span van die seisoen gehaal het wat deur die uitsaaier TNT Sports gekies is. Nou, hy sal na verwagting saterdag vir Bath in 'n Premier League halfeindstryd teen die Exeter Chiefs in aksie wees, verskoon my. Bath wat deur die voormalige Springbok hulpafrigter Johan van Graan gebrei word, is die Premier League se verdedigende kampioen. 'N Tweede Suid-Afrikaner, Benhard Janse van Rensburg, is die binnesenter in die span van die seisoen. Janse van Rensburg kwalifiseer eersdaags om vir Engeland te speel en is vroeër na 'n rose oefenkamp genooi. En kyk ons verder nog in nuus, sien ons dat terwyl ons by rugby bly, het 'n gewese kaptein van die All Blacks sy mening gelig oor waarom die Springbokke deesdae die oorhand oral aardsvyande het. Volgens hom lê die antwoorde nie net in fisieke oorheersing nie, maar in die bokke se vermoë om gedissiplineerd by hul plan te hou. Suid-Afrika weet presies wie hulle is en hoe hulle wil speel. Die Springbokke speel nie noodwendig die mooiste rugby nie, maar hulle speel die regte rugby vir die situasie. Hulle wen die gebiedsstryd, hulle dwing 'n strafskoppe af, hulle verdediging is uistersterk en hul bank maak 'n enorme verskil. Die sogenaamde bomb squad het die spel verander waar 'n spanne vroeër gehoop het die laaste 20 minute sou asemruimte bring, weet teenstanders nou dat 'n vars Springbokkrag juis dan die veld betree. Die All Blacks het deur die jare die maatstaaf gestel, maar tans lyk dit of die groen en goud die resep gevind het om die swart trui se ritme te versteur. Op die sokkerfront moes Haiti glo veranderinge aan sy wêreldbekerdrag aanbring omdat sekere ontwerpe onbedoeld herinneringe aan oorlogsbeelde opgeroep het. Hoewel die bedoeling bloot was om nasionale trots uit te beeld, het die simboliek omstredenheid ontlok. Hierdie voorval wys weer dat sport en kultuur dikwels hand aan hand stap. In 'n wêreld waar miljoene mense kyk, word selfs die kleinste besonderhede onder die vergrootglas geplaas. Spanne speel nie net vir punte nie, hulle dra ook die identiteit van hul nasie op hul moue. Met die wêreldbeker wat al hoe nader kom en om presies te wees vandag afskop, het die Verenigde State reisigers gewaarsku om versigtig te wees wanneer hulle na Mexiko reis. Ondersteuners word aangemoedig om vooraf al roetes te beplan, plaaslike veiligheidsriglyne te volg en waaksaam te bly. Die wêreldbeker is immers 'n fees van sokker, 'n geleentheid waar mense van verskillende kulturele of verskoon my kulture saamkom om die mooi spel te vier. Tog bly veiligheid 'n belangrike aspek wanneer groot internasionale toernooie aangebied word. Vir die ware ondersteuner geld egter, waar die bal rol sal die passie volg. Een van Suid-Afrika se bekendste ondersteuners, Mama Joy, is weer in die nuus. Sy is

0: In Mexiko en Bafana Bafana te ondersteun, maar berigte dui daarop dat haar reis moontlik deur 'n nuwe weldoener gefinansier is. Mama Joy het oor die jare 'n sport persoonlikheid in eie reg geword en sy is oral waar Suid-Afrikaanse sportgeskiedenis geskryf word, gewapen met haar kenmerkende uitrustings, energie en onwrikbare entoesiasme. Hoewel haar teenwoordigheid soms debat ontlok het, is daar geen twyfel dat sy een van die mees herkenbare gesigte op die ondersteunerspaviljoen is nie. Want uiteindelik is sport nie net oor die spelers nie, dit gaan ook oor die mense op die paviljoene wat deur dik en dun hul spanne ondersteun. Ons sluit af op die cricketveld. Engelandse kaptein Ben Stokes is glo gepos nadat hy 'n aandklokreël oortree het voor die tweede toets. Hoewel die voorval nie noodwendig sy deelname aan die wedstryd in gedrang bring nie, plaas dit weer die kollige professionele dissipline. As kaptein dra jy immers nie net jou eie reputasie nie, jy dra die standaarde van die hele span. Stokes is bekend vir sy veggees en sy vermoë om wedstryde uit die vuur te sleep, maar selfs die grootste sterre moet soms herinner word dat dissipline en voorbeeldigheid hand aan hand met talent loop. Die Engelse hoop beslis dat hierdie afleiding nie hul fokus ontspoor nie, want toetskriket vergewe min foute. 5 dae op die veld kan jou vinnig blootstel as jy nie geestelik skerp is nie. Die Engelse het ook vroeër van jaar onder skoot gekom in al rampspoedige asreeks in Australië, toe daar oral alkoholmisbruik gedurende 'n blaaskans in die stranddorp Noosa berig is. Nassar Hussein het so 'n bietjie gesels oor Ben Stokes en Engeland.
1: And I also think there is a duty of care towards Ben. I think Ben Stokes will feel like he's let them down and he will feel a little bit embarrassed. And I also think there is a duty of care towards Ben Stokes. Now, Ath is spot on. He did look tired, haggard, whatever the phrase is, before a ball went down this summer. And I saw a man that the toll of 4 years of captaincy, as we all know, me and Af know, it weighs you down. And then on top of that, you add the form going. Nothing hits you harder than a cricketer, as a cricketer, than losing your form. Ben Stokes has been there for England a lot. He has been there a lot for England. He's been there as a captain. He's been there as a player at their finest moments, 50 over World Cups, T20 World Cups. He's been a warrior for England. And he got it wrong this time. He got it horribly wrong. But I don't think that is a sackable offence. I don't think, and Ben will be in a dark place at the moment. And I just hope Ben doesn't think that I've let so many people down that I'm going to retire.
0: En daarmee trek ons die streep onder vandag se internasionale sportnuus. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Erkenning en dank aan Netwerk 24 vir die nuusinligting waarop hierdie sportnuus gebaseer is. Ons gesels weer môre nog sportsake, eers terug daarna die ateljee in Windhoek.
2: Baie dankie Alistair. En vanaand om 9:00 is dit sokker.
3: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

Goeiemiddag luisteraars en baie welkom by ons. Hoe verklaar jy dit vir vandag? Vandag kyk ons na stortgedagtes. Nou het jy al ooit in die stort gestaan en skielik gedink, wat as katte eintlik dink hulle besit my? Of hoekom is daar 'n lig in die yskas maar nie in die vrieskas nie? Welkom by die wêreld van stortgedagtes. Hierdie skierlike, soms briljante, soms bietjie dom, maar altyd interessante idees wat net wil opkom wanneer jy jouself met seep inskuim. Wanneer jy stort, gebeur iets magies in jou brein. Nee, dis nie net die warm water wat jou dinkmasjien laat smelt nie.

0: Jou brein skuif in 'n ander rad van aktiewe fokus na iets wat neurowetenskaplikes noem die default mode network. Dis net 'n fancy manier om te sê jou brein gaan in droommodus. Jou kop sê dan basies, ek's nie nou besig om e-posse te lees nie of my belasting uit te werk nie, ek kan nou sommer net dink. En dis dan wanneer die gedagtes insluip. Maar waaroor jy's in die stort? Dis lekker warm. Jou liggaam ontspan en as jou lyf ontspan, ontspan jou brein ook. En 'n ontspanne brein is soos 'n kat op 'n sonnige vensterbank. Hy begin droom. Geen afleidings, geen foon, geen kinders wat skree, geen WhatsApp, 'n groepe vol memes nie. Net jy en die water en die spookgedagte het ek regtig daai e-pos gestuur sonder die aanhangsel. Die ritme en herhaling, die klank van water, die bewegings van was, dis amper asof jy rustiger en kalmer word. Jou brein hou van sulke rotine, dit gee jou kreatiewe gedagtes 'n kans om uit hul hok te breek. Omdat jy skielik verband begin sien tussen goed wat niks met mekaar te doen het nie, dis soos, hoekom is stoptekens altyd rooi? Dink ons almal onbewustelik, dis die kleur van skuldig wees. En dan besef jy, jy het sopas 'n mini-filosoof geword terwyl jy jou tone was. As ons vingerafdrukke uniek is, is daar dan so iets soos voetafdruk wagwoorde. As 'n skilpad sy dop verloor, is hy dan kaal of dakloos. Stortgedagtes is nie net 'n mal idee wat opborrel wanneer jy nat word nie. Dis jou brein wat sy kreatiewe superkrag loslaat in 'n oomblik van stilte. Dis 'n regte neurologiese verskynsel en ja, sommige van jou beste idees kom dalk uit waar jy kaal en nat staan met skuim op jou neus. So volgende keer as jy dalk 'n goeie besigheidsidee kry, onthou, dis nie jy wat vreemd is nie, dis jou brein wat uiteindelik kans kry om slim te wees. Dis ons hoe verklaar jy dit vir vandag.
1: Baie dankie Alistair daar vanaf die kus. Manuel Escorcio volgende aan die beurt met verlange van gister.

Kom praat, luister en dink saam oor dit wat saak maak op jou geestelike reis. Sondagaande om 6:00 is dit tyd om te praat op Hartklop FM. Die gasheer Renning Venter nooi jou saam op hierdie reis. Ons gesels uit 'n geestelike perspektief oor dit wat in die wêreld aangaan en daar is gereelde bydraes van gelowiges oor hulle eie geestelike reis en ervarings. Onthou, tyd om te praat op Hartklop FM, sondagaande om 6:00.

Hier op Hartklop FM is dit nou so 3 minute voor 6 en onthou, om 6 uur het ons vir jou COC en die fokus van COC so op donderdag is mos nou maar dankbaarheidsdonderdag, so jy is welkom om dan te skakel. Die telefoonnommers in die atelier gee ek so lank, so dat jy so vroeg as moontlik so lank kan begin skakel, 291-2007 of 291-2008, skakelkode vir Windhoek is 061, en dan kan ons jou so vinnig as moontlik na 6 uur op die lig sit, of andersins as jy so lank een SMS wil stuur, is jy ook welkom om dit te doen. Die SMS nommer in die atelier is 6223. Tiësto met sy dansklanke wat vir ons gaan bring tot en met 6 uur.

0: word uitgenooi om aan ons geselsprogram Sê Jou Sê deel te neem en u mening te lig. Wees asseblief geduldig. Ons sal die oproep so gou as moontlik hanteer. Skakel asseblief die radio af sodra u op die lig is. Ons wil u ook graag daaraan herinner om nie kree, afbrekende, beledigende of neerhalende taal te gebruik nie. Persoonlike aanvalle sal ook nie op hierdie program toegelaat word nie. Vermy die gebruik van produk of maatskappyname so ver moontlik. Onthou asseblief dat ons werk aan nasiebou en versoening. Ons is ook ten volle verbind tot die Namibiese grondwet en versoek jy dus om geen opmerkings te maak wat aanstootlik vir die demografie van ons land mag wees nie. Laastens, menings en uitsprake van deelnemers weerspieël nie die siening en standpunt van Hartklop FM of die NBC nie.
1: Lyk my ons gaan sommer by ons eerste luisteraar uitkom. Sê jou sê, goeiemiddag.
2: Hallo, goeiemiddag, met wie praat ek nou?
1: Dis Andries hierso.
2: O, Andries, ek hoop jy hoor vir my. Man, ek wil toch graag vraag of daar iemand is wat vir my kan help. Oor hierdie pensioen, hoeveel maande vat het dat jy jou geld krijg en wat moet jy alles het, want prachtig, ek het sekerlik al 'n stuk van 8 pypes gevat en daar gewees, uit die werk het al daar gegaan, maar alles is nog net, daar gebeur nog net niks nie. En ek meen, jy loop elke dag na die kantoor toe en niemand kan vir jou help, gister was ons daar weer gewees en daar horde van mense daar, niemand word vir jou
1: As ek jou nou recht verstaan, jy het nou onlangs 60 jaar oud geword en jy het nou gaan registreer by die kantoor wat mens moet dan nou registreer vir die ouderdomspensioen en jy kry dit nie die geld nie.
2: Ja, ek kry dit nou nog nie. Hulle sê 90 dae en ek het nou, vir die jaar het ek gegaan, toe sê hulle vir my, daar was daar in die vakantietijd gewees, ek denk 24 december, en het is op januari maand gegaan, en op 3e, 6e maart, het ek nou dit recht gekry, en dan, tot aber jet, het ek nog niks gekry nie. Hulle sê ook nie, hulle sê net, die systeem is af, die systeem is af, dit bly nog net so. Maar ja, en dan nog een tweede ding, is wat ek ook wil vraag, is enige iemand is wat vir my kan help. Ek het 60 jaar oud geword vir die jaar 22 november, ja. Ek gaan nou nie eindelijk my naam sê, ek wil nie die mense moet vir my bykie sê wat moet ek doen en so aan. En toe was ek by Sousus een keer toe gewees, en want daar is mis wat noem mens dit, as jy 60 jaar oud word, dan krijg jy mos die soms een keer die fee wat jy betaal. Verstaan jy nou?
1: Ja, kijk, ek luister nou wat jy sê, want ek is nou nog nie daar nie, so ek moet nou fijn luister wat jy sê, so dat ek ook kan bijhoud in die tijd dat ek 60 word, ja?
2: Ja. Ding is dus, en dan was ek mos nou daar gewees, en dan van een vrou, wat ook so een van my al werk, het vir my gesê, man, my baas het vir my gesê, ek moet gaan daar lê, benefit iets van

0: die geld wat jy kry as jy 60 jaar oud word. Mm-hmm. Nou, die $45 wat jy moet nou elke maand sou vir Social Security betaal moet dan nou.
1: Ja, ja.
0: En ok, het ek moest toen opgegaan, sê so ook in Maats, had ek daar gegaan, en dan het hulle vir my gesê, dan vraag ek toen over hulle, ek wil graag om weet, ek wil nou baie van hulle praat of ek op die systeem is, en dan sê hulle vir my, ja, dan vraag hulle vir my, wat is my naam? So het ek my naam en my van deurgegee, en dan kyk sy weer, maar sy kyk my toe so skeptisch nou aan. En ek vraag toen over haar, my vrou, wat is die probleem, hoekom kyk jy my dan nou aan? Toe sê sy, vraag sy vir my, wat een jaar het ek beginne werk, en so het ek nou vir haar gesê, van wat een jaar tot en met, tot nou toe. 2026, so dan moet het oor twee decades wat ek nou al werk, by diezelfde plek.
1: Hmm.
0: En toe sê sy vir my, mevrou, ek is baie jammer, jy is afgekanseleer 4 jaar, ek is 22 jaar, 2022 is ek afgekanseleer, en toe sê sy vir my, maar dit is baie snaks, hoe kom het jou mense die jou dan nou 22 afgekanseleer, gesê jy kan 2008 af beginne werk, en het sê vir my vraag gevra, waar werk ek? Toe sê ek werk nog steeds vir diezelfde persoon. En toe sê vir my nou hierdie vorms gegee, wat ek mis nou moet laat sê vir my invul, en so aan, en sê moet nou antwoord te gee, hoekom het sê vir my afgekanseleer, en so aan, verstaan jy nou?
1: Ja, ja, ek verstaan.
0: En dat sê nou weet, ek weet nou iets, hoekom het sê vir my afgekanseleer, en so aan, en toe het ek nou vir haar die goed gegee, en toe sê sy nog nie, ja, maar hoekom gaan jy daar, hoekom het jy met my gepraat nie? Oor dit mis nou, en wat vond, en ek sal nie die fonds invul, toe sê ek vir haar, luister, jy het mis vir my afgekanseleer, moet jy dan nie met my gesit en praat, het die voor jy dat dan nou gedoen het.
1: Hmm, ek verstaan.
0: So ek het nou gaan uitgevind, op my manier, het ek achtergekom, maar dit is mis skelmgeit, wat mis dan nou hier aangaan, of hoe, as ek het nou maar so stel.
1: Ja, kyk, kom ek sê so, het vandag is donderdag, dit is dankbaarheidsdonderdag, so, eindelijk praat ons nie oor hierdie goeders normaalweg op een donderdag nie, so, jy het nou vir ons vertel wat nou daar so aan die gang is, en as daar miskien een luisteraar is wat ook wil inskakel om miskien vir jou raad te gee, maar is daar toch iets in hierdie lewe en vandag waaroor jy dankbaar is?
0: Ja, ek is dankbaar vir die opstaan, en ek is dankbaar dat ek elke keer kan hoor, as jylle so oppraat en vir ons terugvoering kan gee oor wat was, maar ek is een dankbare hart vir allemaal wat inbeel en wat ons levens ook so mooi maak, met hulle so mooi geselskap en ons opbeheer.
1: 100%.
0: Daarom het ek een dankbaar raad. En baie dankie vir jou ook, nee?
1: Dis ook plezier.
0: Ek waardeer die liefde van my hart, nee?
1: Dankie. Lekker dag daar so.
0: Okay, baie dankie dan.
1: Tot ziens. Ja, dis een dankbaarheidsdonderdag, so as daar iets is waaroor jy dankbaar is, dan sal het lekker wees, as jy kan inskakel. In vanmiddagse dankbaarheidsdonderdag, as daar een klippie in jou skoen is, is jy welkom om daar oor ook te praat, maar begin deur vir my te sê waaroor jy dankbaar is, dan kan ons het van daar af dan nou bespreek. So die telefoonnommers in die atelier, 291-2007 of 291-2008, die skakelkode vir Windhoek is 061, of andersens kan jy van ons SMS-nommer gebruik maak, die SMS-nommer is 62223. Die nommer net weer 62223. Sê hoe sê, goeiemiddag.
2: Hoi, goeiemiddag, hoe gaan dit?
1: Dit gaan lekker in self.
2: Baie goed, dankie. Ek is vandag baie dankbaar en ek is ook klein bietjie ondankbaar.
1: Kom ons hoor, waaroor is jy dankbaar?
2: Ek is dankbaar omdat ek vandag kon ry hier van Windhoek af na Reebord toe en die mooie uitsig van ons land waardeer en die prachtige son ondergaan toe ek nou op pad terug is.
1: Hmm.
2: Daarvoor is ek baie dankbaar dat ek in een vreedsame prachtige land kan bly met die prachtige natuurskoon.
1: Wonderlik.
2: Ja.
1: En waaroor is jy is jy bietjie omgekrap?
2: Ek is bietjie omgekrap omdat ek vandag na NATO's kantore in Reebord gegaan het. Net om uit te vind die municipaliteit van Reebord het NATO's kantoorse kracht vir oggend gesny. So NATO's kantoor was heel dag toe gewees, municipaliteit van Reebord, en NATO's weet ons allemaal moes ons in, op een erf, hulle is bure, nee?
1: Mm-hmm.

0: die buurman nou vandag sy krag afgesny. Ek weet nou nie, is dit omdat die minister nou gesê het, al die government institutions wat skuld vir die munisipale, wat skuld het by die munisipaliteit, moet afgesny word. So, dit was nie een lekker dag in die reë word nie.
1: Ek kan nogal dink, ja. Baie dankie vir jou bydra.
0: Ja, een lekker dag. Dankie. En dankie vir een prachtige program en dat ons een donderdag kry om dankbaar te wees.
1: Wonderlik, ek stem saam. Baie dankie.
0: Ja,
1: kijk, tot ziens.
0: Tada.
2: COC, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, hoe gaan dit daar in die auto weer?
2: Dit gaan nogal glad nie te sleg nie in self.
3: Goed, dankie. Ek het ook iets waarvoor ek dankbaar is. En dan het ek ook een klachte, maar kom ek begin met dit waarvoor ek dankbaar is.
2: Kom ons hoor.
3: Ek is dankbaar dat ek dit kon bekostig om een medical uitfonds te hê, wat kan help om te betaal, vooral dat het betaal vir een baie duur medische intervention wat ek moet gehad het in Suid-Afrika in verlede week.
2: Mm-hmm.
3: En dit het nogal baie goed afgeloop, although dit een bietjie expensive was, as jy moet nou moet betaal het jou eie sak en vir al jou onkostes, as jy moet travel na Suid-Afrika vir medische intervention.
2: Ja.
3: En waarom ek een bietjie ongelukkig is dat toe ek daar was, het ek uitgevind, so een van die procedures wat ek moet gehad het, was mense die met as kosmeties, maar dit is actually nie kosmeties, want as jy verstaan waarom dit gaan, dit amper soos as jy jou baard vergroot, en sommige mense sal sê, dit is miskien kosmeties, maar in einde van die dag besef hulle miskien nie dat die rugpijn, al die trauma en meer additionele expenses wat met dit gaan nie.
2: Hmm.
3: Maar waarom ek hartseer was, die specifieke intervention is, kan dan aan my weer gebring word, so die persoon, die specialist, kan dan aan my weer toekom, maar die medische board het al die documentatie en alles gekry, maar hulle wil nie die persoon goedkeur om te kom, om dit hier te kom doen. Want, en wat my baie ongelukkig maak, is, dit is nie beskikbaar in my wene, dit kan hier gedoen word, dit is rarig nie baie expenses nodig nie, en dit gaan baie na my weer help, en baie onkostes spaar vir jou as na my weer om daar na te gaan, en dan verloor jy om en by 20-30% van die geld wat jy spandeer, wat die medische bond te betaal het, op die 80%, en dan binnen sekere kosteverperking. Terwijl dit hier gedoen kan, wat die persoon kan op die specialist kan doen as die travel in wat 3 maanden of so. So ek weet nog nie hoe om te werk moet gaan om te jaap dat sulke mensen gaan en met jou kan doen.
2: Kom ons hoop, daar so is iemand wat vir jou daar kan help met die antwoord daar so. Baie dankie vir jou bijdra.
3: Dankie en ek is jy in de hand verder.
2: Dankie selfde. Tot ziens.
3: Bye.
2: Is daar ook iemand wat kan help daar so? Vir die luisteraar. Die telefoonnummer in die atelier is 291-2007 of 291-2008. Skakelkode vir Windhoek is 061 of die SMS nummer is 62223. Sê hoe sê, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, Andries.
1: Goeiemiddag.
4: Ja, skakel hier uit Katima uit.
1: Ja.
4: Ek is vandag baie dankbaar dat ek hier in die Zambezi region kan bly. Dit is een baie vreedzame region.
1: Hmm.
4: Maar ek het ook so een bietjie streveling.
1: Kom ons hoor.
4: Ek wil graag praat oor ons government hospital, staatshospital hier in Katima.
1: Ja?
4: Het is baie frustrerend om by die hospital een bezoek af te lê. Die securiteite, het is asof hulle die hoof van die hospitale is. Hulle behandel mense met baie min respect. As jy hospitaal toe gaan, neem dit vir jou basis een hele dag om behandeling te kry. Ooral is een gewag, selfs by die apteke. En dan ook by Natus. By Natus is ook die sekuriteite wat basis die reels daar uitoefen. Hulle het basis geen respect vir mense. Hulle groet jou met een gebaar van en dit is baie baie lelik, ja. Die volgende ding is Suid-Afrika het nou die huidiglik sê die buitenlandse reaksie waar hulle mense teister daar. Ons is baie vreedzaam hier, maar ons region hier is oorlaai met onwettige Zambiese werkers hierso. Dit bring so bietjie skriweling hier, want dit is mense wat soms kry tussen hulle wat diefstal doen hierso, hulle steel, hulle is agressief. En ek weet nie, ons regering, ons veiligheid hierso, sê ons veiligheid, sê regeringsveiligheid hier is bietjie baie slap. Mense loop, die Zambiërs loop, hulle loop vrylik hier rond. En dit is bietjie kommerwekkend. Daar was een geval waar mense by my huis kom steel het. Ek het toe die spore gevolg, dit eindig op in die rivier. So wat sê dit vir my, dat die mense net oor die rivier en weg daarmee?
1: Ek hoor jou, ja.
4: Dit is dan my plaag vandag.
1: 100%, baie dankie. Dankie vir jou deelname.
4: Baie dankie dan.
1: Dankie, tot ziens.
2: Die telefoonnummer hier in die atelier, net weer 291-2007 of 291-2008. Skakelkode vir Windhoek is 061, of andersins as jy graag of dan nou eerder een sms wil stuur, een korte blitsboodskap, dan kan jy dit doen na die nommer 62223. Ek herhaal 62223. Dit is donderdag, so ons geek voorkeer aan dankbaarheid, en as jy een klippie in die skoen het, begin dan eerst met iets waarvoor jy dankbaar is. En dan kan ons lekker gesels daarna. So, begin eerst met die dankbaarheid. Die telefoonnommer net weer 291-2007 of 291-2008. Skakelkode vir Windhoek 061 en die blitsboodskapnommer 62223. 62223. Dit sal lekker wees om te hoor waarvoor jy dankbaar is. Intussentyd, as jy na die regstreekse kommentaar wil luister vanavond om 9 uur oor die openingswedstryd van die 2026 Sokker Wêreldbeker eindtoernooi, om 9 uur regstreekse kommentaar hier op Hartklop FM. Sê hoe sê goeienaand.
5: Goeienaand. André?
1: Ja.
5: Weet jy, ek is regtig vanaand baie dankbaar dat ek een vriend soos Nardis, en dan kan ek ook sê dankie vir julle platform. Dit is regtig fantasties. Uit plakkebuit kan ek sê dat Ingrid en Alistair doen absoluut goed vir mense. So ek ook wil gehad het, dat kan julle nie een nommerdag geen, maar baie, baie dankie vir julle werk, julle manier, hoe julle hierdie program aanbied. Ek is nou so onverstaan, en ek kan net sê, ousie juffrou Meisie Vryging, ek kan sê, Antie Veronica Kambrudi, Lorraine, Lola, julle allemaal, in die diepte van my hart, ek sê vir julle baie, baie dankie. Nene, is my sister, ek hoop jou verjaardag was goed. Ek kan net sê, als jy vrou welkom terug in Namibia, uit IJsland uit, eentjie, baie dankie. Jou song wat jy skryf is in besonder. Een mens sang dit en ek kan net sê waardeer dit, want dit is uit die diepte van hart. En hy is baie dankie.
1: Kijk, wie is so dankbaar? Hy is baie dankie.
5: Ek het vir my op hierdie geselskap program toe, dat jy een prachtige nacht het en jylle doen geweldig deel.
1: Pase, baie dankie.
5: Blister, Andrie,
1: ja.
5: Ger, allemaal, baie dankie.
1: Dit is een plezier, lekker. Dat is een lekker dag verder. Dankie, tot ziens.
2: Onthou die telefoonnommers hier in die ateljee 291-2007 of 291-2008. Sê hoe sê

0: Goeiemiddag. Sê goeiemiddag. Hoor ons luisteraar vir ons, sê goeiemiddag. Ek hoor radio is ook daar so in die agtergrond aan. So ja, dan 291-2007 of 291-2008. Sê goeiemiddag.
1: Goeiemiddag Andries, dit gaan baie goed.
0: Hoekom?
1: Ons is so dankbaar. Ons het vandag besoek het waar ons baie ontvang.
0: Ja.
1: Dan Dion en Elfie, dit was redig wel een aangename verrassing vir ons. En ek is so dankbaar die World Cup gebeur vandag, begin vandag.
0: Mm.
1: En die 10 Afrika spanne wat daar is, wey, ek sal lekker skree.
0: Ja.
1: Dit is maar
0: amper. Asie, baie dankie.
1: Ek vertrouw Zuid-Afrika, kom toch bietjie beter deur.
0: Ons, ek het een vermoede, die Noord-Afrika spanne gaan dalk beter doen as die Suid-Afrikaanse spanne. Of hoe?
1: Solang Ghana en Ivory Coast, Liberia.
0: Ja, sy die, ons hoop maar ons skree vir hulle nie op hulle nie, nee.
1: Nee, soms maak hulle mens kwaad om jou wil skree.
0: Ja, beslis. As jy baie dankie.
1: Dankie,
0: selfde, tot ziens. Ons is bij ons volgende luisteraar, COC, goeie naand.
2: Anders, Maton.
0: Ja.
2: Hoe gaan het vandaan?
0: Dit gaan lekker, dankie, met oom David.
2: Ah, ja, goed, ek is net dankbaar, ek is net die man het vandaan Mexico'se name moet commentaar. Als ek maar, die is wel weg, sê maar Anders. Weet jy hoor my?
0: Ja, ek hoor vir oom hart en duidelik.
2: As ek van hand wil dankie sê, dan wil ek, as daar niks gebeur het, wat nie goed was nie, dan sal ek nie kan dankie sê. Dit is precies vandag, 50 jaar na week, getrouwd. En as ek met een boek skryf, dan groot nie, hoe sal een boek in my mobiel kan kryf, wat genoeg blaai jy het om te skryf. Maar weet wat wil ek sê, dier alles wat ons gegaan het, met die, ek wil allemaal sê, wat job vir sy vrou sê, moet ons net tevrede, dis nie die goeie wat die Heer op ons gee, en die ander dinge wat nie so goed is nie, moet ons nie ook daarmee dankbaar. Dit was ons sy huwelikse, wat omgedraad tot daar. Maar ek wil by die dankie sê, kom, al my vriende, my kinders, my kleinkinders, achterkleinkind, vrienden uit Zuid-Afrika, dwars oor die land, Andries, dit was my vond, het boodskap wat ek sal ek nog daar sal vat om het verder te kyk.
0: Hmm.
2: Ek wil vir hulle allemaal net sê. Baie dankie, doe my nie, vrienden, my knede broers kerkraad, wat vir ons zondag gebid het en handen weer opgeleid. Dit was die koek op die, dit was die kers op die koek, al my vrienden, die hele brede familie, brede vrienden, hartklopse vrienden van my, wat ek nog nooit gesien het nie, ons is vrienden net met stem. Maar Andries, ek wil nie baie sê nie, ek wil net sê, as iemand my vrou hoed, ons het recht gekry, dat is al op wat ek van hen wil sê. So, die kry op wat drie benen het. Hmm. Ons boekie was Christus nummer 1, ek nummer 2, my vrou was nummer 3, maar hy het ons eer die storms, wat die wind so gewaai het, was hy die God wat die koers aangegeet. Hy was die God wat hy maak die storms stil. My vriende, as jylle van hen luister, sê almal wat om David sy vrou sê, ons dankie sy klein woord, maar ons het waardeer, ons het voor die raad, ons het boodschappen tot nou die dag nog gekryk. Het was oor Zuid-Afrika waar ook al, elke predikant, elke vriend, elke familie. Andries.
0: Dankie om David.
2: Ja, jy die dag 50 voor doen, my belsel nie, met jy maar om David, jy 26, het die dat toe my gesê, Andries, ek het die handie geslaap, donderdag, handie, ek het gewacht, amber tot 12 uur, maar dus jy klaar slaap, die jong, ek kan jy dan nog slaap. Ek wakker word, dus ons klaar 50 jaar. Maar Andries, al die toedom wil luister, ek luister van hand voor jou. Jy moet nou voor Felix van hand sê, dis nie die veer in jou, of die man wat van Gert wat van hand voor jou houdt, die twee blauwe bulle. Anders, jy sê, die rugby het nie aan hen balie, maar hy daar been balie.
0: Precies, ja. Dankie om David.
2: Ik ben lezer jou van Aanmorgen.
0: Dankie selfde vir oom ook.
2: Baie dankie, Andries, baie.
0: Tot ziens. Die telefoonnummer in die atelier 291-2007 of 291-2008. Onthou die skakelkode vir Windhoek is 061. Die SMS-nummer is 62223. Sê jou sê, goeienaand.
3: Goeienaand, Andries.
0: Dit gaan goed, neem ek aan.
3: Baie lekker, baie dankie.
0: Ja, sê.
3: Gezond, ek is dankbaar dat die Heere vandag vir my nog een lewensjaar bygesit het.
0: Mm-hmm.
3: So, ek skryf my altoespanne, want ek wil nie op my verjaarsdag iemand moet heel nie, ons moet allemaal smel.
0: Dis een slim mene, ja?
3: Ja, hulle moet dra. Dan smel
0: al kante.
3: Ja.
0: Also nie, baie dankie, baie geluk met die verjaarsdag.
3: Dankie, bye.
0: Dankie, tot ziens. Die telefoonnummer in die atelier 291-2007 of 291-2008 en die SMS-nummer is 62223. Luisteraar wat hier op die SMS-lijn sê, hulle is dankbaar oor die sokkerwedstryd wat vanavond uitgesaai gaan word. Ja, Andries en Gert gaan ons beste gee om het vir jou so skouspelachtig as moontlik te maak, maar dat dit wat op die veld gebeur, dat ons het daarom oordendelik aan weergee en dat ek onthou eenslag een vriend van my, ons Namibie wat op daai stadium een wedstrijd speelt in een van die groot Suid-Afrikaanse spanne en hy sê vir my, Andries, jy moet dan dit dan tenminste laat klink asof Namibie besig is om te wen, selfs al wen hulle nie. So ons hoop maar ons kan vanavond vir ons luisteraars die ware stand van sake bring, soos wat dit daar gebeur op die veld in Mexico. Mexico in Suid-Afrika, die wedstryd wat vanavond om 9 uur afskop. Rian Kloete, wat vanavond saam met ons luisteraars in Afrikaanse muziek saam mee gaan kuier. So, ek sien uit daarna ook. En dan kan jy so in die richting van 9:15 gaan ons dan nou begin met die sokker. Sê jou sê, goeienaand.
4: Goeienaand. Kom ek vertel die radio af. Ek het ook dankbare hart vir ons mediese professie wat daar toch is. Maar ek was vandag by die hospitaal in Okanja.
0: Mm-hmm.
4: En die hele patiënte daar gesit van 1 uur af sonder enige dokter. Die mens het gewag en daar het net nie een dokter opgedag nie.
0: Mm-hmm.
4: Wat doen die mens in die geval? Hulle het met lands gegaan en moet weer teruggekeer hee.
0: So, dit is glad nie goed om te hoor nie, ja.
4: Nee, dit is glad nie goed. Nee, mens raak so ongelukkig.
0: Ja, en terselfde tyd, ek wil, ou is dankbaar vir die daar dienste wat beskikbaar is, maar ek wil...
4: Precies.
0: Maar ek hoor wat jy sê, ja.
4: Maar daar is hulle ook nie beskikbaar, ja. Dis die ding.
0: 100%. Baie dankie vir jou bydra.
4: Okay,
0: dankie, tot ziens. Ja, ons het nog so 3 minute tyd, voordat ons by Tannie Elna Potgieter gaan aansluit vir kinderhoekie vir vanavond, en collega Rian Kloete, wat ook reeds gereed is om vanavond lekker Afrikaanse muziek met ons luisteraars saam te kuier, en ons sien uit daarna om dit met ons luisteraars te deel. Daar is nog een tyd vir die laaste oproep, so die telefoonnummer 291-2007 291-2008. Sê, goeiemiddag.
5: Goeienaand, Andries.
0: Goeienaand.
5: As jy nie swak op uitkom, dat jy daar aan my wind toe koop. Dankie vir ons radio oor in ons mooi land. En ek sê net goeienaand af. Ons is ene oor vanaand, we bevanne bevoeren.
0: Is dit so kort en krachtig?
5: Jy het nou gesê net een minuut, dus ek het maar hoe lang as om wees. Maar dankie, Andries, ek sê ook net, ek is dankbaar vir reisgenade, weet jy gisteren, ja. Ons kom deur uit swak op, en ek het nog uit Windhoek uit hierdie tyd gekom met die 7-seater, nou vertel ek hulle van my pad hier in die noorde, het is 10 jaar gerei. Maar ek sê ook vir hulle, dit is net spoed wat ongelukke.
0: Ja.
5: En ons was so bevoor, ek geen ongelukke, daar was het een bosvark, ek vertel hulle bosvark, tjoemep, en toe weer een koei ondangwa. En die eerste genade was goed, ek het net die bloed gepleit, en weet jy, hierby om my, ja, die volgende onderdoek om hardloop om bosvark, pad, en die mannetjie breek die drijver, en toe stek net weer, ons pleit die bloed van Jesus, en vraag die, o padvark het maar net stadig oorgevind.
0: Nou, mag tot een lekker dag vir
5: jou.
0: Ja, so.
5: Frankeldien, stapkie mooi aan.
0: Dankie, tot hy is.
5: Bye-bye.
0: Ja, ons het, dit is nog so minuut voordat ons oorskakel kan na Tannie Elna toe vir die vandag se uitgawe van 'n kinderhoekie. So

Goeienaand, maatjies. Ek en Teddy sit alweer reg om vir julle mooi musiek te bring. Ons begin dadelik met Kombuis Orkest.

Ai, mooi musiek is darma lekker. En so van mooi musiek gepraat, oom Jan het 'n gitaar en hy kan net so mooi musiek maak.

0: Maatjies, en nou stap ons 'n bietjie verder op oom Jan se plaas. En wie sien ek eerste? 'n Volstruis.
1: Volstruisie kan nie vlieg

'n Maatjies, dis een van die ou liedjies wat tannie die heel meeste van hou. En dan net om julle te bederf, nog een pragtige liedjie.

Baie dankie, Tannie Elna Potgieter met kinderhoekie op hierdie heerlike dag. Ja, dit is 'n heerlike dag, die 11de Junie en vanaand. En ek is seker Andries het vir jou ingelig dat van 9:00 af daai sokker uitgesaai gaan word. Nou, die grootste toernooi nog in die wêreld sokkerbekerskop af. Ek gaan hier en daar vir jou 'n bietjie inligting daaroor gee, net so as lusmakertjies. Het voordat die mens nou by die ete kom, is daar 'n voorgereg en dis nou so half van 'n voorgereg. Dit is nou byna 14 minute voor 7. Om 7:00 het ons vir jou nuus. Daarna kyk ons na die weervoorspelling en dan natuurlik uiteraard hiervan plus minus kwart oor 7 se kant vanaand. Dan maak ons Afrikaanse muziek. Nou, ek het nou vandag met 'n unieke uitdaging gesit. Jy weet, Afrikaans is mos 'n rugbytaal en nie 'n regte sokkertaal nie. So mense kry nie liedjies wat vir jou, jy weet, 'n sokkerboodskap oordra nie. Maar nietemin ons gaan so, jy weet, tot die aanloop van daai wedstryd vanaand 9:00 daarom vir jou muziek op 'n manier speel. Afrikaans muziek uiteraard wat so 'n bietjie die gees sal probeer by mekaar maak. Ek hoop ons slaag daaraan, maar nou ja, ons sal maar sien. Natuurlik voor 7 het ons vir jou die blye boodskap. Vanaand is dit pastoor Brian Philandrof. Is Brian al die hele week op? Ja, Brian is al die hele week op. Bly gerus ingeskakel. Dis nou so 13 en half minute voor 7. Hier is Andriet met dinge.

Ja, daar is 'n hele aantal dinge wat die afgelope tyd gebeur het, ook in die aanloop tot die Wêreldbeker sokkertoernooi. Daar was byvoorbeeld 'n ding met 'n skeidsregter van Afrika, maar daaroor praat ons dalk 'n bietjie later, maar jy het dit uiteraard al in die nuus gehoor. Nou ja, na 'n besige dag is dit maar soms tyd net om stil te raak. Stil te raak in aanloop tot ons by boodskap, pastoor Brian Philander, soos wat ons gesê het, die spreek vanaand, die woord, het ons vir jou heerlike musiek van Rudy Miller, Ek het u nodig, en ook Nicholas Lou met 'n gesinsgebed.

stem van Rudy Miller op Hartklop FM. Ek het u nodig. Hoe nodig het ons om nie? Is dit nie waar nie? Dit lyk vir my, ons gaan 'n bietjie van 'n uitdaging het as ons Nicholas Lowe nou speel, want ons bly boodskap dees byna 6 minute lank en ons het omtrent nog 6 minute oor, so kom ons

0: speel dan die blye boodskap en hou gesinsgebed oor vir een of ander tyd 'n volgende keer. Pastoor Brian Vilander.
1: Ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Die Here is goed, die Here is genadig en die Here is barmhartig. Ons gesels rondom die belangrikheid van eenheid in die liggaam van die Here en die roete, die goddelike roete na eenheid. Eenheid op lokale, nasionale en internasionale vlak is God se droom vir sy kerk. En daarom het die Here ook bepaalde vereistes in sy woord daaromtrent vir ons gegee. Hoe kan ons hierdie goddelike eenheid dan verkry? Ons lees in Lukas hoofstuk 23 vers 12 rondom die kruisiging van Jesus en dit lees as volg: en Pilatus en Herodes het op daardie dag goeie vriende geword, want hulle was van tevore in vyandskap teenoor mekaar. Hier sien ons 'n vorm van eenheid. Hulle het goeie vriende geword, maar dit was ten koste van hulle vriendskap met Jesus Christus. Dieselfde waarheid lees ons in Johannes hoofstuk 19 vers 12. Hulle was een, maar daar was nie eenheid met God nie. So dit was 'n eenheid ten koste van God se wil vir hulle persoonlike lewe. En hierdie eenheid moet ons versigtig wees dat dit nie ook in ons lewens aanwesig is nie. Dis wanneer u met iemand anders saamstem, maar u verskil in die proses met Christus. U stem saam met 'n sekere godsdienstige siening, maar hierdie siening kom nie van Christus nie. Dit praat dus van 'n horisontale vriendskap, maar daar is 'n vertikale vyandskap. Vriendskap met mense, maar in die proses 'n vyandskap teen God. Ware goddelike eenheid is wanneer ek een eerstens is met Christus. I have the mind of Christ. Ek het die gedagtes van Christus. Al verskil ek ook met vriende, al verskil ek met hulle rondom godsdienstige aspekte, maar ek is een met Christus. Ons sien dit ook in die eerste gemeente, wanneer Petrus voor die Sanhedrin verskyn, en hy moet nou verslag doen van die wonderwerke wat gebeur het, en dan sê vir hulle in hoofstuk 4 vers 19, of dit reg is voor God, om hele meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. So hier staan Petrus en hy verteenwoordig die kerk van die Here, en aan die ander kant staan die Sanhedrin en die ander godsdienstiges. So hier is basies nou kerk teen kerk. En hulle is 'n vorm van eenheid, maar Petrus is ook een, maar hy's een met die Here en hy konfronteer en hy sê ons moet meer gehoorsaam wees aan God. Hierdie vertikale eenheid, vriendskap, as wat ons net sal fokus op die horisontale. Miljoene mense staan by hierdie kruispunt. God of mens? Wat kom eerste? Wie is vir hulle die belangrikste? Hemelse eenheid versus aardse eenheid. En dit sal mooi wees wanneer hierdie hemelse eenheid kan harmoniseer met die aardse eenheid. Hierdie hemelse vriendskap met die aardse vriendskap. Maar in die meeste gevalle is dit ongelukkig nie so nie. En mense moet dan kies tussen eenheid met God versus eenheid met die mens. En daarom praat apostel Paulus so baie direk in Galasiërs hoofstuk 1 wanneer hy sê vers 10: soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. Ons het gister juist verwys na die aspek van dienskneg wees, sleutel tot ware eenheid. En ons moet kies om liewer een met God te wees, om die gedagtes, die wil van die Here te ken en dit na te streef, as wat ons een is met mense. En in hierdie proses wanneer ons een is met mense, dan verskil hulle met die Here. Onthou, die ideaal is eers een met die Here en dan een met my naaste. Die Heilige Gees roep ons op tot hierdie hoogste vlak van eenheid, en dat is die eenheid met Christus, dat ons die gedagtepatroon

0: onderskei te kan maak tussen eenheid met U en eenheid met mense. En dat ons deur die werking van die Heilige Gees hierdie goddelike eenheid met U sal nastreef. Is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Mag die Here U ryklik seën. Shalom.
1: Dit was pastoor Brian Philander met vanaand se blye boodskap. Nou ek het 'n plekkie gevind vir daai liedjie van Nicholas Lowe, die liedjie getitel Gesinsgebed. Ons gaan vanaand as gevolg van die sokker Pitkos so 'n klein bietjie vroeër neem en dan net voor Pitkos dan hoor ons Nicholas Lowe se Gesinsgebed. Goeienaand, so pas 7 uur en hier volg die Nuusbaar Klop FM gelees deur Rian Kloete. Eers die hoofdrakke. 6 hoofde van buitelandse missies oorhandig hulle geloofsbriewe aan president Nandine Daitwa by Staatshuis. Namibië se uitvoerpotensiaal word teen 2030 op sowat 13,5 miljard Amerikaanse dollar binne Afrika en 64,4 miljard Amerikaanse dollar wêreldwyd geraam. En die regeringse parlement het vandag 'n wysigingswetontwerp goedgekeur wat die weg baan vir die land se 36 deelstate om hulle eie polisiedienste buiten die federale polisiediens te vestig. En nou die nuus in meer besonderhede. 6 hoofde van buitelandse missies het hulle geloofsbriewe aan president Netumbo Nandine Daitwa by Staatshuis oorhandig. Hiermee word Namibië se bande met die internasionale gemeenskap verder versterk, terwyl niet geakkrediteerde diplomate planne aan president Nandine Daitwa uiteengeset het om samewerking op die gebiede van energie, toerisme en onderwys te versterk. Brasilië se ambassadeur Pedro de Castor da Cunha e Menezes het die lang bande met Namibië geloof en gewys op nuwe geleenthede in Namibië se ontluikende olie- en gassektore. Die Dominikaanse Republiek se ambassadeur Erika Alvarez Rodriguez het gesê toerisme, kulturele uitruilings en die kreatiewe bedrywe is hoog op haar agenda deur Suid-Suid samewerking. Sri Lanka se hoogkommissaris Lugmaarskalk Rajapaksa het gesê hy sien die potensiaal van sterk ekonomiese samewerking tussen sy land en Namibië. Rajapaksa het die rubber, tekstiel en inligtingstegnologie sektore uitgelig as gebiede waar beide lande vennootskappe kan vorm. Denemarke se ambassadeur Karen Poulsen het haar fokus op klimaatsoptrede en hernubare energie geplaas en gesê Denemarke hoop om maatskappye te lok om Namibië se hernubare energieambisies te ondersteun. Tjaad se ambassadeur Abdelkarim Bagit het sy fokus geplaas op onderwys- en taaluitruilingsprogramme, terwyl hy ook groter geleenthede vir studente van albei lande aangemoedig het. Swede se ambassadeur Anna Ernström het verwys na die lang tydperk van goeie bande tussen die twee lande en voorsien goeie toekomstige samewerking in veral klimaatsverwante bedrywe. Die minister van internasionale betrekkinge en handel, Selma Jipale Musafji, het by die geleentheid gesê Namibië se diplomatieke betrokkenheid word toenemend meer doelgerig en resultaatgedrewe. Namibië se uitvoerpotensiaal word teen 2030 op sowat 13,5 miljard Amerikaanse dollar binne Afrika en 64,4 miljard Amerikaanse dollar wêreldwyd geraam. Dit volgens 'n impakverslag van die versnelde industriële ontwikkeling vir Afrika program oor die Afrika Vryhandelsgebied wat vandag in Windhoek bekend gestel is. Die syfers weerspieël sterk vraag na hulpbronverwante produkte wat inpas by Namibië se bestaande produksie- en uitvoerstrukture, asook geleenthede om deelname aan streekwaardekettings te verdiep. Volgens die verslag is Namibië se onbenutte uitvoerpotensiaal binne Afrika hoofsaaklik in vissery en mineraalproduksie en belangrike geleenthede sluit bevroore vis van sowat 690 miljoen Amerikaanse dollar, ruwe diamante van ongeveer 3 miljard Amerikaanse dollar en ongekookte

0: pasta of rou pasta van sowat 447 miljoen Amerikaanse dollar teen 2030 in. Ander moontlike uitvoerprodukte sluit bier, bees, verwerkte voedselprodukte en tekstielware in. Die studie toon dat Namibië se geleenthede nie in nuwe produksie lê nie eerder, maar in groter waardetoevoeging tot bestaande sektore. Die direkteur-generaal van die Nasionale Beplanningskommissie, Dr. Kairem Mwende, sê Namibië sal die doelwitte van die Afrika Vryhandelsgebied en die versnelde nywerheidsontwikkeling vir Afrika program in nasionale beplanning integreer om ontwikkeling te bevorder. Namibië se solidariteitsveldtog met Cuba het meer as 700.000 Namibiese dollar ingesamel vir humanitêre hulp in die Karibiese eilandstaat. Die voorsitter van die Nasionale Cubaanse Solidariteitsveldtog, Helmut Angula, het die aankondiging vandag in Windhoek gemaak. Cubaanse ambassadeur in Namibië, Sergio de la Uz, sê meer as 100.000 operasies moes weens die huidige situasie in sy land uitgestel word. Dit raak 12.000 kinders. Hy sê die grootste oorsaak vir die situasie is die Verenigde State se voortgesette olieblokkade teen Cuba wat reeds 4 maande duur. Jy luister na Nuus op Hartklop FM. Nigerië se parlement het vandag 'n wysigingswetsontwerp goedgekeur wat die weg baan vir die land se 36 deelstate om hulle eie polisiedienste buiten die federale polisiedienste vestig. Die hervorming wat reeds lank bespreek word, is daarop gemik om die grondwet te wysig om die verslegtende veiligheidssituasie in die land die hoof te bied. Die stap bring gedesentraliseerde polisieering nader aan werklikhede te midde van pogings deur die owerhede om uiteenlopende veiligheidskrisisse aan te spreek wat die federale stelsel onder groot druk plaas. Ondersteuners van die plan, insluitend president Bola Tinubu, meen die model is noodsaaklik om plaaslike optrede teen geweld, opstande, massa-ontvoerings en botsings in gemeenskappe te verbeter. Lede van die Huis van Verteenwoordigers het die wetsontwerp met 'n oorweldigende meerderheid goedgekeur, terwyl die Senaat dit ook sal doen. Die wetsontwerp, wat steun van verskeie politieke partye geniet, moet nog deur minstens 2/3 van alle wetgewers van die deelstate goedgekeur word, voordat dit in werking kan tree. Die Kaapstad Marathon het die 8ste wedloop in die Abbott Wêreldmarathon Majors reeks geword. Die besluit is gister deur Abbott World Marathon Majors aangekondig en bevestig die insluiting van die Kaapstad Marathon in die Elite Wêreldreeks. Dit sal ook die eerste wêreldmarathon hoofwedloop wees wat in Afrika aangebied sal word. Die Kaapstad Marathon was sedert 2024 deel van die kandidaatprogram vir die Abbott-reeks en het 'n tweefase evalueringsproses deurloop. Na die 24ste Mei se suksesvolle aanbieding van die 2026 wedloop, het Kaapstad die tweede en finale assesseringsfase geslaag en volle hoofwedloopstatus verkry na verskeie jare se deelname aan die program. Die Kaapstad Marathon sluit nou by Tokio, Boston, Londen, Berlyn, Chicago, New York en Sydney aan as aanbieders van die 8 hoofmarathons. Die president van FIFA, Gianni Infantino, het die manier verduidelig waarop die wêreldsokkerbeheerliggaam visumkwessies voor die FIFA sokkerwêreldbeker van die jaar hanteer het. Infantino sê FIFA werk daaraan om oplossings te vind, maar kan nie regeringsbesluite terzijde stel nie. Hy het ook vrae oor kaartjiepryse en Iranse deelname aan die toernooi aangespreek. Intussen word betogings deur verskeie groepe in Mexico stad beplan voor vanaand se openingsseremonie en openingswedstryd tussen Mexico en Suid-Afrika. Infantino het in 'n media toespraak gister verwys na die ontevredenheid oor die Somaliese skeidsregter Omar Abdul Kadir Artan, wat toegang tot die Verenigde State geweier is ondanks 'n geldige visum. Infantino sê FIFA werk steeds agter die skerms om die saak op te los. Hy regter beklemtoon dat immigrasiebesluite uiteindelik by nasionale owerhede berus. En ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. 6 hoofde van buitenlandse missies het hulle geloofsbriewe aan president Netumbo Nandi-Ndaitwa by staatshuis oorhandig. Namibiese uitvoerpotensiaal word teen 2030 op sowat 13,5 miljard Amerikaanse dollar binne Afrika en 64,4 miljard Amerikaanse dollar wereldwyd geraam. En die Nigeriese parlement het vandag 'n wysigingswetontwerp goedgekeur wat die weg baan vir die land se 36 deelstate om hulle eie polisiedienste buiten die federale polisiediens te vestig. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op haar klop FM om 8 uur môreoggend.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM. Jou weer op Hartklop FM.
0: Byna 11 minute oor 7 en ons kyk na die weervoorspelling vir môre. En môre is mos Vrydag. Nie die 13de nie, die 12de en ons dankbaar daarvoor. Die 12de Junie môre lyk het vir my het kourige toestande. Ooh. Wat gaan intree oor die suidelike dele van Namibië. Ek herhaal dit graag, koue toestande word verwag in die suide van Namibië. Dit is môre. Kom ons kyk na die volledige weervoorspelling vir die binneland môre, gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die verre suide, met ligte reën moontlik, elders matig tot warm, maar mooi weer en baie warm tot bloedig warm in die noorde. Die kus gedeeltelik bewolk en koel in die verre suide, met ligte reën moontlik, elders matig met miskolle aanvanklik en dan die wind in Namibië môre matig tot tamelik sterk suidoos tot suid en dit draai sterk suidoos by tye. En dan die getye by Walvis Bay, laag getye 3 minute voor 7 wat beteken 'n hoog getye net na 12 vanaand as ek nou maar net so uit die duim uit kan suig so 6 ure aftrek daar so 3 minute voor 7 môreoggend laag getye Walvis Bay 20 oor 1 is die getye dan hoog en môre aand 7 minute oor 7 so hierdie tyd dan is die getye weer laag die son kom op in die winteromgewing môre hier by 28 minute oor 7 en sak môre aand teen kwart oor 6. Vervolgens kyk ons na die voorspelde minimum en maximum temperature vir môre. Rondes 13-27, Arnos 10-27, Arwap 8-19, Aussies 18, Buitepos 12-28, Enana 13-29, Gobabis 8-30, Grootfontein 9-27, Helena Fidi 13-29, Henties Baai 9-17, Karasburg 7-17, Katima Mililu 12-28, Keetmanshoop 7-19, Korrigas 14-31, Maltahee 3-26, ja, dis nogal lekker koud, is dit nie? Marintal 9-25, Luderitz 10-20, Nkurunkuru 13-29, Noordoever 8-16, Okahao 11-27, Okokuyu 10-26, Okongo 12-29, Omaruru 6-28, Omathia 10-28, Ondangwa 10-29, Opuvu 14-29, Oranjemund 13-17, Oshakati 12-29, Otjinene 7-30, Otjivrongo 7-29, Otapi 11-28, so ook Otju 11-28, Riobot 10-26, Rundu 11-29, Sesfontein 15-34, Swakopmund 10-18, Terrasbaai 12-18, Tsumkwe 12-28, Sumep 12-28. Nee, excuse, Terrasbaai lyk het mis 12-18. Ja, ek wou, daar was 'n vraagteken voor my kop, nee. So kom ons gaan terug na Terrasbaai 12-18, Tsumkwe 12-28, Sumep 11-28, Walvis Bay 9-20 en dan ten slotte Windhoek 9-4 2021. Vir die reisigers, Luhanda

0: deeltelik bewolk en warm 21-25. Lusaka, mooi weer en warm 10-24. Harare, mooi weer en warm 7-23. Maputo, mooi weer en baie warm 16-30. Gobabis, mooi weer en warm 5-25. Johannesburg, mooi weer en matig 6-22. En dan Kaapstad, mooi weer en koel, met die wind in die Kaap matig tot tamelijk sterk wes. Kaapstad se temperature vir môre, nou is ook maar koud in die Kaap. 8, die minimum 16, die maximum. So ek weet nie heeltemal waar daai koel vandaan kom nie. Ek dink Kaap, die Kaap is môre, ja, nogal bibberend koud. Ter afsluiting, die binneland vir môre gedeeltelik bewolk en koel tot matig oor die verre suide met ligte reën moontlik. Elders matig tot warm, maar mooi weer en baie warm tot bloedig warm in die suide. Ekskuus, in die noorde. Die kus gedeeltelik bewolk en koel in die verre suide met ligte reën moontlik. Elders matig met miskolle aanvanklik en die wind in Namibië môre matig tot tamelik sterk suidoos tot suid en het word sterk suidoos by tye. Ter afsluiting weer daar die waarskuwing vir môre en dis koue toestande wat na verwagting oor die suidelike dele van Namibië sal inbeweeg. Dis nou môre.
1: Good news for pensioners. Express Credit now offers loans to pensioners from selected registered pension funds. You qualify for a 5-month term loan of up to 32,000 Namibian dollars. Applying is simple. Just bring your ID or passport, proof of pension income, such as your membership letter or latest fund statement and your last 3 months bank statements. Call 081-9500-500 or visit any Express Credit branch to find out if your pension fund qualifies. Express Credit, money when you need it.
0: Nampost wil graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas in kennis stel dat die betalingssyklus vir Junie 2026 as volg uitgevoer sal word. Die mobiele betalingsspan sal op 3 Junie, nou ja, dis dan vandag die 11de Junie, maar nietemin, hulle het op 3 Junie, kom ons verander het, hulle werksaamhede volgens 'n spesifieke skedule begin, wat daagliks dan op radio bekend gemaak sal word. Begunstigdes wat toelaas via hulle Nampost smartcard ontvang, sal van 2 tot 4 Junie toegang tot hulle toelaas deur hulle verkose betalingskanaal verkry. Dit is ook in die verlede is dit nie. Kontant toelaas by Nampost stokke aan pensionarisse en begunstigdes van ongeskiktheidstoela pensioen sal van 8 tot 10 Junie beskikbaar wees. Ja, dit lyk my dis ook in die verlede, maar ek lees dit soos dit hier staan. Gevolg deur die kindertoelaag van 11 van vandag af tot die 13de Junie en die basiese inkomste toelaas van 15 tot 16 Junie. Eindelijk moes hierdie nuus opgedateer gewees het, maar net te min. Begunstigdes word herinner om stiptelik aan bepaalde betalingsdatums by Nampost stakke gehoor te gee. Aangesien die Nampost stelsel slegs betalings aan spesifieke aangewese groepe toelaat. Begunstigdes wat veelvuldige toelaas ontvang sal tydens 'n enkele besoek bystand ontvang. Begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by hulle aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. Nampost, we deliver more.
2: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traanedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
0: En is 19 minute oor 9, hoe ver is dit dat ek net gauw my sommetjies maak? So uur en half plus, 'n klompie minute, dan begin van jaar se wêreldbeker sokker. Toernooi. Sien jy ook daarna uit? Ja, ek hoop jy kan op televisie daarna kyk as jy kan. Van kyk 10 Afrika spanne speel in hierdie toernooi. En in Mexico stad gaan dit 1 uur wees wanneer die, of dan dalk 'n bietjie later, Want ek sien hulle het voorspel, ek het 'n bietjie gaan kyk, hulle sê die wedstryd begin 7:00 in Namibië, maar is 9:00 in Namibië. So dalk is daar dinge wat voor die tyd, 'n klompie mooi dinge wat voor die tyd, is Shakira nie een van die, ek dink tog, ek het iewers gelees, Shakira, en ook 'n span van, 'n jong groepie van, is dit nou Zambië of in Afrika, gaan ook in die aanloop tot die afskop, gaan hulle ook mense heerlik vermaak nie daar in Mexico stad nie, maar uiteraard terecht oor die wereld, diegene wat daarna kyk. Dis nie net Mexico wat die toernooi aanbied nie, dit word aangebied saam met die Verenigde State en Kanada. So ons muziek vanavond gaan so half probeer om jou, jy weet, so in die gees van hierdie heerlijke toernooi, die opwinnende sokker, die fantastische skares, wat baie duur betaal het vir kaartjies. Dit het ek so, net so terloops. Och, daar is mense wat, as ek reg onthou, ek het gereeld gelees oor die ding, tot 1 miljoen Amerikaanse dollar vir kaartjies betaal het. Dat is die ryk mense, hulle kan het bekostig. Hulle kan baie meer as dit bekostig. Maar daar was algemeen klagtes en is steeds nog dat hierdie toernooi 'n toernooi vir ryk toeskouers is. Daaroor kan ons dalk ook 'n bietjie later praat, maar kom ons begin met die musiek. Sommere 'n lekker eentjie van Juanita Du Plessis, Scarumba.

Ja, die kaptein sal vanavond al wat 'n seil is, moet span. Dis nou die kaptein van Suid-Afrika, die kaptein van Mexico of Mexico. Mexico. Ja, en is my baie interessant toe ek nou vandag daaroor dink. Jy weet, een van die Ja, goed, kom ons bly by een van die sterkste rugby spelende lande in die wêreld. Anders sal sê, man, los een. Ons weet waarvan jy praat. Maar Suid-Afrika speel in hierdie rugby gewys baie goed, maar speel ook in hierdie sokkerwedstryd. En die interessante ding is, die All Blacks, een van die beste rugby spanne in die wêreld, sommige sê, man, dis eintlik die beste span, ook Nieu-Seeland speel in die wêreldbeker. Wat vanaand dan afskop. Interessant, die is 'n mens na hierdie dinge kyk. By wie jy, hierdie toernooi van jaar is die 23ste FIFA Sokker Wêreldbeker. Nou, wanneer is die eerste toernooi gespeel? In 1930. En waar? In Uruguay. Op die 19de Julie van daai jaar is die eindstryd gespeel. En interessant, Uruguay het die eerste kampioen geword deur Argentinië in die eindstryd te verslaan. Nou, ek dink Argentinië is steeds 'n baie sterk krag in sokker. Sal interessant wees om te sien wat hulle vermag teen lande, ja, daar is 'n string lande wat eenvoudige kans staan om kampioen te wees. Maar toe die toernooi in 1930 in Uruguay begin het, was daar net 13 spanne wat gespeel het. So Uruguay het daarom 'n groter kans gestaan as van jaar se 48, 1 uit 48. 13 gaan in 8, is amper 4 keer die getal wat van jaar speel. Soos ons gesê het vroeger, die toernooi het gegroei tot die grootste sportgeleentheid ter wêreld. En soos ons bied die wêreldbeker word elke 4 jaar aangebied. Maar daar was uitsonderings. Dis nou in die jare tydens die Tweede Wêreldoorlog. Die 42 toernooi, en dis verstaanbaar. En ook die 46 toernooi is gekanselleer, wat ook verstaanbaar is. Net na die oorlog, lande wat het in ruïnes gelê en die smeer. En van die spelers het seker ook hulle lewens opgeoffer in die Tweede Wêreldoorlog. O, oh,

Kyk, as mense aan sokker dink, en jy dink aan name soos Diego Maradona, jy dink aan ouens soos Pelle, nou kom ons bly by Pelle se regte naam, Pelle. Sy geboortenaam is 'n vreselike lang naam, hy is ook al oorlede soos Maradona. Dan is die Duitse Franz Beckenbauer waarskynlik ook 'n baie, baie bekende, weens die Wereldbeker. Zinedine Zidane van Frankrijk, ja, wie sal hom vergeet? Johan Cruyff van Nederland. Ronaldo, natuurlijk Ronaldo. Hoe kan jy Ronaldo uitlaat? Lionel Messi dadelijk. Ek praat van Ronaldo van Brazilië. Ronaldinho waarschijnlijk ook, nee. Hy het met die bal getoer. Lionel Messi, die Argentijn. Ja, en ek dink as hulle teen Uruguay van jaar se eindstryd te staan kom, mens weet ons nooit, dan gaan Messi beslis 'n belangrike rol speel. En dan Cristiano Ronaldo. Nou, ek dink die laaste wedstryd wat ek gister oor gelees het in die aanloop tot die Wereldbeker, ek het daaroor gelees hoe die wedstryd kon al vroeër plaasgevind het. Spanje het 'n oefeningswedstryd teen Nigerië gespeel en Ronaldo het nie baie goed gevaar in die wedstryd nie. Daar's blykbaar was daar twee geleenthede waar die doelpale gewink het, man, wyd oop soos 'n groot haai se mond en hy het nie so goed gedoen nie. Hy het misgeskop. Maar ek dink hy dalk daarin nou 'n belangrike punt ontvang. En hy gaan net meer gefokus wees as hy vir sy span Spanje op die veld gaan draf. Maar ek het baie inligting oor die Wereldbeker en ook vorige wedstryde die smeer. Ek gaan net daar kom Suid-Afrika by die stadion aan. Ek kyk nou na 'n lewende beeld en hulle het wit sweetpakke aan. Kan jy nou dit glo? Mense het nou die geel en groen daar wou sien. Maar nie ten minste die bokke se kleure is dit nie, daai geel en groen of goud en groen as jy dan wil, maar hulle sing, hulle klap hande, hulle, ek dink hulle is besig om hulle self op te werk vir hierdie belangrike wedstryd vanaand. En Andries en Gert gaan jou boog te hou, die regstreekse kommentaar in Afrikaans. Ons maak lekker vinnige muziek in oploop, tot hierdie wedstryd vanaand en na die wedstryd, wie gaan die pampoen wees? Steve Hofmeyer? Nee, hy speel nie vanaand nie, dis sy liedjie pampoen.

En ek nou net besef, jy weet, daai teregwysing dat tyres nie 'n Afrikaanse woord is nie, is nou finaal en ek omgedraai jy gehoor. Ek meen Steve Hofmeyer het nou bevestig tyres, trekker tyres, tyres is 'n Afrikaanse woord, so jy kan maar praat van tyres. Die suksesvolste lande wat al in hierdie Wêreldbeker toernooi oor 96 jaar gespeel het, kan jy onthou wie dink jy is die mees suksesvolle? Jy's reg. Daai name wat ons vroeër genoem het, het dit in 'n mate weggegee. Pelle. Kyk hy kontoor met die bal, is dit nie? En dan het jy Ronaldo gehad, Ronaldinho gehad en 'n string ander. Dit is eintlik onregverdig, nee, om sekere spelers uit te sonder, maar dis nou maar soos dit is. Ek meen jy kan in elk geval nie al die name onthou nie. Dis net hierdie ouens wat werklik, jy weet, waaroor daar nou nog gepraat word. Pelle byvoorbeeld word nou nog oor hom gepraat. Nou, hoeveel titels dink jy het hulle ingepalm? Nee, los vir internet goed, los, raai. 5. OK, goed, dit is 5. Jy raai nie, jy weet. Watter jare? 1958, nou, dit was voor 'n paar van ons se geboorte. So, ons praat van 1958, dan was daar 4 jaar later, 1962, weer sukses deur Brasilië. 8 jaar later, in 1970, nog sukses vir Brasilië. Ja, dis uithalerspan. Die moet ons nou ongelukkig vir jou sê. Nou, waar kom daai effense geluidjie nou vandaan? Maar nie te min, kom ons hou vol met ons gesprek. Toe is daar so 'n gaping van 24 jaar na 1994 toe. So hoeveel toernooie was dit? 5, 6? 5 of 6, waarskynlik 6. En 8 jaar later, in 2002, weer Brasilië. Ech, die ouens het daarom. Oh, ek moet jou sê, die eerste sokkerspeler wat ek van gehoor het toe ek jong knaap was Pelle, soos die eerste bokser Muhammad Ali was, of dan Cassius Clay. Ons noem nie regtig geken as Cassius Clay nie, Muhammad Ali. Maar van 2002 af gaan het maar, ek moet nie sê droewig nie, maar ek dink die Brasiliane sal sê dit gaan maar droewig. Van sedert 2002 het hulle nog nie weer gewen nie. Sal hulle hierdie jaar wen? Nee, ons sal maar sien, ons gaan nou nie spekuleer nie. 5 titels is nie sleg nie. En watter lande het byna ewig goed gedoen? Watter ander 2 lande? Duitsland en Italië, elk 4 keer die toernooi gewen. Argentinië met Lionel Messi,

al 3 titels gewen en redelik onlangs in 2022 toe hulle Frankryk in daai dramatiese eindstryd, een van die mees dramatiese eindstryde ooit verslaan het. Frankryk 2 titels, Uruguay ook 2 titels, Engeland en Spanje 1 titel elk. Net nog 'n bietjie interessantheid oor Brasilië. Hulle is die enigste land wat aan elke enkele wêreldbeker sedert 1930 deelgeneem het. Buitenaan die 2 wat nie aangebied is nie, uiteraard ons het daaroor gepraat. Dis nou so 1/4 voor. Ek hoop die ouens op die veld vanaand gaan die mere in toom hou. Want kyk, is so 'n eerste wedstryd soos hierdie, vooral in so 'n belangrike toernooi soos hierdie, wil die ouens daarom maar kyk hulle stempel afsteek. O, ek sien daar's pragtige, as ek aan die televisie kyk, daar's pragtige dinge aan die gang op die veld. Mense wat dans, o, ek sien dis 'n groot goue wêreldbeker wat, o, dis die trofee. Ek wou nou sê wat 'n sokkerbal op het, maar dis die trofee wat uiteraard deur iemand of 'n maatskappy gebou is. En pragtig lyk, ja, dit lyk so mooi. En die stadion, hoe lyk dit vir my? Is al redelik vol gepak. Gaan kyk gerus op, is Supersport. Ek kan nie mooi sien nie, 1 of 4. Maar gaan kyk op Supersport as jy kan. Ek dink die ouens wat in hierdie toernooi, hulle meer die beste gaan beteel, wat die coolste gaan wees, gaan wen. Maar kyk, as een voorwaarde, hulle moet so cool wees soos Koos Kombuis.

Ja, ek dink daar's 'n bietjie Suid-Amerikaanse klanke in daardie liedjie, is dit nie? En oor rooi, ek dink die span wat rooi gaan dra in hierdie toernooi is ons Spanje, nê? Kyk, Nederland is oranje en dis nie heeltemal rooi nie. So die Spanjaarde, ja ons, ek dink hulle staan beslis 'n kans om te wen, maar baie ons sê, dit gaan Argentinië wees. En hulle is die verdedigende kampioene, met Messi ook weer daar. Jy kan Messi nooit afskryf, nie, maar een speler kan nie die hele span wees, nie, maar daar is soveel verwagtinge wat op so'n speler soos Messi geplaas word, dat ja, mens kry eindelijk die ouwens jammer, nie, vir alles hulle doelskop gemis het. En ek kan onthou jare terug, nou, ek kan nie so onthou wat er toernooi dit was nie, het 'n Colombiaanse speler, een sokkerspeler uiteraard, het hy, dink, misgeskop en hy is doodgemaak in Colombia. Dis hoe mense oor sokker voel, ek weet nie of, joh, dis daarom vreselik om dit te doen, maar nie te min. Argentinië, die staan 'n kans, die ouwens wat weet. En wie is ek in Argentinië dink ek aan twee spelers. Die is daar Messi, maar daai Maradona. Ongetwyfeld een van die grootste sokkerspelers. Nou, mense om versigtig wees om nie te sê van alle tye nie, maar ek dink ons kan met redelike sekerheid sê, een van die grootste sokkerspelers van alle tye. Hy het ook Argentinië as kaptein gelei na die wereldbeker titel in 1986, onthou jy nog die beroemde Hand of God doel? Hy het met die kop opgegaan, met die lig opgegaan om met die kop te staan by die hand. Die hand was ook daar naby. En ja, die Engelse huil vandag nog daaroor. Die sogenaamde doel van die eeuw aangeteken. Nou, hy is dood Maradona, 25 November 2020. En ek dink dit het ook die Argentyne wat in 2022 die kampioene geword het, grootliks aangemoedig om uithaler sokker te speel. 60 jaar oud, Maradona. Sjoe, mens kry eindelijk nog steeds een keel in die kop. Hy is so van jaar 65 jaar oud geword. Daar is een of ander regsgeding oor sy dood aan die gang. Die medische sorg wat hy ontvang het voordat hy gesterf het, die blyk nog steeds in Argentinië aan die gang. Mense, as ek 'n Engelse uitdrukking kan gebruik in Afrikaans, let bygones be bygones. Maar een ding wat ons weet vanaand gaan gebeur, daar gaan vuurwerke wees, en ook deur die hele toernooi.

vuurwerke, se vuurwerke. Dis wat ons elke wedstryd gaan verwag. Elke wedstryd van die 104 in vanjaar se wêreld sokker beker. Mexico en Suid-Afrika, so oor 'n uur of wat, gaan hierdie twee lande kragte meet in die eerste wedstryd, die openingswedstryd van vanjaar se toernooi. En daai wedstryd vind plaas in Mexico stad by die baie beroemde Azteca stadion. Nou ek weet Mexico, nou word gesê, en ek het vroeër gesien, Mexico was onoorwonne in hulle laaste 7 wedstryde. Ek is nie seker of dit openingswedstryde was nie by die wêreldbeker. So ja, Mexico, goeie sokkerspan. Ek meen die hele Suid-Amerika is eenvoudig een groot sokkerparadys, kan 'n mens maar sê. So ek dink Argentinië, verdedigende kampioen, hulle beskik oor 'n sterk span en baie van hulle spelers was deel van die 2022 triomf. Frankryk, wat sê jy van Frankryk? Kyk, hulle het in die afgelope 3 wêreldbeker toernooie die eindstryd 2 keer gehaal. So Frankryk kan nie net afgeskryf word nie. Ons praat hier van hulle 7 spanie, wat swak was, maar nou onlangs weer goed gedoen het. So jy weet nooit wat die Franse kan doen nie. Ek meen, hou net 'n bottel rooiwyn voor 'n Fransman en hy speel baie goeie sokker. Ekskuus, dis nie waar nie. Maar hulle sê Frankryk het een van die diepste groepe talent in wêreld sokker. En rugby ook, hulle is weer eens, nê? Uitstekend. Dis dan rugby ook, maar veral in sokker nou, daar's 'n wonderlike tradisie. Terwyl ons nou kom ons gaan na die ander land waar dis die derde 'n derde gunsteling bestempel word, Brasilië. Een van die gevaarlikste spanne in enige toernooi. Jy kan nie hierdie ouens afskryf nie.

0: Want dink maar net aan die manier waarop hulle aanvallende spel ontplooi. Uitstekende tegniese vermoëns. Nou goed, weer eens is daar soveel druk op die Brasiliaanse span nadat hulle die Wêreldbeker 5 keer gewen het. Verwag die Brasiliaans dat hulle span elke keer die Wêreldbeker moet wen. Dis so gek hulle oor sokker is. Maar ja, dis 'n rondebal en ek dink dis een van die redes waarom dit destyds en steeds so gewild is. Jy het net 'n ronde ding nodig en dan speel jy sokker. Dink nou maar wat jy nodig het is jy hokkie speel. Jy het 'n skerm nodig vir jou bene en jy het 'n stok nodig en jy het allerlei goed nodig om hokkie te kan speel. So dis 'n duurder spel. Sokker het jy 'n ronde bal nodig en dan speel jy sokker. Maar nou jy hierdie jaar het kaartjiepryse gewys. Sokker gaan nie dalk net oor 'n ronde bal nie. Oor 'n ronde bal nie, maar nie te min. So Brasilië bly een van die gevaarlikste spanne. Jy kan Spanje nooit afskryf nie. Hulle het vanjaar en ook die afgelope paar jaar weer bewys dat hulle een van Europa's gesterkste spanne is. Die ouens het vinnige bal besitspel. En jy klop hierdie manne moeilik. So Spanje is altyd 'n faktor. Duitsland. Hulle het die Wêreldbeker al 4 keer gewen. En veral in toernooie is dit net asof die Duitsers Namibiese biltong in die hande kry en ons speel hulle net soveel beter. Ek wonder of hulle biltong ken. Ek dink toch so, nee. As Namibie 'n land is wat bekend is vir sy biltong en ook sy biltongboere, dan is, ja, ek dink daarom, dis het ietsie wat talle Duitsers, nie net hier plaaslik, maar ek bedoel nou in Duitsland self, geniet van, as jy nou daar familie het, dan koop een oom is nou kersgeskenk vir hulle en dit sluit so 'n paar stukke biltong in. Ek weet hoe die Franse rugbyspan so klompie jare terug hier in Namibie kom speel het. Het ek op die stadion gesit en 'n baie goeie, goedhartige Namibiese dame, ek dink sy was toe verbonde aan die rugby, plaaslike rugby, het toe met 'n sak biltong daar na die Franse toe gestap. Nou hou ek die man het op. Sommige vat, kyk die ding so, ruik die ding so, sit het so versigtig in sy mond, en proe, en sommige ouens eet het, ander het het neergesit. Ek weet nie of die ouens gedink het, die chokolade of wat, jy anyway, dit maak nou nie saak nie. En ek het my verstom en gewonder, man, wat se dom mens is die wat die biltong eet nie. Nou, mens besef later nie almal eet wat jy eet nie, nie almal hou van wat jy hou nie. Is die Brasiliano op die, nie, excuse, is die Mexicana op die veld, 8 minute oor 8, by ons, dis nou seker, wat het ons gesê het, by ons 7 uur, hulle 6 ure, ons is 6 ure voor, en dan word die sonsak 6 ure by ons vroeger, as in Mexico. So by alles het nog hier in die dag, ek sien die Mexicanus, die ene waarna ek nou kyk, het 'n sokkerbal so teen sy voorkop en sy oë is toe. Ek weet nie of hy bid nie, maar het lyk nogal so. Kom ons op die sokkergode, doen wat hulle moet doen. Nie, hulle moet nie aan bid word nie, maar jy weet, ons bid vir een God, na een God toe, maar jy weet wat ek bedoel. So Duitsland, ja, hulle is dan 'n goeie kans, en dan Engeland sê hulle ook, hulle beskik oor 'n sterk groep spelers, en nie net dit nie, hy ouens speel in die wêreld se beste ligas. Maar, hulle die Wêreldbeker nog net een keer gewen. Watter jaar is dit? Kan jy onthou? Ja, 1966. So al wat 'n Engelsman is hoop, hierdie jaar is dit weer Engeland se beurt. Interessant, hulle het ook net die Wêreld Rugby Beker ook nog net een keer gewen. En sokker ook net een keer. Nou, kom ons hoop, Bafana, wen vanaand hier en wen die toernooi. Wat wou? Sê, hoor ek iemand sê. Baie dankie, iemand het vir my waterkie en so aan ingebring. Baie, baie, baie dankie. En wanneer sal bevanne by 4 uitkom? Dis goed, dis twee, ons moet dis nie goed wat ons eintlik met mekaar kan vergelyk nie. Ja, die Meksikaanse span hier op die veld, hulle draf, hulle maak litte los, die wonderlike vermaaklikheid dies verby, van ons wag eintlik maar dat hierdie wedstryd moet begin. Dis 10 minute oor 8 en ek hoop nou nie die wedstryd gaan vroeër begin as wat ons almal gedink het nie. Kyk, as die ouens sê sekere tyd sal hulle op daai tyd begin. So, hierdie uur word waarskynlik gebruik net om litte los te maak en dies meer. En dan soos die ander ou die bal diep in die oë te kyk en te prewel en dies meer. Kyk, ek wonder wat sê jou ou nou vir in sokker. Seker skop om blokkies as dit nou 'n rugby term is wat ek daar kan gebruik. Dis AJ de Vos met sy weergawe van hak om blokkies of skop om dan bokkies.
1: The moustache on his lip is pencil thin, like a metal path through his hair. And although his friends call him Blokkies, his wife would call him Hubert. Ah, Christina, Christina, he thinks to himself, you never could understand.

0: lyn nou. Lig julle knieën, druk julle drieën, daagter die doel lyn nou.
1: En teken julle doele aan, Bafana Bafana, ek het die ouens nou net sien deur die tonnel kom, en hulle loop en sing terwyl hy die Mexikane op die veld kringetjie maak, en hierdie manne het rondgehardloop, hulle die ledemate so bietjie gerek, en ek dink hulle sien vreeslik uit na hierdie wedstryd, dis 'n groot wedstryd, dit vind in Mexico plaas, Mexico stad, en hulle sal graag vanavond, hulle stempel baie deeglik wil aftrek die gloonstellig, maar ek dink ook terselfde tyd, jy weet, waak teen onnodige beserings, die goed gebeur, mens, jy beplan dit nie, mens, wie beplan om beseer te word, maar jy hart op die veld en jy hart met die bal en iets gebeur en jou beste speler is uit die toernooi. Ek hoop jy dit gebeur vanavond nie. Maar alle sukses aan Bafana Bafana. Ek dink dis alreeds 'n prestasie vir elke span wat hierdie toernooi gehaal het. Want geen Afrika land het nog die wêreldbeker gewen nie, die weet ons nou. Alhoewel daar, jy weet, verskeie historiese prestasies is waarop Afrika besonder trots kan wees. Byvoorbeeld, in 1990, toe Kameroen die wêreld verras het deur die kwart eindronde te haal. Senegal, dieselfde prestasie in 2002, en dit nog met hulle eerste wêreldverskyning. Ghana, kyk, daai Wes-Afrikane, Kameroen, Senegal, Ghana, die manne speel uitstekende sokker. Dit is net so. Nou, Ghana was in 2010, sekondes weg van 'n half eindstrydplek. Wie het hulle uitgeskakel? Ongelukkig is hy die Amerikaanse span. Uruguay. Marokko, 2022, die vorige toernooi, die eerste Afrika-land wat die half eindstryd bereik het. Jy sal onthou, Marokko het Spanje en Portugal uitgeskakel, twee van vanjaar se voorste spanne. En uiteindelik het hulle teen Frankryk verloor. Nou, ek moet sê, dit skep hoop, nee, dat Afrika's span in die toekoms. Dit hoef nie noodwendig hierdie toernooi te wees. Dit sal lekker wees as dit kan, maar net dat dit die tyd nader en nader en nader kom, dat Afrika's span die eindstryd kan haal of wie weet, self die trofee kan wen. En dis juist waarom daar 48 spanne in hierdie toernooi is. Meer Afrika-lande het verteenwoordiging en dit gee uiteraard die vasteland 'n groter kans om die uitklopprondes te bereik. En wie weet, geskiedenis te maak. As daar een kleur is op die veld wat 'n skeidsregter seker nie te graag wil uitdeel nie, en die lynregters ook nie, is dit 'n rooi kaart, maar daar is ook 'n ander ding wat, alhoewel hy ander kleur het, ook maar 'n gevaarlike ding is, en dis hy vlag, wat ek sommer 'n rooi vlag noem. Kyk, sommige kere word hierdie ouens offside, is hulle, speel hulle onkant, word hulle onkant betrap, en dan dink ek, kyk, was die ou regtig onkant, maar nou ja, jy is nie die speler langs die veld, en hy het ook net iets gesien, maar jy nie van die stadion, door ver van die stadion, of hier in Afrika gesien het nie, jy kyk immers daarna net op televisie, maar die ouens sal glo, en hier het was, hy man was nie onkant nie, hoekom het ons nie eerder daai doel gekry nie, hulle diskrimineer teen ons. Brendan Piper is 'n rooi vlag.

Ja, dis Brendan Piper met 'n rooi vlag. Ons hoop nie die rooi vlag gaan te veel gebruik word nie, maar ja, wie weet. So ja, ons hoop 'n span in Afrika of meer as een gaan besonder goed doen hierdie jaar by die Wêreldbeker en self deurdra na die eindstryd, dalk self die beker wen. Kyk, van die spelers speel ons nou toenemend in Europa se grootste ligas en doen waardevolle ervaring hier op die hoogste vlak op. En daai gaping tussen Afrika en noem maar tradisionele wêreld sokkermoondhede, die word elke jaar kleiner en kleiner, alsoos ook net effens kleiner. Nou ja, laaste gedagte oor vanaand se sokker. Drie gasheerlande het ons gesê wat hierdie jaar die Wêreldbeker aanbied. Mexiko maak geskiedenis as die eerste land wat drie Wêreldbeker toernooie aanbied. Die land was voorheen gasheer in 1970 en 1986. Dan Amerika was reeds gasheer van die 1994 toernooi. En uiteraard Amerika met die wêreldse modernste en grootste sportstadions is 'n ideale plek ook om, en ons praat nou sport, nee, ons praat nou niks anders as sport nie, ons praat die politiek nie. En dan Kanada, die derde land, vir die eerste keer ook wêreldbeker wedstryde aanbied, en Kanada uiteraard sal graag wil hê, jy weet, die feit dat hulle daar sokker aanbied, sal net soveel meer kinders veral na sokker lok. Kyk maar wat in Suid-Afrika gebeur het, nee, suksesvolle span, as jy die wêreldbeker wen, dan wil al die chokkerkies wil net daai sport beoefen. En dit baat nie net die land self nie, dit baat die wêreld. Ek sien Bafana is ook op die veld. Die manne is diep in gedagte en alle sterkte weer eens aan Bafana, sterkte aan Mexiko. En as jy vanaand luister, is jy baie welkom van 9:00 af. So dis oor hoeveel minute? Dis oor 25 minute. Kom ons sê maar 25 minute van nou af. Andries en Gert wat vir jou geselskap gaan hou. En so 'n bietjie vroeër weens die sokker gaan ek hier by 9:15 al probeer klaarmaak. So ek het nie baie meer tyd om musiek te speel nie, want ons wil ook graag nog uitkom by Dominee Johan Serfontein met Pitkos. Kyk, daar is mense wat vanaand bed toe gaan as ons Pitkos klaar gemaak het en ons wil graag Pitkos vir hulle bring en Fluit my stories ook uit, maar ek gaan nog bly tot Gert hulle kom en ek speel dan so 'n paar laaste liedjies. Hierdie ene is André Swarts, Dans vanaand met my.

Die Campbells, nou ja, hulle kaptein ook ingesluit, so ek is dood gelukkig daarmee. Oor 25 minute skop die wêreldbeker, vanjaar se wêreldbeker eindtoernooi, kan 'n mens maar sê, af. En bly ingeskakel, ons gaan daardie wedstryd ook hier op Hartklop FM

0: regstreeks uitsaai. Hemelbesem se celebration. Ek wonder wie na vanaand se wedstryd gaan celebrate en wie na die aan die einde van die toernooi gaan celebrate. Dis 'n belangrike ding. Is dit nie Hemelbesem se celebration en daarna gaan Korsten en Rine Hugo met Vlieg met die Wind is ook wat ons die spelers toewens. Daarna Nicholas Lou met Gesinsgebed en Dominee Johan Serfontein met Pitkos. Daarmee groet ek Rian tot 'n volgende keer.
1: Gammon op a Christmas. To dance is everybody's business. Grijp a medie op a sister. Van is Bobby Hendricks op die system.
2: Lang arm aande. Wanneer jou jylle fam lam by jou male. Toppie jylle gaan weer series kink. Jou kop swing na die trifle. As te veel brandy in. Humbleness. Tussen my ankles is meer as ergens. Diep mense. Al dink jylle is leeg soos mannequins. Ons anties is allemaal decent fitties. Niks gee hulle in die bankie, but ons jakkie dierste tikkies. En die DSTV draad, hang in ons hokke steek, vastgemaak om Sarah se spoor te kyk. Ingemaakte jam van een Granny Smith. Ek praat van een goose, maar my ander broers is even medies, yes. Hoor hoe skree die bugsie? Hallo nursie, wil jou hart die reversie? Haal een klom gee hulle uit vir een 21st en een matriekbol. Gatti skiet en tol kap. Hy kwaai gevoel dat sy in die admin in duty. Hy kennis met hy natural beauty. Vra net hy klom kerels. Vanaf Germany tot in Oos wereld. Ek sien hoe kom pluk hulle so nou en dan een kalit blom in die perel. Laat ek sien waar jylle hanne is. Had jy kalit is. Rasta manne afvallig is. Diep gelovig slams of kris. Diep meire, sweet leive. Briek leies, kapend is. It's a celebration. Net daar waar kalits is. Ons eie slogans, nou se domino's word hard gekap. Somewhere in die fam is haar bra wat die gitaar bak kan slat. En een niggie wat liggies tienan is met een vocal. Sy is nou net sy ou girl. Kijk voorbij die feit, dat sy nou so bykie lillik lyk. Hulle is special en hulle is spuit. Van hulle twee was aan die dag die legends van hulle tyd.

Al die spelers, die lande vlieg met die wind, Guy Corsten en Rina Jegu. Ja, baie dankie weer eens vir die saamkuier. Oor 'n paar minute, Pit Kos saam met Dominee Johan Serfontein. Tot dan, Nicholas Lou met gesinsgebed. Tot ziens.

Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees uit Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. God word nie vinnig kwaad nie. Eksodus 34 vers 6. Ek is die Here. Ek is 'n God wat barmhartig en genadig is. Ek het geduld met mense. Ek is loyaal. Ek bly getrou. Eksodus 34 sê vir ons dat die Here stadig is om kwaad te word. Hier word 'n idiomatiese uitdrukking gebruik wat sê hy is lang van neus. Dit is 'n Hebreeuse uitdrukking wat beteken dat die Here hom weghou van woede. Hy talm, hy stel dit uit. Hy gryp nie dadelik in om te straf of te vergeld nie. Een rabbi in die 3de eeu na Christus het die Here se uitgestelde woede mooi verduidelik met die verhaal van 'n koning wat sy soldate hele ent buite die stad laat woon het. Die koning het geweet as die stadsmense droog maak, sou sy soldate onmiddellik kom wraak neem. Maar omdat hulle ver uit die stad was, het dit aan die stadsmense kans gegee om tot berou te kom voordat die soldate die stad bereik het. Die rabbi het toe verduidelik dat die Here dieselfde met ons doen. Hy verwyder hom van sy eie woede so lank as wat hy kan. Hy word stadig kwaad sodat dit aan ons tyd gee om ons lewe in orde te kry by hom. Uitsteltyd moet nooit afsteltyd by die Here word nie. Hy is genadig met sy wêreld. Hy word nooit vinnig kwaad nie. Hy het nie mense gemaak vir die verderf nie, soos ons in 2 Petrus 3 lees. Hy wil hê almal moet gered word. Daarom is God 'n God van genade en ontferming. Maar ons mag dit nooit uitbuit nie. Here, baie dankie dat U 'n langmoedige en genadige God is. As dit nie daarvoor was nie, sou ek lankal nie meer hier gewees het nie. Daarom loof en prys en aanbid ek U in U naam. Amen.

Ja, luisteraars, dis daai tyd, dis die begin van die wêreldbeker, kan jy glo, 2026, drie lande wat dit aanbied, ons gaan gou direk oorskakel daar na die stadion op die oomblik waar die eerste wedstryd gaan plaasvind, hulle is besig om daar te sing en so 'n bietjie vermaaklikheid te bring.

Estadio Azteca, un lugar mítico.

0: Huisveld voordeel. So 'n groot oomblik vir my as 'n persoon en om bietjie in oënskou te neem die afgelope 16 jaar
1: van. Ja, is ongelooflik dat ons so lank al saam die dinge uitgesaai het, maar ons het so bietjie van 'n onderbreking gehad, maar nietemin jy was nog al die tyd hierso gewees. Mexico aanbieder, is 'n groot oomblik. Ek moet sê die veld, die stadion lyk vir my pragtig daar, is in Mexico stad wat hierdie stadion natuurlik is waar hulle dit vanaand nou die spelers wat op die veld loop daar van Mexico met die gelukbringertjies en so meer. En dan Suid-Afrika wat nou hier met die trappies uitkom, wat ook op die geld gaan verskyn binnenkort. Nou ja, dit is 'n groot oomblik vir hulle. Die gunstelinge natuurlik, definitief. Ek dink, vroeger het ek gesien, 68% gunstelinge is in Mexico. Dit is natuurlijk thuisfront voordeel ook vir hulle. So hoe dit precies bepaal word, natuurlijk baie technisch, maar nie te min. Lyk van op die stadium Suid-Afrika, soos ons daarna kyk, Andries gaan hulle van rechts na links speel en Mexico van links na rechts. Dit is hoe die vla is. Nie seker of die loting dit so bepaal het, of het nou maar net tydelike ding is nie.
0: Ja, nee,
1: maar dit is die twee lande wat op die veld
0: ek het ook nog nie gesien toe hulle nou die minstuk opgeskiet het, om nou te bepaal wie nou wat kant van die veld gaan staan nie. Maar ek bedoel, Suid-Afrika nommer 60 in die wereld, Mexico nommer 14 in die wereld, so, en dan is het nogal een thuisveld voordeel ook, so ek gaan nogal dink dat het een voordeel is.
1: Ja, definitief so'n bykie opdraande strijd vir Suid-Afrika, maar nee, hulle kom in hierdie wedstrijd in, dier te dink, hulle gaan om kan wen, laaste drie krachtmetings het so verloop, 2000 was die eerste keer wat hierdie spanne, of die laaste, tussen die laaste drie keer, 2000 laaste keer gewees, 7 juni, Mexico teen Suid-Afrika, Mexico het gewen 4-2, dan die 9de juli 2005, Suid-Afrika het vir Mexico toegeklop met 2 doele teen 1, en natuurlijk in 2010, dit was die wereldbeker Suid-Afrika op thuisfront teen Mexico, en dit was Suid-Afrika 1, Mexico 1, op die 11de juni 2010 in die wereldbeker in die buurland Suid-Afrika. Die skeidsregter wat hierdie wedstrijd gaan hanteer vanavond, meneer Sampaio van Brasilië. En ons luister net gauw na die volksliedere van die verskillende lande.

0: Depuis des années, nous faisons vibrer l'Afrique au rythme des grandes.
1: Ja, so 'n bietjie van 'n onderbreking daar gewees, maar ons is by die Wêreldbeker. As jy gewonder het 2026, ons gaan van hierdie wedstryde regstreeks uitsaai soos ons vanaand dan doen met die openingswedstryd. Dit is Mexico teen Suid-Afrika, lekker om deel daarvan te wees. En ek is seker ons gaan nog baie baie aksie sien deur in tyd. Baie lekker om dan saam met Andries Meton ook vanaand uit te saai. Soos hy ook vroeger genoem het, dis nou al 'n menigte jare wat ons hierdie dinge doen van die begin af, maar altyd 'n voorreg om dit saam te doen. Nou kom ons kyk gou na hierdie groep wat vanaand dan nou op die veld is. Dis Suid-Afrika teen Mexico openingswedstryd. En die groep is groep A natuurlik, bestaan uit die Tsjechiese Republiek, Mexico, Suid-Afrika en Suid-Korea. Dis die vier spanne. En die manne wat gereed maak nou om te speel, die soos jy pas daar gehoor het, ook die volksliedere wat reeds gespeel is en manne wat mekaar se hande nou skud, dis nou die skeieregters, lynregters en dis meer en die spelers wat so 'n bietjie daar hande skud en reg maak voordat die amptelike afskoptyd dan aangekondig of amptelike afskoptyd gaan begin. Vlagmanne, skeieregter en almal wat gereed is. Nou, stadion soos ek sê, dis daar in Mexico stad, kapasiteit, baie groot stadion, hierdie 87.523 mense wat hy kan akkommodeer en dis die Estadio Banorte, soos hy bekend staan. En Mexico wat dan ook aan die eerste wêreldbeker in 1930 deelgeneem het. So dis manne wat deur winter is met hierdie tipe van kragmetings en ons gaan net vinnig weer daar na die stadion toe en ons gaan vir julle deurentyd op hoogte hou van hoe die dinge verloop sodra daardie fluitjie dan blaas vir die afskoptyd. Ja, terwyl dinge dan nog daar besig is om, hulle is nog besig met die voorbereiding, Mexico, wat dan die 8ste openingswedstryd speel met hierdie ene. Dis vir die wêreldbeker en kon nog nooit in 'n openingswedstryd van 'n wêreldbeker, die 8ste probeerslag nou, kon nog nooit 'n wedstryd wen as 'n openingswedstryd nie, so ja. Maar
2: dis nogal interessant, nie?
1: Dis net tegniese aspekte, hulle sal dink op die aand het hulle baie goeie kans. Natuurlik was hulle nooit voorheen ook die aanbieders gewees nie, van die openingswedstrijde het hulle dalk aanbieder, ek is nie seker nie.
2: Nee, nou vraag ek die moeilike
1: vraag.
2: Ek
1: denk ons nou diep krap hier, om seker te maak, maar nie te min. Vanaand is hulle definitief die gunslinge, natuurlijk een van die groot redes daarvoor is om het loop thuisveld speel. So, Mexico gedigtespan, hierdie jaar nog nie een keer verloor nie. Op internationale frontie, so hulle is definitief die gunslinge vanaand, soos ek sê. Ek dink Suid-Afrika het altyd 'n kans, want hulle is op die veld en ek dink die manne is goed voorberei. Ek dink hulle het 'n goeie afrigter, meneer Hugo Broos. Hulle sal weet waar die wortels gegrawe het, hoe hulle moet maak en goeie voorbereiding tot dusver gedoen. Nou, voorbereiding is nou verby, is iets van die verlede. Die aksie is nou op die veld. Wat kan hulle doen vanaand? Hoe dink jy gaan dinge verloop? Andries, dink jy Suid-Afrika het 'n kans?
2: As ek kyk hoe Suid-Afrika hulle formasie, hulle taktiese manier hoe hulle self opgestel het, het hulle 5-3-2
1: ja,
2: het hulle opgestel. Met ander woorde, hulle verwag dat Mexico met alles, selfs die sinkbad en die stortkrane en
1: hulle
2: alles.
1: Hulle definitief sterk verdedigingslinie gevorm.
2: En ek sien, daar skiet hulle nou die minstuk op nie. Hy raak dan nie verlore daar so in die gras nie. So nou sê hulle in wat kant hulle dan nou wil speel en wat nie. Maar terug by die Suid-Afrikaanse span wat beslis daarop uit is om mens wil amper sê met hulle nommer 60 in die wêreld, daarom nie te ver dalk te verloor nie. En ek dink hulle juist in die openingswedstryd in 2010 het hulle gewys dat as hulle kop op 'n blok is,
1: Dan kan hulle. Herinnering, motivering is 'n groot faktor. Ek dink hulle is gemotiveerd hierdie keer ook. Dit klink vir my so, as ek moet luister na hulle motiveringspraatjies en dies meer, klink dit vir my hulle gaan reg wees vir hierdie. Nou ja, dit is 'n groot oomblik ook om in enige openingswedstrijd van 'n wêreldbeker te speel, is vir hulle klaar groot oomblik. So ek dink die manne is gevier, die muntstuk is gespeel. Nie seker of jy kon sien wie dit gewen het. Lyk van jy Suid-Afrika het gewen, maar kon nie sien wat die skeidsregter daar gewys het nie.
2: Ja.
1: Williams natuurlik wat hulle mee gepraat het nadat die muntstuk geskiet is, maar terwyl ons nou gesels het, het my kop 'n bietjie weghou, so ek is nie seker wat presies daar gebeur het en wat besluit is nie. Dis natuurlik ook moeilik, ons kan nie hoor wat hulle sê nie. Maar die manne is gereed. Dit lyk tog vir my dat ek het liewers bevestig voor ek nou vir jou sê wat se kant van die veld toe. Maar soos ek sê, dit lyk vir my of Suid-Afrika van my regterkant af soos ek praat en dan aan die linkerkant Mexico van die hoofpaviljoen kant van die veld af dan nou speel.

0: Dit lyk tog so, ja. Suid-Afrika in geel gekleed, hulle is gereed, hulle staan op die middelkolletjie en gereed om die bal af te skop. Dit lyk vir Mexico wat gaan afskop hierdie keer om spel te begin. Luister na die aftelling. En daar word dit afgeskop. Dit is Mexico wat die bal terugstuur hier na die middelveld toe. Hulle is dan na die oorkant van die veld toe. Stadig daar, hulle is in beheer van die bal. Suid-Afrika wat so hier op die middelrein rond dans en wag vir die bal. Hulle lyk my wil nie aanval op die stadium nie. Hulle wil wag vir Mexico om na hulle gebied te kom. Mexico wat die bal so bietjie dribbel, so heen en weer. Hulle probeer nog bietjie die veld toets. Hier in die middelveld rond, middelsirkel nou. Gee aangee, hier is so dwars aangeek hier na die diskant van die veld toe, dan weer middelveld toe. So bietjie 'n mistigheid, ek is nie seker of dit van die rook is met die openingsseremonie en dies meer nie.
1: Ek het 'n vermoede dit is tog van daai van die rook in die vuurwerke en alles ja. Van die openingswedstryd. Mexico stad is nie noodwendig bekend vir sy skoon lug nie.
0: Absoluut,
1: maar ek dink hy is daarom nie so veilig.
0: Ek dink daarom nie, dis dit nie, ja.
1: Dis daarom nie dit, ja. Dit sy daar nou ewerskielik 'n klomp karre is wat sy ringe ewerskielik gelyk gegaan het.
0: nee, ek dink daarom ook nie, dis die geval nie.
1: Hier rond op die stadion is, ja.
0: Nou ja, die Mexikaner is nou bietjie in die diep in die veld hier aan die kant van Suid-Afrika, oorkant van die veld. Hulle speel om terug middelveld toe. Steeds in besit van die veld, maar is nou in die middelsirkel. So hulle is nie agressief op die stadium, hulle speel baie rustig. Maar die bal, hulle probeer net balbesit hou. En ek dink hulle toets nog so bietjie die verdediging, kyk of hulle daar ergens kan 'n deurbraak maak. En as die, hulle probeer natuurlik van die verdedigers oortrek, sodat hulle kan beter posisie hê hier in die middel van die veld nou. Goeie afneem poging daardeur Suid-Afrika, neem wel die bal besit af. Dit is nou middelveld toe, kruis, skop daar na die oorkant van die veld toe. En het word teruggestuur hier na die strafgebied toe. En dan Williams, die doelwagter wat die bal net diskant toe aangee. Dan so tussen die verdedigers deur Suid-Afrika dieper in hulle eie gebied. So 'n bietjie in 'n gevaarsone op die oomblik. Kruis aangee oorkant van die veld toe teen die oorkantste kantlyn net so diskant die middellyn. Wat Suid-Afrika steeds bal besit het en dan besluit hulle veilige opsie as die verdedigers opkom steur om terug na Williams toe. En balbesit nou verskuif hier na die diskant van die veld toe, hoofpaviljoen kant. Dan speel hom so 10 meter terug. Verdedigers kom nou op. Mexico begin bietjie meer aggressief lyk. En dan Williams wat die bal daar het, so byna betrap daar met die bal. Hy sal moet versigtiger wees, Andries. As die Mexikane aanval, dan moet 'n man maar pas op. Hulle is...
1: ja, maar ek dink, Gert, dit is deel van Suid-Afrika se taktiek. Hulle speel met 'n enkel doelskieter, alhoewel twee doelskieters daar so voor, Foster en Reiners. Mm. En dit is baie duidelik as ek nou uit hierdie taktiek uit, hulle lok die Mexikaanse voorspelers uit om so ver as moontlik in Suid-Afrika se halfgebied in te kom en dan 'n lang aangee
0: ja.
1: te gee. Hulle klink het vir my op hierdie stadium probeer hulle die middelveld vermy waar Mexico baie baie sterk is en Mexico se span is ook op so 'n manier opgestel dat hulle middelveld het 1 2 3 4 4 mense in hulle middelveld met maar 3 teenoor Suid-Afrika se 3 in die middelveld. So ja, hulle probeer soveel as moontlik uitlok.
0: Ek hoor vir jou daar's nou 'n kan ek nie op die woord kom nie.
1: Direkte
0: vryskop wat toegeken is aan Mexico. Nou ja, die opwinding het nou ja, hulle het hom laat verlore gaan so terloops. Daar in die verdedigers vasgeskop, so 10 meter buitekant die strafgebied gewees en die bal dan uitgehop hier diskant van die veld, so dit sal 'n ingooi wees vir Mexico. Hulle is nou so 10 meter binnekant die gebied van Suid-Afrika op die aanval. En ja, die skare, redelike groot skare, soos ek sê, groot stadion hierdie wat baie mense kan hanteer. Is in Mexico, een van die gasheere van hierdie toernooi. Mexico daar wat met die kop staan die bal hier na die diskant van die veld toe. Dan 'n kruiskoppie hier deur Mexico. Gaan hy die voet vind? Jo, dit was so byna Andries. Eina en Williams wat vir hom gekeer het. Williams is op sy stikke vanaand en dit was nodig. Want daai was 'n baie goeie doelpoging. Kruiskoppie van die kant af en hy het hom onmiddellik geskop. Hy het hom nie onder beheer probeer bring. Een goeie poging daar deur Mexico se Jimenez. En baie goed gedoen om vingerpunte by te kry. Maar nou ja, nou is dit 'n hoekskop deur Mexico. Hulle gaan hom nou skop, kruiskop hier vorentoe. Wie kan hom eerste by? Williams wat daar lyk my kop by gekry het. Dan Mexico wat hom onderskep. Steeds in gevaargebied.

0: kop bygekry deur Suid-Afrika. Hy is steeds aan die strafgebied. Sjoe, hier krooi hulle vir hom so eentjie uit. Daar, ja, nou is dit in die besit van Suid-Afrika. Suid-Afrika wat nou met die bal vinnig vorentoe hardloop, 'n kruiskop hier binne in die gebied van Mexico. Nou speel hy hom vorentoe in die strafgebied in, maar nie 'n goeie aangee daar nie, gaan verlore. En dis die doelwagter Rangel wat daar die bal in die hande kry vir die span van Mexico.
1: Goeie samenspel daarso tussen Adam Sithole en Reiners van Suid-Afrika hier in die middelveld en Gert, presies soos wat ek nou net gesê het, hulle probeer Mexico soveel as moontlik in hulle halfgebied inslurp en dan met lang aangee wil hulle teenaanvalle wil hulle loods, maar hulle moet oppas om heeltyd te verdedig, tap jou energie eintlik nog meer en as hou heeltyd so uit is op die verdediging, dan raak jy amper verbouereerd die nie tyd dat jy bal besit het.
0: Ja, goeie taktiek daar, denk ek, Andries, deur die mense, want hulle het in hulle helfte gespeel en hulle het gesorg dat hulle vinnig daar uitkom, want hulle het geweet al die hele span van Mexico was basis in hulle helfte en toe hulle het so vinnig as moeilik probeer die bal voor en toe speel en hulle het het baie goed gedoen, maar ongelukkig vir hulle net nie goed genoeg nie en dit was Rangel wat dan hulle poging daar na die doelhok toe gekeer het. Mexico wat nou bal besit het, hulle is hier diep in hulle eie gebied, net so buiten kan die strafgebied, dribbel so voor en toe, en hy probeer miskien so paar van die verdedigers lok, maar kry dit nie reg nie, nou kom daar een voor en toe, kruiskoppie oorkant van die veld toe, hier op die middellijn, dan is dit weer Mexico wat om veilige optie terugspeel, ek van die Queen Nounes daar, wat om in die oorkant van die veld teruggespeel het, en die middelveld nou steeds Mexico, en dan is het Ries wat die bal kruiskoppie binnenveld toe, voor en toe nou en verdedigers wat opkom maar so tussendeur hulle gespeel baie goed speel op die stadium deur Mexico steeds bal besit wat hulle bou speel nou hier in die gebied van Suid-Afrika kruis aangee, oorkant van die veld teen die kantlijn verdediging daar wat bykom vir Suid-Afrika maar hy speel so bijna om hom maar toch daar aangeslaag om die bal oor die doodlijn te druk, nie seker nie. Dit is die span van Suid-Afrika wat reken is hulle bal, moet Dao wat daar teken vir die skeidsregter gee. Hy sê nee, dis sy bal. Skeidsregter aan die einde van die dag, die man wat die vlekie het, hy is die belangrike een wat die besluit te neem. En hy sê toch inderdaad, dis Suid-Afrika se bal. Gee hom dan vir die doelwagter, ook kaptein van Suid-Afrika, Williams, wat dan daar die skop gaan waarneem. En hy kruis hom oorkant van die veld toe. Hulle sal daar uit die gevaarzone wil uitkom, die bal wat daar so bietjie weggeskop is, lyk van die oorkant van die veld, is dit oor die kantlijn?
1: Dit is oor die kantlijn daarso?
0: Of nie, is hy oor die doodlijn? Hy is oor die doodlijn, want hulle gee die, vir Williams die skop, het was so daar na by die hoek gewees, bietjie moeilik gewees om daar te sien. Suid-Afrika intussen wat die bal veld op jaag, oorkant van die veld toe kop by gekry, hier Mexico spat so bietjie los, Mexico kry hom weer, maar jaag hom oor die oorkantste kantlijn, hier op die middellijn. Wie nou nes wat die bal daar gehad het, toch Mexico wat die bal besit, kry oorkant van die veld speel om nou binnenveld toe. Kruis aangee in hulle eie gebied. Versigtig daar met die bal en dan kruis hy hem lang daar na die oorkant van die veld toe, kry kop by Mexico, ongelukkig vir hulle, die bal wat verlore gaan, Suid-Afrika onderskep, skop hom in die verdediger vas, oorkant van die veld uit en dit sal ingooi wees vir Suid-Afrika.
1: Ja, een goeie verdediging deur tot dusver vanavond deur Modao en is het Okon van Suid-Afrika daar in die oorkant van die veld. Ja, hulle speel daar so rechts van Williams, wat die kaptein en die doelwagter ook is. So, en dit is ook duidelik dat Suid-Afrika op hierdie stadium juist uit hulle perspektief die rechter vleuel teken om hulle aanvalle te loods.
0: Absoluut. Oeh, daar is die bal afgeneem. By Suid-Afrika is op poging is het doel! Ongelooflik, ons is nog bezig om hier, dit lyk so rustig, of Mexico net eenvoudig, baie rustig speel, en skielik is daar een poging na die doelhok, hulle neem die bal besit af by Suid-Afrika, en is het doel. Ja, dis baie slechte nie vir Suid-Afrika.
1: Suid-Afrika was bykie laissez-faire, was bykie tentatief gewees in hulle eie halfgebied, hulle het nog te veel gedink, hulle lok vir Mexico uit om in hulle halfgebied toe kom, sodat daar ruimte is in die middelveld, en toe is het Mexico wat die ruimte vir hulle self verbied, maar baie goeie samenspel daar, so door Gutierrez en Quinones daar in die middelveld.
0: Ja, sien daar die bal, Williams het so bietjie laks daar met die bal gewees om aangegee vir een van die, sy spanlede daar, nommer, ek net kyk wie dit was, dit was Sithole gewees daar in die middelveld, en die bal is toe makkelijk afgeneem en tussen die bene deurgeskop van die doelwagter Dit was eintlik nie goed genoeg nie. Williams wat so 'n bietjie onkantbaar betrap het, is die bal tussen sy bene deur. Eerste plek voel ek dit was nie 'n goeie aangee daai gewees nie. Hy moes hom 'n bietjie meer sekuur miskien buite omgegee het na die kant van die veld toe, maar Mexico was vinnig op daai bal en hulle het hom afgeneem 1 doel teen 0. Mexico, dis nou slegs nog eers 10 minute op die veld nie. En Mexico loop voor. Dit gaan moeilik wees om terug te kom vir Suid-Afrika. Hulle sal moet vinnig plan maak, want ek dink nie hulle wil meer as 1 doel agterloop nie.
1: Ja, Gert, ek onthou met die openingswedstrijd in 2010, is het Tshabalala wat die eerste doel aangeteken het. Ek dink hier so iewers tussen die 20ste en die 30ste minuut. En wat Mexico het op daai stadium eintlik so 'n bietjie platvoetig gespeel. En toe ewe skielik, toe kry hulle sterkte weer in 'n krul.
0: Het lyk vir my is bietjie omgekeerd
1: vanaf. En of op die oomblik is het nou so 'n bietjie omgekeerd, is alsof Suid-Afrika 'n bietjie platvoetig gevang is.
0: Ek dink ook hulle die situasie onderskat daar. Ek dink die erns, ek dink Williams het nie besef hoe gevaarlik daai aangee was nie, want daar was 'n verdediger op Sitole gewees en hy die bal net so saggies vir hom gegee en dit toe het die Mexikaan definitief daar onmiddellik gesien daar sy geleentheid en gebruik gemaak daarvan. So dis 1 doel teen 0, dis Quinones. Julian Quinones van Mexico wat dan geleentheid gekry het kant van die boks deur die verdediger Williams is sy voete en so maklik soos dit. Vroeg in hierdie wedstryd Mexico weer bal besit oorkant van die veld. En Suid-Afrika sal moet keer vir al wat hulle werd is. Mexico gaan duidelik nie maklik wees hier op hulle tuisveld nie. Speel hom terug daar, veilige opsie, weer na sy doelwagter toe. Dis nou Rangel.
1: Ja Gert, as mens bijvoorbeeld dink aan 2014, toe Duitsland en Brasilië te mekaar te staan gekom het in die halfeindronde, en dit 'n toernooi vir Brasilië was, en wat Duitsland daai wedstryd totaal en al oorheers het, en dat is een van daai ikoniese beelde in die stadion, waar dit hierdie seentjie is, wat hartstochtelik huil oor sy span wat duidelik uitgeskakel
0: moet
1: is.
0: Moet sê, dit was baie teen verwagtinge vir baie mense gewees.
1: Ja, en ek dink Mexico is op hierdie stadium vir my wat baie kere kan gebeur in so 'n situasie soos hierdie. En vooral as mens nou dink aan die Latyns-Amerikaanse spanne wat geweldig passievol is. Maar dat hulle dan baie kere, as hy ou so vol passie is, dat jy eindelijk jou kop verloor. Maar op hierdie stadium hou ek van die structuur wat ek sien waarmee Mexico speel op die veld.
0: Hulle doen goed, natuurlijk ook hulle huiswerk gedoen degelijk. Dis manne wat deur winter is, ook die afrigter wat natuurlijk 67 jaar oud is, meneer Heiweer Aguere van Mexico. Hy weet wat hy doen. En misschien het op die veld. Kruiskoppie daar, oorkant van die veld. Hier kop by gekry deur Mexico, net buitekant die doel. Die Williams wat hom in die hande kry, is hy so hoog die lug ingaan. En Williams wat hande hoog in die lug uitstrek, om die bal dan voor die Mexikaanse aanvallers uit die lug uit op te raap. En dan gooi Williams nou bietjie veiliger hierdie keer. Die bal so ver as moontlik daar van die doelhok al weg. Bal word miskien 'n bietjie te hard gespeel. En dit is uiteindelik Rangel wat die bal onder voet kry. En hy speel hom hier na een van sy spanmaats toe hier aan die diskant van die veld, hoofpaviljoen kant van die veld. Nou is hulle daar in die middel van die veld, speel hom so stadig, so tree vir tree vorentoe.
1: Dan poseer hy eers vir homself.
0: Ja, hy staan so met sy voet op die bal. Kyk, laat iemand hom net afneem. As hy dalk van die veld afkom, laat hy dan 'n foto het wat ergens kan pronk. Oorkant van die veld, dit is Mexico wat in besit is.
1: Hier kom dan moeilikheid.
0: Hier kom 'n kruiskoppie oor die koppe van die verdedigers. Daarin kry Bafana daarom so 'n paar koppe by. Maar dis nie in beheer nie. Dan kry hulle weer die bal terug van 'n Mexikaanse kop. En lyk van die veilige opsie, hy speel hom so 'n bietjie terug daar na die strafgebied toe. Nou probeer hulle weer opsies oorweeg. Hier kruiskoppie, dis kant van die veld toe. Dan weer so 'n paar tree terug. Doelwagter Williams wat daar aan die ander kant van die straf ook toe draf, maar hulle gee die bal kruis na die oorkant van die veld toe, bal daar onderskep, en hy is oor die oorkant van die veld, deur Suid-Afrika gespeel, moet Dao daar, wat voetbal gekry het, so dis ingooi vir Mexico, redelijk diep in hulle eie gebied, is nou Mexico se gebied. Definitief daar kant van die voetbal gekry, hy gooi sy hand in die lug, weet nie hoekom nie.
1: Dan nie, hy gee erkenning aan sy span, maar dat dit 'n goeie aangee was, maar dat dit hy is wat die fout gemaakt het.
0: Dit was 'n goeie aangee, moet ek sê, is dit kon gevaar gewees het as hy net kon beheer kry oor daai bal. Middellijn, kruiskoppie, oorkant van die veld, Mexico onderskep, nee, daar was 'n oortreding geweest, as ook 'n man wat op die naad van sy rug lê. Ons hoop nie ons sien te veel kaarte vanavond nie, ons wil graag sien dat die manne die wedstryd voltooi, elkeen van hulle.

0: dat het voltallig is. Daar was so 'n bietjie skouer ingelê daar deur een van die Suid-Afrikaanse spelers. Maar die Meksikaanse...
1: Ja, Gert, ek moet sê, selfs in rugby sou daai strafskoop gewees het.
0: Selfs in rugby. Ja, nee, hy het definitief die man so 'n bietjie geplaas. Jimenez wat daar grond toe gegaan het. Maar hy is daarom weer reg en op sy voete. En ja, hulle kry so 'n bietjie seerder op 'n sokkerveld. Ek dink die veld is dalk 'n bietjie harder vir die sokkerspelers as wat dit vir rugby spelers is. Dit is sommer so tong in die kies.
1: Ja, kyk Gert, wat die ou...
0: Hier is een goeie aanval, diskant van die veld, Mexico bal besit, word gekeer daar deur een van die spelers van Bafana, kry voet by, dan lê op die grond toe gebring daar, en dit is natuurlijk Suid-Afrika wat bal besit het hier diep in hulle eie gebied.
1: Goeie verdediging daar so, Gertie, wat wou ek nou weer vir jou gesê het, oor die seer kry, jong, dis flippend seer. Om raak geskop te word.
0: Ja, nee, dit sal ek goed glo.
1: En ek dink, dit vergelyk daarmee om geduik te word, hier op jou midriff.
0: Ja, nee, daai ken ek. Daarvan het ek genoeg gehad. So,
1: maar ek hoop nie daarvan is mense vir my op my skeen skop nie.
0: Elke spel het sy beserings, maar mens voel net baie keer, ja, dis nie met al die spelle ewe erg. As een mens nou kyk hoe die manne kan toneel speel nie, maar nietemin. Dit is Suid-Afrika, die span Bafana met hulle geel kleren vandag. Is eintlik baie mooi, die geel kleren wat hulle dra. En dan ongelukkig vir hulle word het onderskep. Dis hier buite in die strafgebied van Mexico. Mexico speel in binnenveld toe daar van sy voete afgebring. Dit is dan, kruiskop,
1: een geel kaart
0: ook daar.
1: Kijk, as jy moeilikheid soek en jy het nie gekry nie, had jy sleg gesoek.
0: Hy het skouer ingeloop daar. Ja, so.
1: Ja. En Gert, een ding wat ek achtergekom het, wat hulle begin doen het, van die 2014 wereldbeker af, hulle het begin plannen maak daarmee ten mense wat, of ten spelers wat, kom ons noem het maar in Engels, fake. Hulle het speeltoneel oor een besering wat hulle gekry het of hulle duik. En dit is was spesifiek die oortreding gewees waarop hulle baie streng teenoor mee opgetree het van 2014 af. En een van die goeders wat hulle in ander, en dit het al verskil begin maak.
0: Dit is nodig, want jy weet baie mense kla eindelijk maar daar.
1: Precies. So, en toe die ander ding wat hulle spesifiek in 2022 begin doen het, wat ook een groot verskil gemaakt het in die tempo van die spel, is om hierdie onnodige oponthoude het die skeidsregters net totaal en al in die kiem gesmoor, en vooral as daar plaasvervangers opkom, dan moest dit sjap, moet van hom vinnig plaas, want anders is spanne gestraf. So dit het ook alles gehelp om die vloei van die spel ook baie beter te maak, en dan vooral om die toneelspel ook een bykie in toom te hou.
0: Ja, absoluut nodig. Op die oomblik moet ek sê, ek kyk so na van die spelers, as een mens so nabij skote van hulle sien, dan sien jy hulle is maar baie nat gesweet, so dis ek dink is redelijk warm in die eerste plek daar, maar natuurlijk redelike besige wedstrijd op die oomblik, by tye is daar baie aksie, en dan is daar nou soos nou op die oomblik, is dit Mexico wat in besit is, hulle is in hulle eie strafgebied, speel om terug na hulle doelwagter toe, Rangel, wat in besit is, Alvarado wat daar bykie betrokke was vir Mexico, dan een lang skoppie daar, kop bygekry deur Mexico, nie beheer nie, Bafana wat hom onderskep, oorkant van die veld, kruis aangee hier na Williams toe, hy is veilige optie, hopelijk veiliger as die vorige geleentheid, wat hy gehad het, wat op het doel uitgeloop het, nie een goeie aangeheerdaai gewees, nie in die middelveld, net so paar tree aan, bykie te sag geskop ook, en makkelijk onderskep deur Mexico vir het doel. Kop bygekry?
1: Ja. Het gaan so bykie van die statistiek oor die wedstrijd tot dusver. Bal besit op hierdie stadium 58% vir Mexico, en 42% vir Suid-Afrika. Mexico al 5 keer aangeleen na die doelhok toe, 2 daarvan was op teiken gewees, maar een is mos nog gekeer deur Williams, en die ander oog, en hier is so pas weer hier.
0: Poging so bykie rechts van die doelhok voorbij van Mexico.
1: As daar sy
0: versierreg ingestel
1: is. Ja, dit is mos jachtseisoen hier by ons in MB.
0: Ja, hy het hom net rechts van die doelhok voorbij.
1: En het is nou so pas een tweede goeie kans wat Mexico hier so gehad het, ook 2 hoekskoppe wat tot dusver aan Mexico toegeken is. So, op hierdie stadium is het beslis Mexico wat nie net op die telbord nie, maar ook in termen van die statistiek die spel oorheers, toe dis waar 92% van hulle aangee suksesvol, teenoor 77% van Suid-Afrika lang aangee

0: 80% daarvan is suksesvol vir Mexico en net 27% daarvan vir Suid-Afrika. So ja, Mexico is op hierdie stadium statisties ook besig om die toon aan te gee.
1: Dis absoluut baie dankie Andries, ja, vir daai paar feite. Quinones wat natuurlik die doel aangeteken het, hy het ook nou daai poging na die doelhok toe probeer wat regs verby is van die doelhok. En nou is het weer Bafana wat in beheer is. Hulle het bal besit oorkant van die veld. Verkies weer die veilige optie. Speel hom terug. Williams, wat daar uit sy gebied uit is, so 'n bietjie vorentoe beweeg en dan is 'n kruiskoppie. Ons ervaar 'n bietjie klankprobleme. Ons vra om verskoning. Daar van die Mexico stad af. Hulle vir die klank is daarom weer terug daar. Nou is dit Bafana bal besit, die middel van die veld kruis aangee vorentoe. Ongelukkig nie 'n goeie aangee nie. Word onderskep eintlik maklik deur Mexico. Dan word hy so 'n bietjie gepla daar. Deur Mudau baie betrokke moet ek sê by die spel van beide kante van die veld af. Vryskoppie toegeken daar.
0: En Mudau so pas ook 'n waarskuwing gekry dat hy in lyn is vir 'n geel kaart, soos wat Mokoena nou net 'n geel kaart gekry het en Mokoena ook die derde keer wat hy so 'n bietjie rowwe duikslag gemaak het en dan is dit ook die skeidsregter wat
1: Vraag jy my toe bykie bedaar.
0: Ja, asjeblief, raak vir my rustig.
1: raak vir my rustig. ja. ja, eerste geel kaart wat gegaan het in Suid-Afrika, soos Andries tereg opgemerk het, Mokoena, wat die ontvanger was. En nou is het Mexico daar in die verdediger vastgespeel, hier middelveld langs. Dan is dit die manne wat so bykie daar aan mekaar stamp, maar die skeidsregter sê nie, gaan voort. Mexico steeds balbesit kruis aangee, dis kan van die veld net buiten kan die strafgebied, wat maak hulle met hom? Nou kruis hy om binnenveld toe, kop bygekry deur Bafana verdediger, dan weer kop. Steeds Suid-Afrika speel die bal voor en toe, onderskep om hier, diskant van die veld. Suid-Afrika speel in die verdediger vast, bal uit, diskant van die veld. Beide spanne reken is hulle ingooi, het vir my gelyk na Suid-Afrika se bal daai is. Die Mexikane, dan gelyk of hulle laaste geraak het in die bal. Ons kry net bevestiging, ja, Bafana wat gaan ingooi, 10 meter binnenkant hulle eie gebied. Gooi die bal so bietjie hoog, heup hoog te keer om met die voet, en dan speel hulle op binnenveld toe, oorkant van die veld nou kruis aangee. Weer moet daar wat betrokke is, kruis om terug. Te veel verdedigers wat hom so bietjie daar geplaat, twee verdedigers wat te naby was na sy sin, toe speel hy hom terug. Williams wat die bal ontvang het, speel hom hier na die diskant van die veld toe, lang aangee, en is hande bygekry deur die doelwagter, maar hy spat los. Geleentheid nou, speel hom weer in die verdediger daar vas van Mexico, ongelukkig. Oorkant van die veld, bal word hy wild weggeskop, middelveld toe, kop bygekry deur Bafana. Wie gaan beheer kry? Lyk my toch Bafana. Oorkant van die veld, nou sal op die aanval. Probeer daar keer die bal rol oor. Is daar 'n oortreding gewees? Wat sê die skeidsregter? Bal wat in die oorkantste kantlyn oorgerol het. Dit is Mokoena wat daar wys. Hy het baie seer gekry, toch 'n geel kaart. Wat toegeken word daar aan die speler van Mexico. En oortreding deur Gutierrez hierdie keer. Hy kry 'n geel kaart, so 1 geel kaart elk vir beide van hierdie spanne vanaand. Maar op die telkaart is het Mexico wat voorloop met 1 doel teen 0. En ja, is 'n bietjie daar van 'n oortreding gewees, soos die skeidsregter sê. Mokoena, ja, hy het so 'n bietjie na die tyd geval. Hy moes dalk net vroeër geval het.
0: ja nee, dit het op die stadige kyk weer is het baie duidelik
1: dat hy... Kan hy mens duidelik sien.
0: Dat hy bietjie toneel gespeel het daarso.
1: Verseker.
0: Maar ek wil uit die doel...
1: Dit gewerk. Wat hy wou gehad het, het hy gekry. So, hulle het 'n inskop hier van die diskant, hoofpaviljoen kant van die veld af, Mokoena wat het gaan waarneem. En dis so net buiten kan die strafhok, so op die hoek van die strafhok, teen die oorkantste kantlyn. En nou is dit die manne wat mekaar hier so bietjie in posisie probeer plaas. En dan sit die skeidsregter wat hier met Foster so bietjie skouer stamp en sê nee, bedaar julle. En dan is dit nou Mokoena wat gaan terugtree. Wat gaan hulle maak met hierdie ene? Baie goeie posisie vir hulle. So goeie 5 spelers wat hier wag vir die bal. Kruiskoppie nou, kry kop by. Nee, hy spat los. Spat weg, so goeie 15-20 meter weg. Dan is dit weer Bafana wat beheer kry. Kruis aangee. Daarna van sy spelers toe. Nee, ongelukkig kan hy hulle nie vind nie. Bal wat so 'n bietjie los pad. Oorkant van die veld kruis om terug. Maar dit is bal beheer wat verloor word. Ek dink hy daar, dit was bietjie buite beeld, nie seker of hy in die verdediger vasgeskop het, nie bal oor die doodlyn, is definitief oor die doodlyn, en ek dink het kan doelwagterskop wees.
0: Op hierdie stadium, ja, ek sien ook
1: nou het hulle breek gevat, ja, die man is weet.
0: Bietjie van een pauze, tyd om eers bietjie water te drink, want dit is nogal, nie net bedompig nie, maar dit is warm, dit is somer, daar so in in Mexico en Canada en dan VSA waar dit op hierdie stadium is. Ook miskien net in terme van die dissipline op hierdie stadium, 5 keer wat Suid-Afrika al gestraf is, 4 keer Mexico gestraf, duiksla is al 50% van Suid-Afrika se duiksla suksesvol, 67% daarvan vir Mexico. Die twee stryde wat daar al was op die veld, 9 daarvan gewen deur Suid-Afrika, 16 deur Mexico, en ook om dan nou die bal skoon te maak in rugby, sou my seker sê, hier uit jou kwart gebied uit,
1: ja.
0: Was 8 keer deur Mexico, 4 keer deur Suid-Afrika, so met ander woorde, Suid-Afrika is al bietjie meer op die aanval as mens, wat mens noodwendig dink, maar hulle het net nie lang genoeg en constructief genoeg besit van die bal, om regtig waar iets constructiefs dan nou daarmee te doen nie.
1: Ja, die groot ding is natuurlijk, as hulle die bal besit het, wat maak hulle daarmee? En ek dink, dis op die stadium so bietjie van 'n verskil tussen hulle en Mexico, en dis dalk waar hy doel ook vandaan kom, toe ons die bal besit gehad het, ek val jou in die rede.
0: Nee, jy kan aangaan.
1: Ek dink, Williams het definitief wat my aan betref een fout gemaakt daar, deur sy aangeer, het was nie een goeie optie daar gewees nie.
0: Ja, daar sal hy klomp werk vir Suid-Afrika voor, in die tweede helfte van die eerste helfte, en As ek nou hulle africhter is, dan sal ek beslis wil miskien dalk die raad gee dat hulle moet op 'n manier vind om bietjie meer beter beheer te hê oor die middelveld. Hmm. En dis want is uit die middelveld uit wat hulle bietjie meer konstruktiewe geleenthede vir hulle self kan skep. Mens kan nie net lukraak lang aangee en mense uit posisie, ja, dis lekker as 'n ou soeke doele kan aanteken, maar iewers op 'n stadium moet 'n ou konstruktief aan die spel dan ook begin deelneem. En op hierdie stadium lyk het asof Mexico besig is om vooral in die middelveld te wurggreep te begin uitoefen. Aan die begin van die wedstryd was hulle in die, kom ons sê, as jy nou hulle halfgebied in derdes opdeel, was hulle so tussen die derde naaste aan die doelwagter en dan die twee derdes in die middel, maar hulle het heeltemal wegbeweeg van die derde na die doelwagter se kant toe. Hulle is al hoe meer besig om te beweeg na die middellyn toe, met ander woorde daai hele beheer van die middelveld is hulle besig om al hoe verder veld op te skuif daar na Suid-Afrika se rigting van die veld.
1: Absoluut, daar die doelwagter, hulle het spel weer hervat. Nou ja, 27 minute is 'n spel wat reeds verstreek is. Soos Suid-Afrika het hulle 'n paar geleenthede gehad. Hulle het balbesit gehad soos hulle nou ook het. En dit is aan die einde van die dag wat hulle met daai balbesit maak. Hulle is middelveld nou op die oomblik. En twee verdedigers wat hier so bietjie die Suid-Afrikaanse speler so bietjie plaai, speel die bal oorkant van die veld toe. Dit is Suid-Afrika se Sibisi wat daar die bal terugspeel. En dan die verdedigers wat 'n bietjie dieper speel van Mexico, so hulle pla die manne hier, kry nie die bal deurgespeel daar in die middelveld toe, dan speel hulle 'n hoë skoppie, lang skop hier na die nader aan die doelwagtersgebied toe, maar dit word onderskep deur Mexico aanvanklik, dan neem Suid-Afrika weer af. Nou het hulle weer bal besit, so 10 meter binne kan die gebied van Mexico. Kruis aangee middelveld toe in sy eie gebied nou, Suid-Afrika steeds in besit, oorkant van die veld, lang aangee daar middelveld toe. Waarschijnlijk moet Dawid daar ook in die spel betrokke was. Dan neem Mexico af, hier is hulle gevaarlik. Kruis aangee, oorkant van die veld toe. Wat maak Mexico met die bal? Nog een aangee, oorkant van die veld, net buiten kan die strafgebied. Mexico speel hom terug, so paar voet. Teen die kantlijn onderskeppel hom weer, dus Mexico steeds in besit. Teen die kantlijn word hulle bietjie vasgedrukt, die verdedigers. Maar hulle speel hom heen en weer, so bietjie uit besit, of liewers uit posisie betrap daar. Die Suid-Afrikaanse verdediger wat gefnuik is daar deur die aangee. En dan speel hulle hom nou lang aangee terug, weer terug, heeltemal hier tot by die doelwagter van Mexico. Mexico steeds in besit, kruis aangee oorkant van die veld. Suid-Afrika sal definitief hulle keer moet ken vanaand. Dit lyk of hierdie manne weet wat hulle doen. Mexico op tuisfront, nie makkelijk om hulle te klop nie, hierdie jaar onoorwonne, soos ons vroeger genoem het. Daar is 'n bietjie gepla, Mexico steeds in besit. Bou makkelijk die bal besit, kruis aangee, baie goeie posisie hier, en kan hy die spelers klop, spelende verdediger vas, Suid-Afrika neem af, gelukkig vir hulle in die strafgebied oorkant, en dan is het weer Mouda wat die bal aangee, lang aangee, ek dink is meer om, minder as hy aangee, en meer om uit die moeilikheid uit te kom, wat hy die balveld opgejaag het. Mexico toch aan die einde van die dag wat weer besit terugkry, nou beweeg hulle hier na die middellijn toe, oorkant van die veld, Mexico in besit, kruis aangee, so 4 verdedigers om hom, hy moes noodgedwonge lang aangegee, diskant van die veld,

0: Mexico speel hom binneveld toe dan skoppie in die lig in, nie 'n goeie opsie nie, bietjie te hoog oor sy spelers se kop. En dit is Williams wat 'n makliker die ligheid oppik. CSI telling, eerste helfte, Mexico 1, Suid-Afrika 1. Hulle sal baie trots wees op tuisfront om voor te loop met 1 doel teen 0. Dis nou Mexico. Terug aangegee vir Williams. Hy oorweeg sy opties, beweeg so 'n paar voet vorentoe en dan kry hy sy aangee diskant van die veld toe, dan weer ontvang hy hom terug. En dan 'n lang opsie hier middelveld langs. Hoog die lig in op kop bygekry deur Mexico se Vasquez. Middelveld toe. So oor die middelsirkel rond, kruis aangee diskant van die veld toe. En is dit Alvarado wat die bal het, speel hom daar terug middelveld toe oorkant van die veld nou. Verdedigers kom probeer pla daar. Mexico bou maklik balbesit, kruis aangee middelveld toe, dan word hy onderskep. Kop bygekry deur Suid-Afrika, speel hom weer Williams toe. Mexikane wat so 'n bietjie terug staan, hulle is nie bereid om weer te gaan probeer om die bal af te neem nie. Dan is dit Williams wat so 'n bietjie kyk of hy hulle kan nader lok. Kruis aangee middelveld langs. Die keer 'n veiliger opsie, dan weer en lang aangee. Hierdie kant van die veld toe Mexico gaan afneem. Ja, dis Mexico se Alvarado wat die bal daar afneem by Suid-Afrika. Speel hom na sy doelwagter toe. Dis Rangel wat die bal onder voet het, word geplaas daar deur 'n verdediger. En nou is die bal hier deur Mexico diskant van die veld lang aangee middelveld langs kop by gekry deur Suid-Afrika wat die bal onderskep. Geen Meksikaan in die swak aangee daar gewees. Uit 'n Meksikaanse perspektief middelsirkel Suid-Afrika in besit, kruis aangee deur Okon. Diskant toe middellyn, dan speel hulle hom weer terug. Probeer so 'n bietjie die Meksikaanse verdediger stap met hierdie kort aangee. Dan weer kruis aangee so 15 meter binnekant hulle eie gebied. Bring hom terug na Williams toe, dan weer vinnig van Williams se voet af, dis kant van die veld toe. Suid-Afrika in besit. Bukazi wat ook telkens betrokke is by die spel, dis kant van die veld, hy is hier in die hoofpaviljoen kant van die veld, Williams wat balbesit gekry het, speel hom terug. Hy sal moet probeer penetreer, dan is dit 'n langskop veld op, hier is 'n geleentheid vir een van Bafana se spelers op die aanval, nee, hy word afgeweer. En is Mexico wat daar te goed was op die verdediging. Modiba wat daar 'n geleentheid gehad het, hy wys ook daar vir die speler wat die bal vir hom aangegee het. Baie dankie, goeie aangee. Hy was, lyk my, ontkant posisie gewees as ek so vinnig daar geloer het.
1: Ja, nee, ek dink toch ook so, maar ek weet nie of hulle dit noodwendig...
0: Of hulle dit geroep het nie.
1: Of hulle dit geroep, raak die lijnrechter daar aan die andere kant het niks gesien nie.
0: Ja, spel gaan voort. Intussen,
1: en ek dink hulle het gesien, dit is toe nou onkant gewees.
0: Ja, nou ja. Roep hy hulle terug.
1: Want anders dan sou dit die hoekskop vir Suid-Afrika gewees
0: ja.
1: het.
0: Doelwagter dan van Mexico, wat 'n lang aangee oor die middellyn. Oorkant van die veld, speel hom weer terug. Paar van die verdedigers, so vier of wat hier nader beweeg. Dan Mexico, wat gedwing word om die bal 'n bietjie terug te speel. Nou weer kruis aangee oorkant van die veld toe, so by twee verdedigers verby en dan kry hy hom weer terug. Nou kom die verdedigers op, dan die veilige opsie weer terug na die doelwagter Angel. Hy kry hom onder voet en dan skop hy oorkant van die veld toe. 'N bietjie te hard gewees en nie maklik om te beheer nie. Hy gaan nou aan die oorkant van die veld uit. Goeie posisie vir Bafana om die bal van daar in te gooi. Bal is dan in besit van Bafana. Hulle beweeg hier na die middelsirkel rond. Dan kruis aangee vir Suid-Afrika. Hulle is hier by die middelsirkel steeds rond. Dan middelveld langs tussen die twee verdedigers deur. Wat maak hulle met hierdie bal? Kruis aangee. In die strafgebied. Suid-Afrika word geplaas deur twee verdedigers. Kan nie daar deurkom nie. En hy skop hom. Gee hom aan daar in die oorkant van die veld. Ongelukkig kan hy nie bal beheer nie. Boudou wat daar skouers in die lug gooi. Baie gefrustreerd. Jy kan dit sien op sy gesig. En die manne is nat gesweet. Hulle probeer graag 'n doel aanteken hier. Maar is nie maklik in Mexico. Lyk het nie of het vir hulle gaan makkelijk maak vandag om 'n doel aan te teken.
1: Goeie verdediging daar so deur Reis, Montes en Lira voor die doelhok daar voor Rangel en op die ou einde het hulle eintlik die ampere verbouereerdheid veroorsaak vir die Suid-Afrikaners wat probeer aanval het.
0: Hier is weer 'n goeie aanvalsgeleentheid vir die Meksikane. Hulle is nou weer diep in die Suid-Afrikaanse gebied. Goeie aangee daar. Weer 'n kruiskoppie. Vnyk so 'n bietjie daan word hy afgeneem. Deur die Suid-Afrikaanse speler vryskoppie wat lyk my toegeken word daar vir 'n bietjie ongeoorloofde spel. Want sy voet het hom onder hom uitgehaal.
1: Ja, maar baie goeie verdediging daar die blokkade uit. Hy het beslis gegaan vir die bal en hy het eers aan daai bal geraak so teen die tyd dat hy toe nou Lira se voete onder hom uitgehaal het, die skeieregter lankal al gesê, "Boet, jy was 'n bietjie stadiger."
0: Ja,

0: As hy Mexico, goeie posisie weer vir hulle. Hulle lyk gevaarlik as hulle hier naby die strafgebied is. Kruis aangee in die strafgebied oorkant van die veld. Kruis hy en dit is Williams wat sy werk hierdie keer baie goed doen. Spring op baie bal. Dit is so net voor die doelhok gewees, so baie goeie poging daar van die oorkant van die veld af en so kruispoging nadat hy die bal ontvang het van 'n aangeer en Williams wat op die bal gaan val, net betyds.
1: Baie goeie positionele spel, ook deur Williams daar so die spel mooi gelees en hy het hierdie keer mooi gesien waar so is die Meksikaanse aanvallers en hy het tussen die persoon wat die kruiskop wou gemaak het en die aanvallers het hy stelling ingeneem, so baie goeie lees van die spel daar.
0: Absoluut, baie belangrik en natuurlijk deurwinterde doelwagter Williams ook kaptein van die span en aan die kant van Mexico natuurlijk die kaptein Montes vanaand wat nummer 3 op sy rug dra. Nou is het Mexico wat bal besit het, hulle is diep in hulle eie gebied, stadige spel op die oomblik, oorweeg hulle opties hier by die middelsirkel rond. So sagte aangee daar, middelveld langs, hulle is nou op die middellijn, oorkant van die veld, teen die middellijn langs, steeds Mexico. Fana Bafana, wat bietjie besiger is in die stadium op die verdediging, hulle probeer die manne bietjie pla. Natuurlijk probeer hulle ook terselfde tyd nie hulle self uitspeel nie, laat hulle te moeg raak nie, maar is definitief die sweet wat aftap, hulle besef, hulle is 'n doel achter, hulle sal moet werk om die bal af te sit of af te neem. Mexico, dalk nie so ernstig om nou weer 'n doel aan te teken, hulle weet, hulle die telling, hulle het 'n doel op die telbord, dis wat belangrik is, hulle is nie so ernstig op die stadium op die aanval nie, speel om terug daar weer, na hulle doelwagter Angel, hy is kop weer middelveld langs, kop bygekry deur Bafana Bafana, bal aan die oorkant van die veld, op die aanval weer, Mexico, wat hom onderskep het, middelveld langs, en dan speel hy swak aangee daar, in Suid-Afrika sy hande in, of sy voete in, en dan speel hulle weer na middelsirkel toe, Suid-Afrika in besit, kruis aangee, oorkant van die veld, so 10 meter, 15 meter binnenkant die gebied van Mexico, dan besluit hulle speel om weer terug, middelveld toe, paar verdedigers daar wat pla, kruis aangee, diskant van die veld toe, dis Bukatsi, waar die bal het, kruis, goeie skopie daar, kop by gekry, ongelukkig net rechts van die doel verby, maar een goeie poging daar, moet ek sê, goeie spanspel, Foster wat daar, die poging aangewend het, na die doelhok toe, goed kop by gekry, maar hy was een bietjie gepla daar, deur van die verdedigers, toch kon hy uitstuig bo hulle, en een baie, baie goeie poging daar, net so bietjie die versier wat nog moet ingestel word.
1: Ek dink dit is baie beter positionele spel en ook 'n konstruktiewe spel waarmee Suid-Afrika nou vorendag gekom het en ek dink hierdie poging, alhoewel hy net regs van die doelhok verby is, gaan vir hulle klomp vertroue gee dat hulle kan uit 'n gestruktureerde spel uit die middelveld uit, want dit is presies waar uit hierdie doel uitgekom het. Hulle het hom eerst daar na die oorkant toe gevat,
0: ja.
1: En toe op die ouene met 'n dwarskop gekom, en dit is waar hierdie geleentheid vir hulle geskep is, daar uit die rechtervleuel uit.
0: Ja, en terwyl jy dit nou sê, het hulle weer so poging probeer, met so paar aangee, en hulle lyk meer agressief op die aanval nou, met die laaste twee pogings. So, miskien ongelukkig in die proses natuurlijk die bal verloor, maar ook een goeie poging daar gewees deur hulle op die aanval, dis lekker om te sien, hulle het nie vertrouwe in hulle self verloor nie, dis belangrik.
1: Een van die moeilike dinge wat moontlik nou kan gebeur, Gert, het jy nou net die opmerking gemaak, Mexico het die een doel in hulle sakkie, en wat baie maklik dan kan gebeur, is dat jy skakel dan af. Ek loop nou voor, en om dan ewe skielike doel teen jou te kry, en dan weer aan te skakel, terwyl die ander span nou gemotiveerd is om nou nog 'n doel aan te teken, dit voorspel moeilikheid. So, maar ek sien nie dat die Meksikane nou ewe skielik platvoetig is nie. Indien enigheid sien ek dat die Suid-Afrikaners bietjie minder platvoetig is.
0: Ja, hulle het definitief meer in die spel begin deel.
1: En die luisteraars sal ook nou ewe skielik agterkom, jy maak baie meer gereeld melding van die middelsirkel, want beide spanne is nou besig om nader te beweeg aan die middel, om juist hierdie aanvalsgeleenthede vir hulle self te skep. Hulle probeer nie meer die aanvalsgeleenthede van diep binnenkant hulle eie halfgebied skep nie.
0: Absoluut, daar is nou besering op die oomblik, daar op die veld, die het aandag geniet, en dit lyk my weer op sy voete. So lekker om te sien, dat allemaal nog voltallig is, daar is so paar geelkaarte uitgedeel, maar allemaal daarom nog op die veld, hulle kan deelneem. Dit is Mexico wat nou bal besit het. Hulle loop voor, so definitief kop in die lig vir die span van Mexico. Nou ja, soos Andries ook terecht opgemerk het, hulle het nie heeltemal hulle voet van die pedaal afgehaal nie, maar hulle speel meer hier in hulle eie gebied en hulle gaan, as hulle so aanhou, dalk die balbesit daar verloor. Bafana wat baie sterk hier op die aanval is, op verdediging is, en hulle probeer natuurlijk, vir al wat hulle werd is, die balbesit afneem, want sonder die bal kan hulle veel bereik nie, maar is of hulle vir my so bietjie meer agressief speel hier die laaste tykie, en hulle besef natuurlijk, hulle wil die doel terugkry. Wat Mexico aangeteken het, 40 minute wat reeds verstreke is van die eerste helft, Mexico wat voorloop, so Suid-Afrika besef, hulle wil nie in die tunnel gaan loop met een doel achter nie. En dis Mexico wat nou so wil is kop hier na die middelveld te speel, daar van die voet van Rangel af, die doelwachter, en hulle is steeds hier in die middelcirkel rond. Nou probeer hulle aanval loods van daar af, heen en weer gespeel, en nou op die middellijn steeds oorkant van die veld. Wat maak Mexico met hierdie bal besit? Kruis aangee. Nog nie 'n deurbraak gemaak nie. Nou is hulle wel in die kant van Suid-Afrika. Kruis aangee, word onderskep. Bafana, goed gedoen daar op die verdediging. En ook goed gelees daar, bal teruggespeel. Dan sit Mexico wat hom afneem, steeds in gevaarzone vir Suid-Afrika. Mexico kruis aangee. Het sy man gevind, dan moet hy om die verdediger speel. Hy speel so paar voet terug. En dan kruis hulle weer die bal hier na dis kant van die veld toe. Is net buiten kan die strafgebied. Hoofpaviljoen kant van die veld. Speel hom binnenveld toe. Twee verdedigers wat hom nie toelaat om die bal binnenveld toe te speel. Dan is hier geleentheid. Kruis aangee in die lig. Kop bygekry deur Suid-Afrika verdediger. En dan spat hy so 'n bietjie 10 meter weg. Poging daar na die doelhok toe. En sjoe. Dan is het Mexico wat so hitte naar weer een geleentheid gehad het, wat hulle ongelukkig nie hard genoeg geskop het nie. Williams wat op sy stikke was, en hierdie keer het hy net sy hand op die bal gekry.
1: Ja, en ek dink ook, hy was dalk gelukkig geweest om nie onkant betrap te word met die skop nie, maar wat ek ook nou hier so gesien het, Gert, is dat Mexico is besig om die spel baie goed af te wissel, tussen wanneer hulle half en half op 'n lui lekker manier die bal aangee en dan iewes skielik is daar spoed in die tempo waarteen hulle die bal aangee.
0: Ja, sjoe, hier was nou weer 'n geleentheid, goeie aanvalsgeleentheid deur Mexico. Hulle steeds die bal besit en dan sy vorentoe teen die paal vas. Sjoe, hier teen die regterreg op paal vas geskop daar deur Mexico en is Williams wat nie sy hande baie gekry en die bal het losgespat. Dit is nou Suid-Afrika wat wel eerstens probeer verdedig vir al wat hulle werd is, maar daar bal man grond toe gebring in die proses deur die Meksikaanse verdediger. Hulle het uitgespeel uit die strafgebied uit in 'n verdediger vasgeskop aanvanklik deur die Meksikaanse verdediger. Toe spat die bal los, hulle kry hom weer en speel hom toe binneveld toe daai poging na die doelhok toe. Ongelukkig vir Mexico, hierdie keer nie sekuur nie, hy steen die paal vas en dis Williams wat so net so bietjie laat aangekom het, so as die bal net so bietjie binnekant toe was, dan kon dit dalk weer 'n doel gewees het.
1: Twee geleenthede binne 2 minute wat Mexico vir hulle self geskep het hierso, deur net die tempo en die spoed waarteen hulle, of dan het die spoed waarteen hulle die spel beheer in die middelveld. So die moeilike laaste 5 minute van hierdie eerste helfte voor vir Suid-Afrika.
0: Is hy absoluut om terug te trek en dit is so of Mexico rustig speel in hulle eie gebied en dan as hulle eers deur 'n sekere gebied hier in Suid-Afrika kom, dan begin hulle baie meer aggressief en baie vinniger speel. En probeer natuurlijk alvankelijk die verdedigers so bietjie lok na hulle toe en dan wil hulle deurbreek, dan is daar natuurlijk 'n paar gapings wat hulle probeer skep. Nou die bal wat weer hier aan die diep in die gebied van Suid-Afrika is, hulle het bal onder voet. Nou ja, tyd besig om uit te hardloop hier in die eerste helfte, so 2 minute of wat. Ons weet nie hoeveel ekstra tyd toegelaat gaan word nie. Suid-Afrika wat nou geleentheid het, oorkant van die veld kruis aangee, buitekant die strafgebied, wat maak hulle met hom? Skop hom die verdediger vas. Ongelukkig nie goed genoeg, maar hy rol oor die doodlyn, dit beteken hoekskop oorkant van die veld. En dit was Moudao wat daar in die verdediger vasgeskop, die verdediger daar wat ingekom het, was Gallardo vir die Meksikaanse span. So is hoekskop oorkant van die veld. Wat maak Suid-Afrika dalk 'n laaste geleentheid vir hulle hier vir die eerste helfte, tyd wat besig is om vinnig uit te loop? Maar soos ek sê, daar sal sekerlik 'n bietjie ekstra tyd ook toegelaat word. Dis natuurlik in die skeieregters hande. Mexico, Suid-Afrika, openingswedstryd 2026, wêreldbeker in Mexico, Canada en die VSA aangebied. Oorkant van die veld nou, hier in Mexico stad, kruis aangee, deur Bafana, word met kop bygekry, balspat los, middelveld langs, lang afstand poging in die hande vas van Rangel. Poging daar, goeie poging gewees, moet ek sê, nie te min, deur Suid-Afrika's Mbukazi en ongelukkig vir hom, doelwagter op sy pos, Rangel, kry hande by,
1: Bokasie is 'n fris kerel, so as hy sy gewig agter daai bal insit, dan moet jy jou keer ken en om daai aan daai bal.
0: Verseker, hy trek vinnig deur die lug, Mexico wat nou besit het hier in hulle eie gebied. Net buite kan die strafgebied, probeer die verdediger so 'n bietjie trek. Miskien nie die beste opsie nie, speel hom dan daar aan Rangel toe, hy speel om middelveld langs.
1: Maar Gert, ek wil net ook net iets sê oor die skop van Bokasie. Hy was nou lekker hard gewees.
0: Ja.
1: Maar dit is nou waar mense soos en met cricket ook
0: hier kom 'n geleentheid bal nee naas dit Williams wat inhardloop by besef hy daar's nie tyd nie hy het die bal sommer self met die voet by gekry en hom ver veld opgeskop
1: en met cricket ook die een van die goeters wat goue reël is dis nie bloot net die spoed van die bal waarteen wat saak maak nie wat ook baie belangrik is die vlug van die bal.
0: Ja.
1: En ek bedoel dit is waar ou soos Ronaldo en Messi en Mbappe en daai groot geeste Pelle
0: towerwerkers.
1: Wat hulle towerwerkers met ander woorde en Beckham dis hoekom daar daai liedjie ook
0: Bend it like Beckham.
1: Dan word dat dit nie daai bal het nie 'n reguit trajek wat hy volg nie die manier hoe hulle die bal tref maak dat hy die onmiddellik links gaan en dan regs gaan en met ander woorde jy flous eintlik die doelwagter met die vlug van die bal nie net noodwendig met die spoed nie. En ook bijvoorbeeld iemand soos bijvoorbeeld Roger Federer die spoed waarteen hy die bal slaan ook op so 'n manier afwissel dat dit op die ou ende die jou
0: fnyk basis
1: jou fnyk. En ongelukkig in Bokasie, hy moet bietjie gaan, as hy kan gaan leer om bietjie nuance te sit aan daai bal, nie net spoed nie, dan was dit 'n gevaarlike skop gewees.
0: Absoluut. 4 minute extra tyd wat toegelaat is, daar is reeds 1 minuut 16 daarvan verstreke. Ons is in die eerste helfte, dis Mexico wat voorloop, daar is 'n poging na die doelhok toe, maar hy skop hom in 'n verdediger vas, dis nou van Mexico. Williams wat die bal daar gaan haal, oorkant van die veld, Gallardo wat daai poging aangewend het. En dit is Mexico sterk in die lug hier aan die einde van die eerste helfte. Nog so 'n bietjie meer as 2 minute se spel oor. Dis Bafana wat nou bietjie erns in die saak sien. Hulle het bal besit en hulle geel broeke, geel truie en ek dink baie van hulle geel skoene, geel kouse. Dan is hy oorkant van die veld. Dit is weer moet daar waar daar die bal het, speel hom binneveld toe. Hulle is nou in die middel van die veld. Hulle sal bitter graag 'n doel nog wil aanteken. Lang skop hier, dis kant van die veld toe kry voet by hier. Bafana, nou sou 'n geleentheid. Kan hy die verdediger klop? Nee, hy val daar bo die verdediger wat voor hom gaan lê. Nou kry hy tog balbesit terug, steeds hierdie kant van die veld. Hulle nou probeer hy om die verdediger speel. Nee, dit gaan nie werk nie. Die keer oor die doodlyn. Wie het laaste aan daai bal geraak? Hy reken, nee, dit was nie hy nie. Nou ja, goeie poging daar, ongelukkig, die verdediger wat op sy pos was, voet daar op die bal gekry, man gaan grond toe van Suid-Afrika, Bafana, en vir hulle nie beskore om dan nou 'n doel aan te teken, tot dusver in die tyd vinnig besig om uit te loop, bietjie minder as 2 minute nou oor, extra 4 minute wat toegelaat is, bietjie frustrasie hier in die kantlyn, en nou ja, so 'n paar sterk woorde, gelukkig is die klank nie op die lug nie, van wat daar uitkom nie.
1: Dit is waarskynlik Spaans, so ek het 'n vermoede. Min van ons sal het verstaan.
0: Ja, miskien is dit ook veiliger.
1: Ja, ja.
0: As ek nou die reaksie daar sien. Nou oorkant van die veld, Bafana, laaste geleentheid hier vir hulle om aanval te loods vanuit hulle eie gebied. Kruis, skoppie, nee, nie goed genoeg hier in die verdediger vas. Wat maak Mexico hiermee? Mexico, oorkant van die veld, hulle is op die aanval. En nou ja, kruis om binnenveld toe, hier is hy net binnenkant die strafgebied, nie een goeie aangee daar deur Mexico nie, en die bal wat verlore gaan, as hy een goeie aangee gehad het, dan was daar dalk moeilikheid gewees, en nou ja, dit was bedoel as 'n aangee, maar ongelukkig tussen twee verdedigers deur, en hy gaan eenvoudig oor die doodlyn, en dit is Williams wat geleentheid gaan kry om hierdie bal, en dis kop, wat gaan hy daarmee maak?
1: Ja, die Guterres wat so kombinasie van 'n aangee, probeer gee het en ook 'n doel probeer aanteken net en toe op die ouene dis kom hy al twee mis.
0: Net te veel gelyk.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, nie een van hulle het goed genoeg gewerk nie, maar nietemin.
1: Baie goed, weer eens die manier hoe Mexico, ek het in die begin gesê dat Suid-Afrika gaan dalk miskien met teenaanvalle wil doele aanteken, maar Mexico wat ook nou so pas gewys het, ek wil hulle kan met uitgestruktureerde spel en ook met teenaanvalle kan hulle baie gevaarlik wees en hierdie geleentheid wat hulle gehad het, het juist gekom uit teenaanval.
0: Nee, ja, meneer Hugo Broes daar, afrigter van die span, hy is daar aan die kantlyn met die rusttyd wat aangebreek het. Dis 45 minute verstreek, Suid-Afrika ongelukkig nie 'n doel aangeteken nie. Hulle loop 1-0 agter. En nou ja, daar is die eerste helfte van hierdie jaar se wêreldbeker wat verstreke is. Dis Mexico teen Suid-Afrika. Tuisfront vir Mexico. Hulle speel daar in Mexico stad. En een groot kapasiteit stadion en hy is baie volgepak moet ek sê. Groot gees wat daar heers en ook hier in Namibië. Ek weet ons hou baie van sokker in 'n sokkermal land. Nie heeltemal miskien so erg soos in Brasilië en die lande nie.

maar 'n paar mense wat hou van hulle sokker. Nou ja, uit perspektief van Afrika sal ons graag wil hê dat Bafana op 'n hoë noot moet begin. Ongelukkig vir hulle is dit opdraande stryd. Eerste helfte loop hulle agter 1-0. Ons kom terug vir die tweede helfte. Daai daai Shakira en Burna Boy, natuurlik die amptelike lied van hierdie jaar se sokker wêreldbeker.

0: in 'n wêreld vol probleme. Spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel. Wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
1: Jy is ingeskakel by Hartklop FM en dit is tyd vir die tweede helfte in die kragmeting wêreldbeker eindronde kragmeting tussen Mexico en Suid-Afrika. Mexico se Il Tricolor of dan nou driekleurig en ook Suid-Afrika se Bafana Bafana en hulle spook dit uit in die openingswedstryd van die 2016 FIFA Sokker Wêreldbeker eindtoernooi. Die rustuittelling 1-0 in die guns van Mexico en hier in die ateljee vanaand is dit Andries Meton en
2: Gert Vermeulen.
1: Welkom Gert.
2: Lekker om hier te wees. Ja, nou is ek daar.
1: So 16 jaar terug wat ons vooroor nou net vir ons luisteraars ook gesê het. So 16 jaar terug ek en jy hier so saam in die ateljee ons eerste wedstryd wat ons
2: gehad, ja.
1: So ons vier letterlik ons vier doop gehad en hier so is dit nou weer 16 jaar later weer Suid-Afrika teen Mexico of dit was Suid-Afrika teen Mexico 16 jaar terug en vanaand is dit Mexico teen Suid-Afrika want is die waar Suid-Afrika die gasheer was in 2010 is dit Mexico wat een van die drie gasheere is hierdie jaar vir die wêreldbeker eindtoernooi saam met die VSA en Kanada en Mexico wat in die 10de minuut 'n doel behaal het deur Quinones wat met 'n kanonvoet van hom dit tussen die bene deurgeskop het van Williams die kaptein en ook doelwagter van Suid-Afrika en dan nou hierdie enkel doel aangeteken het. Daar was pogings gewees van Mexico af, maar nog nie veel pogings wat werklik waar rond haar af kon maak van Suid-Afrika se kant af
2: nie. Ja, so twee pogings wat die doel ook gemis het, wat nie vir my goed genoeg was nie, ek dink hulle kon beter doen. Balbesit oor die algemeen wat nie noodwendig so goed benut word deur Suid-Afrika nie. Jy het 'n bietjie meer erns in hulle spel gesien hier na die einde van die tweede helfte toe, natuurlik besef hulle. Hulle is 'n doel agter en miskien het dit hulle bietjie lewe gegee. Miskien is dit 'n goeie ding, dalk 'n inspuiting vir die tweede helfte wat pas begin het.
1: As jy nou broos was, die afrigter van Suid-Afrika.
2: Dat is broos geweest.
1: Ja, dan sal jy ook nou broos geweest het, ja. Maar wat sou jy vir jou span gesê het?
2: Nee, ek dink, mens kan nie te veel kritiseer as hulle nou, jy weet, in termen van wat hulle verkeerd doen. Ek dink hulle het net te lang gevoel in die eerste helft. Ek dink hulle het self besef, op die veld kan mens die erns sien. Tjoe, daar was weer nou gevaar geweest vir Bafana.
1: Ja, Mexico wat nog steeds, net dwars boer die Dolok Guterres, ja. Wat nou al 'n paar kere gevaarlik gelyk het. Hy het nou al, lyk my, hy het nou al die Dolok omsingel met skoppe wat hy sal links verby, hy sal regs verby, en nou sê selfs boer ook so, hy het 'n Suid-Afrikaanse hoogpunt, hoop ons nie, hy is nou volgende in die kol nie, maar ja, en dis vir my ook nogal interessant, Gert, hulle het ook 'n kamera in die skeidsregter sy bors vas. So 'n mens kan sien wat hy besig is om te sien.
2: In sy perspektief, ja.
1: In sy perspektief, Suid-Afrika wat in die eerste helfte, of dan nou hier in die tweede helfte van links na rechts voor ons voorbij speel, hulle is so net buitenkant die doelwagtersgebied, aan die sydekant van die veld, dan is het Mexico'se verdediging, daar van Mones en Vasquez, wat die bal red. En hulle stuur die bal veld op waar Williams spel gaan hervat. En ons het ook gesien dat hier in die middel van die eerste helfte af is dit beide spanne wat bietjie beter begin beheer neem het oor hulle balbesit in die middelveld en dan uit die middelveld uit vir hulle beter geleenthede dan nou geskep het. 'N lang skop veld op deur die doelwagter van Suid-Afrika, die is oor die eerder van Rangel. Die is oor die kantlyn en dit was van Williams, die wat die bal uitgeskop het hier aan die hoofpaviljoen kantlyn van die veld en vir Gallardo wat die bal veld opgooi en onder druk daardeur Suid-Afrika vastgedruk word hier teen die hoofpaviljoen kantlijn van die veld, dan is hulle op die middellijn, nog steeds is hulle op die aanval en dan sit 'n deurskoppie wat gegee word en Williams wat vinnig moet retireer omkeer daar so om die bal uit die lug uit te pluk. Lang afstand poging, maar so byna Williams wat uit posisie uit betrap is daar so. Maar dit is ook duidelik dat beide Williams en Rangel op hierdie stadium verder veld op is en nie noodwendig bang is om uit hulle doelwagtersgebied dan nou uit te kom nie. Nou sit Suid-Afrika wat besit het van die bal, daar aan die oorkant van die veld, Bokasi en Mokoena, hulle word lastig geval en afgeneem daar deur Fernandes en Alvaro en nog steeds teen die oorkantste kantlijn in die halfgebied van Mexico of van Suid-Afrika. En op die ouende is dit die verdediging van Suid-Afrika, Modiba wat die bal gee vir Williams, sy kaptein, hier na Okon toe, na Modao wat hier na die middellijnse kant toe korrel daar na Adams toe en dan is dit die bal wat verlore gaan toch Suid-Afrika wat Evans daar so red. Hier kom hulle na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe, dwars aangee Mexico wat net betijds by die bal uitkom en so bal wat nou hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld vastgehou word en ook Fernandes wat nou eers so bietjie daar so speel met die bal en dan is dit Suid-Afrika wat besit het van die bal. Nee, hulle het nie besit nie. Hier is 'n deurgang en hier kom moeilikheid vir Suid-Afrika en is daar 'n speler wat grond toe gebring word en die skeidsregter sê ja, 11 meter strafskop, 11 meter strafskop en 'n rooi kaart en 'n rooi kaart teen Suid-Afrika, 'n speler van Suid-Afrika wat daar vir Gutierrez grond toe gebring het in die doelwagtersgebied en die speler Sitole. wat met 'n rooi kaart van die veld afgestuur word en Gert op die ouende
2: dit was bietjie desperaatheid daar deur Sitole, dit was nodig, anders was haar doel. Ek dink dit het skielik baie gevaarlik geraak en Mexico wat in die ideale posisie was, Sitole was achter hom en hy kon nie veel doen nie, hy was die enigste speler op die verdediging en hierdie man, soos ons vroeger ook genoem het, is baie gevaarlik en hy het hom van achteraf van die bal afgestaan.
1: En hy het hom geduik buite die strafgebied. So ek dink hulle gaan waarskynlik verwaar die video assistant referee gaan hulle daar so inbring, want sien jy uit al geval buite die doelwagtersgebied, die oortreding is nie gemaak binne in die doelwagtersgebied, die so met ander woorde die strafskop sal beslis as die skeidsregter dan nou geroep word,
2: gaan betrokke raak daarna die video skeidsregter.
1: Ja, die video skeidsregter, maar ek dink in gevalle soos hierdie raak hulle toch betrokke of is het dit is 'n direkte vryskop wat toegekend is. Die rooi kaart staan, maar dit is 'n direkte vryskop wat so 8 mm buitekant die doelwagtersgebied in lyn met die regter paal van die doelhok gegee is. En die kaptein van Mexico, Montes, wat hier die direkte vryskop gaan waarneem. Hy die kapteins armband het eindelik om sy kop. En in die skare is daar ook 'n klomp mense wat hulle selfone uit het om dan 'n moontlike video te neem. Die skeidsregter se fluitjie wat blaas en die reël sê almal moet 'n minimum van 11 meter weg wees van die persoon wat daai skop neem. En hy kom vorentoe met die regtervoet, tref die bal en hy tref die geel muur van Suid-Afrika voor hom en dan hier na die linkerkant toe deur is dit Gallardo wat die bal met sy linkervoet tref, maar hy is so woer die hoek hier aan die linkerkant van die doelhok verby en die telling bly 1 doel teenoor 0 vir Mexico en dit na hoeveel 3-4 minuut, na 7 minuut in die tweede helfte, daar is 52, bykans 52 minuut verstreke in hierdie kragmeting en Williams wat spel sal kan hervat, maar dan nou die geel kaart wat daar uitgedeel is aan Sitole van Suid-Afrika en hy nou is Suid-Afrika wat hulle vir die grootste gedeelte van hierdie tweede helfte eindelijk dan nou net met 10 spelers gaan wees en nou is dit juist Gutierrez wat hier uit die linkervleel wil probeer aanval. Mexico met hulle groen uitrustings, hulle speel in die tweede helfte van rechts na links voor ons verby. is van rechts naar links voor ons voorbij. En nou is het een hoekskop wat toegekend is aan Mexico hier uit die Opuo hoek uit. Hier in die, soos wat in die hoofpaviljoen kant van die veld, hier aan die linkerkant. En is het Gallardo wat hier die skop, hoekskop gaan waarneem. Stelling ingeneem, tref met die linkervoet, tref die bal krul weg van die doelwachtersgebied af onder die bal. Daar so het sy Sabisi met die kopstamp. Die bal vorder tot bykans op die middellijn waar dit Lira is wat die bal oor die kantlijn skop hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. En Modao waar die bal ingooi. Gooi hem eerst weer achter daar na Oekom toe. Middelveld toe na Sabisi. Oorkant toe daar na Mokwena. Weer terug na Bokasi. Nou is hulle hier in die middelcirkel, dis nou Suid-Afrika, maar in hulle afgebied, skeisrechterse vlijkie wat ook daar weer daar so blaas, die bal is oor die kantlijn, oorkant van die veld, Mbokazi wat nie betijds by die bal kon uitkom nie. Maar Gert, 10 spelers wat Suid-Afrika oor het, ja, nou is het onder andere strijd.
2: Dis nou 10 spelers van hier af tot aan die einde van die wedstrijd, dis nie goeie nuus vir hulle nie. Een paar goeie pogings hier reeds in die tweede helft deur Mexico, daar was het 3 goeie pogings reeds aan die doelhok toe gewees. Guterres een van hulle, Quinones ook. En Quinones wat natuurlijk ook in die eerste helft daai eerste doel aangeteken het. So Mexico lyk gevaarlik op die aanval, as hulle naby daai doelhok is, dan lyk hulle definitief gevaarlik. Een paar goeie pogings moet ek sê, van hulle kant af.
1: En in, op jou en met die minder spelers gaan het waarskynlik maak dat Suid-Afrika aan hulle dop moet kryp vir wat nou hier so gaan gebeur, want hulle moet nou verdedig vir al wat hulle werd is, lang aangeet tot toer na die oorkant toe van die veld, en as het die kantlijn wat wen Alvarado, wat net nie betijds per die bal kan uitkom nie, maar hy gee herkenning vir die aangee hier uit die hoofpaviljoen kant van die veld af, dat het een goeie aangee is, maar hy kon sy bene net nie betijds gedraken, en die oorkant van die veld is het Modiba, wat die bal kan ingooi, so 10 meter vanaf sy eie doodlijn, en dan Mexico wat hier op die middellijn sy rechtse koers die bal afneem. Suid-Afrika wat die bal nou besit het van die bal, hulle is in die middellijn. Nou is hulle in die halfgebied van Mexico hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe wat daar nou gekeer moet word. Reiners wat nie die bal dwarskop wil gee nie, gee dit terug daar na Modao. Dan is het nou dwarskop daar na die oorkant toe tas een keer of wat na die bal. En Suid-Afrika wat nou 'n bietjie staties speel, so 10 meter, 15 meter voor die doelwagtersgebied, dan die kant van die doelwagtersgebied, dan daai kant, nou kom hulle weer die kant toe. En Mokwena het self al 'n geel kaart gekry na Modao. Hy poseer eerst daar vir 'n selfie, hier teen die hoofpaviljoen kant en van die veld met die bal. En dan oorkant toe, middelveld toe, deur Suid-Afrika, hulle besit van die bal. Oh. En dan word hy aangeleen na die doelhok toe, hy is op teiken, maar Rangel, die doelwagter van Mexico wat in die kol was daar so Rangel wat daar goed verdedig het. 1-0 wat Suid-Afrika agterloop teen Mexico na 10 minute se speeltyd in die tweede helfte. Of anders gestel, daar lê nog 35 minute se speeltyd oor in hierdie kragmeting. Die openingswedstryd van die 2016 FIFA Sokker Wêreldbeker eindtoernooi in Mexico stad waar hierdie wedstrijd plaasvind, 87.000 mense wat hierdie stadion kan vat, en ek het te vermoede, dit is nie ver daarvan af, wat daar mense is in die stadion nie, en dan sien ek nummer 9 van Suid-Afrika, Foster, die kom van die veld af, en Foster, wat dan van die veld afkom met die nummer 9 op sy rug, en hy word dan vervang deur Mbata. Mbata het hy daar ook Mbata sy nommer daar so, as
2: hy lief is nummer 5 daar op sy rug.
1: Is het in nummer 5.
2: Mbata, ja, like, ja, is nummer 5.
1: Nummer 5. 100% so die eerste plaasvervanging wat dan nou gemaakt is. Foster, wat dan nou van die veld af is. Mexico, wat besit het van die bal aan die oorkant van die veld, diep in die kant hulle helfgebied. Dwars oor die veld word die bal geskop. En onder die bal is het Okon vir Suid-Afrika. Suid-Afrika die bal afgeneem in die middelcirkel, maar aan hulle kant van die veld. Eers weer terug daar na Okon toe. Skare wat saamgesels. En dan sit Mexico wat afgeneem het. Goeie spel daar so deur Jimenez. Ook die man wat die doel aangeteken het vir Mexico. En ons gaan vir jou tot in die einde van die kragmeting dan oor die hart van die saak op hoogte hou. Ook môre aand gaan ons vir jou die kragmeting bring om 9 uur tussen Kanada en Herzegovina. Rechtstreekse kommentaar hier op Hartklop FM, en dan gaan Gert bietjie vroeg slaap môre aand, dan gaan ek weer gaan ek weer saam met ons luisteraars kuier.
2: Ons gaan so 'n bietjie beurte maak. Ja. Nou ja, mens kry die idee dat hulle is 'n bietjie platvoet is op die aanval. Dis nou die Suid-Afrikaanse span. As ek nou vergelyk met Mexico, as ek sien hulle is op die aanval, hulle lyk baie gevaarlik. Suid-Afrika minder so vir my in hierdie stadium in die tweede helft. Ek dink daar is meer erns in die spel nodig, maar nou moet die mense ook in aanmerking neem 10 spelers teen 11 spelers. Hier is 'n goeie geleentheid vir Mexico.
1: Direkte vryskop vir Mexico net aan die buitenkant van die doelwagtersgebied, aan die oorkant van die doelwagtersgebied, so 7-8 meter buitenkant in lyn met die ander kant se grensdraad. En dan is het Vasquez wat eerst daar so in gesprek is met die skeidsregter meneer Wilton Sampaio. En dan kom hy voor en toe tref die bal, daar so laat traject met 'n kopstamp. Is het Suid-Afrika waar die bal hier oor die kantlijn stuur, hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Nee, word toch veld opgestuur, lang skop en die bal is toch uit hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Maar rondrent so 15 meter binnenkant die halfgebied van Mexico. En daarom so bietjie uit die gevaarzone uit, maar Suid-Afrika wat op die stadium baie gevaarlik leef. En ek het 'n vermoede, die nommer is 14 in die wêreld, Mexico, meneer Javier Aguera, hulle africhter, het waarschijnlijk vir hulle in die rustheid gesê, hulle moet ook bietjie meer met doelgerigtheid speel. Goeie aanval deur Mexico daar aan die oorkant van die veld. Vanuit daar af, verdediger of twee van Suid-Afrika en dan val hulle eerst weer terug ver na hulle eie halfgebied toe, terug na hulle doelwagtersgebied. Vasquez, wat besit het van die bal? Hy kom met 'n dribbel, hy het soek 'n skel pink stevels het hy aan. Mens het eindelijk 'n donker bril nodig as mens van die man se voete kyk. So hulle moet nie 'n nabij skoot gee van die man se voete nie.
2: Hy pink polytour op die skoene.
1: Pink polytour, beslis, ja. En nou sit eerst baie statiese spel van Mexico's achterste vier, Gallardo, Vasquez, Montes en Reyes. Dan kom is het Vasquez wat die bal voor hem toe neem. Is een geleentheid vir Mexico hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Dwarskop daar naar die oorkant toe. Och, die Alvarado wat net nie betijds waar die bal kan uitkom nie. En die bal is oor die doodlijn. En Williams wat spel sal kan hervat. Maar goed die spel opgesit hierso. Deur Mexico goed goeie structuur wat hulle dan nou skep vir hulle self hier in die middelveld uit. Williams, hy gaan spel hervat. Maar hy roep, nou roep hy vir Modiba, wat hy daar so nader roep, om eerder

0: die skop waar te neem. Hier kom hulle na die hoofpavioen kantlijn van die veld toe. Maar dit is so 'n bietjie van 'n drentel dribbel wat hy gee. Eers weer terug daar na Ukon. Ukon Mudau. Nou is hulle hier hoofpavioen kant van die veld langs. Dit is nummer 19 van Suid-Afrika se Sibisi. Wat die bal na vaskop aan 'n verdediger Suid-Afrika wat kan ingooi. En nou sit in die middelsirkel Ukon Sibisi. Sibisi wat aanvanklik 'n sogenaamde sweeper rol gespeel het hier reg voor die doelwagter Williams, maar nou met Sitole wat 'n rooi kaart gekry het hier in die middelveld, het Sibisi nou eerder 'n rol begin speel hier in die middelveld om daai leemte of daai ruimte wat daar so gelaat is dan nou
1: te vul
0: ja. En Jimenez, wat Mexico se doel reeds in die 10de minuut aangeteken het, nog 'n plaasvervanging vir Suid-Afrika. Nommer 23 kom af, Adams kom af van die veld af. En in sy plek is het nommer 11. Nommer 11. En dit is
1: Zwane.
0: Solank het net die Zuma is nie. Zwane, dan gaan hy daar doen en steel.
1: Praat die naam
0: uit. Ja, staat die. En hy het die nummer 11 op sy rug, 9.
1: Ja,
0: sy. Hier op die Mexico stadstadion. Wat is sy ander naam wat jy gesê het? Is ook sy naam, Gert?
1: Ek kan hom nou vir jou noem. Dis nou die
0: Estadio Esteca.
1: Hoe sal hulle sê? Estadio Banorte.
0: Banorte, ja. Daai ene.
1: Ek kan hom nie onthou nie.
0: Dis ook een van die name wat hy ou moet sê, met, as jy nou nie een sleeptong het nie. Want in die tyd dat jy een sleeptong het, is dan gaan dit een moeilike taal wees om te gee.
1: Ek gaan vir man een naam gee.
0: Precies, ja. Mexico Vasquez, eerder, ja, wat besit het van die bal, na kaptein Montes toe. En hulle reg in die middel van die veld, maar die binnenkant hulle halfgebied, die kant toe, daai kant toe. Lok die Suid-Afrikaanse verdediging uit, maar hulle het nie biltong by hulle nie, so hulle gaan nie baie makkelijk Suid-Afrika's verdediging uitlok nie. Dan is daar baie goed, eweskielik storm die Suid-Afrikaanse aanval van Zwane, Mokwena en Reinerse ook Mbata op en plaas die Mexikose verdediging onder druk, soveel so dat op die ouwe is het Rangel wat weer besit het van die bal. Lang aangeef van hom tot op die middellijn waar daar bietjie van een geroese moese gespook om besit van die bal is en Mbata, die man wat so pas op die veld gekom het, die nee, daar so, en hy sê, hy het eindig gekry. En
1: is Mudau wat daar...
0: Is het Mudau, jy is recht. Is Mudau wat daar so, so amper in een fetus posiesie daar op die veld lê. Hy
1: het een bietjie contact gemaakt daar met die Mexikaanse speler
0: ja,
1: in
0: ja.
1: Die lig.
0: En dit is juist Quinones. Dis Quinones wat die doel aangeteken.
1: Dis Quinones wat die eerste
0: helft. Ek sê heel tyd is Jimenez, maar dis Quinones wat die doel aangeteken het. In die 10de minuut.
1: Hy lyk derentyd gevaarlik. Elke keer wat hy die bal het, is daar moeilikheid.
0: Jamper. Terug by Williams, kaptein van Suid-Afrika. Lang skop gee hy tot so 10 meter buite kan die doelwagtersgebied waar Mexico weer besit het aan die bal op die middelsirkel afgeneem. Daar deur Mokwena. Oorkant toe van die veld na Mbata. Dwarskop hier, maar die bal is voor die gezicht van die doelhok voorbij. Mudau wat nie betijds hier in die hoofpavioen kant van die veld, waar die bal kan uitkom nie, en die bal is oor die doodlijn. En werk vir Rangel, die doelwachter van Mexico. 1-0 wat Mexico voorloop na 64 minute se speeltijd in hierdie kragmeting. Daar so bly so bietjie meer as 30 minute. So daar bly 31 minute is 'n gewone speeltyd. Dit is mos nog 90 minute so nee.
1: Ja. So daar so
0: 26.
1: Nou 26 minute ja. Amptelike tyd daar
0: 64 minus 90.
1: En dan sal daar by 26, dan sal daar so by komende tyd ook natuurlik die plaas
0: ja, vir beseringstyd. Ja, so daar 26 minute se gewone speeltyd wat oorbly. So dis dan nog heeltemal amptelik nie. Eers as hy hier in beseringstyd kom, klink het vir my dat hy ou reg. Maar okay, Williams wat ver buitekant sy doelwagtersgebied is en met die dat hulle nou daai rooi kaart het is nou Suid-Afrika. Is het Williams wat al hoe meer gereeld ook verder veld op moet kom en die gevaar is dan dat hy uit positie betrap kan word En nou diep binnenkant al hy elfgebied Suid-Afrika en hulle geel uitrustings wat betis besit het van die bal. Okon hier in die hoofpavillon kantlijn van die veld na Modao. Modao word daar lastig geval deur Quinones en Gutierrez. En dis is juist Mexico wat afgeneem het net buitenkant die doelwagtersgebied en flinke verdediging daar deur Sibisi. En hy gee die bal daar vir Williams, sy kaptein.
1: Ja, Suid-Afrika leef gevaarlik. Paar pogings nou al nabij hulle doelhok gewees waar die balbesit afgeneem word. Dit lyk of hulle so 'n bietjie sukkel om balbesit te hou. Mexico neem dit van 'n bietjie te maklik af. Op die aanval hier is nou weer 'n plaasvervangers
0: vir Mexico, nommer 26 Gutierrez wat nou die doelhok omsingel het. Hy kom van die veld af en ook nommer 8 kom van die veld af Ronaldo Fernandes kom van die veld af. Chavez is in die plek van Gutierrez en wie is in die plek daarse van
1: Mora is die ander speler ook.
0: Mora het die enige van hulle nommers dalk daar
1: 19 en nommer 24
0: 19 is Chavez en
1: Mora is 19 Chavez is 24
0: 19 en 24 ok, 100% jy is ingeskakeld by Hartklop FM dit is sokker wereldbeker eindtoernooi sake openingswedstrijd wat Mexico en Suid-Afrika te mekaar het as kragmeting en Mexico een van die gasheerlande saam met die VSA en Kanada en môre aand bring ons vir jou 'n kragmeting waarin Kanada die ander gasheerland dan nou by betrokke is maar vanaand is dit eers sake wat uitgespook word hier is ons 'n geleentheid vir Mexico hulle gaan daar na die oorkant toe teen die oorkantste kantlyn hier kom hulle met 'n dwarskaap net buite kan die doelwagters met linker kahoot kop tot oh, in die
2: doelpoort
0: Eina. Dit is Jimenez. Jimenez wat al heel aand lyk asof hy 'n doel gaan aanteken. En in die 67ste minuut is dit Mexico wat 'n tweede doel behaal. En ek, Gert, ek kan nie sien hoe Suid-Afrika van hier af gaan kom nie.
1: Nie met 10 man nie, dit gaan bitter moeilik wees. Vooral om twee doele terug te veg, ek dink die tyd is net vir my.
0: Dit lyk my juist is Mora, die plaasvervanger, wat daar in die oorkant van die veld af, en tussen hom en Alvarado, gekom het met die dwarskoppe van die oorkant, en Jimenez, wat prachtig in posisie was, hier in die middelveld. As ons nou net gegobeerd kan kyk, ja, dit lyk soos, dit selfs Lira, maar wees het wat ten af van die oorkant af met die linkervoet, en hy het hier na die linkerkant toe van die doelwagtersgebied het hy die bal gestuur en is Jimenez wat secuur met die kop van hom die bal in die linkerkant van die doelhok in stuur en 'n 2-0 wat Mexico eweskielik voorloop en die ondersteuners van Mexico van El Tricolor wat in ekstase is en hulle vat nou 'n bietjie lank met die feesvieringe hierso Ek sal nie verbaas wees as die skeidsregter hulle ook nou hier so iewers op die stadium teruggeroep na die veld toe nie. Williams wat baie ongelukkig
1: nou is, oor dis
0: waterbreek wat hulle nou dan nou het. Dis met 7 en 7, 18, 23, 22, 22.
1: By die minute, 22 minute.
0: 22 minute wat oorbly in hierdie kragmeting.
1: Ek wonder of hierdie jaartal wil doen of wat waarvan ja, praat ons nou?
0: Dat is 2026 ja. Dis so 'n kombinasie van die twee wat ou wil hê so as ou kan kyk wie die dis is 'n speler van Mexico wat ek nie so 100% lekker kan sien waar die bal pragtig eintlik gesteel het uit die verdedigende.
1: Hy was bietjie wyd in die hoek, ons kon nie mooi die nommer optel.
0: Dit wil vir my lyk asof dit die twee plaasvervangers is wat dadelik betrokke was by die spel Chavez en Mora wat hier in die middelveld uit vir Alvarado die bal gegee het daar teen die oorkantste kantlyn. En hy toe met sy linkervoet het hy toe na die bal daar uit die oorkant uit het hy die bal na die linkerkant toe van die doelhok of doelgebied gestuur waar Jimenez dit met sy kop beet gekry het om dan nou Mexico se tweede doel aan te teken en op hierdie stadium is die Quinones wat in die 10de minuut van die eerste helfte Mexico se eerste doel aangeteken het en dan nou in die 67ste minuut van die kragmeting is het Jimenez wat geslaag het met Mexico se tweede doel en op hierdie stadium 'n waterbreek wat geneem word
1: Ja, as jy ook vinnig kyk, Andries, na die balbesit, dan is daar 57% wat gegaan het aan Mexico, 43% Suid-Afrika. Nou, mens kan natuurlik dit verstaan in die lig van die

0: rooi kaart. Nou, rooi kaart is baie duur in enige wedstrijd. Ons weet met rugby is het so en is definitief ook so met sokker. Want 10 teen 11 maak het bitter moeilik, want percentagegewys is een speler in sokker natuurlik baie meer werd as een speler in rugby. En nou ja, dan kyk 'n mens ook na die totale pogings na die doelhok toe. Dit is 'n groot verskil. Daar's 16 aan die kant van Mexico en 3 vir Suid-Afrika. So bitter min pogings wat hulle na by die doelhok kon neem. Hulle word ook natuurlik daar weggehou. So Mexico se verdediging op die stadium baie, baie goed. En opteiken was 4 van die pogings deur Mexico. Van hulle wat natuurlik so 'n bietjie om die doelhok was, maar nietemin baie goeie pogings wat aangewend is deur Mexico. En ook die feit dat hulle pogings wel kon aanwend natuurlik wat die verskil gemaak het. En dan in vergelijking met Suid-Afrika wat 2 op teiken gehad het, so redelik sekuur wanneer hulle geleentheid kry, maar hulle skep net hier daai geleenthede in. Groot kanse wat aangegee word as 2 teen 0, weer eens ten gunste van Mexico, hoekskoppe 3 teen 1 vir Mexico. So mens kan sien die aanvallende spel kom definitief meer van die kant van Mexico af en ja, aangee wat gegaan het, sekure aangee 87% teenoor 84%. Dis die verskil, dis 2-0. Dis tweede helfte, binner as 10 minuut en 9 minuut is die spel oor in die tweede helfte. Spel so pas hervat?
1: Spel so pas hervat, Mexico wat met allermins platvoet nou speel, alhoewel hulle nou binnenkant hulle eie halfgebied besit het van die bal, Vasquez, wat eerste gee daar vir Gallardo, en dan lok hulle eerst weer die Suid-Afrikaanse verdediging uit hier na die halfgebied van Mexico toe. En daar aan die oorkant van die veld, of hier in die middelcirkel eerder, is het Mexico wat weer besit het van die bal. Hier kom hulle hoop op die kant van die veld toe. Hier kom een dwarskop. Is dit weer Jimenez wat toen net die doel aangeteken het. En dan sê die scheidsrechter, daar was een onkantspel geweest door Jimenez. En vandaar dat hy die span of die spelers dan nou eerst terugroep. En die lijnrechter 100% in die kol geweest dat het onkantspel was daar so en hy het sy vlag, hy het so eers so enkie saamgedraf totdat hy sy vlag uitgesteek het maar op die ouwe
0: ons kon bevestiging kry as hy van die kant af wys dan sien ons hy is net so voor
1: Mexico wat nou die bal beheer hier in die middelveld en dan is daar een geroesemoes van voete daar in die middelcirkel is het Mexico wat afgeneem met jou hier kom Mexico al met die middelveld langs in die bilde kan die doelwachtersgebied en dan word een speler plat getrek en dan kan die doelwachtersgebied maar die scheidsrechter sê ouwens kalmeer en hy sorg eers vir die veiligheid van die speler voordat hy enige oordeel daar so fel en beslis nie onkantspel gewees nie en ja hier so kom dalk moeilikheid en
0: nie te erg nie, maar mens weet nie wat die scheidsrechter gaan besluit nie. Daar was definitief contact gemaakt hier die verdediger van Suid-Afrika.
1: Ja, kyk, dit is 'n contactspel.
0: Daarom nie ongeoorloof nie.
1: Ja, al twee spelers het gegaan vir die bal. Daar was nie elleboog in sulke klas van dinge betrokke gewees nie. Mexico, wat besit het van die bal in die middelcirkel, is so 'n bietjie van weer een speler wat daar so grond toe gaan. En die scheidsrechter wat daar so een geel kaart uithaal. Suid-Afrika moet nou oppas dat daar nie geniepsigheid in hulle spel intree en dat die geniepsigheid omsit.
0: Ek dink frustrasie wat ook nou wys Bisi wat daai geel kaart gekry het.
1: Ja.
0: En 'n mate van oordadigheid dalk op die verdediging. Ek dink hulle sal nog steeds hulle dissipline daar was. Ek wou sê ek het 'n arm gesien daai het 'n man so bietjie hier onder die keel beet gehad, maar hy gryp sy been vas.
2: Hy gryp
0: sy my, dit maak nie vir my so lekker sin nie, maar nietemin.
2: In mediese terme sê hulle dis verwyste pyn.
0: Ja. Dis verwys na die been.
2: Hierdie gryp op die keel verwys na die knie. Ja,
0: nee. Kyk, interessante sport, hierdie sokker dinge werk anders as wat dit werk met ander spelle.
1: Ja.
0: Maar nietemin, ons is weer terug by regstreekse spel 2-0 Mexico.
1: Mexico. Chavez wat toen net as 'n plaasvervanging opgekom het, hy het nou besit van die bal op die middellijn, eerst weer terug daar na Vasquez toe bietjie meer aanvallende soort spel wat Mexico op die oomblik dan nou lever en hulle is besig om 'n wurggreep te begin kry op die balbesit hier in die middelveld, Suid-Afrika wat uit wil ek amper sê krummels balbesit nou iets moet maak.
0: Ja, Mexico lyk lus vir sokker nog. Ek moet sê, hulle bly op die aanval. Hulle bly lus, as jy sien die beweging, hulle is my baie meer sekuur met hulle aangee ook.

0: baie goed hier op die aanval op die oomblik.
1: Inderdaad, Marokko het erby gesê, op die oomblik kan hulle bekostig om baie meer sekuur te wees. Nou is dit Mexico, hulle het net buitenkant die doelwagtersgebied. Nog steeds het hulle besit van die bal, dan word daar speler weer grond toe gebring. Die skeidsregter sê, maak nie saak nie. Weer, en dan word daar een speler weer van die... maak eers kennis hier so met die grond en... as daar een derde speler hierdie keer van Suid-Afrika af gaan grond toe, dan blaas die skeidsregter die fluitjie. So, en dan is het een indirecte vryskop wat gegee word, so op die rand van die middelcirkel in Suid-Afrikase helft van die veld. En nog een plaasvervanging wat gemaakt word vir Mexico. En, of is het vir Suid-Afrika ook nou nog? Ek sien Mexico se nummer 6.
0: Beide spanne, denk ek, plaasvervangers wat op die veld
1: Lira, Lira, nummer 6 vir Mexico, kom van die veld af in sy plek. En ook Alvarez. Alvarez met die nummer 4 op sy rug.
0: Ja, dis die plaasvervanger 4 en nummer 14. Die kom op die veld.
1: Alvarez, die kaptein, hy het die nummer 4 op sy rug, nee.
0: Ja, nummer 4 Alvarez en dan is het González met nummer 14 op die rug.
1: In wiese plek is hy op die veld?
0: Ek sien die
1: van Suid-Afrika. Afrika is het Reinerse wat van die veld af is.
0: 16-15 wat op die veld
1: kom. Modiba wat van die veld af kom. En Modiba word vervang dier Apollos met de 7. Apollos met 7 en Makgopa met de nummer 17. Makgopa en Apollos, nee.
0: Ja.
1: Wat in Apollos. Ek weet nie hoe so. Kophous is 'n dronkweelhuis. En Gert, as jy ook net vir my kan sê in wiese plek is die plaasvervangings wat gemaak is deur Mexico. Alvarez is op in die plek van Lira en dan is daar nog 'n speler
0: van González 14.
1: Nummer 14 is, in wiese plek is hy op die veld?
0: Ek het dit nou ongelukkig gemis.
1: Ok, nie rarig waar Gert.
0: Ek is maar onbetrouwbaar.
1: Ja, onbetrouwbaar, ek sê vir jou.
0: Alweer.
1: kom ons kyk net gauw hier so. Wie is... Makgopa is af of Makgopa is op die veld, Apollos is op. González het vir Jimenez vervang.
0: Ja.
1: Jimenez. En jy sê wat is
0: en Alvarez het vir Lira vervang.
1: Ja. Jy sê González, en wat is sy nommer nou weer?
0: González.
1: Ja. A González.
0: Net sien González 14.
1: Nummer 14. Daar so bly 18, 17 nee,
0: 2 minute amptelike spel.
1: Ja kyk, dis moes nou 90 minute
0: ja, soos, nou 12 minute
1: 90 minute is 12 minute 12 minute is 'n gewone speeltyd wat oorbly. Nog 'n plaasvervanging wat gemaak word hier Mexico, lyk my hulle speel geen nou soveel as moontlik mense speelkans. Quinones wat die eerste doel aangeteken het.
0: Ja, is nummer 10 wat opkom.
1: Is in sy plek is
0: Vega.
1: Hoeveel?
0: Vega, nummer 10 wat opkom.
1: Vega met die nummer 10 op sy rug. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5 plaasvervangings.
0: Ja, wat hy vervang.
1: 5 plaasvervangings het disver gemaak deur Mexico. En 4 plaasvervangings wat gemaak is deur Suid-Afrika. Boon behalwe Sitole wat met 'n rooi kaart van die veld af gestuur is. En nou is dit Suid-Afrika wat hier diep binnenkant hulle halfgebied probeer aanval, is dit afgeneem deur Mexico daar teen die oorkantste kantlyn. Die manne wat is sopas op die veld, verskyn die González, wat dit moeilik maak vir die Suid-Afrikaanse verdediger Apollos daar aan die oorkant van die veld. En dan sit meneer Wilton Sampaio wat op sy vlykie blaas. En hy gee die bal daar so vir Williams. Of op die uiteinde is dat Williams besit het van die bal. Williams wat die bal kry, dadelik skop die bal al met die middelveld langs, land so 10 meter binnenkant die halfgebied van Mexico. Mexico wat nou hulle voete moet dra, dit is nou Vasquez. En uiteindelik weer Vasquez wat in 'n driehoek die bal besit het, terug daar na Montes. En ek het vermoed, Montes wat nog steeds die kaptein is, al is

0: Die gewone, die normale kaptein Alvarez nou op die veld.
1: Andries, ek kan miskien net meld, amptelike bywoningssyfer vir hierdie wedstryd is 80.824.
0: Met ander woorde, waar is die 7000 mense wat hulle extra kon ingekry het?
1: Ja, dit laat mens wonder.
0: Suid-Afrika op die aanval teen die oorkantste gedeelte van die doelwagtersgebied. En dan is daar ook een speler van Mexico wat sê hy het seer gekry. Poging daar na die doelhok toe. Deur Apollos, wat so pas op die veld gekom het. Ook so lekker berokzaaid sy hare. Soos op de meld. En dan het hy nog soke skelpink. En pas ek tekies. Skoene ook aan. So, het is een man wat nie moeilik kan miskyk.
1: Lyk my omtrent, dit is die thema van die Suid-Afrikaanse spelers, eindelijk van baie van hierdie sokkerspelers, ja. Omdat maar hierdie spinkskoene is nou die inding. 2-0, Mexico.
0: Die man wat seer gekry het, daarvoor die doelwagtersgebied is Alvarado van Mexico. En spel wat gaan hervat. En dan is dit die kamera wat so 'n prachtige oorhoofse beeld gee van die Mexico stad stadion. En met die 80.000 mense wat daar binnenkant is en op hierdie stadium is hulle in 'n goeie luim die skare hier op die Mexico stad stadion, want hulle span loop voor met 2 doele teenoor 0. Mexico 2, Suid-Afrika 0. Daar so bly nie 9 minute, 8.5 minute se speeltyd oor, genigtig.
1: Ja, ek dink is basies neesies verby, maar ek dink, jy weet, Suid-Afrika sal baie graag nog het doel wil aanteken. Hier is nou een verwysing van die video skeidsregter, ons sal moet kyk wat daar nou die beslissing is.
0: Ja, dalk is dit een oortreding wat binnen in die doelwagtersgebied dalk plaasgevind het.
1: Dit kan ernstige, ja, natuurlijk na strafskop moontlik lei, ons sal moet bevestiging kry.
0: En dit wat dit ons die skeidsregter wys toe na die oorkant toe van die veld, word daar lyk asof
1: daar is buiten die strafhok is daar so 'n bietjie
0: van 'n striweling gewees.
1: Van teen 'n Suid-Afrikaanse speler gewees, soos dit vir my lyk.
0: Mokoena lyk asof hy daar so 'n speler hier half om die nek beet gekry het. Geniepse gespel, man dalk hier so in sy gesig beet gekry het, en dit, dan sit nog 'n rooi kaart waarskynlik, wat dan beteken dat Suid-Afrika gaan dan met 9 spelers op die veld verskyn.
1: Kan dit glad nie bekostig, die dissipline laat wel in steek vanaand?
0: Ja, nee, daar so is
1: definitief
0: hand in die gezicht. En ek dink die scheidsrechter gaan nie veel van die kese hê as om ja, kom ons hoor wat sê hulle.
2: Is start directly the face the defender. Decision direct very quick, red card.
0: Direkte vryskop en 'n rooi kaart. So Suid-Afrika se wat nog 'n speler van die veld af gaan neem, met ander woorde vir die laaste 8 minute. Nee, ja, vir die laaste 7 minute gaan hulle net met 9 spelers op die veld wees. En Gert, is juist waarvoor ek bang was, daar het 'n geniepsigheid ingetree in die Suid-Afrikaanse verdediging. En die rooi kaart,
1: daar is die bevestiging.
0: Daar is die bevestiging van die rooi kaart. En is Zwane. Dit is seker die kortste wat 'n man op die veld
1: ja,
0: was.
1: Nee, hy was kaart
0: aan. Hy so pas as 'n plaasvervanger.
1: Lyk nie gelukkig nie, ongelukkig. Ja, ons het dit baie duidelik gesien hier op die weerwys, dat het bevestiging is dat hy definitief geniepsig was, soos jy gesê het. Een man daar in die gezicht beet gehad. Dit is nie toelaatbaar in sokker.
0: Ja, dit is gat nie toelaatbaar. Nee, daar is iets in die Suid-Afrikaanse ondersteuners in die Mexico stad stadion wat versla is, so die direkte vryskop net buite kan die doelwagtersgebied van Mexico, so hulle gaan nou nie van daar af aanlen na die doelhof toe nie. Dis 'n bietjie ver.
1: Nee, wyse besluit.
0: So Chavez wat hier op die middellyn eers weer teruggee, daar's 'n S-panmaat, so nou is daar 'n bietjie besluiteloos, hy toch weer Chavez wat besit het van die bal, lang aangee hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe, goed het daar so beheer, en dan is het Vega wat daar na die grond toe gebring word, en die scheidsrechter wat sê, nee, dit is een wettige duikslag geweest, die bal is oor die doodlijn, en die doelwagter van Suid-Afrika, Williams, wat spel sal kan hervat. 2-0 wat Mexico voorloop teen Suid-Afrika,

0: 14 in die wêreld, die nommer 60 in die wêreld. Hugo Broos, africhter van Suid-Afrika, kom daar uit België uit. So hy sal op die stadium Broos voel en hy sal verstaan wat ons sê. En Javier Aguirre, die africhter van Mexico, wat op die stadium waarschijnlijk baie trots sal wees op die wyse hoe sy span tot dusver dan nou presteer het. En dat hulle ook hierdie geweldige fysische aanslag van Suid-Afrika dan nou weerstaan het. In die middelveld is het Vasquez wat het daar na die oorkantste kantlijn toe gee na Alvarado, terug na die middellijn na Alvarez. Alvarez dwarskop hier na Vega. Vega eerst weer terug na Chavez en Alvarez en dan die res. Die Mexico wat nou op hierdie stadium hier lui lekker met die bal speel hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld, diep binnenkant die halfgebied van Suid-Afrika. Suid-Afrikaanse verdedigers wat statisch staan en basis wacht dat die spel na hulle toe kom, want hulle kan nie bekostig om op hierdie stadium uit hulle verdedigingslinies uit te gaan nie, want Mexico gaan dan soos Amerikaanse panther. Dit was hierdie swart leopards.
1: Ja, dit klink baie gevaarlik, maar dis hoe dit is.
0: Dit is precies wat hulle, dan is hulle besig om regtig waar kat en muis te speel met die Suid-Afrikaanse verdediging. En die achterste driehoek, wat verdedigingsdriehoek, is nou al sommer diep binnenkant die halfgebied van Suid-Afrika. Nou kom hulle hier aan die hoofpaviljoenkant van die veld. Dan word daar vastgesteek net buitenkant die doelwagtersgebied. Eers weer so eentje terug, nou teen die hoofpaviljoenkantlijn van die veld, waar Gualjarda die bal daar in die doelwagtersgebied toe stuur. Dus binnenkant in die gevaargebied. Suid-Afrika's verdediging hou. Baie goeie verdediging. Modau en Sabisi en Okon wat daar so betrokken was. En dan is die skeidsregters fluitjie wat skril blaas as daar die bal oor die kantlijn is en daar ook een speler van die bal afgestampt word. Bokasi, wat daar so betrokken was by die verdediging, maar goeie verdediging deur Suid-Afrika. Hulle is op hierdie stadium net 9 spelers op die veld, dis nou Suid-Afrika.
1: Ek dink frustrasie, misschien ook baie frustrasie hier van die Suid-Afrikaanse spelers, een bietjie geniep sy gespel, en ons het reeds 2 rooie kaarte, die manne sal moet versigtig wees, hulle wil nie nog een kaart verloor nie, of nog een man afstaan en een rooie kaart nie, dit kan vir hulle duur te staan kom in volgende wedstryde.
0: Ja.
1: Maar Suid-Afrika wat in hierdie wedstryd aan Onesie verby is vir hulle, hulle sal graag het doel probeer aanteken, maar op die stadium, balbesit behoort aan Mexico.
0: En mense is ook nie noodwendig verbaas daaroor nie, totale wurggreep wat Mexico op balbesit het, daar bly so 2,5 minuut is 'n gewone speeltyd oor in hierdie kragmeting. As ek dit moet raai, dan gaan daar so tussen 5 en 6 minuut is 'n beseringstyd, tot dusver dan nou gaan bykom aan die einde van hierdie kragmeting, dalk self 7. Maar ons sal maar kyk wat die amptelike tydhouers dan nou vir ons sê. Op hierdie stadium regtig waar eers weer nog so kat en muis speletjie en dit is beslis Mexico wat op hierdie stadium die kat is en hulle is besig om hierdie muis mal te maak op die veld en sy kop dronk te draai en die toch die Suid-Afrikaanse verdediging wat ferm staan en die scheidsrechter meneer Sampaio wat ook eers weer naderkom as daar een speler op die grond gaan en hy beslis ten gunste van die verdediging van Suid-Afrika.
1: Ja, Suid-Afrika wat geneig is om bietjie terug te staan op hierdie stadium, ek dink hulle besef as hierdie manne penetreer 11-9 is net te veel, so hulle probeer wal gooi, maar het lyk nie of hulle die bal wil gaan haal by die Mexikaan, en hulle staan net eenvoudig terug, hou die lyn van verdediging, soos jy sê, en dan hoop hulle maar, hulle kan nie gepenetreer word nie, op die stadium was hulle eindelijk half gelukkig om die balbesit daar terug te wen, en hulle is nou op die aanval min geleenthede wat hulle kry, wat maak hulle met die bal verloor op?
0: Ja, en dit is soos wat hulle ook baie keer in Engels sê, park the bus. Dit is precies wat hulle nou met hulle verdediging doen, maar ek wil dat daar 'n verskil tussen om die bus te gaan parkeer op verdediging en jy is besig om voor te loop.
1: Ja, as wat jy achterloop.
0: As wat jy nou achterloop, en ek stem saam met jou op hierdie stadium, probeer Suid-Afrika net verhoed dat hulle nie nog verder achterloop nie.
1: En dis ook om ek sal reken, hulle sal nogal nie wil hee, daar moet baie extra tyd toegelaat word. En het gaan, Suid-Afrika voel vir my, wil net verdedig om nie het doel af te staan. Hulle wil nie meer probeer aanval nie. Dit is regtig die perceptie wat op die veld geskep word op die stadium.
0: Ja, maar wat moet ek ook vir ons luisteraar sê, die verdediging wat hulle besig is om hier ten toon te stel,
1: is rotsvast.
0: Is regtig waar baie, baie goed mens so eindelijk wel gehad het. Hulle moest vir oor die wedstrijd ook so verdedig het. En nou sit eerst weer 2 spelers wat daar op die grond lê. daar so aan die oorkant van die veld. Mukazi, wat een van hulle is, maar hy het intussen tyd, het hy opgestaan. Die speler van Mexico, wat ook daar op die grond lê, is Alvarez. Gert, eendag as ek groot is, wil ek ook sokker kan speel soos hierdie manne.
1: Nee, die manne het nie van gister af gespeel.
0: Nee, is hier nie om wat
1: hier is die verskil.
0: Ja.
1: En natuurlik in hierdie era, daar 7 minute extra tyd inderdaad, soos jy vroeger voorspel het, wat toegelaat word. Nou hoop een mens, Bafana kan een geleentheid kry. Maar ek is bevrees, Mexico het bal besit die meeste van die tyd. Nou ja, 9-11 wat verwag gemens.
0: Ja, Mexico wat nou hierdie agterste verdedigingslinie van hulle verskuif het en eindelijk verplaas het. Hulle het eindelijk as hulle verdedigingslinie tent opgeslaan, die binnenkant die halfgebied van Suid-Afrika. Nou is daar een geleentheid vir Alvarado daar ten die oorkant van die kantlijn, maar hy sien, daar is die oorbevolking van Suid-Afrikaanse spelers daar in die doelwachtersgebied. Nou toch, binnenkant die doelwachtersgebied daar aan die oorkant van die veld, eerst weer daar na die kantlijn toe, en nou middellijn toe, en Ries, wat na die middelcirkel toe gaan, dis baie, baie interessant, hierdie verdedigingslinies, wat Suid-Afrika nou opgestel het, en Mexico wat daar word voordeel gespeel van Suid-Afrika, hier na die hoofpavillon kantlijn van die veld toe, word hulle gegaan hier so is een geleentheid, hulle moet kom nou met die dwarskop, en dan is daar een speler wat grond toe gebring word, direkte vryskop, en is ook een geel kaart wat uitgedeel gaan word daar aan Mexico en dan is het Chavez en Vasquez wat sê nou maar wat van wat daar aan die ander kant van die veld gebeur het en die skeidsrechter meneer Sampaio wat een rooi kaart daar so uitdeel vir Mexico en nou sit daar een bykie meer gelijk 9-10
1: Nee, hulle probeer baie protesteer hier teen die skeidsrechter en dis natuurlik ek dink wat die rooi kaart uitgelok het
0: ja.
1: So die spelers wat nou teen hulle self speel, maar hulle gee ook nie bes nie, lyk het my, hulle is nog steeds daar bezig ja. Nou is het net meer van hulle.
0: Maar ek dink die skeidsrechter was 100% in die kol daarmee gewees, hy het al twee rooi kaarte uitgedeel in Suid-Afrika. Hy het al geel kaarte uitgedeel en
1: een oortreding,
0: ja. Oortreding soos hierdie waar Modau ek bedoel, nie net uit die pad uit geskouwer
1: ja,
0: word.
1: Hy is behoorlijk van die voete afgespeeld.
0: Hy is gepooikie ook. So ek stem 100% saam met die skeidsrechter. Dit is ver, kan ek, selfs al wil ek nie fout vind met die skeidsrechterse beslissings nie. En ek dink toch dit maak een verskil die feit dat daar ook die televisie skeidsrechter is wat mens van hierdie goedes kan gaan naspeer. So hierdie directe vryskop wat toegekend is in Suid-Afrika in die derde minuut van beseringstyd is so 2 meter buitenkant die doelwachtersgebied so ontrent in lijn met die rechterkantste grensdraad van die doelwachtersgebied. En ek dink dit lyk soos die kaptein Montes wat daar met 'n rooi kaart van die veld af gestuur is. Joh, wie sou kon dink dat hy mens daar
1: drie rooi kaarte in een wedstryd, openingswedstryd.
0: Sommer in die openingswedstryd.
1: Maar ek dink het stuur ook een boodskap van discipline gaan gehandhaaf word. Konsekwentheid is ook belangrik, beide spanne soos jy sê, wat nou rooi kaarte ontvang het. So, miskien stuur het een boodskap vir die rest van die spanne, dat discipline is baie belangrik.
0: Net gauw opsomming vir ons luisteraars. Maar kom ons, kyk eens gauw na die directe vryskop. 2,5 minute is ambtelike speeltyd wat oorbly in hierdie kragmeting. 2,5 minute. En hier gaan dus Mokwena en Bokasi wat daar so nader staan om hierdie doelskop te neem. En dan word daar so met die achterkant van die skop, van die voet word daar die bal aangegee. Maar Mexico wat die beweging met die stok kon aanvoel. En op die ouwende Mexico wat spel verplaas tot net binnenkant hulle eie halfgebied waar Vega die bal sal kan ingooi. Kom ons sê so 10 meter binnenkant hulle eie halfgebied.
1: Ja, bietjie bekommerd Suid-Afrikaanse span. Ek dink Hugo Broos en die ondersteuners van Suid-Afrika sal een bietjie teleergesteld wees in vanaand se wedstryd. Vooral omdat Suid-Afrika baie min balbesit gehad het en nie die geleenthede gebruik het wat miskien na hulle kant toe gekom het nie. Hulle is steeds 0 op die telbord. Hier is wel een geleentheid oorkant van die veld vir Suid-Afrika en dan speel hulle om terug. Miskien nie altyd die erns gehad wat Mexico gehad het wanneer hulle balbesit het nie. En nou speel hulle steeds terug. Hierdie is dalk die laaste geleentheid. As ek kyk na die telling eerstens 2-0 en dan die tyd wat aftel 4 minute 33 van extra 7 minute se extra tyd.
0: So ek dink dis neusie verby Suid-Afrika kan miskien 'n doel

aanteken om die doelenverskil dalk een bietjie minder te maak, sou daar miskien 'n kwalifisering wees as 'n goeie derde plek. En Gert, dit is Suid-Korea.

0: Ja, sal ten minste dalk een doel wil aanteken sodat die doelverskil dalk bietjie minder is want
1: het gaan nie makliker raak.
0: Ja, die ek wil die twee gunstelinge in hierdie groep is basis Tsjechië en Mexico. En dan is dit tussen Suid-Korea en Suid-Afrika. Suid-Afrika teen die hoofvaal in kantlyn van die veld dwarskop wat hulle gee maar by die bal is het Vasquez wat die bal oor die hoofpaviljoen kantlyn skop waar Vega nie betyds vir die bal kan uitkom nie. En Modao gooi die bal daar so in vir Okon. Daar bly 1 minuut en 10 sekondes se amptelike speeltyd oor in hierdie kragmeting. Mexico 2, Suid-Afrika 0. Mexico se doele aangeteken in die 10de minuut van die eerste helfte deur Quinones en in die 67ste minuut van die tweede in die tweede helfte is het Jimenez wat die tweede doel dan nou behaal het. Reeds 3 rooi kaarte uitgedeel in hierdie kragmeting. 1-3 geel kaarte. Het is baie selde dat hy ou sien dat die rooi kaarte en geel kaarte gelyk is. Ja. Nou ja, Suid-Afrika is hierdie laaste stuiptrekking van balbesit wat hulle het. Hulle, daar word een voordeel gespeeld hier die scheidsrechter. En dan is het toch een speler, Modao, wat daar so op die grond lê.
1: Letterlik die sekondes wat aftel, Andries, daar seker so 20 sekondes nog van extra tyd.
0: Ja, en dan is het, ek sien, Modao is in die duikslag, is daar, ja, is so op die brug van sy voet getrap, hier sy teenstander. En ek gee toe, dit is fractie. En dan is die eindvlekkie wat laas, op die Mexico stadion. En dit is Mexico wat dan nou die openingswedstrijd wen. Die vorige openingswedstrijd wat Mexico, het is die heel eerste keer wat Mexico openingswedstrijd waarin hulle deelneem.
1: Ja. Van die achtste keer. Van die acht
0: het eerste keer wat hulle een kan wen. So wel gedaan Mexico. En Gert, wat is het wat jy uit hierdie wedstrijd uitneem?
1: Ja, ek is bietjie gefrustreerd met Suid-Afrika. Ek voel hulle kon meer gedoen het. Ek dink daar is talent in die span. Ek dink mens kan nie die afrigter noodwendig altyd die skuld gee nie, maar ek voel miskien nie die erns wat die besit as 'n mens die verskil kyk na die spanne wanneer hulle bal besit het, dan voel dit vir my Mexico beweeg net 'n bietjie vir alles hulle op die in die gebied van Suid-Afrika kom, is dit of hulle bietjie bevinniger iets maak van die bal. Suid-Afrika is geneig om bietjie terug te hou en die manne die verdedigingslinies geleentheid te gee om op te beweeg. Nou, daar is wel tye wat het in Mexico ook gebeur het, miskien so'n bietjie moegheid ook aan hulle kant, maar die verdedigingslinie van Suid-Afrika wat reguit gemaak het, maar hier in die laaste deel van die wedstrijd uit desperaat het dit gewerk eintlik, dat hulle gekeer het dat hulle nie nog doele aangeteken word nie, maar op die aanval, bietjie teleurstellend vir my gewees van Suid-Afrika, hulle verdediging beter, maar Mexico lyk gevaarlik, ek dink dis 'n span wat nog 'n paar spanne kan seermaak, miskien een bietjie terug na die beplanningsbord toe vir Suid-Afrika, so paar foutjies gemaak, miskien disipline wat nie reg is nie, ek meen 3 kaarte vir 1 wedstrijd is baie sleg, ook natuurlijk 1 vir Mexico, soos 2 vir Suid-Afrika, 1 vir Mexico, maar is eers Mexico wat rooi kaart hier baie aan die einde van die wedstrijd gekry het, so disipline wat Suid-Afrika hier te staan kan kom, soos jy sê, het gaan nie noodwendig makkeliker word nie, in hulle groep is niks mak nie, ons praat nie eens van uit die groep uit beweeg nie, Suid-Afrika sal graag oorwinning wil behaal, nie een goeie begin vir Afrika nie, nie een goeie begin vir Suid-Afrika nie, so baie om na uit te sien nog, eerste wedstrijd 2-0, die eerste doele is aangeteken.
0: En met ander woorde, Suid-Afrika, die eerste salvo's is afgevuur.
1: Ja.
0: En daarso is, miskien die laaste ding, Gert, wat ek net wil bijvoeg, by wat jy nou so pas gesê het, is dat, ek dink daarso is hierdie 3 rooi kaarte, wat nou hier so uitgedeel is, en ook die geel kaarte, die scheidsrechter, het genoegsaam vir spelers gewaarsku.
1: Absoluut, ja.
0: En toe hy sien ook selfs die geel kaarte werk nie, het hy nie gehuiwer om dan 'n rooi kaarte uit te deel vir geniepse gespel, vooral vir geniepse gespel net buitenkant die doelwagtersgebied nie, wat nou maar ook die gevarezone is.
1: Ja.
0: En so ek dink hierdie gaan 'n duidelike boodskap dan ook uitstuur aan die res van die kragmetings.
1: Ek wil miskien net noem ook belangrike vasheid natuurlik altyd balbesit 60-40. Nou mens kan dit ook toeskryf gedeeltelik natuurlik aan die kaarte wat uitgedeel is vir Suid-Afrika wat minder spelers op die veld gehad het, maar 60-40% moeilik om so te wen teen 'n span soos Mexico.
0: Daarmee aan die einde van vanaandse uitsending hier op Hardklop FM, die openingskragmeting in die 2026 FIFA Soccer Wêreldbeker eindtoernooi, die eindtelling Suid-Afrika 0 en Mexico 2. Van Andries, goed gaan?
1: Dankie Andries, dankie luisteraars.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

te goudpot aan die einde, 'n oase in die Nameplein se duine. In die winter kort jy somer, en in herfst soek jy die bome groen.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.